rất khó nói thành lời. Và trong chương trình hôm nay, Thu Hương xin được chuyển tải những ca khúc cùng với những lời nhắn yêu thương mà quý thính giả đã gửi về qua fanpage qua tầng trái tim 99.4MHz nha. Và để tham gia chương trình, mời quý thính giả gửi tin nhắn về địa chỉ email giangnghe99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage qua tầng trái tim FM 99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là sự tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bắt đầu hành trình cảm xúc với những giai điệu đầu tiên của chương trình nha. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Thanh Tân, được bạn Khánh Nguyên gửi tặng đến người bạn thanh xuân năm cũ với lời nhắn như thế này. Có những người bước qua cuộc đời mình rất nhẹ thôi, nhưng lại để lại một khoảng ký ức thật dài. Gặp lại nhau sau bao năm tháng, mới hiểu có những tình cảm không nhất thiết phải thuộc về nhau mới gọi là đẹp. Chỉ cần biết người ấy vẫn bình yên, vẫn giữ được nụ cười năm nào là đã đủ để lòng mình cảm thấy dịu lại. Anh gửi bài hát này như là một lời chào dành cho thanh xuân của chúng ta, nơi từng có những ngày vô tư và rất đỗi chân thành. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thanh Tân với giọng hát ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi và ca sĩ Dương Bình.

Ca khúc tiếp theo được bạn Mỹ Linh gửi tặng đến người từng làm mình tổn thương với lời nhắn: em từng nghĩ thời gian sẽ làm mình quên được tất cả, nhưng quá ra có những nỗi đau không màu màu, không nhắc đến nữa, mà vẫn âm thầm nằm đó như một cái dầm trong tim. Em không còn trách anh nữa, chỉ là đôi lúc nhớ lại cảm thấy mình rất buồn. Em gửi bài hát này để tự nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn và học cách buông bỏ những điều không thuộc về mình. Xin gửi đến quý vị ca khúc Dầm Trong Tim qua tiếng hát của ca sĩ Lương Bích Hữu.

Và tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Bụi Bay Dầu Mắt được bạn Thanh Thảo gửi tặng cho mối tình đầu của mình. Bạn nhắn như thế này: ngày mình chia tay, em đã cố tỏ ra bình thường. Em cười, em nói không sao. Nhưng thật ra, chỉ là em không muốn ai nhìn thấy em yếu lòng cả. Có những ký ức dù đã qua rất lâu rồi, nhưng mà mỗi lần nhớ lại vẫn khiến cho tim mình nhói lên. Em không tiếc vì đã từng yêu anh, chỉ tiếc là mình đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bụi Bay Dầu Mắt, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Quy và Hamlet Trương, do ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trình bày.

Quý thính giả thân mến, trong cuộc đời này, đôi khi điều khiến người ta dây dứt nhất không phải là không còn yêu, mà là vẫn còn thương, nhưng không thể quay lại nữa. Ca khúc tiếp theo được bạn Quảng Di gửi tặng đến người con gái anh từng yêu nhất với lời nhắn. Anh từng nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì sẽ vượt qua được mọi chuyện. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Có những người thương nhau rất thật lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải rời xa nhau. Anh gửi bài hát này không phải để níu kéo, mà chỉ muốn nói rằng cảm ơn em vì đã từng là điều đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Xin gửi đến quý vị ca khúc Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp qua tiếng hát của ca sĩ Quà Minh Si, Đức Phúc và Eric.

Quý thính giả thân mến, giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống, điều hạnh phúc nhất có lẽ là tìm được một người đủ bao dung để cùng mình đi qua năm tháng. Bạn Ngọc Trâm gửi tặng chồng của mình với ca khúc Như những phút ban đầu nhân dịp kỷ niệm ngày cưới. Bạn nhắn như thế này: mình đã đi cùng nhau qua rất nhiều dư buồn của cuộc sống. Có những lúc áp lực cơm áo gạo tiền khiến cả hai phải cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà điều em trân trọng nhất là dù thế nào đi nữa, anh vẫn ở luôn bên cạnh em. Em chỉ mong sau này, khi mà tóc chúng ta đã bạc rồi, mình vẫn có thể nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng như những ngày đầu tiên. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Như những phút ban đầu qua tiếng hát của ca sĩ Hoài Lâm.

Liên tục chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Chắc Anh Có Yêu Em, được bạn Bảo Hân gửi tặng đến người mình đang thầm thương với lời nhắn. Em không biết anh có nhận ra không, nhưng mà mỗi lần gặp anh là em lại vui cả ngày. Em thích cách anh quan tâm mọi người, thích cả những điều nhỏ nhặt nơi anh nữa. Có thể bây giờ mình vẫn chỉ là bạn thôi, nhưng mà em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cảm của em. Và biết đâu được, chắc anh cũng có yêu em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Chắc Anh Có Yêu Em, sáng tác Phạm Khánh Hưng, do Mây Trắng và chính anh thể hiện.

Tiếp đến là yêu cầu của thính giả Phạm Giàng yêu cầu ca khúc Ngày Đá Trơm Bông qua tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trang, gửi tặng đến những ai là bạn của thính giả. Chúc cho ekip và tất cả mọi người có ngày nghỉ cuối tuần thật vui, thật ý nghĩa nha. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Sau đây sẽ là ghi âm của thính giả gửi về. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Em tên là Nguyễn Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Đến với trình quà tặng trái tim sáng nay thì em cậu bé ơn nghĩa mẹ cha do sĩ Đoàn Minh và Trường Sơn trình bày. Bài hát này cho tên tiếng tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang, Khánh Bình và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo Nhà Đài Phát thanh Hoàng Nhân Gian. Bài hát này dành tiếng tặng đến cho tất cả các bạn của danh tính chương trình. Chúc cho mọi người nghe bài hát tính tặng trong buổi sáng hôm nay thật là vui. Là cuối thì danh tính cảm ơn chương trình rất nhiều.

Quý thính giả thân mến, ca khúc Hai cánh phượng buồn hôm nay được bạn Thanh Quà đến từ An Giang gửi tặng đến người bạn từng cùng mình đi qua những năm tháng học trò với lời nhắn. Thời học sinh qua nhanh thật, mới đó mà đã mỗi người một cuộc sống riêng rồi. Em vẫn nhớ những ngày tan trường đầy nắng, nhớ màu phượng đỏ sân trường và nhớ cả những lần hai đứa ngồi viết lưu bút cho nhau. Có những tình cảm ngày ấy rất trong trẻo, rất đẹp, nhưng lại chỉ có thể giữ trong ký ức. Đến tận bây giờ, mỗi lần nghe bài hát này, em vẫn thấy lòng mình chùng xuống, như được quay lại tuổi học trò năm nào. Em gửi ca khúc này như một lời nhắc nhớ về thanh xuân, nơi có những kỷ niệm dù đã đi qua rất lâu nhưng mà vẫn luôn còn nguyên vẹn trong tim. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hai cánh phượng buồn, thơ Tại Vũ Thi, nhạc Trường Hải, qua tiếng hát của ca sĩ Hà Sơn và Thiên Nhâm.

Các bạn thân mến, ca khúc Tôi Là Tôi được bạn Minh Khang gửi tặng đến chính bản thân của mình cùng những người đang cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Dưới lời nhắn, có những giai đoạn mình từng rất áp lực vì phải sống theo mong đợi của người khác. Càng lớn càng nhận ra, cuộc sống này không phải ai cũng hiểu mình bằng chính mình cả. Mình từng buồn vì lời phán xét, từng mệt mỏi vì phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng mà rồi cũng học được rằng chỉ cần sống tử tế, sống đúng với lương tâm của mình và cố gắng mỗi ngày thì đã là đủ rồi. Ai cũng có cuộc đời riêng để đi, nên thay vì so sánh hay là gồng mình để trở thành một ai khác, thì mình chọn là chính mình. Em gửi bài hát này đến những ai đang chênh vênh giữa cuộc sống. Mong mọi người sẽ luôn mạnh mẽ, tự tin và tin vào giá trị của bản thân. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Tôi Là Tôi do ca sĩ Quách Thành Danh thể hiện.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài được phát trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và gửi về cho chương trình những ca khúc cùng với những lời nhắn đầy yêu thương nha. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng. Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chương mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Sở Du lịch tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các trường hợp gây phiền hà du khách. Để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Sở Du lịch tỉnh An Giang đề nghị các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi không niêm yết giá, không bán đúng giá niêm yết, chèo kéo ép giá gây phiền hà cho du khách, thái độ thiếu văn minh phục vụ du khách. Địa phương chấn chỉnh các hành vi

vi phạm quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Ngoài ra, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch đúng theo quy định. Tại các địa bàn trọng điểm du lịch An Giang như Hà Tiên, Kiên Hải, Kiên Lương, Sơn Hải, U Minh Thượng, Núi Cấm, Tri Tôn, Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường nắm bắt tình hình và thành lập lực lượng phản ứng nhanh du lịch, công bố đường dây nóng để kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Trước đó, báo chí đưa tin, điểm đến du lịch Hà Tiên thời gian qua vẫn

0: làm mất hình ảnh du lịch địa phương.
1: Hang Chi Bộ xã Bà Chúc không chỉ là một địa điểm lịch sử mà còn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần cách mạng kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm kháng chiến gian khổ. Hang là nơi thành lập và hoạt động bí mật của chi bộ xã Bà Chúc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong điều kiện hết sức khó khăn thiếu thốn, các đảng viên vẫn kiên trì bám trụ, tổ chức họp bàn, lãnh đạo phong trào cách mạng tại địa phương. Tại đây, khoảng năm 1960 đã diễn ra sự kiện thành lập chi bộ xã Bà Chúc với ba đảng viên. Theo lời những cựu chiến binh, nơi đây được lựa chọn vì là đường quyết mạch, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng. Đây từng là địa bàn đứng chân của nhiều cơ quan chân chính đảng, các đơn vị vũ trang của tỉnh, quyền tri tôn cũ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địch dùng mọi thủ đoạn và phương tiện đánh phá nơi đây. Đạn bơm chất độc hóa học của kẻ thù đã biến Bà Chúc thành vùng đất trắng, nhưng không thể đánh bại được lòng yêu nước, dũng cảm của các chiến sĩ cách mạng. Hang Chi Bộ là nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống ngay trong lòng hang hoặc trên đường làm nhiệm vụ. Những mất mát ấy trở thành biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần vì nước quên mình. Không chỉ là nơi chiến đấu, hang còn là điểm tựa để phát triển phong trào cách mạng trong nhân dân. Từ đây, nhiều hoạt động tuyên truyền vận động quần chúng được triển khai, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nhân dân Bà Chúc đã hết lòng che chở, nuôi dấu cán bộ, tạo nên sức mạnh đoàn kết bền chặt giữa đảng và dân. Ngày nay, hang chi bộ xã Bà Chúc trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Mỗi câu chuyện, mỗi dấu tích đều nhắc nhở về một thời kỳ oanh liệt, hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bà Chúc Phạm Minh Hiền chia sẻ, thời gian tới, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Bà Chúc sẽ cố gắng gìn giữ, tôn tạo các địa điểm này để vừa làm di tích lịch sử cách mạng, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ sau, để các thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của quân và dân Bà Chúc ta.
0: Thốt Nốt là đặc sản nổi tiếng gắn liền với vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Từ hàng trăm năm qua, người địa phương đã sử dụng thốt nốt để làm ra những sản phẩm độc đáo như nước thốt nốt, đường thốt nốt, bánh bò thốt nốt. Ngày nay, để tiếp tục nâng tầm giá trị của loại cây này, nhiều doanh nghiệp An Giang đã đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm từ thốt nốt và đẩy mạnh tiêu thụ ở nhiều thị trường. Là người Khmer sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Tri Tôn, chị Trang Ngọc Diệu luôn trăn trở với nghề nấu đường thốt nốt truyền thống của bà con. Bởi nấu đường theo phương pháp tự nhiên rất phức tạp, ngày nay ít người còn áp dụng mà giảm đi ít nhiều độ thơm ngon và chất lượng của sản phẩm. Năm 2017, từ hoài bão vực dậy sản phẩm đường thốt nốt, chị quyết định khởi nghiệp từ loại cây này với sự ra đời của công ty Panmania. Sản phẩm mật thốt nốt Panmania được sản xuất theo phương thức truyền thống của người Khmer với gỗ sến và hoàn toàn nói không với chất tẩy hay chất bảo quản. Đặc biệt hơn, mật thốt nốt Panmania còn mang về nhiều giải thưởng đáng tự hào như Great Taste Awards 2 sao, giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang 2020, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp Startup Hill 2020, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 2020, Top 60 TechFest 2020. Từ tình yêu quê hương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển đặc sản vùng miền Trần Gia đã ra đời vào năm 2015 với mong muốn giúp đỡ người dân trồng thốt nốt, tăng thu nhập và đặc biệt là phát triển các sản phẩm từ thốt nốt để người tiêu dùng nhìn nhận đúng đắn hơn về đặc sản An Giang. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, công ty không ngừng nghiên cứu, cải tiến và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Công ty đã giới thiệu nhiều sản phẩm từ thốt nốt với những công dụng khác nhau như đường thốt nốt, nước màu thốt nốt, rượu thốt nốt rim. Trong đó, thốt nốt rim là một trong những món ngon vừa quen thuộc vừa độc đáo chỉ có tại An Giang. Có thể nói thốt nốt là loài cây thường thuộc ở vùng nông thôn Bảy Núi, tỉnh An Giang. Nó không chỉ gắn liền với hình ảnh làng quê bình dị mà còn mang đến nhiều đặc sản phong phú, khiến du khách đến với nơi đây đều ấn tượng. Gần đây, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới lạ từ thốt nốt đã góp phần lan tỏa và khẳng định giá trị của loài cây đặc biệt này, đóng góp vào sự phát triển của thương mại và du lịch An Giang.
1: Theo tín ngưỡng dân gian, thần Nam Hải, vị thần luôn phù hộ cho bà con ngư dân ra khơi được bình an, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ nghinh thần được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 âm lịch hàng năm là dịp để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển đảo Kiên Hải, đồng thời cầu chúc cho xóm làng thịnh vượng quốc thái dân an. Ông Trương Văn Được, Phó trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Lăng ông Nam Hải cho biết, lễ nghinh thần là một trong những lễ trọng trong lăng thần Nam Hải Lại Sơn. Chương trình mở đầu bằng tiếng trống hội vang lên hùng tráng.

0: báo hiệu thời khắc thiêng liêng của buổi lễ. Tiếp đó là tiết mục múa lễ tế thần Nam Hải. Sau phần đọc chúc văn do chánh tế Bồi Tế Lăng Ông Nam Hải Lại Sơn thực hiện, các chính quyền đặc khu, người dân và du khách thắp hương thần Nam Hải và tưởng nhớ tiền nhân, những bậc tiền bối đã có công khai lập và xây dựng làng nghề hải đảo Lại Sơn. Cách thức nghinh thần diễn ra long trọng và trang nghiêm, đi đầu là đoàn lân rồng, kế đến là học sinh nghĩa quân, đội học trò lễ, ban tế tự, kiều ông, các bô lão, các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân du khách. Tại bến nghinh ông, kiều thần sẽ được cung thỉnh lên thuyền nghinh, dẫn đầu đoàn thuyền đông đảo của ngư dân. Đến điểm nghinh thần ngoài khơi, chủ tế sẽ dâng lễ và đọc lời cầu an truyền thống. Nghi thức thả qua thả lệ xuống biển mang ý nghĩa cầu cho bình an, mùa màng bội thu. Hàng chục tàu thuyền đánh cá của ngư dân Lại Sơn và khu vực lân cận tham gia đoàn đưa rước nghinh ông. Lễ nghinh thần ngoài biển độc đáo bởi nghi thức thỉnh linh rước thần ra biển với sự tham gia của chủ tàu thuyền, trang hoàng cờ vướng rực rỡ, cùng các lễ vật thể hiện khát vọng cầu bình an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu, tôm cá đầy khoang. Đây là tín ngưỡng dân gian đặc sắc của người dân, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và văn hóa truyền thống, thu hút cả người dân lẫn du khách.
1: Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Vườn Dâu Mê Linh Gia, điểm trốn nóng mùa nắng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa mùa nắng gay gắt, vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia gần cầu Kinh Năm, ấp Thành Hòa, xã Thành Lộc, tỉnh An Giang của anh Hứa Trường Giang trở thành điểm dừng chân mát lành, thu hút du khách tìm về với không gian xanh và trải nghiệm nông nghiệp thuần thiên. Giữa những ngày nắng nóng như đổ lửa, khi mặt đất như hắt lên từng luồng hơi nóng bỏng rát, nhu cầu tìm một chỗ trú ẩn mát lành với thiên nhiên trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Từ một mảnh đất có sẵn vườn dâu, anh Hứa Trường Giang đã bắt đầu hành trình biến nơi đây thành điểm đến xanh mát phục vụ du khách. Mua lại khu vườn có sẵn những gốc dâu lâu năm, thay vì chặt bỏ để trồng mới những cây giá trị kinh tế cao, anh Giang chọn cách giữ lại, cải tạo và chăm sóc theo hướng hữu cơ. Những thân dâu xù xì tán lá xum xuê sau quá trình chăm chút đã trở thành mái nhà xanh tự nhiên, che mát cả một khoảng vườn rộng. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Khu sinh thái Mê Linh Gia muốn mang đến cho khách hàng đầu tiên đó là cái không gian xanh. Cái thứ hai là cái không gian để cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ biết được cái cách thức mà trồng cây ăn trái và nuôi những con cá là như thế nào. Tiếp theo đó là muốn mang đến cái hương vị mà đồng quê đến đối với từng cái thực khách.
0: Dưới tán dâu, không khí dường như dịu lại, tiếng gió xào xạc hòa cùng mùi đất, mùi lá tạo nên cảm giác bình yên rất riêng của miền quê. Từ ý tưởng ấy, anh Giang bắt tay cải tạo khu vườn, tận dụng mặt nước nuôi cá đồng và dựng thêm những chòi lá đơn sơ nhưng thoáng đãng. Những mái lá đang xen dưới tán dâu tạo nên từng góc nghỉ chân mát rượi. Du khách đến đây có thể nằm võng nhâm nhi ly nước mát, nghe tiếng chim gọi nhau hay đơn giản là tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có giữa nhịp sống vội vã. Không chỉ dừng lại ở việc tạo không gian trống nắng, vườn sinh thái Mê Linh Gia còn hướng đến mô hình nông nghiệp thuần thiên. Những gốc dâu được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa phân bón hóa học, thay vào đó là phân hữu cơ và các biện pháp sinh học. Bên cạnh đó, hệ thống ao nuôi cá được bố trí hài hòa trong khu vườn, tận dụng nguồn nước tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái khép kín. Theo anh Giang, điều anh mong muốn không chỉ là thu hút khách đến tham quan mà còn giúp họ hiểu hơn về cách làm nông nghiệp sạch. Thực tế cho thấy, mô hình này đang dần thu hút sự quan tâm của nhiều người. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vào đây cảm giác mát hẳn, rất dễ chịu. Tôi thích nhất là được đi dạo dưới tán dâu, nghe chủ vườn giới thiệu cách trồng hữu cơ, rất thú vị và gần gũi. Anh Nguyễn Nhật Long, du khách đến từ xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói.
3: Mình làm việc ở trên thành phố ấy, rồi không thì khói bụi, rồi xong nhà cửa phố xá rồi không à. Vô đây thì thấy kiểu có mảng xanh, rồi xong cảm thấy rất là thoải mái, thư giãn. Thì ở đây ấn tượng nhất là vườn dâu da này nè. Ở khu vực mình thì cũng thấy không có nhiều vườn dâu đâu, mà vườn dâu ở đây thì rộng lớn thiệt. Giờ thì vẫn chưa tới mùa dâu chín nhưng mà cảm thấy là dâu ở đây được chăm sóc tốt đó chị. Thì tôi cảm thấy là rất là thích cái vườn dâu này với cái số lượng dâu rất là lớn, cũng như là thích cái trải nghiệm mà được câu cá ở đây. Kiểu cá đây được nuôi cảm thấy rất là tốt, để có mình câu lên là trải nghiệm rất là vui cùng với bạn bè gia đình của mình.
0: Không gian vườn như một bức tranh sống động, ánh nắng len qua kẽ lá đổ xuống những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất, gió nhẹ thổi qua làm tán dâu rung rinh, đâu đó là tiếng cá quậy nước dưới ao. Tất cả tạo nên một trải nghiệm vừa thư giãn vừa đậm chất miệt vườn. Bà Trương Trước Mỹ và bà Quỳnh Ánh Nguyệt, du khách đến từ phường Rạch Giá, chia sẻ.
4: Sau một tuần mệt mỏi, cô tìm được cái nơi này, cô trải nghiệm, thì cô thấy không gian ở đây rộng, trái cây dâu tươi xanh, rồi có cánh đồng thiên nhiên, rồi ăn uống thì mang đậm chất miền Tây, nêm chua ngọt, ngon, vừa miệng. Khí hậu nó mát mẻ, rồi trong lành, rồi cái ăn uống nó cũng rất là ngon. Nó là cái du lịch sinh thái này rất là tuyệt vời. Khi mà cô đã đến đây rồi thì có thể cô trở lại nữa và giới thiệu với bạn bè cô để vô đây, để hưởng thụ những ngày cuối tuần hoặc là những khi rảnh rỗi.
0: Mô hình của anh Giang được hình thành trong bối cảnh địa phương vốn có thế mạnh về sản xuất rau màu. Tận dụng lợi thế này, anh đang ấp ủ kế hoạch kết nối với các hộ nông dân xung quanh để phát triển du lịch trải nghiệm. Theo đó, du khách không chỉ tham quan vườn dâu mà còn có thể tham gia các hoạt động như trồng rau, chăm sóc cây, thu hoạch nông sản. Hướng đi này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh nhu cầu du lịch xanh, trải nghiệm thực tế ngày càng tăng. Khi du khách không chỉ muốn đi chơi mà còn muốn sống thử cuộc sống nông thôn, những mô hình như Melinda có nhiều cơ hội để phát triển. Anh Hứa Trường Giang, chủ vườn dâu sinh thái Melinda, xã Thanh Lộc, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Ngay từ ban đầu thì thứ nhất là điều kiện tự nhiên về đất đai thổ nhưỡng khu vực này, đa phần là nước ngọt quanh năm, thuận lợi cho cái điều kiện mà phát triển cũng như là trồng trọt cây ăn trái. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là về cái vấn đề mà cũng có sẵn cái địa thế là cái vườn. Cái nữa là mình cũng muốn phát triển một cái mô hình để qua đây thì sau này có thêm cái đủ điều kiện để khuyến khích nhiều người khác, nhiều chủ vườn khác để mà có một cái gọi là phát triển cái mô hình mà sinh thái cộng đồng. Đó là ba cái lý do để mà mình muốn phát triển một cái khu vườn sinh thái ở đây.
0: Từ một khu vườn dâu bình dị, bằng sự sáng tạo và tâm huyết, anh Hứa Trường Giang đã thổi vào đó một sức sống mới. Không chỉ là nơi trốn nắng lý tưởng, Melinda còn mở ra hướng đi cho du lịch sinh thái, gắn với nông nghiệp hữu cơ, một hướng đi bền vững hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên.
1: Chuyên mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
5: Câu chuyện truyền thanh.
6: Quý thính giả thân mến, tháng năm lại về, mang theo hương sen dịu nhẹ lan khắp những cánh đồng, bờ ao, ngõ nhỏ quê mình. Trong cái nắng chan hòa của miền Tây đầu hạ, lòng người Việt Nam lại bồi hồi nhớ đến vị cha già kính yêu của dân tộc, Hồ Chí Minh. Dù Bác đã đi xa nhiều năm, nhưng hình ảnh của người lãnh tụ giản dị suốt đời vì nước vì dân vẫn luôn sống mãi trong trái tim bao thế hệ. Từ những việc làm lớn lao cho đất nước đến cách sống chân thành tiết kiệm, thương dân của người, tất cả vẫn là bài học quý giá để mỗi người soi lại chính mình trong cuộc sống hôm nay. Ở những miền quê An Giang yên bình, nơi tiếng chim còn gọi nhau mỗi sớm, bữa cơm quê vẫn trượm tình xóm giềng, câu chuyện về Bác chưa bao giờ cũ. Đó không chỉ là sự kính yêu mà còn là động lực để người trẻ hôm nay biết sống tử tế hơn, biết yêu quê hương chính mình hơn và biết góp sức dựng xây quê nhà bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Bông Sen Nở Giữa Tháng Năm, một câu chuyện nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng chan chứa nghĩa tình. về tình cảm của người dân quê dành cho Bác Hồ kính yêu và hành trình học theo lời Bác giữa cuộc sống đời thường hôm nay.
7: Ông Năm ơi, để con phụ ông nhổ cỏ mấy cái chậu bông vạn thọ nghe ông. Chàng ơi, cỏ mọc tùm luôn rồi nè.
8: Ừ, lại đây, ông chỉ cho mà nhổ. Nè, nhổ nhẹ tay thôi, nghe. Đừng có giật mạnh quá rồi đứt rễ bông của người ta, tội nghiệp.
7: Dạ, con biết rồi. À, mấy chỗ này ông trồng để cúng hả ông?
8: Ừ, ông trồng để vài bữa nữa ông dâng lên bàn thờ Bác Hồ đó con.
7: Dạ hen, con nhớ rồi. À, trên trường cô giáo con cũng mới kể chuyện về Bác nữa. Cô nói Bác thương thiếu nhi dữ lắm. Bác còn hay gửi thư cho mấy bạn nhỏ nữa phải không ông?
8: Ừ, đúng rồi đó con. Bác thương dân mình lắm, mà thương tụi nhỏ còn nhiều hơn nữa. Hồi xưa đất nước còn chiến tranh, cực khổ đủ thứ hết trơn á. Vậy mà Bác vẫn nhớ tới từng cháu thiếu nhi miền Nam mình. Nhiều đêm khuya Bác còn thức viết thư động viên bộ đội, rồi thăm hỏi đồng bào. Cái tình của Bác nó rộng như con sông Hậu mình vậy đó con.
7: Dạ. Mà ông Năm nè, tại sao ai cũng thương Bác hết vậy ông?
8: Tại vì Bác sống nghĩa tình. Bác làm chuyện lớn cho đất nước mà sống giản dị lắm. Ăn uống thì đạm bạc, thương dân như là người trong nhà. Bởi vậy dân mình nhớ Bác hoài đó con. Ông già rồi, nhưng năm nào tới tháng 5 thì cũng thấy nao nao ở trong bụng. Chỉ muốn quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, chăm mấy chậu bông cho nó đẹp, rồi thắp cho Bác nén nhang thơm, giống như người thân trong nhà mình vậy đó con.
7: Dạ.
9: Chú Năm ơi, chú Năm ơi, có nhà không chú Năm?
8: Ủa?
9: Chú Năm ơi.
8: Thằng Hoàng hả con? Vô đây. Ngồi xuống đi con, uống miếng nước cho đỡ nóng. Trời đất, sao mặt mày biết sĩ vậy? Bộ có chuyện gì hả?
9: Con rầu quá chú Năm ơi. Mấy tháng nay con làm cái mô hình nuôi ít thịt á, định bụng phen này cố gắng làm ăn để đỡ đần cho cha mẹ. Ai dè dịch bệnh, rồi giá thức ăn tăng cao quá trời quá đất. Ớt thì hao hụt, rồi bị thương lái ép giá nữa. Con tính kỳ này chắc con nghỉ luôn quá chú Năm.
8: Mày nghỉ hả? Rồi tính làm sao?
9: Con tính lên Sài Gòn gì đó kiếm việc làm công nhân quá chú ơi. Quê mình giờ làm gì cũng khó hết trơn á. Nhiều lúc con thấy mình cố gắng dữ lắm rồi mà không có tới đâu hết trơn á trời á.
8: Làm ăn bây giờ đâu có dễ. Nhưng mà mới có vậy có chút hả? Mà mày tính bỏ quê đi luôn hay sao?
9: Con cũng thương quê mình lắm chứ chú. Nhưng mà nhìn cha mẹ ngày nào cũng lo tiền nợ, tiền cám, tiền thuốc, con thấy mình sao mà bất lực quá à.
8: Hoàng nè, làm chuyện gì cũng vậy hết á. Muốn nên chuyện lớn á, đâu có ai đi một đường bằng phẳng hết trơn đâu. Ngày xưa á, chú với bà con ở đây còn cực hơn tụi con nhiều. Mùa lũ á, thì mất trắng, mùa hạn á, thì đất nứt hết. Có năm á, ăn cơm chan nước mắm qua bữa luôn đó mày. Mà dân quê mình á, cực cỡ nào cũng ráng đứng dậy. Bởi người miền Tây mình á, tin một điều, đất không phụ người đâu con.
9: Dạ chú Năm.
8: Bác Hồ hồi xưa cũng vậy đó. Cả đời Bác á, bôn ba gian nan dữ lắm, nhưng mà Bác chưa bao giờ nản lòng. Việc nhỏ làm từ việc nhỏ, khó cỡ nào cũng tìm cách vượt qua. Bởi Bác luôn tin dân mình, tin đất nước mình sẽ khá lên.
7: Anh Hoàng, anh đừng có buồn nữa nghe. Bữa nay ông Năm kể chuyện Bác cho anh nghe nữa đó.
8: Nè, uống miếng nước cho tỉnh người đi con. Mặt mày từ nãy giờ sụ xuống, thấy tội nghiệp quá.
9: Con rầu quá chú Năm ơi, con suy nghĩ hoài á chú. Mấy tháng trời nay đổ tiền vô chạy ếch, tiền vay tiền mượn đủ kiểu hết. Bây giờ lỗ như vậy con thấy nản và ngán quá trời chú ơi.
8: Hoàng, con á còn trai trẻ mà mới gặp chút thôi, chút gió chút mưa muốn buông rồi hay sao? Nè, con có nhớ tháng năm này có ý nghĩa gì không?
9: tháng 5 này thì có ý nghĩa gì hả chú Năm?
8: Là tháng sinh nhật của bác Hồ.

0: Cái đó con biết, nhưng mà có liên quan gì tới con?
1: Ừ, mà con nghĩ chuyện đó không liên quan tới mình thiệt hả?
0: Ý con là Bác Hồ là cha già dân tộc, là lãnh tụ lớn lao của đất nước. Còn con chỉ là một thằng dân quê làm ăn thất bại thôi mà chú, có liên quan gì đâu.
1: Nè, con đừng nghĩ vậy. Học bác đâu phải chuyện gì cao xa dữ lắm đâu. Nhiều khi học từ cái cách sống, cả cái ý chí nữa, cái sự bền lòng của người đó. Con thử nghĩ coi, hồi bác ra đi tìm đường cứu nước, trong tay bác có gì đâu. Một thân một mình giữa đất khách quê người, làm đủ nghề để mà sống. Khi thì phụ bếp, lúc thì quét tuyết, khi thì làm thợ ảnh, cực khổ trăm bề luôn á. Có lúc đau bệnh, có lúc bị người ta bắt giam, mà bác cũng có bỏ cuộc đâu. Bởi trong lòng bác lúc nào cũng đau đáu chuyện nước non, chuyện dân mình còn khổ. Người ta lớn lao là lớn ở cái ý chí đó Hoàng à. Còn mình hôm nay mới gặp thất bại chút xíu là đã tính bỏ quê đi rồi. Vậy sao được?
0: Con thấy con cũng biết mình có hơi nóng tính thiệt. Mà thấy người ta làm được mà con làm không được con cũng ham. Con nghĩ làm mau kiếm tiền, ai về đâu đụng chuyện mới thấy là không có gì đơn giản hết chú Năm.
1: Làm nông bây giờ đâu có phải cứ đổ tiền vô là trúng đâu. Phải học kỹ thuật, học cách làm ăn đàng hoàng. Thất bại thì sửa, sai chỗ nào thì đứng dậy chỗ đó.
2: Ông Năm cũng hay đọc cho con nghe câu của bác lắm á.
1: Bác có dạy nè. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Con nghe không Hoàng?
0: Dạ.
1: Cái quý nhất của người trẻ không phải là có bao nhiêu tiền, mà là con dám đứng lên sau thất bại đó con.
0: Dạ con biết rồi chú Năm.
1: Quê mình giờ cũng đổi mới nhiều rồi. Thanh niên ở đây giờ nuôi lương, trồng rau sạch, bán hàng qua mạng. Có người thất bại mấy lần mới thành công. Nếu ai cũng nản rồi bỏ đi hết trơn thì ai làm quê mình khá lên đây con?
0: Nghe chú Năm nói tự nhiên con thấy mắc cỡ quá. Cha mẹ ở nhà làm lụng cực khổ còn chưa than, mà con mới chút xíu đã muốn bỏ cuộc trước rồi.
2: Thấy chưa? Con còn nhỏ mà con còn biết nuôi heo đất giúp bạn nghèo nữa đó nghe.
0: Trời đất ơi cái con này, con gái nhỏ xíu mà nói chuyện như bà cụ non vậy ta.
2: Dạ thiệt mà. Con giáo con nói học bác là phải biết thương người, biết cố gắng mỗi ngày nữa.
0: Bé Linh mày nói hay đó. Chắc anh mày phải học lại như mày quá à.
1: Vậy mới phải chứ. Làm đàn ông té thì đứng dậy. Quan trọng là đừng để mình thua luôn trong cái suy nghĩ của mình.
0: Dạ con hiểu rồi chú Năm. Con sẽ về coi lại mô hình, học thêm kỹ thuật. Làm từ từ cho chắc ăn, chứ không có hấp tấp như trước nữa.
1: Đó mới là thanh niên quê mình chứ. Học bác đâu cần cái chuyện lớn lao gì đâu. Sống bền chí, sống có trách nhiệm với quê hương mình là quý rồi đó Hoàng à.
3: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, vận động bà con.
0: Nghe cái lò phát thanh tự nhiên con thấy trong lòng nao nao sao đó chú Năm. Cả xóm mình mấy bữa nay cũng rộn ràng dữ ha chú. Nhà nào nhà nấy cũng treo cờ đỏ, rồi dọn dẹp sân vườn sạch sẽ quá.
1: Thì tháng 5 năm nào thì cũng vậy đó. Tới ngày sinh nhật bác là bà con mình ai cũng muốn làm cái gì đó cho đàng hoàng tử tế hơn chút. Không phải để khoe khoang gì đâu, mà là tự nhắc mình sống cho tốt hơn đó Hoàng.
0: Dạ đúng rồi đó. Con thấy mấy anh bên đoàn thanh niên sáng giờ đi phát quang bụi gặm ở ngoài kênh á. Còn mấy cô hội phụ nữ thì đi gom rác, trồng bông trước ngõ. Nhìn quê mình nó sạch sẽ sáng sủa hẳn ra hả chú?
1: Bác Hồ hồi xưa giản dị lắm con. Nên học bác cũng đâu cần chuyện gì lớn lao lắm. Mình sống có ích, biết thương xóm giềng, biết lo cho quê hương, vậy là quý rồi.
2: Ông Năm ơi, hồi chiều cô giáo con dặn lớp là chủ nhật này đi quét dọn nghĩa trang liệt sĩ nữa đó ông.
1: Vậy hả? Vậy thì mới ngoan đó chứ. Mấy đứa nhỏ giờ được dạy biết nhớ nguồn cội là ông thấy mừng rồi đó.
2: Dạ, rồi hả? Tụi con còn tập hát bài cái gì? Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng nữa đó ông. Cô giáo nói sinh nhật bác là phải cố gắng làm nhiều việc tốt.
0: Chà, mấy đứa con nít giờ giỏi thiệt. Nghe con bé nói mà anh thấy mình lớn đầu, nhiều khi còn thua mấy đứa.

0: nhỏ nữa à.
1: Biết suy nghĩ vậy là được rồi. Quan trọng là biết sửa mình.
0: Dạ, chú Năm nè. Hồi nãy con ngồi tính kỹ lại rồi. Con quyết định ở lại quê mình. Con sẽ không bỏ cuộc nữa chú Năm.
1: Thiệt hả mày?
0: Dạ thiệt chứ. Con tính ngày mai ha lên xã đăng ký tham gia vô cái đội hình thanh niên tình nguyện mà sửa cái đoạn lộ bị sạt lở ngoài bờ kênh trước của xóm mình á. Còn cái mô hình nuôi ếch con sẽ làm lại từ đầu. Lần này con sẽ làm bài bản hơn, chịu khó học kỹ thuật đàng hoàng, không có nóng vội như trước nữa chú Năm.
1: Đó, phải vậy chứ. Thanh niên quê mình mà chịu học, chịu làm thì đâu có thua ai đâu. Bác Hồ hồi xưa cũng dạy rồi, lao động là vinh quang. Mình làm giàu bằng mồ hôi công sức của mình thì có gì mà phải mắc cỡ ha.
0: Dạ, con cũng nghĩ vậy đó chú. Quê mình bây giờ khác xưa nhiều lắm. Đường xá thì mở rộng, điện đài đầy đủ, nhà nước còn hỗ trợ kỹ thuật nữa. Nếu mà thanh niên ai cũng bỏ quê đi hết á, thì ai sẽ ở lại làm cho quê mình phát triển hả chú?
1: Nghe mày nói tao mừng lắm á. Quê mình không sợ nghèo, chỉ sợ người trẻ mất niềm tin thôi.
2: Anh Hoàng, em cũng có chuyện này nữa nè.
0: Gì đó nữa đó cô nương?
2: Em nuôi được con heo đất đầy nhóc luôn rồi. Sắp tới còn đem lên trường góp cho chương trình mua tập sách cho mấy bạn dùng sâu nữa đó nha.
0: Chà, con nhỏ này, coi bộ vậy mà giỏi quá ta.
1: Đó, thấy chưa Hoàng? Học bác là từ mấy điều nhỏ nhỏ vậy đó. Biết sẻ chia, biết sống về người khác. Mai này lớn lên, tự nhiên thành người tốt.
0: Chú Năm ơi chú Năm, tự nhiên hôm nay con thấy tháng 5 quê mình đẹp ghê luôn á chú. Cờ đỏ thì bay trước những đường làng ngõ xóm nè. Bà con thì cười nói rộn ràng. Ai cũng muốn làm chuyện tốt hết hả chú?
1: Thì bởi vì trong lòng người dân mình luôn nhớ bác đó con. Mà nhớ bác đâu phải chỉ để nói. Nhớ là phải sống sao cho tử tế hơn mỗi ngày.
0: Dạ, con hứa với chú từ nay sẽ cố gắng làm ăn đàng hoàng, sống có trách nhiệm với gia đình, với quê hương của mình. Để không có phụ công của cha mẹ, không phụ những điều bác Hồ đã dạy.
1: Vậy là chú yên tâm rồi. Thôi, chiều rồi, ra phụ chú tưới mấy chậu bông vạn thọ ha. Để hoa nở vàng rực cả sân nhà mình trong tháng năm này nha.
2: Dạ, con cũng có phụ nữa nha. Nhà mình là sẽ có bông đẹp nhất cái xóm luôn.
3: Cảnh chú Năm và bé Linh ngồi xem tivi chương trình văn nghệ mừng sinh nhật bác.
1: Năm nào tới tháng 5, lòng chú cũng bồi hồi dữ lắm. Nhớ hồi còn trẻ, đi kháng chiến. Trong ba lô lúc nào cũng có hình bác. Mỗi lần cực khổ, thiếu ăn thiếu mặc, chỉ cần nghe nhắc tới bác là có thêm sức mạnh để vượt qua. Bây giờ đất nước mình yên bình rồi. Quê hương An Giang mình cũng đổi thay từng ngày. Đường quê sáng đèn hơn, trẻ nhỏ thì được học hành đầy đủ hơn. Chú nghĩ đó cũng là điều mà lúc sinh thời bác hằng mong mỏi. Sinh nhật bác năm nay, bà con ấp mình cùng nhau làm được nhiều việc ý nghĩa lắm. Mấy tuyến đường qua giờ sạch đẹp thấy ham. Mấy hộ khó khăn thì được bà con góp công góp sức sửa lại nhà cửa. Mấy đứa thanh niên thì tình nguyện ra đường dọn cỏ giúp dân. Nhìn cảnh xóm làng đoàn kết vậy, chú vui lắm.
0: Dạ, con là người trẻ, có lúc cũng từng nản chí, từng muốn bỏ quê mà đi á chú. Nhưng mà nhờ nghe những câu chuyện về bác, cũng nhờ được chú Năm với bà con đây động viên, con hiểu ra một điều là quê hương mình còn nghèo, thì người trẻ như tụi con lại càng phải cố gắng hơn nữa. Bác Hồ cũng từng dạy thanh niên là phải có lý tưởng, phải biết sống có ích cho quê hương đất nước. Nên tụi con hôm nay xin hứa sẽ không ngại khó, không ngại cực, sẽ học hỏi thêm những cái mới, làm ăn đàng hoàng, cùng nhau xây dựng quê hương mình ngày càng khấm khá hơn. Con tin rằng chỉ cần người trẻ biết cố gắng, người lớn luôn yêu thương chở che, thì quê hương mình sẽ ngày càng đổi mới, nhưng mà vẫn giữ được nghĩa tình quê hương á chú.
2: Dạ, con cũng hứa là sẽ chăm ngoan học giỏi nè, biết thương mọi người, làm nhiều việc tốt để mà xứng đáng làm cháu ngoan bác Hồ.
1: Đó đó, bông sen đẹp nhất dâng lên bác đâu phải ở đâu xa, mà chính là những tấm lòng biết sống tử tế với nhau mỗi ngày đó con à. Tháng năm lại về, mỗi người dân quê mình ai cũng có cách riêng để mà nhớ bác. Người thì trồng thêm hàng bông trước ngõ, Người thì sửa lại con đường quê cho sạch đẹp, có người cố gắng làm ăn, nuôi con ăn học nên người. Tất cả đều là những việc làm ý nghĩa, kính dâng lên bác đó.
0: Dạ con hiểu rồi bác Năm. Học bác á, không phải điều gì lớn lao xa vời, mà là phải sống chân thành hơn, siêng năng hơn, biết nghĩ cho quê hương mình nhiều hơn mỗi ngày, đúng không chú?
1: Đúng rồi.
2: Con cũng mong á, quê mình lúc nào cũng xanh sạch đẹp như vậy nè, bà con ai cũng thương mến nhau, để hả tháng năm nào cũng vui như là hôm nay hết.
1: Chỉ cần người dân mình còn đoàn kết, còn sống nghĩa tình, thì quê hương An Giang mình sẽ còn phát triển dài lâu, như những đóa sen tháng năm, dù nắng mưa vẫn tỏa hương thơm ngát.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện truyền thanh Bông Sen Nở Giữa Tháng Năm của tác giả Châu Tú Quyên. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
4: Chương trình phát thanh Tuổi Học Đường.
5: Chương trình phát thanh Tuổi Học Đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chung một tuổi học đường kỳ này có những nội dung chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS 5 sao. Phú Quốc, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tăng tốc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Học sinh Đồng Nai giành giải nhất quốc gia với dự án mái dò quyệt đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, chiều 14 tháng 5 tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Vui mừng gặp mặt các đội viên tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là 85 gương mặt đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển, dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Trên hết, phải nuôi dưỡng trong các cháu khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn. Niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại.
2: Bên cạnh niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng vẫn còn có những trẻ em chưa được học hành, vui chơi, chăm sóc đầy đủ, còn thiếu thốn, cơ nhỡ, phải lao động sớm, thậm chí bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi. Những vụ việc đau lòng gần đây nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ trẻ em, không thể chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, phát hiện kịp thời, hỗ trợ đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm hại, bạo lực, bao che, thờ ơ. Một xã hội văn minh thể hiện ở cách xã hội ấy bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em, như thế nào?
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn các cháu thiếu niên nhi đồng chăm học, chăm làm, rèn đạo đức, giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng ước mơ và làm việc tốt mỗi ngày. Hãy học để hiểu biết, rèn để trưởng thành, sống để yêu thương, biết tự bảo vệ mình, tránh xa bạo lực, tệ nạn, thông tin xấu độc. Phấn đấu hôm nay là đội viên tốt, mai sau là công dân tốt của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tổ chức đoàn, tổ chức đội và đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi cần làm cho đội mãi mãi là mái nhà thân yêu, an toàn, sinh động, sáng tạo và gần gũi với các cháu, nơi nuôi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu truyền thống, văn hóa đọc, kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng hội nhập. Cần quan tâm đào tạo đồng viên đội ngũ tổng phụ trách đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi để các đồng chí yên tâm tận tụy với công việc đầy ý nghĩa này.
2: Đối với nhà trường và ngành giáo dục, mỗi ngôi trường là một không gian an toàn, nhân văn và hạnh phúc. Không chỉ dạy chữ mà dạy làm người, bồi đắp nhân cách, kỷ luật, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân. Kịp thời nhận diện, nâng đỡ những học sinh khó khăn, bị tổn thương, bị cô lập hoặc có nguy cơ bỏ học, tuyệt đối không để bạo lực, xúc phạm, kỳ thị, bắt nạt ở trong trường học. Đối với gia đình, mỗi ông bà, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em hãy là điểm tựa thân yêu đầu tiên của các cháu. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng, hướng dẫn và bảo vệ. Kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực. Dạy con không thể bằng chửi mắng hay bỏ mặc. Mỗi gia đình là nơi để trẻ em được lớn lên trong tình thương, sự chăm sóc, niềm tin và trách nhiệm.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền các cấp và toàn xã hội bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em phải là ưu tiên thực chất bằng chính sách, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Chính sách phải đến được từng trường học, khu dân cư, gia đình khó khăn, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn. Cần bảo vệ kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, đặc biệt quan tâm trẻ em vùng sâu, vùng xa, khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, có nguy cơ bỏ học hoặc lao động sớm để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.
0: Mới đây, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt QS Star 5 sao. QS là một trong những tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học có uy tín hàng đầu thế giới, nổi tiếng với hệ thống QS World University Ranking. Khác với các bằng xếp hạng thiên về thứ hạng tổng thể, QS Star tập trung đánh giá chiều sâu chất lượng thực chất của cơ sở giáo dục trên nhiều phương diện như đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học, quốc tế hóa, khả năng việc làm của người học, trải nghiệm sinh viên và tác động xã hội. Vì vậy, việc đạt QS ta năm sau không đơn thuần là một thành tích xếp hạng, mà là sự ghi nhận mang tính học thuật và chiến lược đối với năng lực phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng về tự chủ, đột phá và đổi mới giáo dục đào tạo. Trong đó, trường quản trị và kinh doanh là mô hình tự chủ tiên phong từ năm 1995 đã thành công, góp phần vào thành công chung trong tiến trình đột phá, đổi mới, tự chủ và quốc tế hóa giáo dục Đại học Việt Nam. Sự kiện cũng là thành tích đáng tự hào hướng tới 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội 1906-2026, trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước, nơi đào tạo nhiều thế hệ tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo và nhân tài cho Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tuần so với mọi năm. Thời điểm này, các trường trung học cơ sở trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tích cực triển khai ôn tập cho các em học sinh khối lớp 9 nhằm trang bị kiến thức và tâm lý vững vàng nhất cho các em bước vào kỳ thi quan trọng. Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành kế hoạch về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2026-2027, ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức ôn tập cho các em học sinh. Năm nay kỳ thi dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3 tháng 6, sớm hơn 2 tuần so với các năm trước. Điều này đặt ra bài toán về thời gian cho cả thầy và trò. Để đảm bảo các em không bị áp lực nhưng vẫn đủ kiến thức, từ cuối tháng 3, nhà trường đã bắt đầu tổ chức ôn tập cho 286 học sinh khối 9. Tất cả các buổi ôn tập được nhà trường tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Đội ngũ tham gia ôn thi cho các em là những giáo viên nòng cốt, có bề dày kinh nghiệm trong việc luyện thi vào lớp 10. Nội dung ôn tập bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Năm nay, thí sinh thi vào lớp 10 vẫn tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mỗi giáo viên được phân công nhiệm vụ ôn thi đều chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể. Ngoài học theo chương trình trên lớp, sẽ tăng cường quỹ thời gian ôn tập và làm đề thi của các năm trước, giúp các em tiếp cận với nhiều dạng đề và tự tin bước vào kỳ thi. Cô Mai Thị Trang, giáo viên ngữ văn trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, thông tin.
3: Dạ, đối với học sinh lớp 9 thì kỳ thi tuyển sinh đến lớp 10 được đánh giá là một kỳ thi rất là quan trọng đối với các em. Vì vậy, với vai trò là một giáo viên bộ môn thì ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục ôn tập theo các em theo từng giai đoạn cụ thể. Đối với giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi tăng cường để củng cố kiến thức nền cho các em. Và những cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện đề để các em có cái sự va chạm với đề, để các em biết được cái cấu trúc của đề thi và có những cái định hướng giải, những cái câu hỏi mà thường xuất hiện trong những kỳ thi.
1: Với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau, nhà trường cũng tiến hành rà soát và phân loại học sinh. Đối với những em học lực trung bình, yếu, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập riêng, đơn giản hóa các khái niệm phức tạp, giúp các em nắm chắc điểm số ở những câu hỏi cơ bản, tránh mất điểm đáng tiếc. Bên cạnh đó, mô hình đôi bạn cùng tiến cũng được triển khai. Các em học sinh khá giỏi sẽ kèm cặp, hỗ trợ các bạn còn yếu, tạo nên một phong trào học tập sôi nổi, gắn kết để mỗi em học sinh đều phát huy tối đa nỗ lực của cá nhân, nỗ lực phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt trong kỳ thi. Em Trần Yến Khang, học sinh lớp 9/6, trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, em ôn kiến thức theo từng phần và chú ý những nội dung quan trọng. Em còn luyện thêm các dạng bài để làm quen với cách để làm bài và sửa chữa những lỗi sai của mình để hoàn thiện bản thân mình hơn. Em hy vọng là em sẽ giữ được tâm thế bình tĩnh và tự tin để làm bài học tốt.
1: Dù thời gian có phần gấp rút do lịch thi được tổ chức sớm, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động đầy trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ sư phạm, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực đang hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy phấn khởi và tự tin. Sự tiếp sức kịp thời từ phía nhà trường không chỉ là bệ phóng kiến thức mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp 286 sĩ tử trường tiểu học trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực vững vàng bước vào cánh cửa trung học phổ thông.
0: Thưa quý vị, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền, nhóm học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Đồng Nai đã nghiên cứu thành công thiết bị Upruben hỗ trợ cho tiền nguyệt đạo với độ chính xác trên 98%. Dự án không chỉ mang tính ứng dụng thực tiễn cao mà còn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2026. Nhóm học sinh thực hiện dự án gồm Nguyễn Tô Thiên Duyên lớp 12 Anh 1 và Nguyễn Ngọc Chi Dân lớp 11 Tinh dưới sự hướng dẫn của cô Vũ Thị Phương, giáo viên tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Ý tưởng khởi đầu khi Thiên Duyên thường xuyên chứng kiến bà mình điều trị hiệu quả bằng châm cứu, nhưng phương pháp này vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thực hiện. Sau quá trình tìm hiểu các tài liệu y học cổ truyền, hai bạn nhận thấy việc xác định quyệt đạo là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị. Qua nghiên cứu, nhóm phát hiện quyệt đạo có đặc trưng nhiệt độ cao hơn các vùng xung quanh, từ đó quyết định ứng dụng cảm biến hồng ngoại kết hợp với thuật toán xử lý dữ liệu nhằm xác định quyệt đạo chính xác. Em Nguyễn Tô Thiên Duyên, học sinh lớp 12 Anh 1, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh cho biết.
5: Đầu tiên thì chúng em sẽ tìm ý tưởng để thực hiện một cái đề tài khoa học một cách chính xác. Thì tiếp theo thì chúng em sẽ nghiên cứu về các cơ sở khoa học của nó. Thì đề tài này đặc biệt là xoay quanh huyệt đạo và y học cổ truyền, một lĩnh vực cũng chưa quá phổ biến đối với cơ sở khoa học, đối với thị trường khoa học ở Việt Nam. Vậy nên tụi em cũng phải đi tìm tài liệu Trung Quốc khá là khó và tài liệu tiếng Anh nữa. Và sau đó thì tụi em nghiên cứu các thuật toán để giải quyết được đề tài này, thiết kế các phần mềm, phần cứng và liên kết phần mềm và phần cứng với nhau. Và từ đó chúng em sẽ thực nghiệm sản phẩm, hoàn thành sản phẩm và hỏi các ý kiến của các chuyên gia và thử đi thử lại và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thiện.
0: Thiết bị Apropen sử dụng bộ lọc Hamper giúp nâng cao độ chính xác khi xác định quyệt đạo. Phương thức vận hành đơn giản, người dùng chỉ cần di chuyển nhẹ đầu bút trên da, thiết bị sẽ tự động thu thập phân tích dữ liệu và phát tín hiệu thông qua đèn báo và âm thanh. Kết quả thực hiện cho thấy, thiết bị đạt độ chính xác trên 98% trên nhiều nhóm đối tượng. Em Nguyễn Ngọc Chi Dân, học sinh lớp 11 Tinh, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh chia sẻ.
6: Dạ, vai trò của em trong sản phẩm này là tìm kiếm thuật toán phù hợp để mà giải quyết bài toán trong đề tài của nhóm em, làm sao mà xác định được huyệt đạo. Và để làm tốt vai trò này thì em phải đọc nhiều tài liệu và cũng như là nghiên cứu nhiều thuật toán, cũng như là so sánh để tìm ra thuật toán nào là thích hợp nhất và từ đó mà đưa vào sản phẩm để có được một cái sản phẩm hoàn thiện như bây giờ.
0: Là giáo viên hướng dẫn, cô Vũ Thị Phương nhận thấy các thành viên đều đam mê nghiên cứu khoa học nên định hướng những kiến thức nền tảng cần thiết. Từ đó các em tự tìm tòi bổ sung thêm kỹ năng lập trình và hiểu biết về y học cổ truyền quyệt đạo để hoàn thiện đề tài một cách chính xác. Cô Vũ Thị Phương, tổ tinh sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nhận xét.
7: Có nghĩa là rất là đa năng luôn á. Ví dụ như các bé có khả năng là tự vẽ thiết kế mạch, rồi lên mô hình 3D, rồi tìm cái nơi để in 3D cho các bé làm cái vỏ của cái bút, là các bé đầu tư tự làm hết, cho nên là cái đó là cái đáng ghi nhận, là các bé đã tự bổ sung thêm kiến thức về những cái còn thiếu trong quá trình mình làm đề tài.
0: Thầy Nguyễn Văn Cư, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh nói:
8: Nhà trường nhận thức rất là sâu sắc về cái vai trò của nghiên cứu khoa học trong cái định hướng đầu ra kết quả của học sinh, cho nên trong nhiều năm qua nhà trường đã rất là chú trọng trong cái công tác này. Thì ngay từ đầu năm thì để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh thì nhà trường đã có những cái buổi tập huấn cho tất cả học sinh đầu khóa để các em có những cái nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cũng như là vai trò của nghiên cứu khoa học. Thì sau đó, sau khi tập huấn xong thì các em sẽ có những cái ý tưởng ban đầu, thì ý tưởng đó sẽ được một đội ngũ cố vấn do nhà trường thành lập là hướng tới là các em nghiên cứu theo hướng nào, như thế nào, và sau đó thì các em sẽ có những cái bước nghiên cứu ban đầu.
0: Thành công của dự án Acupen không chỉ mang về giải thưởng quốc gia mà còn cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học của học sinh Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y học truyền thống.
1: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
9: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp. gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
10: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
11: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: bồ, tôi thấy dạo này bồ kiểu hơi tụt mút nha. Thấy cũng không phải buồn gì lớn, mà kiểu năng lượng hơi tụt, làm gì cũng thấy chán nản phải không?
1: Ủa, sao biết hay vậy? Đúng luôn á, không phải là tôi có chuyện gì buồn, nhưng mà cứ thấy ngột ngạt sao á. Kiểu ở lâu trong một cuồng quay quen thuộc, thì tự nhiên muốn đi đâu đó đổi không khí một chút cho cái đầu óc mình nó nhẹ lại.
0: Rồi, hiểu cảm giác đó luôn. Nhiều khi á, không cần đi chỗ quá sang xịn đâu, chỉ cần một nơi đủ yên bình, đủ khác biệt là đã thấy người được sạc pin rồi ha.
1: Chuẩn, không cần chỉnh. Tôi cũng không có thích mấy chỗ đông nghẹt người như mà mấy khu du lịch nổi tiếng đâu. Đi nghỉ mà còn chen chúc nữa thì còn mệt hơn nữa.
0: Vậy thì bà nghe cái này xong là muốn đi liền luôn đó. Tôi vừa biết một chỗ phải nói là hội tụ đủ những gì mà bà nói luôn. Đẹp nè, hoang sơ, yên tĩnh mà còn có thêm yếu tố bí ẩn nữa đó.
1: Nghe là thấy có mùi hấp dẫn rồi đó. Đâu bà nói lẹ coi, chỗ nào vậy?
0: Chỗ đó có tên là quần đảo Hải Tặc.
1: Ủa mà khoan đi, cái tên nghe như là chuẩn bị bước vô phim cướp biển vùng Caribe quá vậy. Thiệt vậy luôn á hả?
0: Ừ, cái tên nghe là thấy tò mò liền đúng không? Nhưng mà nó có cái lý do hết đó. Hồi xưa khoảng thế kỷ thứ 17-18 á, khu vực này nằm trên tuyến giao thương quan trọng, tàu buôn bán qua lại nhiều nên trở thành điểm nóng của nhiều cướp biển đó.
1: Ủa, vậy là từng có cướp biển thiệt luôn á hả? Kiểu như là mấy bộ phim về kho báu hải tặc quanh bi rồi đó hả?
0: Gần như là vậy luôn đó bà. Người ta kể lại là các băng cướp biển thường ẩn nấp ở những hòn đảo nhỏ nè, chờ tàu buôn đi qua là tấn công bất ngờ, sau đó đem vàng bạc của cải cướp được lên đảo để chôn giấu đó.
1: Ủa mà khoan đi, nếu như mà đi rồi tôi với bà lỡ gặp được cướp biển luôn thì sao? Ủa là mình được nghỉ hưu sớm luôn á hả?
0: Gì dạ bà ơi, nói nghe rén gì trời. Nhưng mà có người từng nhặt được tiền cổ thiệt, nên mấy câu chuyện đó nghe cũng không phải vô lý hoàn toàn đâu.
1: Chàng ơi, vậy đi du lịch mà còn có cảm giác như đi săn kho báu nữa, quá đã luôn. Vậy còn cảnh biển thì sao bà? Có chữa lành nhiều thiệt không?
0: Tôi nói thiệt nha, nếu bà từng đi Phú Quốc rồi á, thì tưởng tượng hải tặc là phiên bản chưa qua chỉnh sửa gì á, đẹp cái kiểu mà không cần filter luôn á.
1: Vậy là quá đúng gu luôn rồi. Tôi chỉ cần nằm võng chiêu chiêu rồi nghe tiếng sóng biển, nhà không ai làm phiền là đủ mãn nguyện rồi đó.
0: Khoái rồi chứ gì. Ngoài ra nếu bà thích hoạt động thì cũng không thiếu đâu. Ví dụ như là tắm biển nè, chơi bóng chuyền, đi dạo dọc bờ cát cũng rất là dịu luôn đó. Còn có vụ lặn ngắm san hô nữa, rất là đáng thử luôn đó nha. Nước trong nên là thấy được đàn cá bơi xung quanh, nhìn đáng yêu muốn xỉu luôn á.
1: Mèn ơi, nghe là thấy đáng tiền rồi đó. Chỗ này đúng kiểu vừa chiêu, vừa có trải nghiệm mà lại còn có câu chuyện để kể nữa. Vậy là quá đủ lý do để cho tụi mình lên đường rồi bà ha.
0: Chứ sao nữa. Vậy là từ những người đang cần đổi gió, giờ chuẩn bị có chuyến đi chữa lành đáng nhớ rồi nha.
1: Cũng nhờ bà hết không đó. Mà nói thiệt là nghe xong tôi thấy hải tặc không chỉ là một chỗ để đi chơi đâu, mà còn là nơi để cho tụi mình tìm lại sự bình yên nữa.
0: Chính xác luôn đó bà. Và nếu như quý thính giả cũng đang tìm một nơi để tạm trốn khỏi những bộn bề của cuộc sống như Khánh Bình và Thùy Dương đây, thì hải tặc hứa hẹn sẽ là một lựa chọn đáng để quý vị trải nghiệm và khám phá đó nha.
1: Còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan thường nhật và cùng nhau bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc An Giang ngay sau đây cùng với chương trình nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ẩn mình giữa vùng biển phía tây nam của Tổ quốc, quần đảo Hải Tặc từ lâu đã trở thành một điểm đến đầy sức hút đối với những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ. Không ồn ào, không náo nhiệt như Phú Quốc, cũng không bị thương mại quá mức như nhiều bãi biển nổi tiếng khác, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, chân thật hiếm có. Chính sự ít người biết đến ấy lại trở thành lợi thế giúp hải tặc mang đến cho du khách một hành trình vừa thư giãn, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu khám phá. Quần đảo này còn được biết đến với tên gọi quần đảo Hà Tiên, thuộc xã Tiên Hải, gần Hà Tiên, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử. Với vị trí cách đất liền khoảng 27-30 km và cách đặc khu Phú Quốc khoảng 40 km, hải tặc nằm trên tuyến du lịch biển đảo khá thuận lợi. Du khách có thể kết hợp tham quan nhiều địa điểm trong cùng một hành trình, từ Hà Tiên, Phú Quốc cho đến các điểm du lịch biển khác của An Giang. Nhờ vị trí địa lý này, hải tặc vừa đủ xa để giữ được sự tĩnh lặng, nhưng cũng đủ gần để việc di chuyển không quá khó khăn.
2: Quần đảo hải tặc bao gồm khoảng 18 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm, tạo nên một hệ sinh thái biển đảo phong phú và đa dạng. Nổi bật nhất là hòn Tre, còn gọi là hòn Đốc, nơi tập trung dân cư và là trung tâm hành chính của xã đảo. Ngoài ra các đảo như là hòn Tre Vinh, đồi mồi lớn, đồi mồi nhỏ cũng có phần tạo nên một quần thể thiên nhiên độc đáo. Mỗi hòn đảo mang một vẻ đẹp riêng, nơi có bãi cát trắng trải dài, nơi là gần đá hoang sơ, nơi lại phủ đầy cây xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và đầy màu sắc. Điểm đặc biệt khiến cho du khách phải lòng hải tặc chính là vẻ đẹp gần như còn nguyên vẹn của thiên nhiên. Những bãi biển nơi đây sở hữu làn nước trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy, cát trắng mịn trải dài, kết hợp cùng với hàng dừa cao vút, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng và vừa bình yên. Không khí thì trong lành, ít khói bụi, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến cho nơi đây trở thành liều thuốc chữa lành cho những ai đang mệt mỏi với nhịp sống của đô thị. Buổi sáng, ánh nắng thường dịu nhẹ phủ lên mặt biển lấp lánh. Buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống lại nhuộm đỏ cả không gian. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng mà không phải nơi nào cũng có được.
0: Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, quần đảo hải tặc còn mang trong mình một chiều sâu lịch sử đầy bí ẩn. Tên gọi hải tặc không phải ngẫu nhiên mà có. Theo các ghi chép lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, khu vực này từng là nơi hoạt động của các băng cướp biển. Nhờ vị trí nằm trên tuyến giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, vùng biển này trở thành nơi lý tưởng để các toán cướp phục kích tàu buôn. Những trận cướp táo bạo, những kho báu bị chôn giấu đã tạo nên một quá khứ đầy kịch tính, góp phần hình thành nên cái tên hải tặc còn lưu truyền đến ngày nay. Không dừng lại ở đó, những câu chuyện về kho báu vẫn luôn là gia vị khiến nơi này trở nên hấp dẫn hơn. Người dân địa phương truyền tay nhau về một tấm bản đồ cổ có niên đại hàng trăm năm, được cho là chỉ dẫn đến nơi chôn giấu vàng bạc của cướp biển. Thậm chí vào những năm 1980, đã có người nước ngoài đến đây với mục đích tìm kho báu. Vừa phát hiện một số đồng tiền cổ rải rác trên đảo, càng khiến cho câu chuyện trở nên có cơ sở hơn, dù chưa có bất kỳ bằng chứng nào xác thực về kho báu thực sự. Chính những yếu tố nửa thực nửa hư này đã tạo nên sức hút rất riêng cho hải tặc.
2: Đến với hải tặc, du khách sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động.

Trong những khoảnh khắc khi ta trưởng thành và đón chào những trải nghiệm mới cùng những khó khăn mới, ta đều ít nhiều nhớ lại những ký ức thời ta còn ngây ngô và lấp đầy thế giới bằng những tưởng tượng của thời tuổi thơ. Và với những ký ức khi ta nhìn lại cách ta từng mơ ước về tương lai, đứa trẻ ấy sẽ phần nào cho ta động lực sống tiếp nơi hiện tại. Đó là bức tranh mà ca sĩ, họa sĩ Bầu Trời của nhóm nhạc Gác Mái đã vẽ nên. Tiếp sau đây, mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Đôi Mươi, một sáng tác được trình bày bởi nghệ sĩ Hoàng Dũng.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy năng lượng và màu sắc trong cuộc đời của mỗi con người. Khi chúng ta vẫn còn rất mông lung về cuộc sống, nhưng có lẽ đó không phải chỉ là những thắc mắc của những người còn trẻ dại, và bất kỳ ai ở độ tuổi nào cũng có những câu hỏi như thế. Vì cuộc đời vẫn luôn xê dịch, và rồi ai ai cũng phải lựa chọn cho những điều từ lớn lao đến nhỏ bé trong đời mình vào hôm nay và ngày mai. Cũng từ chính những cảm xúc đó, nghệ sĩ Chise đã sáng tác và tự mình hát lên ca khúc với cái tên ngộ nghĩnh Ai, tôi vẫn chưa biết mình là ai. Và đó là ca khúc tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay.

Tuổi trẻ là một khoảng thời gian bất kỳ ai cũng có những năng lượng cho bản thân. Nhưng cả khi trưởng thành thì rốt cuộc tuổi tác cũng là một con số và mỗi người vẫn có thể ra quyết định trao đi năng lượng và tình thương của mình cho mọi người xung quanh. Điều quan trọng trong cuộc sống không chỉ là sống tròn tuổi trẻ mà là sống tròn cuộc đời để chúng ta có được những giây phút ý nghĩa, đầy ắp niềm vui không chỉ cho bản thân mình mà còn vì những hạnh phúc mà chúng ta trao cho những người khác. Đó là năng lượng mà nhóm nhạc The Sands muốn truyền tải qua ca khúc Hành trình của những phép màu.

Nói về những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống, mỗi cá nhân, mỗi nghệ sĩ lại có một cách sáng tác hay một cách kể chuyện khác nhau. Và trong mỗi câu chuyện ấy đều chan chứa tình yêu với cuộc sống. Và từ tình yêu ấy, cuộc sống mỗi người chúng ta lại càng yêu lấy mình. Đó là điều mà ca sĩ Tiên Tiên phần nào truyền tải cho ca khúc Vì Tôi Còn Sống. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
1: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Lá Bùa Tay Ương qua phần thể hiện của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Tam Thanh, Đào Dân Anh, Hữu Thạch, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Anh, Phi Bảo, Phạm Hy, Ngọc Nguyên, Lê Khâm. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.
2: Thôi thì còn đời ta cũng răng sống mà chơi, đời thay đổi ta cũng thì cỡ mà thay đổi. Đã sanh ra giữa đất trời, đừng oán hận đời cho khổ tía lao tâm.
3: Chào bác ba.
2: Ủa mày làm gì tới đây, mặt mày mày chậm dầm chừ bự, mày làm như tan hết của mày vậy thọt?
3: Dạ không phải, nhưng mà con tức dữ lắm.
2: Ủa mày tức cái chuyện gì?
3: Thôi con mới nói đâu, con nói ra thế nào bác ba cũng chửi con ngu à.
2: Đó mày nói thử tao nghe coi ngu không.
3: Con mới bị người ta lừa gạt
2: đó. Cái đó ngu phải rồi.
3: Đó thấy chưa.
2: Nhưng mà đâu phải lần đầu mày bị gạt đâu, tao nhớ mày bị gạt hoài à.
3: Nhưng mà cái lần này nó khác mấy cái lần kia.
2: Mà ai gạt mày?
3: Ông Bảy Đồng á. Bác ba có nhớ là ông Bảy Đồng mà coi bói ở cái xóm mình không?
2: Trời đất ơi, tao còn lạ gì cha đó.
3: Đó, con đi tới con gặp ổng. Cái ông nhìn mặt con à. Cái ông nói đó, nè, chính thọc, mặt của mày á, là trong tháng này sẽ bị xui xẻo. Mọi chuyện mày làm cái gì cũng sẽ đổ bể. Con sợ quá. Con mới nói, dạ, vậy thôi á. Bây giờ có cách nào giúp con không? Ừ. Thế là ông bán cho con hai cái lá bùa.
2: Nhiêu tiền? Hai hào hả?
3: Dạ không, hai quan con mới tức chứ.
2: Quỷ thần thiên địa ơi, mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà mày ngu vừa đó, mày ngu quá trời vậy. Tự nhiên là hai quan.
3: Trời ơi, hai quan á là con nhịn ăn nhịn uống biết bao nhiêu luôn á mới có được. Vậy mà qua mua cái lá bùa của ổng xong, ổng nói con á

0: giờ chỉ cần bọc cái lá bùa ở trong người, đảm bảo bây giờ làm cái gì cũng sẽ may mắn thuận lợi, công việc sẽ thăng tiến.
1: Có thăng không?
0: Bác ba còn hỏi nữa, nếu mà thăng thì con đâu có méo máu đi qua đây đâu. Bởi vậy con tức dễ sợ luôn á.
1: Mày tức thì mày đi qua gặp ổng, chứ mày nói tao làm chi?
0: Dạ có chứ sao không có. Con đi qua tận nhà của ông Bảy Đồng luôn. Xong rồi con nói là, ủa sao ông nói là bọc lá bùa này trong người sẽ được may mắn, nhưng mà rốt cuộc hả, toàn là xui xẻo ập tới không à. Xong rồi bác ba biết ổng nói làm sao không?
1: Ông nói cho mày sao?
0: Thằng quỷ, mày đi qua đây bây giờ mày quậy tao đúng không? Mày có tin nó sai âm binh bẻ cổ mày không? Trời ơi, xong con thấy vậy con sợ quá, con chạy u về đây luôn, con có kịp nói cái gì đâu.
1: Bởi vì tao nói tụi bay đó, già đầu mà còn ngu, mà cái xóm này cũng vậy nữa này nha. Tự nhiên đi nghe lời Bảy Đồng, nó có ăn học gì đâu, nó còn tệ hơn người ta nữa. Đó, rồi tự nhiên bây giờ lên đồng lên cốt. Ủa ở đâu ra vậy? Ở đâu ra ai nhập vô nó? Nhập chi mà cái thằng mà mất dịch mất ôn vậy mà ta nhập vô lên đồng lên cốt. Mà nói bao nhiêu đó cũng nghe lời nó chứ, kêu đưa bao nhiêu tiền cũng nghe lời nó đưa.
0: Thì con có biết đâu, nghe ông đòi bẻ cổ lật đật chạy quá trời chạy luôn. Chứ tự nhiên cái người đang bình thường bẻ cổ cái lật qua làm gì, trời ơi. Sống sao nổi.
1: Ai bẻ
0: thì ông đòi sai âm binh bẻ cổ con.
1: Âm binh nào, âm binh đó ở đâu đó, âm binh ăn cái gì đó, tụi bay phải biết cái đó chứ.
0: Sao con biết được?
1: Đó đất ơi,
0: bây giờ con đã gặp chuyện vậy rồi, bác ba không thương con, không an ủi cho con thì thôi, mà còn ngồi hỏi khó con nữa, làm sao con biết đường con trả lời được.
1: Thằng ôn dịch vật thằng Bảy Đồng này nè, đó, lên đồng lên bóng lên giả, tự đặt ra ai mà nhập vô nó. Để nhân dịp này nè, tao qua bên đó đó, tao trị tội nó, tao lật mặt nó ra để cho bà con biết.
0: Thiệt hả bác ba?
1: Tao nói thiệt chứ đâu phải nói chơi mày.
0: Dạ, nhớ lấy đại hai quan cho con nha.
1: Rồi, để tao tính cho.
0: Dạ, cảm ơn bác ba.
2: Cậu Bảy ơi, trời ơi, cứu con với. Cậu Bảy có nhà không gì cậu Bảy ơi?
3: Không.
2: Cậu Bảy ở đây mà sao cậu Bảy trả lời với con là không có nhà?
3: Rồi thấy tao ở đây rồi còn hỏi có nhà không là sao?
2: Cậu Bảy biết sao, con quýnh quá trời luôn, thành ra con vô con không nhìn thấy cậu Bảy luôn á.
3: Thì ngồi xuống đây đi.
2: Dạ con được ngồi hả cậu Bảy?
3: Nằm cũng được nữa.
2: Dạ thôi con ngồi thôi cậu Bảy ơi.
3: Nè.
2: Dạ.
3: Ở đây là nhà ta, minh bạch rõ ràng, không có làm gì mà lén lút mà phải đi ngõ sau, sống đi đường trước.
2: Không được, sáng giờ con bị dí chạy vòng vòng, con không biết phân biệt được cái nào là ở sau, cái nào là ở trước luôn á.
3: Vậy là bị rượt cái đây giúp phải không?
2: Dạ dạ đúng rồi.
3: Rồi vô đây, trong đây trốn đi, trong đây thần linh con không ai dám vô đâu, trốn dạ, đi.
2: Thôi trốn chi?
3: Chứ giúp là giúp cái gì mà tại sao bị rượt?
2: Con
3: ai rượt?
2: Vợ con, nó rượt con, nó dí, sáng giờ chạy sức bất sang ban không biết đường đâu rồi nữa.
3: Cái này là bị hả, làm cái gì tội lỗi đồ này nọ gì rồi xong rồi bị rượt, bị quýnh phải không?
2: Dạ con bị bệnh.
3: Bị bệnh là phải chăm sóc đàng hoàng để thương yêu chứ mắc mớ gì rượt.
2: Không phải, cái bệnh này là trên thế gian đàn ông nào cũng vướng vô hết đó cậu Bảy.
3: Đàn ông nào cũng vướng?
2: Dạ. À, trời ơi, cậu Bảy làm giật mình. Dạ trời.
3: À, là bệnh gì?
2: Trời ơi, nhưng mà con tưởng nó mắm tưởng là cậu Bảy đón ra được.
3: Tại thấy mấy cái bệnh kia là ngươi không có thể nào bị được rồi.
2: Dạ.
3: Bệnh gì?
2: Bệnh về gái, về mê gái á.
3: Đi về vậy?
2: Dạ sao vậy?
3: Cái đó không phải bệnh.
2: Dạ sao?
3: Cái đó là tật.
2: À tật à.
3: Trời đất ơi, rồi tự nhiên cái tới đây là kìa chữa cái bệnh phải không? Dạ. Để khỏi bị quýnh nữa phải không?
2: Dạ không phải.
3: Chứ sao?
2: Là con tới đây con nhờ cậu Bảy chữa cái bệnh cho vợ con.
3: Nó bệnh gì?
2: Bớt hung dữ nè, bớt đánh đập chồng nè, bớt hỗn xược nè. Đó, nói chung là vợ con quá trời bệnh nặng rồi.
3: Nó nghe nè, quay cái lưng qua đây cái hồi sát vô đây. Quay cái lưng qua
2: hả cậu Bảy? Ừ. Chi cậu Bảy?
3: Tao đạp vô cái lồng ngực nè nha.
2: Trời sao vậy? Sao cậu Bảy đối xử con tệ vậy?
3: Trời đất ơi, dê gái rồi, mê gái rồi, vợ ghen tức rồi thì gọi là đúng rồi, đã biết đánh là đúng rồi. Tưởng đâu là ngươi vợ đây muốn xin phép, xin bùa uống vô cho đựng dê gái nữa. Ai về uống vô cho vợ mình nhu nhược đựng đánh. Thôi khó lắm, đi về đi không giúp đâu.
2: Không phải, cái bệnh con thà cậu Bảy giết con chết chứ con bỏ không được. Nhưng mà cậu Bảy có lá bùa nào mà cậu Bảy giúp chị cho vợ con nó bỏ cái tật.
3: Thôi khó lắm.
2: Cho nó hiền hậu cậu Bảy làm
3: khó lắm, đi về đi.
2: Con cho cậu Bảy tiền.
3: Nhiêu?
2: Hả?
1: Nói tới tiền cái cậu Bảy hỏi nhiêu liền. À, ý cậu Bảy lấy nhiêu nè.
3: Đợi chút.
1: Dạ. Cái gì vậy cậu Bảy?
3: Đang hỏi đứng ở trên nó lấy bao nhiêu.
1: À vậy hả? À.
3: Bề trên nói á, tiền bạc á là tấm lòng thôi.
1: Dạ dạ.
3: Đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
3: Quan trọng á là mình thể hiện cái là lòng tin, cái đức tin mình dành cho đứng bề trên.
1: À.
3: Không có quan trọng nhiêu hết trơn á.
1: Là đương nhiêu cũng được. Dạ, ừ. Nói với bề trên con hứa cậu Bảy con không bao giờ kẹo kiết gì hết á. Ừ. Đó.
3: Cái này ta còn không chứng á, huống gì bề trên.
1: Ủa sao vậy? À ít quá hả cậu Bảy? Chị.
3: Sao á cái thằng này hèn keo kiệt nhất cái là cái xứ này á.
1: Rồi, được rồi ha, cậu Bảy ha.
3: Đợi chút.
1: Dạ. Sao vậy? Sao vậy cậu Bảy?
3: Không đưa vô hỏi được luôn nè.
1: Đây con đưa vô cho.
3: Đưa vô rồi đây ngồi luôn nè. Đưa đây tôi đưa bộ đồ cho mặt luôn.
1: Thôi thôi vậy, vậy.
3: Đá bề trên người ta không chịu rồi.
1: Dạ vậy con đưa thêm. Cậu Bảy không chịu con đưa thêm.
3: Sao mà nếu mà cái miệng thì nói là không có keo kiệt.
1: Dạ nè, không có keo kiệt
3: từ,
1: đó
3: từ.
1: Không có keo kiệt rồi đó. Dạ.
3: Dạ sao à? Sao à? Dạ sao?
1: Người ta trả lời chưa?
3: Từ từ cái sao mà cứ hay mà sọt vô những cái câu chuyện mà của đứng bề trên quá.
1: Dạ.
3: Dạ sao à? Dạ. Lấy hết trơn nè, thấy không?
1: Dạ, bề trên
3: được rồi, được rồi. Rồi bây giờ thành tâm vô đi. Dạ. Ước nguyện đi rồi ta làm phép cho.
1: Dạ, dạ.
3: Nhớ nghe, thành dạ. Tâm vô.
1: Dạ, dạ.
3: Khúc nào mà ta im lặng một cái là lại liền nha.
1: Dạ dạ dạ. Thôi dạ trời linh tiên.
3: Ừ, im cái miệng được chưa?
1: Dạ con im miệng.
3: Hê ba ba si cô ba si đê. Ngưng một cái là bắt đầu lại bảy lại nha.
1: Dạ. Cho con hỏi lần nữa coi như gì rồi biết chừng nào mới ngưng được ta.
3: Ta muốn ngưng ngang cái nghề này ghê.
1: Sao vậy?
3: Không muốn giúp đỡ gì nữa trơn.
1: Mà sao cậu Bảy?
3: Thì tới lúc nó ngưng thì nó ngưng. Sao mà những cái chuyện quan trọng mà hay hối hả quá.
1: Trời ơi gấp lắm. Là không có báo trước hệ ngưng làm. Mình lại liền quá.
3: Ngưng một cái là lại bảy lại giùm một cái.
1: Dạ dạ dạ.
3: Mệt mỏi ghê vậy.

0: Rồi nè, đổi cái khăn vô luôn đi, rồi lên đồng luôn đi. Rồi sao lúc ta im rồi không lại?
1: Im nhưng mà cậu bảy còn búa mà.
0: Im là cái miệng im.
1: À vậy hả?
0: Còn cái này là vẫn đang xin vô.
1: À thôi thôi, cậu bảy làm lại đi, con xin lần này.
0: Sao mà phiền dữ vậy trời á.
1: Thôi con không đụng nữa đâu.
0: Cọc rồi đó.
1: Dạ dạ. Trời, bề trên mà cũng cọc nữa hả cậu bảy?
0: Ủa, bề trên cũng là bề trên.
1: Dạ.
0: Bề trên cũng là con người, từ bề dưới xong rồi người ta đắc đạo, người ta thành bề trên.
1: À.
0: Người ta cũng phải có hỷ nộ ái ố chứ. À.
1: Còn cậu bảy ngồi đây là cậu bảy bề giữa
0: là lưng lửng nè, đang
1: à.
0: Sống ở bề này nè
1: à.
0: Mà xài phép là từ bề trên đưa xuống cái nó giữa vô nè, thấy không? À. Ở dưới trên giữa lại.
1: À,
0: thắc mắc quá à, muốn làm thầy hả? À?
1: Dạ không.
2: Hê mi sa yi bo bo si o mi su nu ma ga ji.
1: Rồi ngưng rồi, lại bảy lại. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lại.
0: Dạ, biết con... vậy nãy kêu lại hai lại thôi, lại 7 lại lâu quá.
1: Dạ con lại rồi.
0: Nè.
1: Dạ cái này để làm chi à?
0: Để ăn.
1: Ôi trời ơi.
0: Ta đưa cái này để cho ta hỏi mà sao mà hay nhảy vô họng quá.
1: Dạ thôi cậu bảy nói cho con nghe, cái này để làm gì?
0: Cái này đem về nhà.
1: À.
0: Để dưới gối của vợ người. Hiểu không?
1: Dạ.
0: Nhớ là cái gối nha.
1: Dạ.
0: Để vô cái gối đó thì vợ người sẽ thay lòng đổi dạ.
1: Sao thay lòng đổi dạ? Nó thay lòng đổi dạ rồi nó bỏ
0: cái gì? Thì nó bỏ cái nết, bỏ à. Cái tật đánh đập ngươi, hiểu không?
1: Hết hồn, tưởng nó
0: là
1: bỏ
0: cái
1: con.
0: Lòng dạ nó thay đổi, nó hiền hậu lên.
1: Dạ dạ dạ. Nếu mà thật sự linh nghiệm như vậy nha, con mà cưới được một bà nhỏ cái nữa, con tới đây con hậu tạ cho cậu gấp đôi cái số tiền hồi nãy được
0: nè.
1: Trời ơi, làm hết hồn cậu ấy.
0: Hứa thì phải giữ lời nha.
1: Dạ. Thôi con về nha cậu ấy.
0: Ừ.
1: Con đi cửa sau luôn nha cậu ấy.
0: Đi cửa trước.
1: Đi cửa trước hả?
0: Dạ. Cửa sau.
1: Dạ dạ. Con về cậu ấy. Con về. Đi về cậu ấy. Dạ.
0: Hao tốn sức lực dễ sợ à.

0: nhờ của mày mà bây giờ tao tha hồ mà có vợ bơi. Vợ lớn, vợ bé, bao nhiêu con cũng được. Hiển linh dùm, hiển linh dùm, hiển linh. Về.
1: Mới đâu về?
0: Mới đi uống rượu về.
1: Cái gì? Nói lại nghe coi.
0: Mới đi uống rượu về.
1: Ha. Bữa nay ông ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám trả lời với tôi như vậy?
0: Mấy món đồ ăn rất ngon mà sao không trả lời? Bà làm gì tôi không trả lời?
1: Ông dám đi uống rượu hả?
0: Trời ơi, uống rượu thì nói đi uống rượu chứ nói sao?
1: Ông dám trốn tôi đi uống rượu hả?
0: Trốn đi. Ta đi đàng hoàng thanh thiết bạch nhật, chứ không có trốn chui trốn nhủi gì hết đó, hiểu chưa?
1: Ông ngang nhiên trả lời với tôi như vậy luôn hả?
0: Ừ. Được không? Bà tưởng đâu tôi sợ bà hả? Còn lâu. Xưa rồi, hồi đó tôi sợ bà, nhưng bây giờ kể từ bây giờ về sau không bao giờ có chuyện đó đâu.
1: Cấm
0: à, à, trời ơi, bà làm gì? Tôi sợ rồi. Đừng đánh tôi nữa vợ. Tía má ơi, vợ con nó đánh con.
1: Nè, tía má ông mà có đội mồ sống vậy cũng không cứu được luôn chứ.
0: Dạ, vợ ơi, tôi hiểu rồi vợ.
1: Sao? Từ đây sắp tới có trốn tôi đi uống rượu không?
0: Không, tôi sợ bà rồi bà. Tôi không dám trốn đâu. Tôi có đi, tôi cũng xin bà tôi đi. Bà tha cho tôi đi, tôi gian bà mà.
1: Ông có biết ông làm tôi lên cơn điên suốt từ nãy giờ không?
0: Bà vợ ơi,
1: Tôi đánh vào chết. Đứng lại.
2: Trời ơi. Sao mà khoái nghe mấy cái âm thanh len keng này quá. Ơi, thế nào năm mắt cũng sẽ kiếm mình một lần nữa. Mà lần này nó kiếm mình ha, mình sẽ lấy gấp bội lần trước. Đúng là cái quân cái xóm này, đứa nào cũng ngu, đứa nào nó cũng tin mình. Vậy mà mình làm giàu. Được rồi. Tự nhiên cái sao mình hay ghê ta. Mình vừa thông minh, vừa kiếm tiền một cách dễ dàng. Tụi bay cứ lẫn quẩn vậy hoài thì tao đây sẽ
3: gì vậy? Gì mà rộn ràng trong bụng vậy trời? Sáng giờ có ăn gì đâu ta? Gì kỳ vậy? Ý, chết.
2: Không được rồi. Cái này là phải đi cho bằng được. Chết.
3: Ui, da, nhà sĩ.
4: Cái liều thuốc này á đủ cho thằng Bấy Đồng nó ôm với nhà sĩ cả canh giờ chưa ra được. Trời đất, thuốc sổ của bà Phi mà.
0: Cậu Bảy ơi, cứu con cậu Bảy ơi.
4: Ai như thằng Năm Hách vậy ta? Phải giả làm Bấy Đồng mới được.
0: Cậu Bảy ơi, trời ơi, cậu Bảy ơi. Cậu Bảy ơi, lá bùa mà cậu Bảy đưa cho con không có hiệu nghiệm. Vợ con vẫn đánh con bình thường à cậu Bảy ơi. Giúp giùm con đi cậu.
4: À, biết rồi. Dông đã có về báo cho ta. Là vợ ngươi đó.
0: Dạ.
4: Đã phát hiện cái lá bùa đó. Đã đem bà Dục bỏ rồi. Thành thứ lá bùa đó bây giờ không còn linh nghiệm nữa.
0: Trời ơi.
4: Ngươi không còn ai bảo vệ cho ngươi nữa hết á.
0: Trời ơi, vậy bây giờ con phải làm sao cậu Bảy?
4: Bây giờ đó, ta chỉ có hai lá bùa mới.
0: Dạ.
4: Đó, để làm cho ngươi không còn sợ vợ ngươi nữa.
0: Dạ dạ dạ.
4: Đây, ngươi xè hai bàn tay ra.
0: Dạ nè, hai bàn tay con xè rồi nè. Dạ. Dạ. Giúp con đi chứ.
4: Đó, để gì đó, dạ. Không?
0: Rồi bây giờ con phải làm sao với hai lá bùa này?
4: Nếu mà vợ ngươi có chửi ngươi đó,
0: dạ,
4: thì ngươi dùng cái bàn tay đó đó,
0: dạ,
4: ngươi tán thẳng vào mặt vợ ngươi một cách thật là mạnh.
0: Trời ơi.
4: Nếu bà còn ngoan cố thì dùng cái tay kia tán vô một cái nữa là bà sẽ im ngay.
0: Dạ không được đâu cậu Bảy ơi. Con nhìn mặt vợ con không dám.
4: Sao vậy? Đã có ta làm bùa rồi ngươi còn sợ ai nữa?
0: Thôi cậu Bảy giúp dùm con cách khác đi chứ cách này con không dám tán vô mặt vợ con đâu.
4: Nhưng bây giờ cộng hai thứ lại bây giờ nếu mà có bùa của ta rồi.
0: Dạ.
4: Thì nếu ngươi muốn mạnh dạn hơn nữa thì ngươi hãy uống rượu vô. Mỗi ngày ngươi uống thêm một lít rượu nữa thì ngươi sẽ coi ai không ra gì. Ông trời cũng bằng không bằng hột tiêu luôn. Không còn sợ ai nữa hết á.
0: Thiệt hả cậu Bảy?
4: Ta có bao giờ nói gian dối với ai đâu. Để tiền vô dĩa cho ta đi. Nói nhiều quá mà tiền đâu không thấy.
0: Dạ dạ dạ dạ. Con để vô. Dạ. Con để y như mọi lần. À, 5 đồng nha cậu.
4: Bữa nay lên đi, gần Tết nhất rồi.
0: Dạ vậy con lên 1 đồng nữa là 6.
4: Đồng 2 đồng gì cũng được, càng nhiều càng tốt.
0: Rồi 2 đồng nữa đó.
4: Rồi. Tết nhất thì dông người ta cũng mặc đồ mới, rồi người ta cũng đi về quê người ta ăn Tết, rồi nữa phải có tiền.
0: Ủa sao cái giọng này nghe quen quá vậy ta?
4: Quen cái gì đâu mà quen. Giống mỗi người mỗi khác. Mỗi cái giọng mỗi bữa mỗi khác chứ đâu mà giống hoài được.
0: Dạ dạ. Dạ nếu như cái này mà nó không hiệu nghiệm nữa thì sao cậu Bảy?
4: Nó không hiệu nghiệm nữa thì ngươi cứ tới đây đốt cái miếu này của ta đi. Ta chấp nhận hết á.
0: Cậu Bảy nói nghe chắc quá hả?
4: Sao mà không chắc. Làm thầy mấy chục năm rồi.
0: Sao con thấy hình như là có cái gì đó quen đó nghe.
4: Quen biết gì. Ta là người khuất mặt khuất ngoài. Không có quen với ai đâu. Ngươi đừng có nhìn lầm như vậy. Dạ. Đừng có thấy người sang bất hoàng làm họ. Biết chưa?
0: Dạ dạ không dám. Dạ không dám. Vậy bây giờ hai lá bùa này con đem về. Ha?
4: Đem về đi. Dán vô cái tay á.
0: Dạ.
4: Chót chét là ịnh vô cái mỏ liền. Phải không?
0: Nhưng mà nếu như cái này nó không hiệu nghiệm thì mình còn cách nào nữa không?
4: Ta bảo đảm với ngươi, bùa của ta làm là phải hiệu nghiệm. Còn nếu không hiệu nghiệm nữa thì ngươi tới đây mà đốt cái miếu của ta.
0: Nghe câu này vững lòng rồi. Thôi vậy con về nha cậu Bảy.
4: Về đi.
0: Dạ. Dạ con kêu cậu Bảy, con kêu cậu Bảy con.
4: Ý vậy mà làm nha.
0: Dạ dạ dạ dạ.
5: Trời ơi là trời, khăn gì mà nó hôi chịu không nổi, thầy bà gì mà ở dơ như quỷ, thiệt tình.
4: Có tiền rồi,
5: chỉ là cái tên năm hách này đó, cũng rộng rãi, cũng hào phóng chứ. Mà nếu mà hào phóng được cho dân nghèo ở cái xóm này đó, thì bà con mình bớt đi được đỡ khổ chứ. Đối với mình thì vậy. Nhưng mà đối với dân nó keo kiệt, nó ăn mồ hôi nước mắt của ta, cũng tàn ác thiệt chứ. Bảy đồng này đó, nó ôm với nhà xí nguyên ngày nay, nằm trong luôn, đi đâu có nổi. Đồ gối lỏng hết trơn, đi hết nổi luôn.
6: Tám Sòn đâu? Ra đây nhiều ông vô coi. Trời quay không tiếng gì quá. Người đâu? Thì ra bà đây. Sao vậy? Sao tôi kêu ủng xuống ngoài kia? Bà không ra dìu tôi vô. Mà chưng bác ra. Đi ra đây. Đi ra đây.
7: Bố ra. Vợ trò gì vậy hả?
6: Vợ trò gì?
7: Ngon ha. Về nạt nộ tôi. Còn tính quýnh tôi hay gì?
6: Đánh chứ sao? Đánh cho bà bỏ cái thật ăn hiếp trong.
7: Đánh hả?
6: Khoan! Nhìn đi! Nhìn kỹ đi!
7: Nè, định lôi ba cái lá bùa tào lao này ra để hù tôi hả?
6: Tào
7: ở
6: lao
7: đó
6: hả?
7: Mà hù đi nha.
2: Sao mà bữa nay chống trải dữ vậy trời? Đáng lẽ giờ này là năm hách nó phải tới rồi ta. Nhưng mà cái bùa mình đưa là bùa dởm mà không lẽ linh nghiệm thiệt. Cái thằng này sao á?
6: Bảy Đồng! Bảy Đồng đâu?
2: Năm hách ta! Vô đi!
6: Vô hả? Tao nè!
2: Cái gì bình tĩnh bình tĩnh?
6: Bình tĩnh gì? Mày dám gạt tao hả?
2: Gạt cái gì mà gạt? Âm binh đã về mách bảo cho ta biết là vợ ngươi phát hiện ra lá bùa dưới gối
6: cho nên đem đá bùa đi đốt. Thành ra lá bùa không hiệu nghiệm. Đúng không?
2: Hay quá vậy ta.
6: Sao không hay được? Lần trước cũng nói câu này, lần này cũng nói câu này.
2: Khoan, dừng lại khoảng chừng 2 khắc. Lần trước là lần nào, lần này là lần nào? Ta nói nào mà sao ta không nhớ?
6: Ngồi ốc lên đi. Còn nhớ coi lần trước là lần nào, lần này là lần nào.
2: Con nói ông ta, sao không nói ta?
6: Mau trả tiền lại cho ta.
2: Tiền gì? Nợ nần gì đây mà lại đây rồi?
6: Tiền ta cúng cho nhà ngươi đó.
2: Trời đất ơi, từ từ, cái đó không linh thì mình làm cái khác. Mình bỏ tiền vô mình đặt cái khác rồi đứng cho cái khác nó linh hơn.
6: Không có làm cái khác chuyện gì đó. Nhìn mặt mày ta đi, cũng vì bùa của nhà ngươi đó mà bây giờ mặt của ta tan nát hết trơn à.
2: Đâu? Hơi tím thôi có sao.
6: Đâu hả?
2: Ê!
6: Đâu hả mày?
2: Nè! Nè, xúc phạm thần thánh à. Ta kêu âm binh về bẻ cổ bẻ họng bây giờ nha.
6: Âm binh hả? Mày có ngon kêu âm binh về bẻ cổ tao đi. Chứ không á, tao kêu âm binh của tao á bắt mày, cong đầu mày, cho mày ở tù một công về cái tội. Về cái tội mày dám gạt gẫm bệnh quan của triều đình. Mày hiểu chưa? Âm binh.
8: Bác ba hay quá à. Lần này bác ba hả, dùng một mũi tên mà bắn chết 2 con nhạn luôn.
5: Cái này đó là cái giá phải trả cho cái bọn gian tham đó. À, ăn mồ hôi nước mắt của dân nghèo đó, hút máu người ta đó, bây giờ phải trả vậy đó.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage, thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Những kỹ năng nuôi dạy con cái.
3: Câu chuyện sống chung, sống riêng.
2: Lựa chọn bạn đời.
3: Những ứng xử chung quanh các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng ra sao?
2: Làm sao để có một cuộc sống vui, khỏe, an toàn?
3: Cập nhật những kỹ năng cần thiết cho gia đình bạn.
2: Tất cả sẽ có trong tiết mục Kiến thức gia đình lúc 9 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần.
4: Kiến thức gia đình, kết nối yêu thương.
5: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khán giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật hay những chần thơ trang trí chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những trung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ và giấy cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Thưa quý khán giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình, đồng thời chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Ngay bây giờ, mời quý khán giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Quang Phi chia sẻ, cánh cổng tháng 4 vừa khép lại cũng là lúc lối về tháng 5 rục rịch mở cửa. Nắng hạ chung bình rót xuống kiếm màu rực rỡ, dương dích trên những tàn lá xanh gắt. Tôi đứng lặng giữa khoảng không thênh thang gió, nơi dòm phượng vĩ bắt đầu thắp lên những đốm lửa xôn xao, nhắc nhớ về bỗng khúc sân trường thuở nào. Nắng đầy bước chân tôi tìm về lối nhỏ, nơi những chành bằng răng trương độ chiêu mình, xòe những cánh tím mỏng manh, chao động giữa bầu trời cao rộng. Tháng năm về cũng là lúc vàng trồng ca mùa hạ bắt đầu ngân lên rộn rã.
0: Bạn Ninh Lê chia sẻ, từ hồi còn nhỏ xíu, bố là người đảm nhiệm công việc dạy học cho mấy chị em tôi. Không phải vì mẹ không biết dạy, mà là cách bố truyền đạt, nghe chừng các con tiếp thu nhanh hơn, nên bố đảm nhiệm. Tôi thích được bố dạy toán, đọc những bài thơ trong sách giáo khoa. Nhà tôi rất nghèo, nhưng lại là một trong số ít gia đình có tủ sách báo trong nhà. Nói là tủ sách báo nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra đó là một cái kệ sách nhỏ, được bố đóng bằng gỗ cây xoan đào. Kệ sách gồm tất cả sách giáo khoa các cấp. Vì chúng tôi học nên sách giáo khoa phải có đủ đầy. Thêm cái tờ báo Nhân dân, báo tỉnh mà bố xin sưu tầm được từ các bác trưởng thôn. Ban đầu kệ sách của bố lèo tèo, ít sách báo. Lâu dần những chỗ trống được lấp đầy.
1: Bạn Trần Văn Lộc chia sẻ, nắng hạ giống như bản nhạc mở đầu của tuổi trẻ, có tiếng tre, màu phượng đỏ và những trung đồng đầu đời trong veo như chưa từng biết buồn bao giờ. Nắng ấy giống như điểm tựa âm thầm của tuổi trẻ, nâng đỡ những ước mơ non nớt đi qua tháng ngày vụn dại. Có chút gắt gao, có chút bồng bột, nhưng lại trong trẻo và chân thật đến lạ kỳ. Tôi luôn có cảm giác nắng đầu hạ giống như một cánh cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ dường như bắt đầu đổi khác. Những cơn gió dù lớn hay nhỏ cũng chẳng còn thấy độ mát nữa. Buổi trưa sao mà cứ dài lê thê đến thế không biết. Tiếng dè xuất hiện nhiều hơn trên những tán cây già trước nhà, kể cả ngày lẫn đêm. Và lòng người cũng dễ chênh vênh hơn trong những ngày tháng năm nóng bỏng.
0: Bạn Trúc Mai chia sẻ, mùa hè quê tôi bắt đầu bằng tiếng dè râm ran đánh thức dòm cây sấu đầu ngõ. Nắng hè rát bỏng hắt lên những gốc rạ trơ trụi vừa gặt xong, làm bốc lên cái mùi nồng mặn của bùn đất hòa quyện cùng hương lúa mới còn sót lại trên cánh đồng. Đó cũng là lúc cha tôi lại lụi cụi vác cày ra đồng tất tả cho công việc làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tới. Bóng cha đổ dài trên mặt ruộng xăm xắp nước, đôi bàn tay gầy guộc chai sần vì nắng gió vẫn nhịp nhàng điều khiển cày bừa để lật từng thớ đất nâu chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Vâng, và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nhé.
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn.
0: Và mở đầu cảm nhận giữa

0: vương vít trên những tàn lá xanh ngắt. Tôi đứng lặng giữa khoảng không thênh thang gió, nơi dòm vượng vĩ bắt đầu thắp lên những đốm lửa xôn xao, nhắc nhớ về một góc sân trường thuở nào. Nắng đẩy bước chân tôi tìm về lối nhỏ, nơi những nhành bằng lăng đương độ chương mình, xòe những cánh tím mỏng manh, dao động giữa bầu trời cao rộng. Tháng năm về, cũng là lúc vàng đồng ca mùa hạ bắt đầu ngân lên rộn rã. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu những tàn lá xanh kia có thấy mệt nhoài không, khi từ lúc sương sớm còn đọng trên cỏ mật, cho đến tận khuya khoắt, lúc nào cũng phải lắng nghe cái âm thanh râm ran ấy. Vậy mà lạ thay, mỗi khi tiếng e e quen thuộc vang lên, lòng tôi lại thấp thỏm một nỗi niềm khó tả. Đã hơn 20 năm rời xa, nhưng ký ức về những trưa hè nắng cháy vẫn vẹn nguyên như chỉ mới ngày hôm qua. Đó là những ngày tôi cùng đám bạn trong làng, chân trần trong rủi khắp các ngõ ngách, mồ hôi bết vào tóc tai, mặt đứa nào cũng đỏ gay vì mãi miết đuổi theo tiếng gọi của ve ngày hè. Chúng tôi lầm lầm chiếc sào dài, đầu buộc túi ni lông nhỏ để làm vợt, hễ thấy bóng dè đậu thấp là lập tức khua sào, hăm hở vây bắt. Những chú dè lọt thỏm trong vòng nhựa nằm im lìm với đôi mắt ngơ ngác sợ hãi, tiếng kêu bỗng chốc tắt lìm. Chỉ đến khi được đưa vào nằm gọn trong chiếc bao diêm cũ, chúng mới bắt đầu tấu lên khúc nhạc quen thuộc của mình. Niềm vui ấy mộc mạc đơn sơ vậy thôi, mà đã đi cùng chúng tôi suốt những mùa hè ấu thơ không biết chán, neo lại trong tâm thức như một nốt nhạc trầm giữa miền ký ức trong veo.
1: Tháng năm về, dẫn tôi đi dọc những trì nhớ về phía trăm ngã quê hương, ngã về cánh đồng đang độ vàng sộm, lúa trĩu nặng uốn câu tựa như những dải lúa ống ả phơi mình trong gió thanh tân. Nơi ấy trong khi tay liền tay hái của các bố các mẹ vẫn nhịp nhàng trên gốc rạ, thì lũ trẻ chúng tôi lại mãi miết đi tìm những chú châu chấu cào cào đang chấp chới giữa hương đồng nội. Vui nhất là những lúc gặp được các chú cá rô, cá giết dưới lòng ruộng sâu. Kẻ hồ người hứng, tiếng cười rộn rã á cả cái nóng oi nồng, mặc cho bùn đất lấm lem trên mặt người, cứ thế hòa mình vào những tàn vật mà tạo hóa dành riêng cho miền quê thôn giả. Tôi vẫn nhớ như in mùi vị của những con mùm mũm béo ngậy được ram với mỡ lợn, thêm vài sợi lá chanh thái chỉ thơm nồng. Chỉ cần nhắc lại thôi, cảnh mũi đã như phập phồng chút hương xưa ngày cũ. Và cũng chẳng thể nào quên được bát canh chua cá đồng nấu với những lát khế trên chao, món quà ngọt lành sau buổi gặt của bố mẹ. Những chén cơm gạo mới thơm phung phức, thứ hương vị được chắc chiêu từ nỗi nhọc nhằn một nắng hai sương, từ những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và những vết chân chim hằn sâu theo năm tháng tảo tần. Tháng năm về, tôi lại mãi miết lật dở từng trang lưu bút đi tìm bóng dáng những cánh bướm phượng, bướm bằng lăng đã khô màu theo thời gian. Ở đó những dòng chữ dẫu đã quen mờ, nhưng ký ức về trường lớp, thầy cô và bạn bè vẫn hiện lên vẹn nguyên tha thiết. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp, ngày chia tay bỗng trở nên trầm lắng với đôi mắt rưng rưng. Này là lời dặn dò của thầy cô, mong cho đàn sếu nhỏ được sải cánh bay xa giữa bầu trời rộng mở. Cái thở ngây ngô ngờ nghệch từng khiến thầy cô ưu tư, giờ đây nhìn lại chỉ thấy trong lòng trào dâng một niềm biết ơn sâu sắc. Những đứa trẻ 17 tuổi năm nào giờ đã khôn lớn, chỉ biết lặng lẽ nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người đưa đò thầm lặng giữa miền sương khói của những mùa hạ đã xa.
0: Tháng năm cứ thế lặng lẽ đi qua đời người như một giặc khói uyển chuyển bay ra từ vuông cửa bếp năm nào. Có những mùa hạ đã lùi xa vào mềm sương khói, nhưng hương vị bát canh chua khế hay sắc tím trên chao của nhành bằng lăng vẫn vẹn nguyên trong ngăn kéo ký ức. Để rồi mỗi khi nắng mới chạm thêm, lòng ta lại bồi hồi tựa như đứa trẻ đứng trước hiên nhà ngoại, thấy mình được bao bọc trong một phúc lành của yêu thương, nghe lời ru của mẹ vẫn ngân dài giữa những năm tháng thao thiết đợi chờ.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Ninh Lê đến từ xã Quảng Bị, Hà Nội, mang tên Bố tôi và sách. Bố tôi là nông dân, ngày trước bố học rất giỏi, nhưng hết cấp 2 bố phải nghỉ học vì nhà đông con. Mỗi lần nhắc tới việc học, bố tiếc nuối lắm, vì thế bố rất chú trọng chuyện học hành của mấy anh chị em tôi. Bố học giỏi và rất ham mê đọc sách. Từ hồi còn nhỏ xíu, bố là người đảm nhiệm công việc dạy học cho mấy chị em tôi. Không phải vì mẹ không biết dạy, mà là cách bố truyền đạt, nghe chừng các con tiếp thu nhanh hơn, nên bố đảm nhiệm. Tôi thích được bố dạy toán, đọc những bài thơ trong sách giáo khoa. Nhà tôi rất nghèo, nhưng lại là một trong số ít gia đình có tủ sách báo trong nhà. Nói là tủ sách báo nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra đó là một cái kệ sách nhỏ được bố đóng bằng gỗ cây xoan đào. Kệ sách gồm tất cả sách giáo khoa các cấp. Dĩ nhiên rồi, vì chúng tôi học nên sách giáo khoa phải có đủ đầy. Thêm cái tờ báo Nhân dân, báo tỉnh mà bố xin sưu tầm được từ các bác trưởng thôn. Ban đầu kệ sách của bố lèo tèo ít sách báo, lâu dần những chỗ trống được lấp đầy. Tôi thích bố kể, đọc những câu chuyện cổ tích. Tôi nhớ hồi đó không biết bố xin của ai được cuốn truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc. Tôi như bị mê mẩn bởi những câu chuyện ở trong đó. Vẫn là những hoàng tử, công chúa, mù phù thủy, nhưng truyện nào cũng thấy thú vị. Từ những câu chuyện tôi rút ra được bài học thiện ác, sự tử tế khi làm người, lòng dũng cảm, lòng biết ơn và một thái độ sống lúc nào cũng biết vươn lên nghịch cảnh.
1: Hết truyện cổ tích, bố còn đọc cả truyện Kiều của thi sĩ Nguyễn Chu cho chúng tôi nghe. Đồng lòng hai ả tốt Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng với một đứa lên 10 như tôi hồi đó lại thích thú vô cùng những câu thơ trong truyện Kiều. Bố giải nghĩa từng từ, từng chữ. Tất nhiên là có những chữ Hán Việt khó quá, bố cũng không suy luận ra được. Người già đam mê Kiều, thế hệ trẻ như tôi cũng đam mê Kiều. Và một điều kỳ diệu là dần già, vốn từ ngữ của tôi được phong phú, ăn nói hay, viết văn cũng hay và thú vị hơn. Và cũng nhờ tình yêu hung đúc của bố giúp tôi yêu sách và ham đọc, làm hành trang vững chãi cho tôi trên đường đời kiếm tìm tri thức. Nhiều người trong thôn chê cười bố bởi cái ăn cái mặc chưa no đủ lại bàn chuyện về sách vở từ cổ chí kim. Xét một khía cạnh nào đó, họ đúng trong thời điểm trước mắt nhưng lại không nhìn nhận được vấn đề về lâu dài. Mỗi lần ai nói, bố chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nhờ có bố, nếu không đọc sách có lẽ tâm hồn tôi đã khô héo, thiếu cảm xúc và rung động trước cuộc sống, dẫn đến sự vô cảm. Nhiều lần trong một khoảnh khắc nào đó, thấy người có tấm lòng vị tha, bao dung, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu như mình, trong lòng tôi lại thấy vui. Và tôi biết họ là những người đọc sách nhiều. Việc đọc sách nhiều sẽ khiến con người ta biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương, biết tự kiềm chế bản thân trước mọi sự việc, hạn chế xảy ra các vụ bạo lực hay thói vô cảm trong xã hội. Nhờ có bố, tôi đã biết cách trau dồi kiến thức tốt nhất là đọc sách. Đọc sách để thỏa mãn lòng ham hiểu biết. Không có ai được coi là hiểu biết mà không đọc sách. Mọi người đọc sách không chỉ để giải trí, làm phong phú tâm hồn mình, mà còn để vận dụng những giá trị văn hóa. Trong đó, phục vụ cuộc sống là vô cùng quan trọng. Những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ có bố, làm bạn với sách, kết nối tới biển trời tri thức bao la. Với tôi, bố là một người bố tuyệt vời và sách luôn là một người bạn tốt.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nắng đầu hạ trong tôi.
1: Về mặt địa lý, khí hậu, nắng đầu hạ là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa xuân và mùa hè, thường xuất hiện vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 ở Việt Nam. Khi cường độ bức xạ mặt trời tăng mạnh, nhiệt độ cao hơn, thời gian chiếu sáng kéo dài và độ ẩm trong không khí cũng thay đổi rõ rệt. Đây cũng là thời điểm gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, báo hiệu sự chuyển mình của đất trời sang mùa hè. Nhưng với tôi, nắng đầu hạ chưa bao giờ chỉ là một hiện tượng thời tiết. Nắng hạ giống như bản nhạc mở đầu của tuổi trẻ, có tiếng ve, màu phượng đỏ và những rung động đầu đời trong veo như chưa từng biết buồn bao giờ. Nắng ấy giống như điểm tựa âm thầm của tuổi trẻ, nâng đỡ những ước mơ non nớt đi qua tháng ngày vụn dại, có chút gắt gao, có chút bồng bột, nhưng lại trong trẻo và chân thật đến lạ kỳ. Tôi luôn có cảm giác nắng đầu hạ giống như một cánh cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ dường như bắt đầu đổi khác. Những cơn gió dù lớn hay nhỏ cũng chẳng còn thấy đủ mát nữa. Buổi trưa sao mà cứ dài lê thê đến thế không biết. Tiêm về xuất hiện nhiều hơn trên những tán cây già trước nhà, kể cả ngày lẫn đêm, và lòng người cũng dễ chênh vênh hơn trong những ngày tháng năm nóng bỏng. Đầu hạ quê tôi nóng lắm, nắng quê tôi đổ xuống mái tôn rầm rập như búa gõ, nung nóng những bức tường nhà cấp 4, nếu lỡ chạm vào cũng thấy bỏng rát cả đôi tay. Dưới cái nắng ấy, những con đường đất đỏ bắt đầu nứt nẻ, mỗi bước chân trẻ con chạy qua sẽ kéo theo một làn bụi mờ mịt hanh khô. Mặt ao đầu làng vốn trong xanh này cũng trở nên đục ngầu, hơi nước bốc lên nóng hổi như có ai đó vừa đặt một lò than khổng lồ xuống đáy nước. Những đàn tre gầy guộc đứng im phăng phắc, lá tre khô cong lại như những con tôm tích rụng đầy trên mặt đất, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng nghe thấy tiếng xào xạc khô khốc. Cái nắng ấy khiến vạn vật đều trở nên lờ đờ. Con trâu già nằm thụp dưới ao làng, mắt lim dim mệt mỏi, bùn trên lưng khô lại thành những mảng xám xịt. Không gian im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng ve kêu như chiếm lĩnh bầu không khí đặc quánh, khiến cái nóng càng trở nên có hình có khối, đè nặng lên đôi vai của những người nông dân vẫn đang lúi húi ngoài đồng xa. Nắng mùa hạ tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy ấy, lũ trẻ con lại hiện ra như những đốm lửa nhỏ nghịch ngợm. Khi người lớn đã mệt nhoài rút hết vào trong nhà tìm cái quạt nan, cái bóng râm để trốn nắng, thì mấy đứa trẻ lại xem cái nắng hè là một sân chơi vĩ đại. Chúng chẳng ngại cái nóng hầm hập phả ra từ mặt đất, đôi chân trần đen nhẽm cứ thế chạy băng băng trên những con đường đất nứt nẻ. Những chiếc áo lấm lem bùn đất, những mái tóc khét mùi nắng đặc trưng, và cả những khuôn mặt đỏ bừng lên vì nhiệt độ, tất cả đều toát lên một sức sống mãnh liệt đến lạ lùng. Với người lớn, nắng là nỗi lo mất mùa, là sự nhọc nhằn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng với lũ trẻ, nắng là lúc để đi câu cá, là khi tìm được những chú dế mèn ẩn mình sâu trong kẽ đất khô, hay đơn giản là những cuộc rượt đuổi không hồi kết dưới vòm trời xanh ngát. Trẻ con giống như những mầm cây dại, càng bị nắng thiêu đốt lại càng dương cao bền bỉ, mang theo tiếng cười giòn tan xé toang cái không khí ngột ngạt của buổi trưa hè.
0: Ngày còn nhỏ, tôi từng rất thích đứng dưới nắng, mặc cho bao lời la rầy của người lớn. Tôi thích nhìn những vệt sáng xuyên qua kẽ lá, rồi in loang lộ xuống mặt sân. Thích tiếng ve kêu rang như một dàn hợp xướng của mùa hè. Thích cái cảm giác chạy chân trần trên nền gạch tàu nóng bỏng, rồi bật cười vì rát chân. Khi ấy, mùa hè chỉ đơn giản là được nghỉ học, là được trông chơi, là những buổi trưa trốn ngủ đi hái me, bắt dê, đá banh ngoài sân đình đến đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Có một kiểu tự do thuần khiết mang tên giang nắng. Đó là khi lũ trẻ thoát khỏi sự kìm kẹp của bốn bức tường phòng học, chạy ùa ra giữa khoảng không để nhặt những tia nắng lấp lánh như nhặt những viên kẹo ngọt thơm quyến rũ trẻ con. Với chúng, nắng không phải là kẻ thù gây ốm đau, mà là người bạn cùng chơi trốn tìm dưới bóng cây, cùng đuổi theo cánh diều vút cao. Nhìn những gương mặt bừng sáng, mồ hôi dễ nhại nhưng ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui, ta chợt nhận ra lũ trẻ dường như được tôi luyện để lớn lên từ chính cái gắt gao ấy. Chúng giống như những mầm cây dại, cứ thế vươn lên mạnh mẽ và dẻo dai giữa đất trời. Cái nắng trưa không làm chúng héo rũ, mà chỉ càng làm đậm thêm màu da mật ngọt, đúc nên những tâm hồn kiên cường, chẳng cần nâng niu vẫn có thể tự tại đối mặt với mọi giông bão của cuộc đời. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, nắng đầu hạ không chỉ có màu của tuổi thơ, nó còn mang màu của nhọc nhằn. Tôi nhớ mẹ mình những ngày hè năm ấy. Mẹ ngồi trước hiên nhà quạt than nấu cơm giữa cái nóng hầm hập. Mồ hôi chảy dài xuống gò má, nhưng mẹ chỉ đưa tay áo lau dội. Ba thì ngoài đồng từ sớm, trưa về lưng áo đã bạc trắng vì muối mồ hôi kết lại. Ngày nhỏ tôi vô tư quá, nào đâu biết phía sau những cái oi bức mùa hè là những nỗi lo cơm áo mà ba mẹ đang gánh trên vai. Có năm hàng lớn ruộng đồng đứt toác, những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dài trên mặt đất như những vết thương. Bà đứng tần ngần rất lâu ngoài ruộng, đăm chiêu nghĩ suy về nỗi khổ của nhà nông mà thở dài an phận. Có lẽ vì đã nhìn thấy sự nhọc nhằn của người nông dân từ quá sớm, nên tôi mang theo nhiều suy nghĩ hơn khi ngồi dưới mái trường năm ấy. Trong tiếng dè trăm trang của đầu hạ, tôi bắt đầu biết thương những ngày áo trắng của mình nhiều hơn. Rồi thời gian cứ thế đi qua, những người bạn cũ giờ mỗi người một nơi, có người đã lập gia đình, có người rời quê mãi mãi, có người lâu lắm rồi không còn gặp lại. Nhưng là thật, chỉ cần nghe tiếng ve đầu mùa là mọi ký ức lại hiện về nguyên dạng. Tôi dần nhớ sân trường ngập nắng của những ngày cuối cấp, nhớ tà áo dài trắng bay qua hành lang, nhớ của lũ bút truyền tay nhau mà chẳng ai dám viết lời tạm biệt thật lòng. Có những tình cảm tuổi học trò giống như nắng đầu hạ vậy, rực rỡ nhưng ngắn ngủi, chưa kịp gọi thành tên thì mùa hè đã đi qua mất rồi. Tôi nhớ nhất là buổi dọn dẹp lớp học cuối cùng của năm lớp 12. Hôm ấy nắng gắt đến mức sân trường như chao đi trong hơi nóng. Bạn bè đã ra về gần hết, chỉ còn tôi và vài đứa bạn nắng lại lao bảng, xếp bàn ghế, gom những chồng đề thi cũ nằm ngổn ngang trong căn bàn. Nắng đầu hạ xuyên qua khung cửa sổ phủ vàng cả căn lớp đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi học trò. Tôi quét lớp chậm rãi hơn mọi ngày, như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc cuối cùng được ở lại nơi này, nơi từng có tiếng cười, những giờ ra chơi.

0: Tôi ồn ả và cả một thời áo trắng không thể quay về.
1: Mỗi dãy bàn đi ngang qua đều kéo theo một ký ức rất rõ ràng. Góc cuối lớp bên cửa sổ là chỗ thằng bạn thân tôi hay ngồi ngủ gật mũi tiếp dân. Bà thứ hai cạnh hành lang là nơi cô lớp phó học tập, lúc nào cũng cầm cuội giải đề. Còn chiếc bàn gần quạt trần kia là nơi một người tôi từng thầm thích đã ngồi suốt năm cuối cấp. Đến tận hôm ấy tôi mới nhận ra, hóa ra mình nhớ vị trí ngồi của từng người rõ đến vậy. Có những cái tên đã quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn chiếc ghế trống thôi cũng đủ hình dung ra tiếng cười của họ. Tôi nhớ cái dáng chống cằm nhìn ra sân trường mỗi giờ ra chơi của nam sinh hay mắc cỡ. Nhớ những lần truyền tay nhau, hộp sữa, gói bánh. Nhớ cả những buổi kiểm tra mà cả lớp căng thẳng đến im phăng phắc, rồi lại vỡ òa sau tiếng trống tan học. Tiếng về ngoài sân trường cứ vang lên không dứt, như thể mùa hè đang đứng đó chờ chúng tôi bước ra khỏi tuổi học sinh. Và trong khoảnh khắc nhìn những dãy bàn phủ đầy nắng ấy, tôi bỗng thấy lòng mình hụt hẫng khi nghĩ đến ngày mai. Từ ngày mai thôi, sẽ không còn ai ngồi đúng vị trí quen thuộc ấy nữa. Giờ đây, mỗi mùa đầu hạ trở lại, tôi không còn thấy nắng chỉ là nắng nữa. Trong cái chói chang ấy có cả tuổi thơ, có cả những nhọc nhằn của ba mẹ, có những điều chưa kịp nói ra. Và sáng hôm nay, tôi lại có cơ hội được chia sẻ trong chương trình Dấu Yêu, tạp chí truyền thanh chủ nhật. Tôi loay hoay tìm kiếm một phiên bản thời áo trắng của mình. Đang đứng đâu đó giữa sân trường năm ấy, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt của tháng năm bằng đôi mắt trong veo của tuổi học trò. Và rồi tôi cũng kịp nhận ra, có lẽ con người ta trưởng thành là khi bắt đầu biết thương một mùa nắng trong năm. Thương những giọt mồ hôi, thương những ngày tháng đã xa, và thương cả những điều mà có ai đó đã tiếc nuối. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để rồi giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, chỉ cần một tia nắng nghiêng qua ô cửa, lòng ta lại bất giác gọi tên reo lên: nắng đầu hạ. Nắng nghiêng qua những tháng ngày, ve khô ký ức đông đầy tuổi xanh, lớn lên mới hiểu mong manh, mồ hôi của mẹ hóa thành yêu thương, bạn bè mỗi đứa một phương, riêng tôi còn mãi vấn vương nắng hè.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Trúc Mai đến từ xã Hoàng Mai ở Nghệ An, mang tên Miền Nhớ Mùa Hè.
1: Cả năm xuôi ngược bài viết với những loa toan phố thị, trong tôi vẫn vẹn nguyên một miền nhớ cháy bỏng về những mùa hè nơi quê nhà cũ. Những ngày hè nắng hắt dằn trượt trên những cánh đồng chim đang độ chín rộ, nhuộm ống ả từng cánh lúa chịu nặng trên vai mẹ gầy giữa cái nắng đổ lửa tháng năm, và bóng cha cần mẫn với những nhát cuốc lật đất trên thửa ruộng chưa gặt xong để kịp chuẩn bị cho vụ mùa tới. Mùa hè quê tôi bắt đầu bằng tiếng ve râm ran đánh thức vườn cây sấu đầu ngõ. Nắng hè rát bỏng hắt lên những gốc rạ trơ trụi vừa gặt xong, làm bốc lên cái mùi nồng nặc của bùn đất qua quyện cùng hương lúa mới còn sót lại trên cánh đồng. Đó cũng là lúc cha tôi lại lùi cùi giác cày ra đồng, tất cả cho công việc làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tới. Bóng cha đổ dài trên mặt ruộng xăm xắp nước, đôi bàn tay gầy guộc chai sần vì nắng gió vẫn nhịp nhàng điều khiển cày bừa để lật từng thứ đất nâu chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Vào hè, mẹ tôi dường như bận bịu hơn, tay chân chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Mẹ lo bao nhiêu thứ chuyện trên đời, lo mùa bão sắp đến, lo lúa năm nay bán được mùa hay không, và lo những đứa con thiếu ăn, thiếu mặc. Tôi nhớ dáng mẹ liêu xiêu dưới cái nắng gay gắt, gánh những thúng thóc vàng ươm từ sân phơi vào kho, mồ hôi ướt đầm vạt áo nâu sòng. Mẹ bảo, thóc có khô thì gạo mới trắng, bát cơm chiều mới dẻo thơm cái mùi nắng mới. Rồi mẹ lại tranh thủ ra vườn hái những rổ sấu xanh, những trái mướp hương lủng lẳng đầu vàng để chuẩn bị cho bữa cơm trưa thanh mát cho cả nhà. Nhìn mẹ sắp ngửa giữa cái nắng hầm hập, tôi thầm thương sự lam lũ chắc chiêu của người đàn bà quê nghèo, cả một đời chỉ biết gom góp hy sinh cho chồng con qua những mùa nắng cháy. Những trưa hè oi nồng như đổ lửa, hai anh em tôi thường trốn ba mẹ đi bắt ve, hái trộm vài quả ổi xanh chát xít ngoài bờ rào, hay thỏa sức ngụp lặng dưới dòng sông mát lạnh cuồn cuộn chảy sau nhà. Có lần mãi chơi dưới nắng quá lâu, chiều về tôi bị cảm nắng, đầu óc quay cuồng và đau như búa bổ. Mẹ chẳng mắng một lời, chỉ lặng lẽ đi hái nắm lá trong vườn, nấu cho tôi nồi nước sông thơm nồng mùi xả, mùi chanh, rồi ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan, lo lắng nhìn con. Ánh mắt mẹ lúc đó vừa có chút trách móc, vừa đong đầy sự xót xa, khiến tôi nhớ mãi về một miền yêu thương không nói nên lời. Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ dám lơ là lời dặn của mẹ cha, chỉ mong sao mình chóng trưởng thành để gánh vác bớt những nhọc nhằn lo toan trên vai mẹ trong những ngày hè nắng cháy. Ký ức mùa hè trong tôi còn là những buổi chiều muộn, khi nắng đã nhạt màu trên những ngọn tre, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm giản dị nơi hiên nhà lòng gió. Bát canh cua nấu rau đai xanh mướt, quả cà phó muối trường giòn tan, hay đĩa cá bóng kho tiêu thơm nồng của mẹ dường như xua tan đi bao mệt mỏi oi nồng của một ngày dài nắng cháy. Giữa tiếng gió nồm nam thổi mát rượi các tâm hồn, cha tôi thường kể về những tích xưa, về truyền thống quê hương và cả những niềm hy vọng thầm lặng gửi gắm vào từng trang vở của anh em tôi. Những lời dạy bao dung dị, ngọt ngào như dòng nước mắt ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi hiểu hơn về giá trị của lao động và tình yêu nguồn cội thiêng liêng. Mùa hè trên quê nhà giờ đây chỉ còn hiện hữu trong miền ký ức thẳm sâu. Ba mẹ đã quá người hiền nơi mây trắng, căn nhà cũ giờ chỉ còn là nơi lưu giữ những quà niệm bám màu thời gian. Mỗi khi nghe tiếng ve râm ran hay chợt bắt gặp sắc vườn dị đỏ rực đến nôn nao nơi góc phố, lòng tôi lại trào dâng niềm nhớ thương vô hạn. Đúng như người ta vẫn bảo, cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi ta để đến. Cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về. Và lối về của tôi mỗi mùa hè hôm nay chính là những mảng ký ức ngọt ngào, là bóng dáng cha mẹ vẫn cần mẫn trên đồng cạn đồng sâu, là tình yêu thương vô bờ bến đã nâng cánh cho tôi trưởng thành giữa cuộc đời rộng lớn.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thì ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng, giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tụ chung lại đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc trông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Xin Đừng Trách Đa Đa, sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền, qua phần trình bày của Quang Linh, cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc ở phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay thành phố bất chợt đổ cơn mưa lớn, tôi ngồi một mình trong quán cà phê quen, lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Đúng lúc ấy, chiếc loa nơi góc quán chợt vang lên bài hát nghe quen lắm, Xin Đừng Trách Đa Đa. Tiếng đàn bầu nghe sao não lòng đến thế. Bao nhiêu năm rồi vậy mà chỉ vài câu hát xưa cũng đủ làm tôi chợt nhớ đến tấm thiệp hồng em trao hôm nào. Tấm thiệp tôi đã cầm rất lâu, nhưng tôi không đủ can đảm mở ra đọc kỹ, vì chỉ cần nhìn thấy tên em đứng cạnh một cái tên nước ngoài khó đọc, làm tim đã nghẹn ngào muốn thắt lại. Hay tin em lấy chồng phương xa, lòng tôi ngập tràn những ngổn ngang xót xa. Xót cho mối tình thanh xuân không thắng nổi gánh nặng cơm áo, xót cho sự bất lực của bản thân ngày ấy chưa thể cho em một mái ấm vẹn tròn. Ngày đó tôi còn giả vờ cố cười để chúc em hạnh phúc, nhưng chỉ đến khi ngồi một mình giữa đêm, tôi mới hiểu có những giọt nước mắt của đàn ông không rơi xuống mà chảy ngược vào trong. Lấy chồng nước ngoài đồng nghĩa với việc bước vào một nền văn hóa mới, rào cản ngôn ngữ và cách trở địa lý. Người đàn ông ở lại sao cứ canh cánh nỗi lo liệu rằng cô ấy có được hạnh phúc, có bị bắt nạt hay cô đơn nơi xứ người hay không. Lòng tự trọng và nỗi đau bị bỏ lại khiến cái tôi và sự tủi tôn của người đàn ông bị tổn thương nặng nề. Tôi phải gồng mình vượt qua cảm giác thua cuộc và sự hụt hẫng trong cuộc sống của mình những ngày sau đó. Tôi nghĩ có lẽ chỉ những ai từng đứng nhìn người con gái mình thương đậm sâu đi lấy chồng xa mới hiểu được cảm giác ấy đau đến mức nào. Đó là thứ cảm xúc rất khó gọi thành tên, là sự bất lực của một người đàn ông nhận ra mình chưa đủ khả năng mang đến cho người mình yêu một tương lai tốt đẹp hơn. Là nỗi tiếc nuối khi tình yêu cuối cùng vẫn thua trước cơm áo, hoàn cảnh và những lựa chọn của cuộc đời người con gái. Nhưng đau hơn cả có lẽ là nỗi lo cho người cũ nơi đất khách quê người. Người ở lại luôn canh cánh tự hỏi, liệu lời ru nghe mênh mông ngày ấy tiễn em rời bến sông. Nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng, em còn buồn không? Cơn mưa ngoài kia rồi cũng tạnh hẳn, nhưng trong lòng tôi vẫn không ngớt nỗi buồn miên man. Thế là tôi tự an ủi chính mình bằng cách thầm nhủ rằng, cuộc sống mà, xin đừng trách đa đa.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca hôm nay sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia. Mời các bạn cùng đến với bài thơ của bạn có bút danh là Nguyên Khối, đến từ xã Tân Thành, An Giang, mang tên Vẫn Còn.
2: Vẫn còn những cánh cò bay, cõng màu nắng mới rơi dài bến sông. Chiều qua lúa chín vàng đồng, chắc chiêu năm tháng ngọt dòng phù sa. Vẫn còn hương thị quanh nhà, có miền cổ tích chợ qua phía buồn. Ngọ quê giáp giới cánh chuồng, nghe mưa từ phía con đường ngày xưa. Vẫn còn nhà dột vách thưa, bếp quê lửa ấm mẹ vừa nhóm lên. Bờ đây con dế kêu rền, gối đầu lên cỏ để quên buồn sầu. Vẫn còn chân đất áo nâu, mẹ cha vất vả trồng sâu ruộng cằn. Tôi về thôi bớt nhọc nhằn, vào ra sớm tối đỡ trần với quê.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ công tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Thân mến chào tạm biệt.

0: sách nâng viết chút tổ tù ảnh giáng xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đạt sinh nhà 4 MHz nâng cao sập 7 và đạt sinh nhà 10 MHz
1: Tí ní, ca sát nâng viết sự trò tù án gián, xa lớn rộng lộng ạp ẩm công phúc, cao sắp ra 4, cái đó sẽ nhạc 4 MHz, nâng cao sắp 7, cái đó sẽ nhạc 10 MHz.
2: Lúc này nâng nằm bài dùm ở chi tiêu mịt rây, khá nông cầm vị thiếp sát này ca sát nâng viết sự trò tù án gián nê bên hưu rô miên. Châm rộng cọc đáy nây mà nước sát thoa. Rẽ xa, bỏ lưng hữu xây. Lụm đạp tà tà ní xông chút ạ thân ít bước đà.

0: hai rụp hiếp đàm rửa xây vì khám hạng sát trâu bàn khá lai chìa nửa mật rụp nây xa mạc đầy mân chốt chanh nâng chàn tạ đàm mô mốt rọc bác bởi chế chôn Việt Nam. Hiếp rốt rô vớt nây hiếp xa vật xoành rọc bác rửa xây priếp đô chìa chàn tạ đàm mô mốt át tạ chả rất âm nập xì diêm chùm nha rô ca lập bạc đàm bay hiếp rốt riêng nâng áp hiếp vọt rọc bác mân nụ chết Việt Nam. Đói bảo bảo bàn trần giang, rửa xây trọc bàn dục mọc thua chư vật thổ thiệt đàm, đàm bay chân này bằng cách chia xăm phía rạc bảo bảo chạm bay, nâng bòm rỡ phần lực tạc cầm khăn ông chi vật phía bởi nữ rộp bọc chuẩn chết Việt Nam. Tỏ bay bà chạm bắn, miền vật thổ thiệt đàm xem xên chị tràn mọc trùm nụ cắt đòi, bàn tay cổ xa chị tràn. Nào miệng thứ, nào tài miên tùm lò bảo bảo đàm rửa xây, đàm bay thua cho ổ bà có khăn nông cổ xa, rư bòm rào đòi xa cầm một hiếp ca nghiệp và lất tạc cầm. Vô cột, tài xoay gốc, tình đàm rửa xây chả chả, đài miên hiếp xoát, nâng hương mắm, xóm xóm tam đồm rào ca bảo bảo, rùi cắp đặc kinh chùn tộc tiết đòi khuôn ảnh. Bọn hồ chí khiêm, nào phôm kinh đập buồn, không dân thuận bán ở đằng thả.
1: Ở khu vực này chút che giờ cũng nói chung
0: đàm rửa xây miền ạ thạ rửa giao chỉ trớn khăn ông chi vực hiệp rửa nâu gọt đối chi ca phần lực khăn áo quỳ xây đàm trình trăm cho lập phần bảo xâm ráp thuớ ô bà cò chạp bằng con cả đàm khăn ông chi vực hiệp cổ xa xâm ráp thuớ tộ cặp ấy cần trọ nâng xâm phía rạp bảo bảo xây xây tiết rọc bác bảo bảo thuớ bì rửa xây miền hiệp chất nát chỉ môi bạc rửa thàn chiến phần lực tập hóa đài thuớ bì chùa. Mình trầm tài hoạt tầm miền nâng khăn ông chi vực hiệp rửa nâu bảo trầm tháng ngay bằng nộp tê đào ông rửa xây có bàn sạp chóp giang chất nát chỉ môi trường quá một cổ rộp bó nâng khăn ông phôm sớp nì môi bàn khá lai chỉ môi lật thàn cứ khăn ông ca bóng cát phùm rộp bó bởi bầy này. Khăn ông trọng vã chí vất xa mai tầm nợp phùm rộp bò đâm bánh đòi đáy nơi tay bàn to miền vô tầm miền tam phêl bởi lìa đôi chí cầm phùng rẽ xa bởi lưng rửa xây nơi khăn ông cực trọng vã chí vất nây phùm rộp vì đàm rửa xây đọ xa mạnh bởi chí chuẩn bàn bóng cát nơi phân lực tập hào chí tràn đôi chí lộp lú cảnh chờ cảnh tranh, cảnh trọ, vật thổ xa lập bạc chế đàm, xâm đạo bòm rá ca bà chùm chi vập hiếp nâng quá lạc cầm. Ca nghề tăng nút, bàn khá lai chi mục rộp bò chính châm chi vật xa tê rập hiếp, bì trong năn mùi, tơ trong năn mùi, bóng ca chi bập hốc chi vật bài tòn. Đại hô mình chế đách tam bê lùi lìa, nòm mọc bập hốc trong nồn xa tê rập hiếp nâng rùm trong nay lờ cầm bố chi vập hiếp rồi nấu tam chôn bọt. Nơi khát ăn giang, phùm rộp bó bà bê này bì rửa xây, trâu bàn chạy chạy nơi cực tì cần lệnh. À xài tàu tàm lạc hà nạ bì xe đòi lấy, nơi đâm bàn đi mùi đường mùi, đại bằng cát bàn chìa rộp bò phá lạch bì khả nìa. Nơi đâm bàn mị thư, khăn nông xa mai kàl cáp riêng chạy ca đầy bằng cát phùm, đàm bay chinh chăm chỉ vứt nơi cận đà đâm bàn bằng bùa, nâng bì kra, nẹ sọc gọc bàn bằng cát rộp bò thấp bành lốp. Đã trầy tăng bì đâm bồn mộc. Cảm bì ổ bà cò nơi sát vật thổ bà bòm ra cà rốt nâu bà chăm thang ngày nâng ca phá lứt gọt bàn bòng cạt lang phong đài đồ chí rô bò bạch chung cơ rửa xây thấp bàn cảnh chờ cảnh tránh nâng cần trọ thấp bàn thùm thùm. Sát nơ tam bàn đòi chỉ rằng bà lại bà chí chuẩn nơ phùm dính chinh miền cả đây mô tình nạp hiếp chung bộ phùm rộp bò thấp bàn bà bây ní đại miền ai dục cao chiếng bà rời chân nằm. Và chợ bàn phùm rộp bò ní, mình sau ưu o đôi muôn cọ đòi, bàn tay cổ xa chỉ tràn, nơ tay đạch nhà chết, rạ xa mục rộp bò ní, đôi chỉ ca rạ xa nơ ả nụ sao rí, nâng tùm nục chất mùi. Tàm rì dạ ní, mục rộp bò bàn bà tê bàn tò bì trùm nòn mùi, tư trùm nòn mùi, nâng nâu tay bàn tò miền vò tà miền giang ngọc sát, khăn ông chân quạ chi vất xạ mai tùm nợp. Bàn tò rộp bò bì đồn tà nâng ọc bục mặt đài, miền trần thị diên, nâu phôm dính trinh, không dính thuẫn, bàn bà cóp rộp bò thập bài ni, ở rì dạ bèl chiên xàm sập chân nắm bậc hời. Trùm bò miền, nì mình trăm tay chỉ càng nghe chân chăm chi vật bằng nọ tê, bàn tay có

0: chi mô tình nạp hiếp nâng ca tật tù khổ trữ khăn nông ca thay ra xa rộp bà bà bây này rộp bà cổ xa tiết phong. Bọn tè hữu xây nì mùi nì mùi tam rì dạ đài bàn bà sắp rộp bà con mình trầm tay khai chi và thọ bà bà bà chăm thang ngay bà nọ tê bọn tay thêm tiền chi khá đầy xa lành chôm bộ phùm sốc nâng ca đăng côn chôm bộ mục rộp bà đài chui oi cổ xa cốt miền chi bộ phiếp sẽ tê rộp hiếp nâng miền bà chăm nô xâm ráp chinh châm côn côn riêng sốt ở bán khu vô miền trần thị duyên phôm dẫn trinh không dẫn thuận bán ở đằng thà
1: cái này ngày thì nhập chính nè
2: tụ bấy chị miền ở dụ tràn cả đời bản tác nhâm nơi tại bản tó càng nghe bàn chỉ riêng rồi ngày đầm bấy cùng ao miền là ở rầm ở sọc đầm miền càng nghe nít tới nhóm trình trầm cốn ao riêng sốt bàn trầm trừ nông nú miền cồn riêng thân nặng sẽ còn vật lại nâng riêng thân nặng từ đập pì tụ bấy chị prạ chầm nồi mình sơ phu đội môn bản tác chịu bập hiệp co sẽ thay đổi hiệp đai
0: đám bay rạ xa mục rạp bò, nâng bằng cát cầm làng chết đào mì miên khăn nông phùm rạ xa rạp bò ní, miên diện. Tất tùa bánh bánh chìa tinh một tùm nình bí ảnh thay tạch chân, bánh tòa mốc, bánh chai chùm nuôn, đám bay mì miên khăn nông phùm thua chùm mùi khăn nìa, nâng miên diện. Tất tùa bánh tốc, promo tinh phần lật tập hồ, đám bay lộ ai ảnh thay tạch chân. Ảnh thay tạch chân phía tràn, cứ chia mà chả tụ người sát, đài màu bì khát cả màu. Bà sân bà thả bàn chì bà chăm, khăn nông mùi khái, ai cơ rộng bà chăm nôl vì bàm tờ bàm phí liền đồng. Bì phùm rình trình, bàn to đầm nào tờ mốc bà hà chiên, đáp kì lùm mẹ tiết, dương bàn tờ đào krom thả bàn cần trọ lệch mùi sát nâu phùm đoàn dòng. Không dính thuận, đám bay xa vay nhuol càng tài chấp bà ông bì cả đây ra lành chôm bộ ai chìm, nâng xa mà ra đây thay ra xa mục rộ bò bộ bày ní. Rọc bó sắp bà có nơi tì nì. Bố Nguyễn Giang Lùng, nâng bố Nguyễn Hồng Vân, bác cho bọn miền ở dụ chiên chất sắp cho nam tàu hai. Bọn tay, nào tay bàn to khát khom, cốt bàn ta hứa xây, nâng bàn ta bố chỉ riêng rồi thang ngày, đám bay bằng cao chia phần lực tập hồ sắp bà cắm, tam đầm rau ca rọc bó ở tết thị chuẩn. Bọn sân bà ca bì mừng, bố tăng bí thlọp tay thọ bàn cần chờ, nâng cần trọ xâm rạp bà bạc khả nông chi bộ phía bà chăm thang ngày đôi chia xâm rạp rạch ẩn có đạc bần lệ rứ đạc trầy văn tài bà chập bắn đâm bay cho lại tốp tàu nâng tâm rau ca tìm xa vô tầng phí bàn khát khom cho này bà đất bọn cát nâu phá lực tập hồ sắp bà căm rập sắp bà phết xâm rạp ở tế thị chuẩn dốt tàu tục tên hàng cà phê phô chân đi giật thánh nâng rửa xót chế đầm còn tại ở tết chuẩn phần nhà rộp riêng cầm rú phụ tăng phí ai bà bà sản đại đọc bằng bà sốp ở bạc luôn đám bay thả bàn tranh chia rộp riêng bán giang sát phụ Nguyễn Giang Lùng hôm đoàn dòng không dân phần khét an giang bán ở đằng thà
3: cái đầu tiên là mình làm gọng như nôm không
0: cá ri chầm ra ni rộp bó đâm bốn còn tại thơ rộp bò mùi tuần buồn cái thứ ba anh tam cũng rú đây là mình miền trời ca tốt mấy chị ca nghe đi người hot nâng prạ chầm nối mình sợ quốc cả đời văn tế đây rì rì bóng hot cứu ca rạ xa bàn nấu rộ bó bộ bì nì nâng bầm ra đầm rầu cá rộ bó mình miền khả năng thùm chôm bộ bộ tăng bì mục rộ bó thứ ba nìa ba chợ bẩn mình còn tay chỉ mục rộ bó chính chăm chỉ vật nụ tề bàn tay bàn khai chỉ cả đây rì rì khả năng vì chắc chưa rìa ai tên nào miền nẹ sờ lành cho chất phân lực tập hồ đọ sở mạnh tầng nút bù tăng bí miền ả rộm cọ khả đào nâng phát đó đầm lái giang khả lăng thật lập chỉ ả tay tạ dự tự chân đọ ổng ai khả lạ hán khả nông sân kìm bà chàng ảm rích đàm bày sân cổ chiết bù tăng bí bàn rùm trầm nay kà bìa phùm sốc khả nông sợ mai sân kìm nâng thang ngày ní khả nông sợ mai sân tịp hiếp bù tăng bí bàn to thay rạ xa bà lưng phùm sốc tam rì dạ cả thấp bánh, nâng xa xay rửa xay đọ xa mạnh, tay rừng mầm. Bố Nguyễn Hồng Vân, hôm đồng dòng không dính thuận, khét an giang, bán ở đằng thà.
4: Nếu mà tôi làm xong á thì theo tôi với bà xã.
0: Bà sân bà ở đây bà quân tăng phí nha, thơ vơ rùm khăn nha. Bà chăm nốt ai tập tuộc bán phí bà muối từ

0: Ở đây đa số tổ viên là sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản.
1: Cao pi rọ bò trồng bón cư trên trăm bằng con đầm sấu mi mí ban chiệt pe tầm nề đầm bấy thắp anh xăm rạp xem xin đầm bấy bằng cán prạ trầm nồi cửa xa prạ trầm nồi mật chúng khăn nông mười khé tập tụ bàn pi prám từ tầm pi lượt đồng ban chùa áo cửa xa chỉ trán rồi phát pi pi cây cỏ đầu chùa ruộng crom xã cà ni crom đầm bàn cần tro hôm đằng dòng ban bằng cát lang khăn nông chín năm pi pon đập rộng buồn miền sa mạc trước đập nẹt đòi ca thay ra xa nâng ca chín nay bật đất ắt chộp thua rập bóc sập cỏ rùm nâng ca dục chật tục đã pi ắt nhà thua mưu lật hẳn bận đà phật lật tập hồi pi rập bò ní ban tự tu sọt thả chia phật lật tập hồi u sa cam cho nọ bọt chín năm thân nặng khét khăn nông chín năm pi pon được phê bày đầm lại sẽ tại cạnh pi rập bò thập bài ni mình không vô nụ tê. Văn tài sẽ tê rập hiếp, rôm châm nay cắt bằng thoi ạ trá, cử rô xa kê kê rô khăn nông khùm. Bà rôm thang ạ nô vật là ọ, ạ nô krat ạ rô bọ rô thà bì bál, sẽ đầy bì kà ạ phì vọt múc rô bọ chôn rô bọt. Lô Nguyễn Thanh Trung, ạ nô bà thiên kê nẹ gà mát tì kà bà chì chôn khùm dân thuận khét ăn giang bán ở đằng thà.
2: Từ xa xưa thì ông bà cũng đã trồng che chốt để giữ đất rồi.
1: Tăng phí bộ ra là cả một đồn tá ba đầm đầm rửa xấy đầm bấy ra xa đầy nâng bùm ra đầm rầu cá chi bộ phía bảy trăm ngày tăng phí nút tớ ra xa rọc bó thọ bài nhờ rọc hốt một phần sọc này đi rọc bỏ ní bảo bảo vật thốt thiệt đầm đầm miền sắp nâng khí nhận thần nâng phê lần lìa tầm nế rọc bỏ vị trí chuẩn rọc bỏ ní chả rửa khám mến có ai thơ bản đầy dưỡng thập anh về tầm nề đám bấy râu tầm lực bật thêm xâm rác rù xa
2: đi làm nông làm gãy
1: phùm rộp bó bà bê nì bì rù xây mân trăm tay nòm mốc nâu tầm lại xế tạch cách bà nô tì bàn tay tham tiên rạ xa nâu ạ tạ xa nhàn vô bà thóa bọn hai ca bàn bà sóp hiệp tọa xú nâng bọt bê sót đọ dù lũng rộp bó sạp bà cò đẹp bàn sạp chọp chì mùi rộp bó thập anh bạn đà phần lực tập hợp bằng cách lần mình trăm tay chi xâm rạc bảo pháp phần nâu tê tại thêm chàng chi ca rùm bình chôn nây bạc bì sót bảo bì ní nâng cạp đất nhà chật dương ách mơ khởi thà bì vật thuật thiệt đàm đọ xà mạnh đàm rửa xáy nâng đàm phố ba nâng cầm bùng rùm chấm nay đọ kè áp hì vót xê tạ cạch cho nộp bót bằng cách ban ạ tạ xà nhàn bộ bà thó xâm rạp đâm bàn cho nộp bót chi chán khả năng bởi tế Việt Nam đòi phiệp rô vi nâng xâm rộp chìa mùi đâm rau ca rộp bỏ ả tệ tịch chuẩn sắp bà co thập anh ban bè khai đàm rửa xây nâng đàm bố khai chìa phân hệ mùi đọa xâm khánh khăn ông đâm nạc kè áp hì hoạt cho nợ bót tăng bóng cà kà nghĩa tăng rẽ xa bộ bà thua nâng sạp chóp mờ nổ chiết chìa mùi phùm sọc hòng rôm trầm nay rẽ xa bộ lưng cho nợ bót Việt Nam khăn ông chống quạ chí vất xã mai tầm nếp nâng khăn ông sẽ cầm một hiếp và là cầm rộp bác trị chuẩn khăn ông khát an giang.

lúc nãy điên nằm bây giờ mệt chỉ tìm không cầm vị thiếp sáng này cả sáng nâng vật chủ tổ tổ an giang đi bên đi chập ta bà nè xôm ọc quân nâng xôm chùm rịp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang trưa nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Các hoạt động nghĩa tình dịp ra quân chiến dịch hè 2026 tại An Giang. An Giang thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030. Nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Sau cùng có phóng sự về sớm chăm mùa Rosa Haji. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2025, sáng 23 tháng 5, đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cùng Trung ương đoàn và Hội đồng đội Trung ương đã đến triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc. Tại trường tiểu học Lạc Quế, xã Ba Chúc đã diễn ra chương trình khánh thành, trao tặng và bàn giao công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội với tổng trị giá 250 triệu đồng, trao tặng ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, bản năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng nhằm góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng đạo đức cho các em học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách, tạo thêm nhiều không gian để các em sinh hoạt đội. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cho gia đình đồng chí Lê Thị Hà trên địa bàn xã Ba Chúc. Đây là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Đồng chí Lê Thị Hà từng tham gia hoạt động giao liên, phục vụ kháng chiến, hai lần bị địch bắt tù đày tại Khám Lớn, Châu Đốc và Tịnh Biên. Chồng đồng chí Hà là đồng chí Phan Minh Hải, thương binh hạng 4/4, nguyên bí thư chi bộ xã Lào Quế và xã Vĩnh Gia năm 1968, nguyên bí thư huyện đoàn Bảy Núi, nguyên ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận huyện ủy và nghỉ hưu năm 2001. Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dân hương tại di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương biên giới.
1: Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh với các mục tiêu cụ thể về phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Theo kế hoạch, mục tiêu chung là tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình OCOP để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy tiềm năng lợi thế khu vực nông thôn, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

0: nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn giá trị văn hóa môi trường. Về mục tiêu cụ thể, trong năm 2026, tỉnh tổ chức đánh giá công nhận và phát triển ít nhất 50 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh, củng cố nâng cấp ít nhất 30% sản phẩm ô cốp đã được phân hạng. Đồng thời 100% cán bộ quản lý và chủ thể tham gia chương trình được đào tạo tập huấn, 100% xã phường đặc khu được tuyên truyền về chương trình. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu có ít nhất 250 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, gồm 5 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 25 sản phẩm 4 sao và 220 sản phẩm 3 sao. Tỷ lệ chủ thể ô cốp là hợp tác xã đạt tối thiểu 20%, doanh nghiệp đạt 30%, ít nhất 30% chủ thể xây dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm ô cốp, 100% sản phẩm tham gia các kênh bán hàng hiện đại hoặc sàn thương mại điện tử. Chương trình được triển khai trên địa bàn nông thôn toàn tỉnh đến năm 2030 với đối tượng thực hiện là hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh. Sản phẩm ô cốp gồm 6 nhóm: thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Kế hoạch xác định các nội dung nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức sản xuất gắn với dùng nguyên liệu đặc trưng, chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cho các chủ thể ô cốp, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, xây dựng hệ thống quản lý giám sát sản phẩm, tăng cường chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình triển khai chương trình. Nguồn vốn thực hiện chương trình gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng, vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và các nguồn quy động hợp pháp khác. Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp về tuyên truyền cơ chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ, quy động nguồn lực và tổ chức triển khai chương trình ô cốp. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức triển khai, phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy xã Mỹ Đức từng bước được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế được duy trì hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Mỹ Đức đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã Mỹ Đức ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
0: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành dự tại điểm cầu Hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học chuyên gia và nhà quản lý Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương đơn vị.
1: Sáng 23 tháng 5, Hội Công chứng viên tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026 với sự tham dự của hơn 300 học viên là công chứng viên đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, các học viên được triển khai nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động công chứng. Trong đó có các nội dung về kỹ năng nhận diện và đánh giá tính hợp lệ hợp pháp của văn bản điện tử khi tiếp nhận xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng, thực hiện công chứng điện tử, những lưu ý và sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện chứng thực điện tử và các vấn đề công chứng viên cần quan tâm, phòng chống rửa tiền trong hoạt động công chứng, kinh nghiệm xây dựng quy định nội bộ phòng chống rửa tiền từ thực tiễn và các vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ công chứng viên cập nhật quy định pháp luật mới, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa Roja Hashi về, những xóm chăm bên dòng sông Hậu lại rộn ràng trong không khí lễ hội thiêng liêng. Với đồng bào chăm Islam ở An Giang, đây không chỉ là ngày lễ lớn của tôn giáo mà còn là dịp để cộng đồng sum vầy, giữ gìn bản sắc, văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cuộc sống. Trong tiếng gọi cầu nguyện vang vọng từ các thánh đường Hồi giáo, đồng bào chăm Islam ở An Giang bước vào mùa Roja Hashi, một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong năm. Không khí lễ hội ngập tràn khắp các xóm chăm, nơi mọi người cùng hướng về những giá trị nhân văn tốt đẹp, cầu mong cuộc sống bình an no ấm. Roja Hashi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn là dịp để các gia đình sum họp, thăm hỏi người thân, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Những nét đẹp văn hóa ấy đã được cộng đồng người chăm gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bà Siti Hara, ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang nói:
2: Lễ Roja Hashi là một trong hai cái đại lễ lớn của cộng đồng người chăm trên tỉnh An Giang nói riêng và cộng đồng Hồi giáo Islam trên toàn thế giới nói chung. Ý nghĩa của Anan Etha có nghĩa là cái niềm tin tuyệt đối và sự vun phục vào thượng đó Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vì thế mà mỗi năm ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang luôn luôn cố gắng làm sao đó để có thể hiến tế những cái con vật như là cừu hay bò để mà phương pháp thịt bò cho cộng đồng người chăm trên tỉnh An Giang.
1: Hiện nay tỉnh An Giang có gần 17.000 đồng bào chăm sinh sống tại nhiều địa phương trong tỉnh. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của đảng, nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên. Các xóm chăm hôm nay đã có nhiều đổi thay với điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, góp phần giúp đồng bào ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Ông Gosali, phó ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang nói:
3: Địa phương mình thì họ rất là hiểu cái đời sống của bà con mình, nên là họ tạo điều kiện cho mình rất là dễ dàng, cái về sinh hoạt văn hóa này rất là thoải mái. Có gì trực tiếp gặp với lại địa phương thì nó rất là dễ dàng cho bà con mình. Thì những cái điều kiện mà dễ dàng thuận lợi đó thì bà con mình mới hăng hái, như là mới tìm công ăn việc làm. Điển hình là cũng như là vừa qua thì cũng như là bà con mình muốn vay vốn thì mình chỉ là xuống gặp phòng kinh tế hoặc là trao đổi, hoặc là phòng văn hóa mình trao đổi những công cái dự án của mình, cái muốn làm kinh tế để mà thoát nghèo, thì họ hướng dẫn mình rất là tận tình và bên cạnh đó họ sẽ hỗ trợ mình.
1: Không chỉ gìn giữ đời sống văn hóa tâm linh, đồng bào chăm An Giang còn lưu giữ nhiều nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, trong đó nghề dệt thổ cẩm ở xã Châu Phong được xem là niềm tự hào của người chăm nơi đây. Những đường nét hoa văn tinh xảo, sắc màu truyền thống không chỉ thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ chăm mà còn lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc qua bao thế hệ. Ông Mohamed, xã Châu Phong, tỉnh An Giang bày tỏ:
4: Tôi có cố gắng là tiếp thu hết những cái công thức, những cái nguyên lý, những cái dệt mà nó có từ xưa. Hiện giờ tôi đang tiếp thu những cái kỹ thuật đó và đang phổ biến đối cho khách nước ngoài, khách du lịch họ đến đây tham quan. Nói chung thì nghề làm bằng tay nó rất là kỳ công và rất là công phu.
1: Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Phong, tỉnh An Giang nói:
5: Như trên địa bàn của xã Châu Phong hiện nay thì các ấp có đồng bào đông đồng bào dân tộc Chăm đã được hỗ trợ cái điện năng lượng mặt trời, cũng như thời gian qua thì được hỗ trợ từ sở du lịch cũng đã đầu tư cái bờ kè và cái đường vào làng Chăm của xã Châu Phong. Đặc biệt thì mới đây thì sở dân tộc tôn giáo cũng đã đề xuất là sẽ hỗ trợ cái 3 phòng học cho trường mầm non dân tộc Chăm của xã Châu Phong. Qua đó cho thấy đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm ngày càng được nâng cao, bà con ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Sự đồng lòng này chính là nguồn lực to lớn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của xã Châu Phong ngày hôm nay.
1: Giữa vùng đất đầu nguồn An Giang, sự hòa quyện văn hóa của các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer đã tạo nên bức tranh đoàn kết đầy sắc màu. Trong nhịp sống đổi mới hôm nay, đồng bào Chăm vẫn đang gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, đồng thời chung sức phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sắc màu Roja Hachi vì thế không chỉ rực rỡ trong những bộ trang phục truyền thống hay nghi lễ linh thiêng, mà còn tỏa sáng trong tinh thần đoàn kết sẻ chia và khát vọng vươn lên của cộng đồng người Chăm trên vùng đất đầu nguồn Tổ quốc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 24 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, trên hành trình trưởng thành, ai cũng có lúc cảm thấy nhỏ bé trước những tổn thương và mặc cảm vô hình. Nhưng chính sự yêu thương, sẻ chia và cảm thông từ gia đình đã giúp cho con người có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn và học cách yêu thương bản thân. Từ thông điệp ý nghĩa ấy, quyển sách Cảm ơn tất cả của tác giả Kim Trung My do Nhà xuất bản Phụ nữ phát hành năm 2018 như là một lời thì thầm dịu dàng, mang đến một câu chuyện ấm áp về tình thân và lòng biết ơn trong cuộc sống. Tác phẩm kể về Yoon Yu Chung, cô bé lớn lên ở vùng nông thôn Kanwa, Hàn Quốc, sinh ra với dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Ngay từ những ngày đầu đời, Yu Chung đã phải đối diện với ánh nhìn thiếu thiện cảm, những lời dị nghị và một tuổi thơ thiếu vắng vòng tay mẹ. Có những lúc, em chỉ biết lặng lẽ thừa nhận nỗi đau của chính mình. Tôi được sinh ra với vết hở ngay dưới mũi đến miệng và bị hở cả giòm miệng. Thế nhưng tuổi thơ ấy không hoàn toàn cô độc, bởi vì bên cạnh em vẫn có bà nội nghiêm khắc mà yêu thương, người chú nhân hậu lặng lẽ hy sinh và người thím khốc diệt luôn mang đến hơi ấm của sự sẻ chia. Chính những tình cảm giản dị ấy đã giúp cho Yu Chun vượt qua mặc cảm, học cách chấp nhận bản thân và mở lòng với thế giới. Không cần những tình tiết kịch tính, quyển sách chạm vào trái tim của người đọc bằng hành trình chân thật. Từ mặc cảm đến tự tin, từ tổn thương đến yêu thương, từ bất hạnh đến biết ơn. Gia đình hiện lên không hoàn hảo nhưng luôn là nơi những vết xước được chữa lành và là chốn bình yên để được yêu thương, che chở và là chính mình. Khép lại quyển sách Cảm ơn tất cả, điều còn động lại là dư âm ấm áp về tình thân và giá trị của sự yêu thương để ta nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn một mái nhà để trở về, còn những người để yêu thương và được yêu thương. Đó cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hãy biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống và học cách nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để thêm yêu gia đình và trân quý những điều bình dị trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc hoàn thành chương trình năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học mới cũng đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương trong tỉnh An Giang khẩn trương triển khai. Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều điểm mới theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là việc không phân chia địa giới hành chính trong tuyển sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phân luồng học sinh phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của từng em. Bên cạnh yêu cầu đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan trong tuyển sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh An Giang cũng đang tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc và địa bàn đặc khu. Về công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được triển khai như thế nào? Những điểm mới nào phụ huynh và học sinh cần lưu ý? Với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Nhân Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Quỳnh Nhân Quá đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có bước chuẩn bị như thế nào tại thời điểm này ?
1: Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 về cái công tác tuyển sinh thì năm nay chúng ta vẫn thực hiện theo cái thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái công tác tuyển sinh. Thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh của cái năm học 2026-2027 và đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và đã được phê duyệt tại quyết định số 975 ngày 24 tháng 3 năm 2026, đồng thời là tổ chức cái hội nghị triển khai với thành phần là lãnh đạo và cán bộ phụ trách giáo dục các xã phường đặc khu, hiệu trưởng, giám đốc và cán bộ phụ trách tuyển sinh ở các cái đơn vị trực thuộc. Đến nay thì tất cả các cái địa phương đều có xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh. Rồi Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các xã phường đặc khu theo cái phân cấp tuyển sinh để quản lý cái thống nhất về cái số lượng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho cái từng trường trên cái địa bàn của các cái xã phường đặc khu quản lý. Đồng thời cũng triển khai nhắc lại cái nghiệp vụ công tác tuyển sinh, nhất là cái vận hành cái phần mềm. Bởi công tác tuyển sinh thì chúng ta đã nhiều năm đã thực hiện là đều thực hiện cái công tác tuyển sinh qua cái phần mềm. Hàng năm thì là đều có được ra điều chỉnh để cái phần mềm làm sao nó hoàn thiện hơn. Cho nên là chúng tôi cũng quan tâm đến cái điều đó để cán bộ phụ trách cái công tác tuyển sinh ở các cái xã phường đặc khu cũng như là các cái trường thực hiện tốt cái phần mềm. Nhất là chúng tôi rất là quan tâm đến cái cán bộ phụ trách văn hóa ở các cái xã phường đặc khu. Và có thể nói là đến bây giờ này thì cái việc mà đăng ký qua tuyển sinh qua phần mềm thì có thể nói là đã hoàn thành, có thể nói là hết sức là tốt đẹp.
0: Thưa ông, bên cạnh việc về công tác chuẩn bị thì nhiều phụ huynh cũng như là học sinh thì cũng đặc biệt quan tâm đến những cái điểm mới cũng như là những cái nội dung mà cần lưu ý trong công tác tuyển sinh năm nay. Thưa ông, như vậy thì ông có thể cho biết là đối với công tác tuyển sinh của năm học 2026-2027 thì sẽ có những điểm gì mới để mà phụ huynh và học sinh cần đặc biệt quan tâm ?
1: Do thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cho nên là cái kế hoạch tuyển sinh năm nay cũng có rất là nhiều cái điểm mới, trong đó có 5 cái nội dung mới mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái mục đích công tác tuyển sinh đó, là nhằm tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh đều được học đúng với cái điều kiện năng lực và thực hiện cái công bằng trong cái giáo dục, rồi nâng lên cái tỷ lệ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện ở các cái cấp học, nhất là ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Rồi công tác tuyển sinh phải đảm bảo là công bằng, minh bạch, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là phải rõ ràng, dễ hiểu để các bậc phụ huynh cũng như là học sinh dễ hiểu và dễ thực hiện. Cái điểm mới thứ hai thì thực hiện cái thông tư 30 thì cái việc mà quy chế tuyển sinh về cái tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thì là kế hoạch tuyển sinh của tỉnh thì được tuyển sinh là không phân theo cái địa giới hành chính, ở đây là một cái địa điểm mới, là không phân theo cái địa giới hành chính, hay còn những theo cách gọi những

0: Năm trước còn gọi là dùng tuyển, là tất cả các học sinh có thể là đăng ký tuyển sinh nơi thuận tiện nhất cho cái việc học hành của các em. Điểm lưu ý thứ ba là thực hiện cái phân luồng một cách linh hoạt dựa trên cái nguyện vọng và năng lực của học sinh, không có quy định cái tỷ lệ tuyển sinh vào cái công lập và cũng như là ngoài công lập. Rồi các con có thể là lựa chọn cái hình thức học tập phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để làm sao khi mà hoàn thành cái chương trình học cái giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thì các em vừa được cái bằng giấy chứng chỉ nghề, hoặc là nếu đủ điều kiện thì các con được tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một cái điểm hết sức là nhân văn để tạo điều kiện cho các con có cơ hội để lựa chọn cái hình thức học tập phù hợp. Cái điểm lưu ý thứ tư là căn cứ vào thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là dựa trên cái tình hình cơ sở vật chất cũng như là giáo viên các đơn vị trường học và các cái xã phường đặc khu là trình bày cái phương án chỉ tiêu tuyển sinh cho cấp trên quản lý phê duyệt, rồi tiếp tục vận hành cái phần mềm tuyển sinh như các cái năm qua là cũng đã có khắc phục những cái hạn chế cho cái năm học 2026-2027 này. Rồi đối với trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có cái số học sinh đăng ký mà vượt so với cái chỉ tiêu, có thể là vượt trên một lớp là 45 em thì có thể là tổ chức xét tuyển bằng các cái chỉ tiêu hoặc là tổ chức thi tuyển, nhưng mà trên cái tinh thần là chúng tôi chỉ đạo là trường mà có cái chỉ tiêu học sinh đăng ký chỉ tiêu không cao thì cố gắng là thực hiện cái xét tuyển để giảm nhẹ cái thi cử cũng như là tốn kém cho phụ huynh học sinh cũng như cho xã hội. Đến bây giờ này thì qua cái sơ bộ thì có thể nói là tỷ lệ mà số trường không tổ chức cái thi tuyển bằng hình thức xét tuyển là cũng khá cao. Cái lưu ý thứ năm thì theo cái thông tư 30 thì nãy tôi vừa trình bày thì có ba cái hình thức là thi tuyển, kết hợp thi tuyển xét tuyển và là thi tuyển, thì có thể nói là đến giờ này thì nhiều cái đơn vị là sẽ chọn cái hình thức là xét tuyển.
1: Thưa ông Quỳnh Nhân Quá, để công tác tuyển sinh năm nay diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đặc biệt là chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh thì chắc chắn rằng này rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương, nhà trường cũng như là phụ huynh học sinh. Thưa ông, như vậy thì nhân đây ông có những cái lưu ý nào hoặc là những cái nhắn gửi gì thêm đối với các xã, phường, đặc khu, các nhà trường, phụ huynh và học sinh trong quá trình mà chúng ta thực hiện công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027 ạ?
0: Với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ cũng như là lãnh đạo địa phương, thì với cái góc độ là ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục trên cái địa bàn tỉnh An Giang, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng, thứ nhất, đối với xã phường đặc khu thì thời gian qua đã kết hợp rất tốt với ngành giáo dục và đào tạo trong việc chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Thì chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với phương châm tất cả các em học sinh đều được đi học, không một lý do gì mà các em không được đi học và bỏ học. Đối với nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo các trường phải bám sát vào cái kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện cái công tác tuyển sinh, phân công cán bộ giáo viên am hiểu công tác tuyển sinh tuyển sinh và tinh học để thực hiện cái nhiệm vụ tuyển đủ chỉ tiêu phê duyệt, linh động và uyển chuyển trên cái tinh thần tạo điều kiện để cho các em có cái chỗ học phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, không gây khó khăn hoặc đòi hỏi những giấy tờ không theo quy định, rồi giữ vững cái thái độ phục vụ tận tâm, văn minh, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh học sinh trong cái thực hiện cái công tác tuyển sinh. Đối với các bậc phụ huynh thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bậc phụ huynh hãy quan tâm sâu sát, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để cho các em được học tập, được ôn tập, hoàn thành chương trình của năm học 2025-2026.

0: và phối hợp với nhà trường để đăng ký tuyển sinh cho các con. Thì lưu ý các cái mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 thì sẽ do địa phương quy định. Này, tuyển sinh vào cái trường chuyên và các cái trường phổ thông dân tộc nội trú thì cái thời gian là vào ngày 2 và ngày 3 tháng 6. Và cũng nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng với cái sự trách nhiệm đối với cái học hành của các em học sinh, đề nghị là địa phương, phụ huynh, nhất là các cái ngành giáo dục và đào tạo hãy tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để là huy động hết tất cả các em học sinh, nhất là các em học sinh ở cái vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và nhất là các cái trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và các cái trường phổ thông liên cấp mà chúng ta đưa vào hoạt động năm nay. Chúng tôi hết sức là quan tâm, cũng mong rằng là chính quyền địa phương, các cái xã phường đặc khu cũng như là lãnh đạo các trường quan tâm ở phần này. Với cái sự mà quan tâm và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ thì chúng ta tin tưởng cái công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 sẽ đạt cái kế hoạch cũng như là mục tiêu đề ra.
1: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tuyển sinh đầu cấp là bước khởi đầu quan trọng cho mỗi năm học mới. Vì vậy, việc tổ chức tuyển sinh công bằng, minh bạch, thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế luôn được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các địa phương cùng tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường, tỉnh An Giang đang hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027, đảm bảo mỗi học sinh đều có cơ hội học tập phù hợp với năng lực và điều kiện của mình. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt.
2: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Bâng Khuâng Trường Sa, biên soạn của tác giả Nguyễn Đức Trọng và Phạm Văn Đằng. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ đơn ca.

0: được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, rao van kế, máy phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.
1: Thông báo số 2325 trên TB-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 về việc triển khai thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh An Giang. Căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ kế hoạch số 166 trên KHUBND ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc về việc thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Trên cơ sở thông báo thu hồi đất từ số 2060 trên TB-UBND đến 2108 trên TB-UBND của Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ngày 21 tháng 4 năm 2026, Ban Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành gửi thông báo thu hồi đất cho các hộ dân. Tuy nhiên hiện nay, thông báo thu hồi đất số 2070, 2071, 2072, 2074, 2081, 2083, 2088, 2091, 2092, 2093, 2094, 2098, 2103, 2015, 2106 trên TB-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2026, các hộ dân chưa nhận. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo như sau. Tên công trình đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc. Diện tích, vị trí đất thu hồi. Diện tích đất dự kiến thu hồi 2028,6 m2.

0: Vị trí khu đất thu hồi: khu phố Suối Đá Dương Tơ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Bún Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Tiến độ thu hồi đất: dự kiến thời gian thu hồi đất chậm nhất là 60 ngày đối với đất nông nghiệp và 120 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất ngày 17 tháng 4 năm 2026. Kế hoạch di chuyển bố trí tái định cư: thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ, thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất ngoài thực địa cho ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: thời gian dự kiến trong tháng 5 năm 2026. Kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: dự kiến trong năm 2026. Địa điểm niêm yết thông báo thu hồi đất: tại Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Phú Quốc, khu phố Suối Đá Dương Tơ, khu phố Bến Tràm Cửa Dương, khu phố Cây Thông Trong Cửa Dương, khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương, khu phố Bún Gội Cửa Dương, khu phố Khu Tượng Cửa Dương, khu phố Suối Cát Cửa Dương, khu phố 2 Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thời gian thông báo: 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Danh sách ban hành thông báo thu hồi đất: đề nghị người dân có thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nếu có, khẩn trương liên hệ ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, địa chỉ số 8B Nguyễn Du, khu phố 2 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Thông tin liên hệ: ông Trần Thanh Huyền, số điện thoại 0912420277 để nhận thông báo thu hồi đất. Trường hợp quá thời hạn thông báo nêu trên, các hộ gia đình, cá nhân không đến liên hệ để nhận thông báo thì giao ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phối hợp với các phòng ban chuyên môn tiến hành đo đạc, kiểm kê đất đai, cây trồng, vật kiến trúc, lập và hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc thông báo đến các hộ gia đình và các cá nhân có đất trong khu vực quy hoạch dự án được biết và thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ngô Minh Trí.
1: Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lướt Sóng Ra Khơi, sáng tác nhạc Thế Dương, soạn lời giọng cổ Phạm Giang Đằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua hai giọng ca của nghệ sĩ Hoàng Nhất và Võ Minh Lâm.

0: cường bất khuất, đánh cho lũ giặc ác gian dở mực kinh hoàng.
1: Tàu cá của chúng ta đang trong tư thế sẵn sàng

Thao thức với Biển Đông là một biên soạn của tác giả Nguyễn Văn Lên, ý thơ Hữu Phước. Mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca nghệ sĩ Xuân Quà.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Trường Sa và Em, biên soạn của soạn giả Phạm Dân Phúc. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Quỳnh Tấn Phong và Trịnh Thị Ngọc Quyền trình bày.

dài cũng gây khó khăn cho hoạt động canh tác lúa vốn cần nhiều nước. Theo ước tính mới nhất của ngành lúa gạo Philippines, El Nino có thể làm giảm tới 4 triệu tấn sản lượng gạo của nước này trong năm nay. Bộ Nông nghiệp Philippines cũng cho biết không còn kỳ vọng sản lượng lúa đạt mức kỷ lục mới trong năm nay do giá phân bón và nhiên liệu tăng mạnh cùng nguy cơ El Nino. Trước khi xảy ra xung đột Trung Đông, Philippines dự báo sản lượng lúa năm nay đạt 20,28 triệu tấn, tăng 1,1% so với mức kỷ lục 20,06 triệu tấn ghi nhận năm 2023. Tuy nhiên, do nguy cơ El Nino nghiêm trọng và xung đột kéo dài ở Trung Đông, Bộ Nông nghiệp Philippines đã hạ dự báo xuống còn 19,87 triệu tấn.

0: thích, nhưng có đến 86% mong muốn được ở gần với gia đình, bạn bè. Văn hóa Việt Nam vốn đề cao giá trị gia đình nên bố mẹ rất mong mỏi con cái về gần. Hiểu được tâm lý này của bố mẹ cộng thêm nỗi lo về tài chính và sức khỏe tinh thần đã trở thành những lý do Shanxi hướng về gia đình nhiều hơn. Không ít Shanxi lựa chọn bỏ phố sau khi tốt nghiệp để về quê kiếm việc. Họ cho rằng mặc dù tiền lương thấp hơn nhưng bù lại không mất tiền thuê trọ. Chi tiêu cũng tối giản, có thể tiết kiệm được nhiều hơn cho tương lai và quan trọng được ở gần với bố mẹ. Chị Sơn Kiều My đang làm việc tại phường Rạch Giá chia sẻ.
1: Thật ra mà sau khi tốt nghiệp thì mình cũng từng suy nghĩ rất nhiều về cái việc mà ở là thành phố hay là về quê. Thì ở thành phố thì cơ hội có thể nhiều hơn, nhưng chi phí sinh hoạt thì quá cao, từ tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại, khiến mình gần như là không thể tiết kiệm được gì. Trong khi đó, về quê thì tuy thu nhập có thể thấp hơn một chút, nhưng mà đổi lại mình không phải lo tiền nhà, sinh hoạt đơn giản, chi tiêu cũng nhẹ hơn, nên vẫn có thể dành dụm được một ít cho bản thân. Quan trọng hơn cả là về quê thì mình được ở gần bố mẹ hơn, điều mà trước giờ khi đi học xa nhà thì mình luôn cảm thấy thiếu thốn. Khi còn trẻ thì việc tiết kiệm thời gian bên gia đình cũng quý giá, không kém gì với việc mà tiết kiệm tiền bạc. Về quê thì với mình không phải là lùi lại, mà là một cách sống phù hợp hơn với giá trị cá nhân mà mình theo đuổi.
0: Vốn được coi là một thế hệ đang định nghĩa lại ý nghĩa của công việc, Gen Z không bất chấp đặt sự nghiệp lên trên tất cả mà rất coi trọng work-life balance. Do đó, cũng dễ hiểu khi không phải Gen Z nào cũng theo đuổi con đường sự nghiệp thăng tiến nơi đô thị. Thay vào đó, làm công việc gần gia đình và có cuộc sống yên bình vẫn là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng được coi trọng. Mọi người thường nghĩ Gen Z rất siêng đi chơi, tụ tập bạn bè, chỗ nào hot là có mặt liền. Thực tế là tần số Gen Z ở nhà cuối tuần ngày càng nhiều vì họ cảm thấy được giải tỏa căng thẳng. Theo MKMC, nền tảng tra cứu thông tin nghiên cứu thị trường Việt Nam, ngoài mua sắm, chơi thể thao, đi du lịch, quây quần bên gia đình cũng là một hình thức giảm stress phổ biến đối với Gen Z. Do nhận thức được tình hình kinh tế hiện nay, họ hạn chế tiêu xài và dành nhiều thời gian cuối tuần cùng với gia đình. Mạng xã hội đã mở ra vô vàn thứ hấp dẫn, khiến cho thế hệ này rất giỏi cập nhật xu thế, nhưng cũng phần nào gây ra mệt mỏi, áp lực, phải theo kịp những hình mẫu trên mạng. Đó hẳn là lý do khiến một bộ phận Gen Z muốn hướng về bên trong, dành nhiều thời gian ở bên những người thân kề cận thay vì cứ mãi đuổi theo những gì ngoài kia. Có thể thấy mặc dù Gen Z chịu ảnh hưởng và bị chi phối bởi rất nhiều thông tin, lời khuyên bên ngoài, họ vẫn mạnh mẽ theo đuổi những ước muốn riêng của bản thân, đồng thời không quên đi những giá trị quan trọng về sức khỏe, tinh thần, tình cảm và gia đình.
2: Mắt nhỏ cùng bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, để kiểm soát mỡ nội tạng hiệu quả, bên cạnh việc tập luyện bổ sung các loại trái cây giàu chất xơ và vitamin vào chế độ ăn là một giải pháp tự nhiên nhẹ nhàng. Bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ hỗ trợ giảm mỡ bụng mà còn giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, trái cây mang lại lợi ích vượt trội so với lượng đường trong bánh mì và carbon hydrate tinh chế. Theo Dr. Lencho Sansaro, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Trung tâm Y khoa Case Medicine thuộc Đại học Nam California, Hoa Kỳ, chế độ ăn uống lành mạnh nên cố gắng bao gồm 5 phần trái cây rau quả mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các chứng chứa calo giúp giảm cân. Với thành phần 90% là nước, dưa hấu là một lựa chọn tốt nhất giúp giảm mỡ nội tạng và giữ dáng. Trong 100g dưa hấu chỉ chứa khoảng 30 calo. Dưa hấu là nguồn cung cấp dồi dào axit amin arginine. Các nghiên cứu cho thấy arginine không chỉ giúp cơ thể giữ nước mà còn tăng cường độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo diễn ra nhanh hơn và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ nội tạng. Ngoài việc giúp cơ thể giữ đủ nước, ăn dưa hấu còn giúp tăng cảm giác no, nhờ đó bạn sẽ không bị thèm ăn giữa các bữa ăn. Ổi giàu chất xơ làm tăng cảm giác no. Ổi là một loại trái cây nhiệt đới giàu chất dinh dưỡng, thơm ngon, chứa nhiều chất xơ và giúp no lâu. Ổi không chứa cholesterol và có lượng đường ít hơn nhiều so với các loại trái cây khác như táo, cam và nho. Theo chuyên gia dinh dưỡng, các loại trái cây chứa các chất phytochemical hay phytochondrien là những thành phần hóa học trong thực phẩm có tác dụng bảo vệ hoặc có lợi cho sức khỏe. Các chất này trong ổi đã được chứng minh là giúp giảm viêm, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường.

0: cho một số loại ung thư. Lượng chất xơ dồi dào trong ổi giúp hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, mang lại cảm giác no bụng lâu dài. Ngoài ra, ổi có chỉ số đường huyết GI thấp, giúp lượng đường trong máu ổn định, ngăn chặn cơ chế tích trữ mỡ nội tạng do dư thừa insulin. Cà chua giúp giảm tích nước. Cà chua là một loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm tích nước, giúp bạn cảm thấy bớt đầy hơi. Cà chua cũng giúp chống lại tình trạng kháng leptin. Leptin là một loại hormone báo hiệu não bộ tín hiệu đã no, từ đó giúp kiểm soát sự thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng. Hơn nữa, cà chua rất ít calo. Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ có 22 calo và một quả lớn có khoảng 33 calo. Cà chua cũng được coi là một loại thực phẩm giúp giảm cảm giác thèm ăn do có chứa nhiều nước và chất xơ. Quả mọng hạn chế tích tụ mỡ. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi có sức mạnh dinh dưỡng lớn và luôn được khuyến khích trong các chế độ kiểm soát cân nặng. Theo chuyên gia Blender Kansoko, quả mọng có hàm lượng đường nên mỗi gram rất thấp. Chúng chứa nhiều anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Thường xuyên ăn quả mọng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm chim di cần ăn nhẹ. Ngoài ra, việc tiêu thụ trái cây theo mùa cũng là cách giúp tối đa hóa các lợi ích cho sức khỏe.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hội chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc hoàn thành chương trình năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học mới cũng đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương trong tỉnh An Giang khẩn trương triển khai. Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều điểm mới theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là việc không phân chia địa giới hành chính trong tuyển sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phân luồng học sinh phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của từng em. Bên cạnh yêu cầu đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan trong tuyển sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh An Giang cũng đang tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc và địa bàn đặc khu. Vậy công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được triển khai như thế nào? Những điểm mới nào phụ huynh và học sinh cần lưu ý? Với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Nhân Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Giang trước hết thì xin cảm ơn ông Quỳnh Nhân Quá đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có bước chuẩn bị như thế nào tại thời điểm này ?
1: Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 về cái công tác tuyển sinh thì năm nay chúng ta vẫn thực hiện theo cái thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái công tác tuyển sinh. Thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh của cái năm học 2026-2027 và đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh và đã được phê duyệt tại quyết định số 975 ngày 24 tháng 3 năm 2026, đồng thời là tổ chức cái hội nghị triển khai với thành phần là lãnh đạo và cán bộ phụ trách giáo dục các xã phường đặc khu, hiệu trưởng, giám đốc và cán bộ phụ trách tuyển sinh ở các cái đơn vị trực thuộc. Đến nay thì tất cả các cái địa phương đều có xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh. Rồi Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các xã phường đặc khu theo cái phân cấp tuyển sinh để quản lý cái thống nhất về cái số lượng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho cái từng trường trên cái địa bàn của các cái xã phường đặc khu quản lý. Đồng thời cũng triển khai nhắc lại cái nghiệp vụ công tác tuyển sinh, nhất là cái vận hành cái phần mềm. Bởi công tác tuyển sinh thì chúng ta đã nhiều năm đã thực hiện là đều thực hiện cái công tác tuyển sinh qua cái phần mềm. Hàng năm thì là đều có được ra điều chỉnh để cái phần mềm làm sao nó hoàn thiện.

0: Cho nên là chúng tôi cũng quan tâm đến cái điều đó để cái cán bộ phụ trách cái công tác tuyển sinh ở các cái xã phường đặc khu cũng như là các cái trường thực hiện tốt cái phần phần phần mềm, nhất là chúng tôi rất là quan tâm đến cái cán bộ phụ trách văn hóa ở các cái xã phường đặc khu. Và có thể nói là đến bây giờ này thì cái việc mà đăng ký qua tuyển sinh qua phần mềm thì có thể nói là đã hoàn thành, có thể nói là hết sức là tốt đẹp.
1: Thưa ông, bên cạnh việc về công tác chuẩn bị thì nhiều phụ huynh cũng như là học sinh thì cũng đặc biệt quan tâm đến những cái điểm mới cũng như là những cái nội dung mà cần lưu ý trong công tác tuyển sinh năm nay. Thưa ông, như vậy thì ông có thể cho biết là đối với công tác tuyển sinh của năm học 2026-2027 thì sẽ có những điểm gì mới để mà phụ huynh và học sinh cần đặc biệt quan tâm ạ?
0: Do thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cho nên là cái kế hoạch tuyển sinh năm nay cũng có rất là nhiều cái điểm mới, trong đó có 5 cái nội dung mới mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái mục đích công tác tuyển sinh đó, là nhằm tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh đều được học đúng với cái điều kiện năng lực và thực hiện cái công bằng trong cái giáo dục, rồi nâng lên cái tỷ lệ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện ở các cái cấp học, nhất là ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Rồi công tác tuyển sinh phải đảm bảo là công bằng, minh bạch, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là phải rõ ràng, dễ hiểu để các bậc phụ huynh cũng như là học sinh dễ hiểu và dễ thực hiện. Cái điểm mới thứ hai á thì thực hiện cái thông tư 30 thì cái việc mà quy chế tuyển sinh về cái tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông á, thì là kế hoạch tuyển sinh của tỉnh thì được tuyển sinh là không phân theo cái địa giới hành chính, ở đây là một cái địa điểm mới, là không phân theo cái địa giới hành chính hay còn những theo cách gọi những năm trước á, còn gọi là vùng tuyển, là tất cả các học sinh có thể là đăng ký tuyển sinh nơi thuận tiện nhất cho cái việc học hành của các em. Điểm lưu ý thứ ba là thực hiện cái phân luồng một cách linh hoạt dựa trên cái nguyện vọng và năng lực của học sinh, không có quy định cái tỷ lệ tuyển sinh vào cái công lập và cũng như là ngoài công lập. Rồi các con có thể là lựa chọn cái hình thức học tập phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, để làm sao khi mà hoàn thành cái chương trình học cái giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thì các em vừa được cái bằng cái chứng chỉ nghề, hoặc là nếu đủ điều kiện thì các con được tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một cái điểm hết sức là nhân văn để tạo điều kiện cho các con có cơ hội để lựa chọn cái hình thức học tập phù hợp. Cái điểm lưu ý thứ tư là căn cứ vào thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là dựa trên cái tình hình cơ sở vật chất cũng như là giáo viên các đơn vị trường học và các cái xã phường đặc khu là trình bày cái phương án chỉ tiêu tuyển sinh cho cấp trên quản lý phê duyệt, rồi tiếp tục vận hành cái phần mềm tuyển sinh như các cái năm qua cũng đã có khắc phục những cái hạn chế cho cái năm học 2026-2027 này. Rồi đối với trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có cái số học sinh đăng ký mà vượt so với cái chỉ tiêu, có thể là vượt trên một lớp là 45 em thì có thể là tổ chức xét tuyển bằng các cái chỉ tiêu hoặc là tổ chức thi tuyển, nhưng mà trên cái tinh thần là chúng tôi chỉ đạo là trường mà có cái chỉ tiêu học sinh đăng ký chỉ tiêu không cao thì cố gắng là thực hiện cái xét tuyển để giảm nhẹ cái thi cử cũng như là tốn kém cho phụ huynh học sinh cũng như cho xã hội. Đến bây giờ này thì qua cái sơ bộ thì có thể nói là tỷ lệ mà số trường không tổ chức cái thi tuyển bằng hình thức xét tuyển là cũng khá cao. Cái lưu ý thứ năm á, thì theo cái thông tư 30 thì nãy tôi vừa trình bày á, thì có ba cái hình thức là thi tuyển, kết hợp thi tuyển xét tuyển và là thi tuyển, thì có thể nói là đến giờ này thì nhiều cái đơn vị là sẽ chọn cái hình thức là xét tuyển.
1: Dạ. Thưa ông Quỳnh Nhân Quá, để công tác tuyển sinh năm nay diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đặc biệt là chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh thì chắc chắn rằng này rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương, nhà trường cũng như là phụ huynh học sinh. Thưa ông, như vậy thì nhân đây ông có những cái lưu ý nào hoặc là những cái nhắn gửi gì thêm đối với các xã, phường, đặc khu, các nhà trường, phụ huynh và học sinh trong quá trình mà chúng ta thực hiện công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027 ạ?
0: Với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ cũng như là lãnh đạo địa phương, thì với cái góc độ là ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục trên cái địa bàn tỉnh An Giang, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng, thứ nhất, đối với xã, phường, đặc khu thì thời gian qua đã kết hợp rất tốt với ngành giáo dục và đào tạo trong việc chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Thì chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, với phương châm tất cả các em học sinh đều được đi học, không một lý do gì mà các em không được đi học và bỏ học. Đối với nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo các trường phải bám sát vào cái kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện cái công tác tuyển sinh, phân công cán bộ giáo viên am hiểu công tác tuyển sinh tuyển sinh và tin học để thực hiện cái nhiệm vụ tuyển đủ chỉ tiêu phê duyệt, linh động và uyển chuyển trên cái tinh thần tạo điều kiện để cho các em có cái chỗ học phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, không gây khó khăn hoặc đòi hỏi những giấy tờ không theo quy định, rồi giữ vững cái thái độ phục vụ tận tâm, văn minh, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh học sinh trong cái thực hiện cái công tác tuyển sinh. Đối với các bậc phụ huynh thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bậc phụ huynh hãy quan tâm sâu sát, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để cho các em được học tập, được ôn tập, hoàn thành chương trình của năm học 2025-2026 và phối hợp với nhà trường để đăng ký tuyển sinh cho các con. Thì lưu ý các cái mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 thì sẽ do địa phương quy định. Rồi tuyển sinh vào cái trường chuyên và các cái trường phổ thông dân tộc nội trú thì cái thời gian là vào ngày 2 và ngày 3 tháng 6. Và cũng nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng với cái sự trách nhiệm đối với cái học hành của các em học sinh, đề nghị là địa phương, phụ huynh, nhất là các cái ngành giáo dục và đào tạo hãy tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để là huy động hết tất cả các em học sinh, nhất là các em học sinh ở cái vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và nhất là các cái trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và các cái trường phổ thông liên cấp mà chúng ta đưa vào hoạt động năm nay. Chúng tôi hết sức là quan tâm, cũng mong rằng là chính quyền địa phương, các cái xã phường đặc khu cũng như là lãnh đạo các trường quan tâm ở phần này. Với cái sự mà quan tâm và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ thì chúng ta tin tưởng cái công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 sẽ đạt cái kế hoạch cũng như là mục tiêu đề ra.
1: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Quỳnh Nhân Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tuyển sinh đầu cấp là bước khởi đầu quan trọng cho mỗi năm học mới. Vì vậy, việc tổ chức tuyển sinh công bằng, minh bạch, thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế luôn được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các địa phương cùng tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường, tỉnh An Giang đang hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027, đảm bảo mỗi học sinh đều có cơ hội học tập phù hợp với năng lực và điều kiện của mình. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt.
2: Chương trình Sân khấu truyền thanh.

0: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức Vợ cải lương, Thuyền ra cửa biển của soạn giả Phong Anh và Yên Trang. Với sự tham gia của các nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang, Trí Hải, Kiều Minh Trang, Ngân Giang và Minh Trung. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.
1: Hoàng Hạc Tử Lan, sao lời ca bỗng dưng em bằng vậy?
2: Vâng, chỉ còn nghe.

0: người đứng trong bụi nhìn vào rèm ngọc, ta bảo phải lui nếu không tuân lệnh chớ trách ta ác độc.
1: Nếu nàng muốn so kiếm, kẻ này sẵn sàng, mời nàng. Nàng đã rơi gương, để ta xem. À, trên gương có khắc tên Chiêu Lan Đài.
2: Chiêu Lan Đài? À, vị nàng kia hẳn là công nương Chiêu Trúc Lệ.
0: Phải, chúng ta là con của Chiêu lãnh chúa. Rồi đây các người sẽ bị rơi đầu.
2: Rơi đầu? Hay ta sẽ là chủ nhân của đóa hoa tuyệt sắc kia. Đây, để ta trả lại thanh gươm cho nàng. Tự lang ta về.
1: Xin chào nàng.
0: Quân sĩ, bắt hai tên kia lại.
3: Khoan, quân sĩ hãy dừng lại. Chị Lan Đài.
0: Kìa, tại sao em không cho chị truyền lệnh bắt hai tên ấy?
3: Em nghĩ rằng hai tên kia không phải là người dễ bắt đâu. Phải chi có Tùng Cương tráng sĩ.
0: Trúc Lệ, em hãy ở đây mà đợi chờ chàng Tùng Cương của em. Còn chị sẽ về hoàng cung trước một mình.
3: Kìa, chị Lan Đài, chị Lan Đài. Có lẽ chị Lan Đài buồn vì cảm thấy cô đơn khi ta mong đợi Tùng Cương tráng sĩ.
4: Chiêu Trúc Lệ.
3: Tùng Cương, Tùng Cương ơi, em vui mừng quá vì cánh chim giang hồ của em đã về đây đúng hẹn hồi đầu xuân.
4: Trúc Lệ em, làm sao có thể trễ hẹn với em khi anh mong từng giây từng phút buổi tao phùng. Nên dầu ở một nơi nào, ở xa, anh cũng vội vã về với giai nhân bên hồ Trúc Lệ.
3: Thông cảm nỗi gian lao của khách giang hồ lãng bạc, em xin dâng chàng lý rượu quý.

0: công nương, lịch thánh hoàng triệu công nương trở lại hoàng cung.
1: Tùng Cương chàng:
2: Trúc Lệ, anh vẫn biết phút chia tay làm cho em đau đớn, nhưng tình trái ngang là tình đẹp đến thiên

0: Tuyết Lan
1: truyền trảo tử lui thuyền,
0: Tùng Cương xin giả biệt trục lời.
2: Giả biệt.
3: Băng Đình, Băng Đình,
1: đại tướng Kiếm Phương.
3: Kìa Lan Đài, anh tưởng không còn gặp được em vì đã trễ hội mùa xuân, nào ngờ Lan Đài còn ở đây để mong đợi người tình trở về từ quan ải.
1: Đại tướng Kiếm Phương, ngài đã thấy tôi đang mặc võ phục, nghĩa là vì nước ta đang lo ngại trước sự động binh của hoàng đế Diệp Chấn Phong, nên tôi không còn tâm trí để vui hội đầu xuân.
3: Nhưng Lan Đài có biết vì quá yêu nàng nên anh phải vượt đường cát bụi về đây.
1: Tôi tưởng đại tướng nên gác lại chuyện tình cũ kỹ ấy đi. Tôi muốn hỏi đại tướng vừa kêu một kẻ có cái tên Băng Đình là ai?
3: Đúng như thế.
4: Nhưng Lan Đài hỏi để làm gì?
1: Để làm gì công việc ở triều ca, tôi thấy chẳng có liên quan tới ngài. Một võ tướng ở ngoài biên ải, vậy xin chào đại tướng tôi đi.
4: Có biến cố gì trong cuộc quân binh, thái độ nàng lại quá ư lạ lùng.
2: Kìa Kiên Phương,
3: Băng Đình, bạn hãy an tâm, dẫu mảnh đất này đang bị phụ dương anh lăm le xăm lấn, nhưng Băng Đình đối với Kiên Phương vẫn là bạn thâm giao.
2: Có phải bạn đã biết tôi đã vượt biên cương đến đây thăm chiêu trúc lệ, nên nhiệm vụ của viên võ tướng là...
3: Không, mục đích của tôi về hồ trúc lệ cũng chỉ để gặp người yêu của tôi là công chúa Lan Đài.
2: À, thế là ngẫu nhiên mà chúng ta lại gặp nhau trong tâm tình của những chàng trai trẻ.
3: Nhưng nơi đây không phải là nơi mà chúng ta có thể hàn huyên.
2: Nghĩa là Kiến Phương muốn chúng ta trở về cương vị của hai kẻ địch thù ngoài trận tuyến.
3: Không,

0: À chết, tôi đã bị lộ tông tích rồi.
1: Đúng, tôi khuyên anh nên rời khỏi nơi đây.
0: Xin giả biệt.
2: Khoan, chớ vội đi qua Tử Diệp Băng Đình. Còn ngài đại tướng có nhiệm vụ bảo vệ biên cương, lại dọn đường cho kẻ thù trốn chạy. Quân sĩ đâu, hãy dẫn tội nhân vào một thất.
1: Quân sĩ, hãy chờ lệnh của ta.
0: Kim Phương, bạn chớ gì một tình thâm mà phạm tội khi quân.
1: Nhưng tôi không đành lòng nhìn bạn phải chịu cảnh lao lung xiềng xích.
2: Thật tôi không ngờ một dũng tướng hiên ngang là quỷ mị yếu hèn, và một hoàng tử cầm đầu muốn binh lại có vẻ run sợ khi sa vào lưới rập.
3: Lan Đài, nàng đừng ngạo mạn. Tôi không phải như nàng, một kẻ máu cạn tim khô. Tôi xúc động trước một tình bạn thanh cao, chứ kẻ này không bao giờ hèn nhát. Dầu phải xa cơ lâm cảnh sinh diệt, tôi mong nàng chớ khinh miệt Kim Phương. Một kẻ nhi tình

0: Đại tướng, ngài cứ tìm cách gỡ tội cho bạn của ngài. Còn tôi phải lo bảo toàn cái đất nước của tôi. Quân, dẫn băng đình đi theo lệnh của ta.
1: Hoa, trước mặt của ta không kẻ nào được bắt băng đình.
0: Cứ dẫn đi, đây là chiếu lệnh của quân vương.
1: Băng đình, băng đình.
0: À, băng đình vừa đánh rơi vật gì? Một bảo vật của hoàng gia, thế mà lại rơi vào tay của kẻ địch. Thôi, ta xin chào ngài đại tướng.
2: Lan đài,
0: tôi tiếc là phải về gấp để báo tin cho vương phụ là đã bắt được hoàng tử Diệp Băng Đình.
1: Lan đài, tôi còn hiểu tại sao hôm nay lời lẽ của nàng đối với tôi gần như tiếng trống đánh chiên khuôn, chứ không dịu hiền như thuở nào ta yêu mến.
0: Thưa ngài đại tướng, nếu có một lúc nào đó tôi yêu ngài thì cũng là một chuyện thuộc về quá khứ, của một thuở thanh bình có người nhàn rỗi chờ quá nở đón trăng lên.
1: Còn giờ đấy
0: hoàng đế Diệp Chấn Phong đang ồ ạt tiếng quân. Tôi tưởng ngài cũng như tôi đều không có thời giờ để nói chuyện yêu đương say đắm.
1: Thế là bao công trình mà tôi vượt ngàn đồi núi, lướt qua muôn lôi quanh co, chỉ đổi lấy sự hiểu biết dạng nẻo quanh co nơi lòng người nhi nữ.
0: Ngài đại tướng, hình như ngài chẳng được bình tĩnh, cho nên ngài phải buông ra những lời trách móc nặng nề. À, phải rồi, ngài tiếc rẻ một giấc mơ huyền ảo, ngài cảm thấy bao nỗi đau thương xâm chiếm tâm hồn.
1: Lan đài, nàng đã lầm. Tôi không phải là hạng người mà sự nông nổi của một cô gái có thể mang đến cho

0: nhưng tôi tưởng ngài cũng thấy xe lòng.
1: À, tôi còn khổ rất nhiều nếu nàng vẫn tha thiết yêu tôi, mà tình yêu tươi đẹp ấy bị một định mệnh khắc

0: hoàng hậu. Trống đã điểm canh ba, sương khuya xuống lạnh, xin hoàng hậu hãy vào yên nghỉ. Em không yên lòng khi mỗi canh ba hoàng hậu đều thức giấc. Hoàng hậu đã kiệt sức, dầu rằng các thái y đã săn sóc tận tình.
1: Nhưng chính ta muốn thân xác này máu tàn rũ giữa thâm cung, lạnh ở ngoài trời hiện giờ đâu có lạnh bằng cay lạnh ở lòng ta.
0: Xin hoàng hậu hãy ngăn mạch thảm. Hoàng hậu đã quên rằng Tùng Cương đã nằm sâu trong lòng đất,
1: nhưng hồn chàng vẫn sống mãi bên ta.
0: Kìa, chúa thượng đã đến.
2: Hoàng hậu.
3: Tâu hoàng thượng, thiếp xin được phép nhắc với thánh quân, lúc canh ba chỉ có thiếp được ở yên đây với thâm cung vắng lạnh.
2: Nhưng trẫm đâu có thể nghỉ yên khi hoàng hậu lâm trọng bệnh.
3: Xin hoàng thượng giữ lời đã hứa,
2: trẫm đâu nỡ để cho hoàng hậu phải cô đơn.
1: Nghĩa là?
2: Đừng hoàng hậu, hoàng hậu chớ vội hiểu lầm. Trẫm không phải là kẻ có thái độ của loài giả thú mà.
3: Nhưng hoàng thượng đã dùng quyền quý của kẻ mạnh bằng một cuộc dây thành buộc phải hiến nạp giai nhân.
2: Nhưng trẫm đã tha thiết cầu hôn mà nàng quyết không ưng thuận, thì việc chiếm nàng bằng võ lực là ngoài ý muốn của ta mà. Hoàng hậu, hoàng hậu ơi, ta còn nhớ rõ 10 năm qua thời thanh bình, ta được phủ vương nàng mời ta giữ hội đầu xuân. Ta bỗng kinh hoàng khi thấy bóng một đứa trẻ thơ hiện ra sau mành trúc.
3: Đứa trẻ ấy là Tiễn Thiếp.
2: Đúng, hoàng hậu, kẻ mà ta bắt gặp trên gương mặt thở còn thơ hình ảnh một tuyệt sắc gia nhân. Nên dầu lúc ấy Hương Khanh hoàng hậu là mẹ của Băng Đình chẳng còn ở trần gian, ta vẫn yên lòng sống cô đơn giữa cung vi thâm thẳm
3: để đắp xây một khát vọng.
2: Không,

0: Không, ta chỉ tỏ bài tình yêu cuồng nhiệt, còn việc nàng có yêu trả lại ta hay không là tùy ở lòng nàng. Thôi, trăng tà nghiêng bóng, sương đêm đã động ước lao qua, nàng hãy nên vào yên nghỉ, ta xin giả từ.
1: Thiếp cũng chúc hoàng thượng nghỉ an. À, lạ lùng thái, tâm tình của hoàng đế Diệp Chân Phong cũng không làm ta quên được bóng hình chàng trai trẻ.
2: Kìa, băng đình hồ lặng lẽ, ai đã dựng lên một giọng nguyệt lầu?
3: Tùng cơ.
4: Kìa, Trúc Lệ.
3: Tùng cơ.
4: Trúc Lệ em.
3: Chàng là người thật hay chỉ đến thăm em giây phút rồi lại lui về cõi hư vô?
4: Trúc Lệ em, em vừa nói gì? Kìa, tại sao, tại sao mi nàng ướt lên? Và sao dáng đi như rụt rè e sợ? Và tại sao, tại sao em lại ở băng đình hồ?
3: Tùng Cương, chàng chưa hay biết điều gì sao? Thôi, đã chưa biết thì chàng cũng đừng nên tìm biết nữa.
4: Trúc Lệ, tại sao, tại sao em có thái độ lạ lùng? Phải rồi, chiếc lầu

0: chẳng cho con nghi ngờ em phản bội.
1: Đừng, xin hoàng hậu đừng xin lại tiếng em từng cơn.
0: Tại sao chàng không cho

0: đừng, xin hoàng hậu đừng. Tôi khuyên hoàng hậu, đã chưa biết thì cũng đừng nên tìm biết. Thôi, hoàng hậu hãy ở yên nơi lầu vọng nguyệt, kẻ này xin trở lại kiếp gió sương.
1: Tùng Cương, Tùng Cương!
2: Kìa, có điều chi mà hoàng hậu hãi hùng kinh sợ? Bên kia đứng lại. Diệp Băng Đình.
0: Dạ, con kính lại phụ vương.
2: Kìa, sao hoàng hậu?
0: Dạ, tâu phụ vương, có lẽ hoàng hậu quá kinh sợ.
2: Tuyết Lan, vì hoàng hậu vào an nghỉ. Băng Đình con có điều gì mà làm hoàng hậu kinh sợ?
0: Tâu phụ vương, sao bao ngày xa cách con về thăm phụ vương, vì hoàng hậu chẳng biết con là ai mà con lại đột ngột bước vào, cho nên hoàng hậu lầm tưởng con là kẻ gian phi.
2: Ta tưởng có điều gì xảy ra. Băng Đình, hoàng hậu Trúc Lệ chính là người mà có lần cha đã nói với con đó.
0: Chính là giai nhân mà phụ vương đã đợi chờ.
2: Phải, đã 10 năm nay đến giờ này cha mới thỏa nguyện. Băng Đình, nghe tin con mất tích cha rất lo buồn, nhưng có được hoàng hậu cha cũng bớt cô đơn. Rồi hôm nay con về đây thì thật là may mắn. Tỳ nữ, hãy dâng ngự tấu. Con hãy cùng cha uống cạn chén đoàn viên. Kìa, Băng Đình, sao con không uống?
0: Tâu phụ vương, chẳng hiểu tại sao khi nhìn chung rượu, con bỗng nhớ đến một đêm nào. Một giai nhân ở Trúc Lệ Hồ đã dành cho con chung ngự tụ. Rồi hôm nay, mọi sự đều thay đổi như cốc rượu.

0: đầy bỗng chốc lại dâng đi.
1: Băng Đinh, con đã nói gì? Không phải con thất lạc vì một cuộc bãi binh à?
2: Không, mà con lạc vào một nẻo tâm tình có nhiều u ẩn.
1: Nghĩa là...
2: Thưa cha,

0: Con, được gặp con cha hết sức vui mừng. Từ lâu cha cũng có ý muốn cho con thành gia thất. Vậy con cho biết gia nhân ở Trúc Lệ Hồ là ai? Nếu kế mẫu của con cũng nhận thấy xứng đáng thì cha sẽ vì con mà tác hợp.
1: Nhưng tâu phụ vương, gia nhân ấy chẳng còn trên mặt đất. Hay nếu còn, người cũng đã quay ngược tâm tình.
0: Người đẹp đã phụ con mà cất bước theo chồng, tại sao con có thể bằng lòng cho số phận chứ?
1: Vì con nghĩ rằng gia nhân chẳng thuộc về ai, kẻ nào nhanh chân người ấy được.
0: Một thái độ hèn nhát, Băng Đình, con lại nhu nhược đến thế sao? Để thanh gươm con hãy siết chặt trong tay.
1: Để làm gì tâu phụ vương?
0: Để con chém bái đầu kẻ địch.

0: Băng Đình, có phải con đã bấn loạn tinh thần sau một chuyện yêu đương gian dở? Thôi con hãy đến Nghinh Phong Các yên nghỉ, để cha vào thăm hoàng hậu rồi sẽ đến với con.
1: Phụ vương!

0: anh.
1: Kiến Phương, Hồng, tôi đã lạc vào nẻo đường u tối. Tôi đang hình dung trước mặt tôi một cảnh tượng mau ghen hờn ngập lục cả thâm phương.
0: Không, Băng Đình chưa gì tiếc thương, chưa gì tiếc thương một mối tình đầu giá.

0: Băng Đình, tại sao bạn không cầu xin với hoàng hậu?
1: Nghĩa là
0: được lòng tin yêu của hoàng thượng, hoàng hậu muốn gì mà hoàng thượng chẳng chiều theo.
1: Nhưng có biết tôi có đủ can đảm để gặp hoàng hậu hay không?
0: Bạn hãy can đảm. Kìa, hình như hoàng thượng trở ra. Chúc bạn nghỉ yên, tôi lui về dịch xá.
1: Kim Phương, Kim Phương.
2: Khoan, hoàng tử cho dối vàng lưới bước.
3: Lan đài, công nương còn muốn xô tôi.

0: công nương đau khổ. Tôi chẳng hiểu nỗi lòng giả lạ lùng bí hiểm của cô gái như nàng.
1: Băng Đình, chàng chớ tàn nhẫn trả đạp lên tâm thân tình của kẻ đã tha thiết yêu chàng vào dịp đầu xuân, cùng một lúc mà hoàng tử gặp em chúc lễ.
0: Yêu tôi mà công nương đưa tôi đến miền quan đảo?
1: Không, em chỉ giả vờ đưa chàng đi một nơi xa để trao kỷ vật cho em chúc lễ, nói rằng chàng đã chết.
0: Để chiêu chúc lễ yên lòng về với phủ vương tôi à?
1: Phải có cách ấy thôi, tôi mới chiếm được người tôi yêu mến là Băng Đình.
0: Thôi thôi, tôi không còn bình tâm nghe thêm lời nói của nàng. Một kẻ mà tôi kinh khiếp hơn thú dữ trong rừng, vì yêu đương mà dài mưa lên tình em nghe chi?
1: Ấy bởi vì tôi đã quá yêu ai, dẫu biết rằng em của tôi suốt đời sầu hận, nhưng tôi vẫn thực hành không do dự, vì tình yêu nồng nhiệt đã làm tôi rối loạn tâm can.
0: Nàng nói rằng nàng yêu tôi cuồng nhiệt à? Nhưng nếu tôi chẳng bình tâm, nơi này sẽ đà

0: đình chàng quyết mỉa khinh em
1: vì nàng đang mỉa khinh.
0: Băng đình, băng đình, Lục Lăng, ta muốn nhờ nhà ngươi một chuyện.
2: Chuyện gì vậy công nương?
0: Ngươi hãy đi ngay Thiên Ly Sơn và hãy lo thắng ngựa rồi đi ngay lập tức.
2: Nhưng tôi phải biết đi Thiên Ly Sơn làm gì mới được chứ.
0: Lục Lăng, ta muốn hại băng đình.
2: Trời, người yêu của công nương mà.
0: Nhưng chàng không yêu ta, ta sẽ tìm cách cho hoàng hậu trúc lễ gặp băng đình. Còn ngươi, ngươi hãy đến Thiên Ly Sơn báo tin cho hoàng thượng
2: để hoàng thượng trở về bắt ghen.
0: Phải, ngươi hãy đưa hoàng thượng về cho đúng ngày rằm, nghĩa là còn 3 hôm nữa.
2: Không, không thể được.
0: Ngươi phản ta. Ngươi quên rằng ngươi đã giúp ta làm chia rẽ mối tình giữa băng đình và công nương Chiêu Trúc Lệ.
2: Nhưng việc này thì
0: ta sẽ giết ngươi nếu ngươi không đi, vì ngươi đã hiểu được âm mưu của ta.
2: Dạ, xin công nương.
0: Ngươi có chịu đi dạ. Không
3: quên.
0: Kìa hoàng hạt Tử Lan, nhà ngươi đã biết rõ mọi chuyện à?
3: Phải, tôi đã nghe mọi tuôn tin.
0: Và nhà ngươi định bắt ta?
3: Không.
0: Nhưng tại sao nhà ngươi lại cản bước của ta?
3: Vì tâm tư này khát khao đất sông, cứ về đêm lại muốn thoát khỏi hình hài, để ngoan ngoãn làm kẻ tay sai, mà người sai khiến phải là một vị thần nữ.
0: Hoàng hạt Tử Lan, ngươi nói gì?
3: Tôi muốn nói rằng tôi sẽ giúp nàng ám hại băng đình.
0: Như vậy là nhà ngươi sẽ đi thiên

chàng quỷ sĩ hãy giúp cho tôi rửa hận. Khi xong rồi tôi sẽ liễu diệt trăm năm. Thiên Lý Sơn dù trải mấy nắng sương, chàng cố gắng giúp tôi toại nguyện.

0: Xin giả từ công nương, tôi đi đến Thiên Ly Sơn đây.
1: À, âm mưu của các người đã bại lộ.
2: Kìa Kiến Phương,
3: Tử Lan, hãy để mặt ta xử lý với Kiến Phương. Người hãy đi Thiên Ly Sơn mau.
1: Vâng, tôi đi ngay. Không, Tử Lan, Tử Lan.
3: Kiến Phương, hãy bình tĩnh mà nhận lệnh của lãnh chúa.
1: Lệnh của lãnh chúa?
3: Phải. Kể từ nay tôi sẽ là sứ giả bên cạnh của hoàng đế Diệp Chân Phong.
1: À, còn tôi trở về nước à?
3: Phải, ngựa đã sẵn, quân đang chờ.
1: Diêu Lan Đại, lệnh này phải chăng cho nàng đề nghị?
3: Đúng, người ở đây sẽ cản trở mọi hành động của ta.
1: Nàng hãy chờ xem, tôi sẽ cứu Băng Đình.
3: Kẻ nào cứu kẻ sẽ chết.
1: Chờ xem.
3: Ta cũng chờ mi.

0: Diêu phủ đau buồn thì đã không đành lòng chia rẽ duyên tình của em.
1: Nhưng bây giờ em đã là hoàng hậu. Hoàng hậu, một danh từ mà muốn triệu dung nhan kiều diễm đều mơ ước.
0: Nhưng chị Lan Đài ơi, đừng gọi em bằng hai tiếng ấy.
1: Hoàng hậu,
0: hoàng hậu, em ghê sợ cái danh xưng hoàng hậu ấy lắm rồi. Em căm thù mỗi kẻ đã buộc em phải làm hoàng hậu.
1: Kìa Trúc Lệ, em chưa nên giận chị. Cơn giận dữ kia đã làm cho em rối loạn tinh thần.
0: Chị Lan Đài, chị thương em lắm sao?
1: Chẳng thương em, mà chị lại đến đây giữa đêm khuya. Chị sợ rằng trong cảnh cô đơn, nỗi khổ đau của em dễ dàng tỉnh giấc.
0: Nhưng chị Lan Đài ơi, em đâu thể quên băng đình dầu trong khoảnh khắc. Sợ đêm về em đã múa hát quay cuồng, nhưng giảng tiên đàn gian dối giữa thâm cung cũng không làm cho em quên cánh bướm tình năm cũ. Trong mơ mà em thấy nó hiện ra trên khung cửa, khi choàng dậy

0: hoàng hậu, có hoàng tử Băng Đình xin yếp kiến.
1: À, Băng Đình, hãy cho mời chàng đến đây và nói rằng ta đang mong đợi.
0: Thôi chị về, để em cùng Băng Đình được tự do trò chuyện. Chào em.
1: Băng Đình chàng.
2: Trúc Lệ, à, không. Kẻ này xin kính chào hoàng hậu.
1: Kìa, Băng Đình. Chàng, chàng vẫn thương quý xa em mà.
2: Tâu hoàng hậu, kẻ này đã nói rõ thái độ lúc ở.

0: tôi không biết có thể giúp gì cho băng đình được hay không, trong khi chính tôi cũng không giúp gì được cho tôi.
1: Không được lòng tin yêu của hoàng thượng, hoàng hậu có thể xin cho kẻ

0: thân. Tàu Phụ Dương, hoàng hậu đang dướng phải chứng bệnh não cân. Con sợ rằng trận phong ba của Phụ Dương sẽ làm hoàng hậu thành người điên loạn.
1: Hoàng hậu sẽ điên loạn? Loạn ở cân não, loạn ở tâm tư hay loạn ở lòng người đang hớn hở hành động loạn luôn đó cũng thầm.
2: Tâu hoàng thượng,
1: hãy im đi. Ta đã thấy trên lần hội tươi thân hiện ra những năng dung đang hải kinh. Nơi gương mặt phân son đã có nét sâu xa của loài giả thú.
0: Tâu Phụ Dương,
1: im im im, đừng nói với ta lời nào nữa. Hoàng hậu, hoàng hậu sẽ điên thấy ta loạn tí mất rồi.
2: Hoàng thượng,
1: hoàng hậu, hoàng hậu, ta yêu nàng, ta yêu nàng từ thuở tập sanh. Đầu điểm bạc ước mơ kia vừa thành tựu. Hoàng hậu, nàng là giai nhân tuyệt sắc, hãy nàng là ác quỷ hiện ra đây.
0: Tâu Phụ Dương, xin Phụ Dương hãy trút hết ghen hờn vào đứa con bất hiếu. Còn hoàng hậu,
2: tâu hoàng thượng,
1: im im đi, im đi. Kẻ làm nên tội đã căm hờn vì xấu hổ, hãy cúi mặt đừng nhìn ta nữa. Cho đến khi nàng rủ xác chôn lạnh cung, cấm về quá.

băng đình. Người nói sao? Người tưởng đến đây chứ không phải hoàng hậu đã mở cửa thắng cung mà. Hoàng hậu? Sao hoàng hậu lại im lời?

0: trời băng đình. Con của ta, ngươi có phải là con của ta không?
1: Tâu hoàng thượng,
0: nàng muốn tâu về tội trạng của băng đình nàng, hãy để ta xử trí. Băng đình, cha sẽ xử trí với con như thế nào đây?
2: Tâu phụ vương.
0: Băng đình, mi có biết đây là những vật gì không?
2: Độc dược.
0: Không, đó là những viên thuốc mà đích thân cha đã đến Thiên Ly Sơn mang về
2: để chôn con.
0: Không, con là kẻ đã vui sướng lắm rồi với hành động loạn luân kia, mà hiện giờ cha mới là người cần uống những viên thuốc an thần này cho não cân cha đừng rối loạn. Hay là cha quăng nó vào bụi cát, như tình của cha con chia cách từ đây.
2: Băng đình,
0: ta buộc mi về tội gì đây? Tội toan cưỡng hiếp hoàng hậu.
2: Trời ơi, nhục nhã.
0: Được rồi,
2: con đã có cách.
0: Kìa băng đình, mi cắt tay áo ra để làm gì?
2: Tâu phụ vương, con muốn rằng với tan chân kia thì trước triều thần cha sẽ dễ dàng buộc con vào tội phản loạn.
0: Phản loạn? Phản loạn một tội tử hình.
1: Trời ơi, một tội tử hình.
0: Trời trời, hoàng hậu đã ngất xỉu rồi. Cẩn vệ quân, dẫn tên phản loạn này đi.

0: chỉ còn hai canh nữa là tới buổi lâm triều, ta cùng triều thần xét xử tên Băng Đình phản loạn. Phản loạn! Một tội tử hình, rồi xác thân của Băng Đình ngã gục trước tên Đao Phụ.
1: Tâu Phụ Dương, con xin ứng hầu theo lệnh dạy.
0: Băng Đình, mi có biết bây giờ là canh mấy rồi không?
1: Tâu Phụ Dương, con bị giam vào ngục tối, con không nhận được thời gian. Bây giờ là canh năm đến giờ xử tội hay chỉ mới đầu thôi?

0: Đi, cha mở trói cho con, băng đình, con hãy tức khắc trốn ngay đi. Con ra đi, con bỏ phụ vương ở lại cung di, rồi thiên hạ sẽ bảo rằng con bất hiếu.
1: Nhưng phản chúa phản cha cũng là bất hiếu, thì dầu sao con phải chọn một con đường. Chọn đường nào con giữ được tình thương, để cho cha con còn có ngày gặp lại. Phụ vương ơi, thôi lấy áo ra đi đi con. Đây áo cẩm bào con hãy giữ, nhớ rằng cha mòn mỏi nhớ thương con. Đường con đi rất mất tuyết xưa.

0: Cha mặc áo cho con để thấy rằng dù nghịch cảnh giận con năm sáu cho chín mười thương, rời bỏ cung son trèo đèo vượt suối gian truân ấy, con kiên trì lặn lội nhưng đừng lặn lội trong biển oán thù. Cha nghe con, phụ dương, con không biết bao giờ trở lại nơi đây để tao ngộ với bao hình ảnh cũ.
1: Sẽ có lúc

0: Con đi. Con.
1: Đã đến giờ khai triều, xử tội kẻ phản hết.
0: Kìa, triều thần đã đến. Để mất rồi băng đình con ơi.
2: Hoàng thượng giảng giảng phê.
3: Trước mặt báo quan, ta nhân danh kẻ trị vì toàn đảo Hương Đô, tuyên cáo rằng uy lực của đại đế Diệp Chấn Phong này được tuyệt đối tôn trọng. Kẻ nào vô tình hay cố ý chạm đến, dù kẻ phạm tội là hoàng thân quốc thích cũng phải được xử trị nghiêm minh. Nhưng về tội phản nghịch của băng đình, ta đã xét rõ. Băng đình lỡ phạm thương trên cánh tay của ta, vì lúc ấy ta cải trang hiệp sĩ, do đó băng đình lầm tưởng ta là kẻ gian, nên trước mặt triều thần ta tuyên bố hoàng tử băng đình vô tội.
4: Con đội ơn sự minh xét của phụ vương.
5: Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng kết tội kẻ hạ thần.
0: Tội gì?
5: Tội đã cùng hoàng tử mưu toan phản nghịch.
0: Hoàng hạ tử á, ta vừa nghe khanh nói gì?
4: Tâu phụ vương, hoàng hạ tử lang đã đặt điều vu cáo.
5: Trước lòng tốt của thánh quân, tôi tưởng rằng hoàng tử cũng nên hối hận.
4: Chẳng có gì phải hối hận, vì ta không bao giờ có ý phản lại thánh quân.
5: Nhưng việc phản nghịch đã tiết lộ rồi, kẻ đồng lõa của chúng ta đã bị bắt.
4: Vô lý, vô lý. Hoàng Hạc Tử Lan, ngươi đã điên à?
0: Băng đình, hãy im. Hoàng Hạc Tử Lan, ngươi đã nói có thêm một đồng lõa âm mưu phản nghịch với các ngươi đã bị bắt à?
5: Tâu hoàng thượng, hắn đã bị trói ngoài cửa ngõ môn.
0: Truyền dẫn vào.
6: Trời, Kiên Phương, băng đình, bạn.
4: Kiên Phương, tại sao bạn cũng bị bắt?
6: Vì tôi nóng lòng nên đến ngục thất định giải thoát cho anh trước lúc canh năm.
0: Nghĩa là ngươi toan phá ngục cướp tù nhân à?
5: Và theo sự sắp xếp thì sau khi giải thoát chú băng đình, chúng tôi sẽ chiếm đoạt ngai vàng để đón tiếp chiến thuyền của quân Mông Cổ từ Khảo Ly kéo sang. Nhưng vì sự hối hận kịp thời của kẻ này mà Kiên Phương bị bắt.
0: Sao quân Mông Cổ kéo sang đây à?
5: Và thuyền của chúng đang neo ngoài khơi chờ biến động ở hoàng thành.
6: Hoàng Hạc Tử Lan, ta chỉ hiểu ngươi muốn nói gì.
5: Thôi Kiên Phương chớ giả vờ, tôi tưởng rằng chúng ta nên thú nhận thì quả chẳng thánh hoàng còn rộng lượng giảm khinh cho việc trừ quân xâm lược để đối công chuộc tội.
4: Hoàng Hạc Tử Lan, giặc Mông Cổ tới đây chẳng có liên quan gì với chúng ta. Mì âm mưu phản hại ta với mục đích gì?
5: Hoàng tử nên nhớ rằng nếu mưu sát

0: À, phải rồi, Băng Đình, Thiên Phương, hai người chớ chối cãi. Ta đã thấy các ngươi dị tai đến mấy Băng Đình Hồ trước khi ta đi lấy thuốc ở Thiên Ly Sơn.
1: Tàu Phụ Dương.
0: Im.
1: Tàu Hoàng Thượng.
0: Im. Có phải mi cố thù vì cha mi đã bị ta cách chức?
1: Tàu Phụ Dương.
0: Im. Băng Đình, chuyện này xảy ra ở Thâm Cung và thêm một bằng chứng giữa triều đình, tội phản nghịch của mi đã rõ, còn gì nữa mà biển bạch Băng Đình?
1: Tàu Hoàng Thượng.
0: Còn mi vì một tư thù nhỏ mọn mà mi nở chủ trương cho con sát hại cha. Kiên Phương ơi, mi là con người hay thể xác của mi đã dai mượn ốc tím của loài giả thú?
2: Tâu Phụ Dương, nếu Phụ Dương quả quyết rằng con phạm tội thì cơn giận dữ của Phụ Dương hãy trút hết cho con,
0: hay là trút vào ốc của tên Kiên Phương, một kẻ giả mang gì căm hờn dĩ kỷ.

Sau khi hai tên thuyền quân Mông Cổ đang hướng về lãnh địa Phù Tang, trong quá khứ mịt mù cát bụi, chúng tôi chẳng nỡ rời nhau. Thì có lý đâu khi non sông đang kề bên hiểm hòa, tôi lại đành để cho người bản tâm

0: Thôi thôi thôi, tao không còn bình tĩnh để nghe thêm những lời giả nhân giả nghĩa nữa. Cần về đâu thì những tên thằng nghịch này đi mau.
1: Vĩnh biệt Băng Đình.
2: Kim Phương, Kim Phương.
0: Băng Đình rồi sẽ đến lượt mi.
1: Tàu Phụ Dương.
0: Thôi thôi, đừng kêu ta bằng Phụ Dương. Ta Kim Mi đã chết rồi, tình phụ tử. Bà Quang Bãi Trào, chuẩn bị diệt quân Mông Cổ.
3: Trời, trời ơi, Băng Đình sẽ chết. Ta chiếm được gì sao cơn ghen tức? Một cái xác người yêu, một sự đọa đày trong tâm khảm, một sự ngỡ ngàng khi nhìn mặt em ta. Không, không, Băng Đình, Băng Đình không thể chết.
4: Kìa, chị Lan Đài, có điều chi mà chị có vẻ hoảng hốt như vậy?
3: Trục Lệ em, Trục Lệ ơi, hoàng tử Băng Đình sắp bị chôn xác như quả sơn.
4: Trời, không, hoàng thượng đã hứa với em rằng người không giết Băng Đình, người sẽ tìm cách tha đứa con yêu quý.
3: Nhưng hoàng thượng không thể tha tội chết cho hoàng tử, vì có đủ bằng chứng giữa triều thần, hoàng tử Băng Đình đã âm mưu phản loạn.
4: Phản loạn? Không, em không tin rằng Băng Đình phản loạn. Chị Lan Đài, chị có biết ai đã tàn nhẫn cáo gian không?
3: Những kẻ vu cáo không phải là người xa lạ.
4: Nghĩa là chị muốn ám chỉ em chăng?
3: Không, chị muốn nói rằng chính chị

Giám sát hãy nghe ta truyền lệnh. Khi mặt trời vừa lên, tiếng trống nâng ngọn môn quan vừa dứt là bắt đầu sổ tên phản nghịch băng đình xuống Hỏa Sơn.

Còn gì nữa mà các người do dự? Nếu các người không nỡ ra tay, ta quyết định cho số phận. Vĩnh biệt quan hậu.

0: hoàng tử, có lệnh của hoàng thượng.
1: Lệnh của phụ vương tôi à?
2: Diệp Băng Đình con, bây giờ cha mới hiểu được sự hy sinh lớn lao của con đối với cha. Chiêu Trúc Lệ, bây giờ tôi mới hiểu sự bảo tồn trinh tiết của nàng đối với Băng Đình. Bằng cách giả loạn trí cùng tâm, bắt buộc tôi không được gần nàng kể từ khi cưới nàng đến nay. Vậy nàng cứ đi theo ước nguyện ban đầu của nàng. Băng Đình, cha cho phép con kết hôn với Chiêu Trúc Lệ. Và lúc con xem xong thư này thì thuyền của cha đã lướt sóng trùng dương chống lại bọn giặc Mông Cổ đang lâm le xâm chiếm Phù Tan. Con hãy đón chờ chiến thắng sau khi thuyền của cha đã ra cửa biển.
3: Kìa, Băng Đình, chàng hãy nhìn xem.
4: Thuyền đã ra.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức nội dung Vợ cải lương, Thuyền ra cửa biển của soạn giả Phong Anh và Yên Trang. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, buổi tường thuật kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 5K4, mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99.4MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, được livestream trực tiếp trên kênh YouTube truyền hình An Giang vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường sổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2 phường Rạch Giá, tỉnh An Giang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng sổ số kiến thiết gồm ông Nguyễn Như Anh, chánh thanh tra tỉnh An Giang, phó chủ tịch hội đồng giám sát sổ số, ông Lê Thanh Diệt, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số, ông Nguyễn Ngọc Phúc, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số, ông Võ Hoàng Phi, phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát sổ số, ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc hội đồng giám sát sổ số, ông Trần Chí Hùng, chủ tịch công ty sổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký hội đồng giám sát sổ số cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh, kiểm tra các trái banh và lồng cầu.
1: Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong thùng banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số. Có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các quả banh và lòng cầu, bảo đảm tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thử.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong các banh và lòng cầu, cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết, chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lòng cầu, dọc quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: Kết quả giải 100.000 đồng các vé mang số 77, tức là 77, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 77, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lòng cầu và quay một lần. Mời ba em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 160, tức là 160, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 160, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất các giá mang số 0784 tức là 0.784, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các giá mang số 0784, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 6501, tức là 6501, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 6501, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời bốn em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các ghế mang số 3, 9, 7, 5, tức là 3.975, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các ghế mang số 3, 9, 7, 5, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 1, 6, 7, 5, tức là 1.675, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 6, 7, 5, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, livestream trên kênh YouTube Truyền hình An Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 99364, tức là 99.364, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 99364, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 36047, tức là 36.047, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 36047, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 53112, tức là 53.112, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 53112, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư các vé mang số 14907, tức là 14.907, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 14907, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5, các vé mang số 05959, tức là 05.959, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 05959, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 28437, tức là 28.437, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 28437, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 40193, tức là 40.193, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 40193, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Sau đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 60285, tức là 60.285, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 60285, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng. Mời năm em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các chế mang số 23738, tức là 23.738, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 23738, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 24074, tức là 24.074, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 24074, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay một lần, mời 5 em quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.

0: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 3, 5, 7, 1, 0, tức là 35.710, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 5, 7, 1, 0, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng chúng tôi qua giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lòng cầu, dọc quay một lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các chéo mang số 9, 5, 7, 1, 6, 6, tức là 957.166, mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các chéo mang số 9, 5, 7, 1, 6, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 5K4 mở ngày 24 tháng 5 năm 2026, giải 100.000 đồng các vé mang số 7, 7, giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 6, 0, giải 400.000 đồng các vé mang số 0, 7, 8, 4, 6, 5, 0, 1, 3, 9, 7, 5, giải 1 triệu đồng các vé mang số 1, 6, 7, 5, giải 3 triệu đồng các vé mang số 9, 9, 3, 6, 4, 3, 6, 0, 4, 7, 5, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 9, 0, 7, 0, 5, 9, 5, 9, 2, 8, 4, 3, 7, 4, 0, 1, 9, 3, giải 10 triệu đồng các vé mang số 6, 0, 2, 8, 5, 2, 3, 7, 3, 8, giải 15 triệu đồng các vé mang số 2, 4, 0, 7, 4, giải 30 triệu đồng các vé mang số 3, 5, 7, 1, 0. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 9, 5, 7, 1, 6, 6. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải trúng 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
0: Quý vị vừa theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại vào lúc 18 giờ 20 phút tối nay trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: giao thông.
1: Nhịp sống giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang dồn các nguồn lực đẩy nhanh thực hiện tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa phận tỉnh An Giang, kịp hoàn thành vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.
3: Trong những ngày tháng năm này, dọc theo công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các nhà thầu thi công đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh An Giang khẩn trương đôn đốc nhân công, huy động máy móc thi công liên tục để bảo đảm tiến độ hoàn thành. Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài trên 57 km, đoạn qua An Giang dài trên 56 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 16 m, toàn tuyến có 33 cầu, 2 hầm chui dân sinh, 103 vị trí cống ngang đường, 5 nút giao, 1 trạm dừng nghỉ, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng. Tại An Giang, đoạn cao tốc qua địa phận tỉnh với chiều dài trên 57 km bắt đầu từ tuyến tránh quốc lộ 91 phường Vĩnh Tế tỉnh An Giang đến Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. Tại các cầu vượt bắc qua tỉnh lộ 943 nối xã Định Mỹ với xã Vĩnh Thạnh và thảm nhựa xong, các công nhân đang hối hả thi công các mố cầu xây dựng nút giao đấu nối tỉnh lộ 943 vào cây cầu vượt này. Dọc hai bên trục cao tốc là các cánh đồng đã thu hoạch xong, nông dân xuống giống vụ mới. Còn trên trục cao tốc, công nhân, người điều khiển xe lưu lèn đá, người điều khiển xe rải nhựa, người chở đá đổ đường, không khí sôi động. Trên đoạn đường, nhiều tuyến đường đã thảm nhựa xong nên xe gắn máy, xe ô tô có thể chạy xuyên suốt. Theo báo cáo từ Ban Quản lý Dự án, đến thời điểm hiện tại, tổng tiến độ sản lượng thực hiện công trình chính đạt 75,19%, vượt khoảng 0,2% so với giá trị hợp đồng. Tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.309 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư, khối lượng thực hiện đạt 87,07% so với giá trị hợp đồng. Đối với việc đầu tư xây dựng nút giao tại km 38, Ban Quản lý Dự án tỉnh đang tổ chức rà soát, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đối với trạm dừng nghỉ, Sở Tài chính đang thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Qua báo cáo, toàn tuyến gia tải 100%, khối lượng cát đá bảo đảm 100% cho công trình. Dự án còn một số đoạn gặp khó khăn do tình trạng lún nền đường.
2: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục thực hiện các gói thầu đảm bảo theo mốc thời gian đề ra, đảm bảo kỹ thuật chất lượng công trình. Đối với đoạn đang bị lúng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu lập việc và thực hiện theo ý kiến của Hội đồng nghiệm thu nhà nước. Hiện nay, nguồn nguyên liệu cát đã đáp ứng đủ nhu cầu của nhà thầu, nhưng các mỏ cát vẫn tiếp tục được khai thác. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công an thành lập các đoàn kiểm tra các mỏ đã cấp phép, không để xảy ra vấn đề phát sinh về cát, không để cát đá đi không đúng chỗ, đồng thời có kế hoạch phân bổ cát cho dự án nút giao, trạm dừng nghỉ khu dân sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Ban Quản lý Dự án xin ý kiến Hội đồng nghiệm thu nhà nước phương án khai thác đoạn đầu cao tốc đến nút giao 943, chậm nhất đến cuối năm 2026 đưa vào khai thác đoạn này. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết.
4: Mỏ Andraco chỉ khoảng 4 triệu rưỡi đá thành phẩm thôi. Nhu cầu của các dự án là khoảng hơn 8 triệu, gần 9 triệu. Thì không có cách nào mà đảm bảo hết cái nhu cầu của các dự án được hết. Cho nên là phải ưu tiên. Tôi cũng đã báo cáo tướng rồi. Dự án nào ưu tiên thời gian hoàn thành trước, sớm hơn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ An Giang cung cấp. Bây giờ cái dự án thành phần 1 Thủ tướng đã chỉ đạo rồi thì ưu tiên cung cấp. Thì tôi đề nghị là cái này Sở Nông nghiệp Môi trường có văn bản gửi anh ra cô đề nghị ưu tiên điều chuyển, ông nào chưa tới ưu tiên thì cung cấp sau.
2: Hiện nay toàn bộ 33 cây cầu trên tuyến đã hoàn thành bản mặt và lan can, góp phần đảm bảo tính liên thông của dự án. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 100% với 1.555 hộ dân được bố trí ổn định nơi ở mới. Đây là điều kiện tiên quyết để các đơn vị thi công tập trung toàn lực, không bị gián đoạn bởi các vướng mắc mặt bằng, từ đó rút ngắn thời gian thi công. Song song với trục chính, các hạng mục phụ trợ như khu tái định cư, hệ thống xử lý nước thải, nút giao kết nối cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Riêng hệ thống xử lý nước thải khu tái định cư đạt hơn 87% khối lượng. Các nút giao với đường tỉnh 945 và 941 cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng kết nối khi tuyến cao tốc được đưa vào khai thác. Công tác chuẩn bị đầu tư trạm dừng nghỉ tại km 22 300 cũng đang được xúc tiến, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng phục vụ khai thác sau khi thông xe. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị thi công vượt qua mọi khó khăn về vật liệu, đặc biệt là cát và đá để đảm bảo tiến độ. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết thêm.
4: Thứ nhất là đối với là ban quản lý dự án thì phải tiếp tục kiểm tra, đôn đốc. Chủ tịch, phó tịch thì không thể nào đi liên tục được, nhưng mà đây là chủ đầu tư phải đi liên tục. Rồi là các nhà thầu phải tăng cường, đây là đoạn cao điểm, trang thiết bị, máy móc, con người. Đừng nghĩ là xong phần đó rồi chúng ta giảm hết. Chúng ta không chủ quan cái này. Nó phát sinh một cái gì đó đi là chúng ta trở tay không kịp. Tiến độ thì nó giống như ABET đi.
2: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cũng yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mốc thời gian 30 tháng 6 năm 2026 là yêu cầu bắt buộc không được lùi. Các đơn vị phải tập trung cao độ tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ đi đôi với chất lượng. Các nhà thầu phải khẩn trương tăng cường nguồn đá nhằm rút ngắn thời gian gia tải, nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thảm nhựa. Đây được xem là bước then chốt để hoàn thành các hạng mục chính trước thời hạn thông xe. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các nhà thầu và sự đồng thuận của người dân, dự án thành phần một tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tinh thần vượt nắng thắng mưa thi công 3K4 kiếp được quán triệt sâu rộng trên toàn công trường, hướng đến mục tiêu cao nhất, thông xe đúng dịp 30 tháng 6 năm 2026. Đây không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn mang ý nghĩa chính trị kinh tế sâu sắc, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ mở ra không gian phát triển mới, tăng cường liên kết vùng, góp phần đưa đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
0: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: Mời quý vị theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng 17 tháng 5, tại hội trường Sunset Nature Gallery Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải An Thới đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giới thiệu tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển và danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của tỉnh An Giang mới sau hợp nhất giữa hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, mở ra không gian phát triển rộng lớn, toàn diện và giàu tiềm năng. Từ vùng đất đầu nguồn đến biển đảo Tây Nam, từ kinh tế biên giới đến kinh tế biển, từ nông nghiệp truyền thống đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tất cả đang hội tụ để hình thành cực tăng trưởng mới, đầy triển vọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với chủ đề An Giang, không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, tỉnh An Giang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc kiến tạo không gian phát triển mới, tạo ra tiềm năng mới để thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến thành công mới và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị đã công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay với tổng vốn đầu tư là 161.908 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án phục vụ hội nghị APEC đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho nhà đầu tư. Còn lại 19 dự án sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn 66.952 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng 20 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang Lê Giang Phước chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026. Hoạt động Tết Quân dân năm 2026 được tổ chức tại xã Quà Điền với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quà Điền chung sức xây dựng nông thôn mới. Tết Quân dân trên Trần Nam Thơ Mây năm 2026 tại xã Hòn Đất với chủ đề Quân dân An Giang mừng trên Trần Nam Thơ Mây năm 2026. Các hoạt động đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân góp phần chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết Quân dân cấp tỉnh hơn 18,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã phường vận động và thực hiện các hoạt động Tết Quân dân với kinh phí hơn 34,2 tỷ đồng. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026.
0: Chiều ngày 20 tháng 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ đón nhận quân chương chiến công hạng 3 cho một tập thể và 2 cá nhân đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Hồ Giang Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đến dự. Tại buổi lễ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng quân chương chiến công hạng 3 cho một tập thể, 2 cá nhân, gồm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Thượng tá Trần Viết Đức, nguyên đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Thưa quý quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã gắn quân chương chiến công hạng 3 lên quân kỳ quyết thắng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và trao thưởng quân chương chiến công hạng 3 cho tập thể Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao thưởng quân chương chiến công hạng 3 cho hai cá nhân và Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, tặng quà chúc mừng cho hai cá nhân.
1: Sáng 22 tháng 5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng Tết Troja Haji tại xã Vĩnh Hậu. Đến thăm chúc Tết Troja Haji 2026 tại Thánh đường Esan và Thánh đường Jamiut Suna. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các vị giáo cả, chức sắc, chức việc, người có uy tín cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Troja Haji vui tươi, đoàn kết, an lành và hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng Tết Troja Haji của đồng bào dân tộc Chăm tại Thánh đường Masjid Jamiul Mukminin, xã Vĩnh Hanh và Thánh đường Jamiul Aman, xã Mỹ Đức. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các giáo cả, ban quản trị và đồng bào dân tộc Chăm đón Tết Troja Haji vui tươi, an lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà Tết Troja Haji cho 4 gia đình chính sách đồng bào dân tộc Chăm của xã Vĩnh Hanh và Mỹ Đức. Đoàn công tác do đồng chí Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Tết Troja Haji tại hai xã Nhân Hội và Khánh Bình. Tại xã Nhân Hội, đoàn đến thăm tặng quà Thánh đường Khoriza và giáo cả Masales, thăm tặng quà một người

0: có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm cùng hai gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu. Đoàn cũng đến thăm tặng quà thánh trường Muslimin và giáo cả Châu Ly, thăm tặng quà một người có uy tín cùng hai gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu. Tại xã Khánh Bình, đoàn đến thăm tặng quà thánh trường An Mukarama và phó giáo cả Kali, đồng thời thăm hỏi tặng quà một người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chăm cùng hai gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu.
1: Chiều 21 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề, thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, thông qua 12 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang quyết định miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, do được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, đồng thời bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 đối với 12 dự án, tổng vốn hơn 1.683 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đầu tư công khẩn cấp phục vụ hội nghị APEC 2027, dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, dự án đại lộ APEC, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc. Thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Kỳ họp thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ và tổ chức cá nhân có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024 nhưng chưa đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, điều 26, nghị định số 41/2026 trên NDCB quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Cũng tại kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2030, đã xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó có thông qua các nghị quyết chuyển đổi hơn 2,8 hectare đất rừng để xây dựng hồ nước và đường dây điện. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng 2,44 hectare rừng đặc dụng, vị trí ở tiểu khu 73 thuộc đặc khu Phú Quốc sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2, dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình nhằm phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2027. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 0,37 hectare rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường dây 110 kV Phú Quốc, Bắc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đến trao quy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi An Lạc, đảng viên lão thành cách mạng đang sinh hoạt tại chi bộ khóm Bình Long 1 thuộc Đảng bộ phường Long Xuyên, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đồng chí Bùi An Lạc sinh ngày 1 tháng 1 năm 1930, quê quán tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 1948 tại tỉnh Đồng Tháp và trở thành đảng viên chính thức ngày 11 tháng 11 năm 1948. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và ghi nhận đóng góp của đồng chí Bùi An Lạc trong sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương chúc đồng chí Bùi An Lạc sống vui, sống khỏe cùng con cháu, mãi là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục đóng

0: góp những ý kiến quý báu để xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Sáng 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ, trưởng đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến kiểm tra làm việc nhằm đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với các công trình do Ban Quản lý Dự án tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn các xã phường Long Xuyên, An Châu, Long Kiến và Hội An. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại các dự án giao thông trọng điểm như dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cư Lượng, đường tỉnh 941, đoạn nối dài và tuyến đường vành đai song song với đường tỉnh 942. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân thấy được những lợi ích của các công trình dự án, từ đó tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ nhanh những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2026. Các đơn vị tăng cường phối hợp, giảm bớt các thủ tục trung gian giữa các ngành, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thẩm định và cung ứng vật liệu phục vụ thi công các công trình trọng điểm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để có hướng xử lý phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho người dân, không để người dân bị thiệt thòi. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các ngành địa phương quan tâm công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới, bảo đảm đầy đủ thủ tục, tính khả thi và khả năng triển khai thực tế ngay từ đầu để chủ động nguồn vốn, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương phải tập trung nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, định hướng phát triển lâu dài cho địa phương. Việc quy hoạch phải đảm bảo tầm nhìn chiến lược, phù hợp nhu cầu phát triển thực tế và gắn chặt với kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm tạo nền tảng đồng bộ cho phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Chương trình An Giang trong tuần kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
2: Những kỹ năng nuôi dạy con cái,
3: câu chuyện sống chung, sống riêng,
2: lựa chọn bạn đời,
3: những ứng xử chung quanh các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng ra sao,
2: làm sao để có một cuộc sống vui, khỏe, an toàn,
3: cập nhật những kỹ năng cần thiết cho gia đình bạn.
2: Tất cả sẽ có trong tiết mục Kiến thức gia đình lúc 9 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần.
4: Kiến thức gia đình, kết nối yêu thương.

lộp nà ní nà prai dù mật chìa tì mật trầy. Kà lp bê kân lòng, ai chân trai nè krom prực xa prì chì chân khét, bàn riêp trong sạm mai prì chôm lực tì pì, sạm mai prì chôm ai kè tê bát, krom prực xa prì chì chân khét an giang nè tì kà tì prùm buôn, anot pì pon bọc hay prùm muối pì pon xàm sạm muối, đàm bay pì chà rà nà, nâng xàm rách lờ khlam xa mùi chùm nôn, sát krom xàm mặt tạch cách, ở bọc krom prực xa prì chì chân khét. Lộp Nguyễn Thanh Nhàng, anu lê khá prì chăm cá nè kè nè kà mát tì kà bạc khét, ประธานกรมปรึกษาประจีจนแคทแนะไสเลหงทัมสมาชิกาคณะอาจารย์ไตรปะแคทอนุประธานประจำกากรมปรึกษาประจีจนแคทโลกยางยางฝุกหนึ่งแนะไสดินเทยีกวนอนุประธานกรมปรึกษาประจีจนแคทสหอัธปไตยเพียบกล่าวปิณุเนาเมียนโลกโฮยังมึงสมาชิกคณะกรรมาธิการมาชมปะอนุเลขาปะแคท ประเทียนกเนกกรรมติกาประจีจนแคทก็บ้านอันเจิญโจรุ่มพองได้ขนมไก่ประจุมกเนกกรรมติกาประจีจนแคทบ้านจำเรียบจูนสักใดสำไรรมไซมุกดำในสมัยจึกกเนกกรรมติกาประจีจนแคทอนัดปีปอนบพเพย์ประมวยปีปอนสามสมุยอนุมัติสักใดสำไรจัดรมไซดำในสมัยจึกกเนกกรรมติกาประจีจนแคทอังยังอนัดปีปอนบพเพย์ประมวยปีปอนสามสมุยจมปัวโลกอัดดอมสนีโตหวิญยังอันเมย์บัญชีกาในบัญชีการทานโยธีแคทอังยังได้บ้านพเตสมรูลแต่งตั้งเจียเมย์บัญชีกาในบัญชีการทานโยธีแคทกะเมากเนกกรรมติกาประจีจนแค
chấm phua lục ạt đâm sinh nì tô Nguyễn Giang Hùng, xâm ai chức kênh ạ chân trái nây kênh ạ kà mát tì kà bạc khát mê bình chì kà nây bình chì kà rạch than dô thi khát kà mau bàn phát tê xâm rùn nâng tanh tăng chìa mê bình chì kà nây bình chì kà rạch than dô thi khát ảnh giang Tam nu, krom prực xa prê chì chọn khát ạ nà vọt đâm nà kà bọt chân áo xâm ai chức kênh ạ kà mát tì kà prê chì chọn khát ảnh giang ạ nát pi bòn vập hay pr mùi bệnh chạy là tập hợp bác chân áo xa mạch chức kênh nạc kâm mát thị ca bệnh trị chôn khát ảnh giang ả nát bí bán vô phê bởi mối bí bán xăm xa mùi khăn nông xa mai bệnh chung kênh nạc kâm mát thị ca bệnh trị chôn khát bàn chân lòng chún krom bệnh xa bệnh trị chôn khát đập bí bác châm riêp xa cả đây xâm khăn đam bay bầm ra đâm rau ca cực cồn kẻ áp hí vót xe tạc cạch sẵn cung hợp bác khát rô miến sẽ cả đây bình sẽ cả đây xâm rạch chất sẽ đây bị ca cầm nót cầm rất thay ạ có xôn đóng sát cọng xa mặt tích cách xâm rạch rộp bọc cọng bệnh xa bệnh trị chuẩn khách bê ạ nơ vọt xe hoa xa thiên nạ tam bọc môn ổn lại nơi khả nông phú mật xa khách sẽ cả đây bình sẽ cả đây xâm rạch chất sẽ đây bị tranh xài bọt bệnh nhát cô cá cầm rất cầm nót nâng cầm rất bệnh trạch tuân vi nơi dốc xa thiên nạ bê bọc hộp thạ vi ca mù lật hắn đâm nạ ca bê bọn sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bị ốp mạnh lại về ạ nà vọt nâng bác cầm cháy tam khăn ca vi nê dọc tuấn bị thạ vi ca mạch chấm chân nằm bì bòn vập hệ prám tê tơ chân nằm bì bòn vập hệ bởi mùi sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bị cô nê dọc mài ốp bà thông bà chăng nâng ca nê sát khẩu chấp bắp khâm miên hơi rì ca nâng khâm miên bắt bà nhạt ai dì chiều sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bị ca xâm rạch cô ca bông vai cô đào bào pra đại bí tư chí cô đào xem xin đam bay ạ nà vọt cầm rộng vi nê dốc sẵn sẵn tục tức dương đồng bí cầm rộng sẵn mắt sập hiếp vi nê dốc sẵn sẵn sầm nồng sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bí cô ca bông vai cô đào bào pra đại bí bài mọc cô đào xem xin đam bay ạ nà vọt cầm rộng sẵn bà liên dọn hót hồ châu sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bí cô ca bông vai cô đào bào pra đại bí bài mọc cô đào xem xin đâm bay ạ nà vọt cầm rộng xe bật đánh ạ kỳ sinh ní mô rõi đáp kỳ lô vọn phú vắc khang trường phú vắc khét kỳ nhàng chá bạch chập bọn chìa khét ảnh giang sạc đầy priêng nây sạc đầy xâm rạch chất sạc đầy bì dọn đà ca cô nây dọc bay nâng bay chạy tuân thạ vi ca mù lật hàn phá thề chún đâm bay cô nây dọc bay ăn nạ tiền ạ nạ cổ tam rì dạ xa khá thân nì kì cô nây dọc bay sẵn cùng khét ảnh giang sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bị cái xâm rùa bệnh cho cả pra xâm rạp cầm mươi thị ăn đặt tiền cô nữ dọc bài mùi chùm nguồn bị bập hộp thạ bị cả mùa lật hàn tế chún tam rì dạ xa khá thân nì ký cô nữ dọc bài sẵn cùng khát ảnh giang sẽ đại bình sẽ đại xâm rạch chất sẽ đại bị cả cầm nót
cầm rắt tầm này, thế nia oi ca nghe, xâm rộp xâm rô ăn trả chiết, lờ phô mà xa khát ăn giang. Sẽ cả đây priên, sẽ cả đây xâm rạch chất, sẽ đây bị cầm nót, cầm rắt tầm này, ăn vọt phi ra cách, nây cầm bởi thị chiết, ô bà thom a chi và cầm, lờ cầm bố tên là phál, nâng cô nợ phía phá lật phál, tầm nính, đâm nạng ca bì bọn một phê bởi mùi bì bọn xâm sập. Sẽ cả đây priên, sẽ cả đây xâm rạch chất, sẽ đây bị ca cầm nót, cầm rắt ô bà thom bong thân đi, rạp rộng sọc hợp hiếp, xâm rạp chún, miên

0: cắt chia nó phiệp chọn chiết phiệt tích đại mình sát năm cả này ban ca thạ bị ca rót mang chun nâng băng thân đi hợp rong sắc của phiệp lơ phu mật sạc khét ăn giang thay mặt tệ khả năng sáu mai bị chấm lộc nguyễn thanh nhàng bà thiên cầm bực xa bị chỉ chọn khét bạp ở đằng thá ban to bị trai miệt tì muối nâu tề miên sầm biết chia tròn lơ cô đào cầm nàn xe tạch cách khét ban truột biển đất cái sầm rùa sena rio áp hiwat phim phim đòi cầm nọt chụp ba cầm lăng cho là co chùm rừng cầm nán bắt đa bị say nơi cả sta bắt đa sầm nòng cầm rông sầm khăn đại tàu cả anh wat khăn ông trai miệt tỷ phí nâng trai miệt cõi tiệt mà là hai ni chia pê bờ lía đại sực đại sầm rạch chết nỉ ní trai chụp tơ cô đau đo sải cả lập ba bằng cả thuần thiên nâng thua ao plak đồ bật bật cót khăn ông ca riệp trầm anh wat chấm bỏ đầm rau cà nu lo bệt thiên cầm bực xa bệt chỉ chọn khét có cầm nót sầm cỏ thả khâm xa nền ní đại chấm rìu chún khăn ông cách bệt chấm lực ní sát tệ tệ tuôn đại tuấn tàu nâng đầm rau cà chậm bay nâng chỉ yết tết xa sầm rạp cả áp hi hoa rập bạc khét chia bị say cứ cô nị yộc bài ôp thấm cả bệt yết bệt hằng cả nị sát khẩu chấp bắp mình miên thì cả nâng mình miên cả cục cong ai dịu dịu chia cách cả đọt sầm khăn chậm bay muối đại mật châm cầm bông phật đom bằng cọp ca giang khăng khla hai cọ chìa bay nhà hát đó tầm khăn mùi đại chôm pua vui sai cho lập hẳn chia rập ba chín trăm chỉ vớt rập ba nết sát đã có nâng lát tập hiệp bạc cua bạch chèn rập ba cương sầm mất Việt Nam lời cha an trả chiết tham tiếng bằng hai ca đại nhà chết nhị dục bay rập ba khát rôm chìa mùi bạch tê tăng mùi chắp ban đọ hốt cát bầm miên cát lương rập ba cái nẹt camatica ở rập ở xê cao bình nút cách bị chôm lực ní nâu miên bị cha ra ná lờ bà nhà hà xa mà trực phiếp sát khăn ông cọm xa mặt cách đam bay bằng rộp bằng rốm nâng thân nía bàn chìa nì rắn sát tê rập phiếp bà sát tê phiếp khăn ông bà tư bạc cá rộp bó kê nẹ kà mát tì cá bà chì chọn khát rộm nâng dọn nạc ca xâm khăn chì chàng tiết đam bay thua chìa mù lật thán xâm rạp bàn chạy thoàn thiên vì nì dọc sát thị ra ná lờ cầm bó ca phạc đô đi chì thuấn cầm nai tổng rộng hợp thập báo, ổ bà thâm ăn là tiên cô nữ dọc bài xúc cầm mà lập hiệp sẵn cúm, áp hi vọt, hệ thao ra chả nà xâm phân, dù tật xa, nâng đo sài đâm rau cà chạc đầy, đây đã tránh khăn nông đâm nà cà áp hi vọt, rộng bạc khách nịa bách cho bọn. Tăng niêm kênh nế ạ chăn trái, cầm bực xa bị trị chuẩn khách, lộ nguyễn thanh nhàng, ảnh ổ bà thiên ạ chăn trái, nây kênh nế cầm mà thị cà bạc khách, ban sân aoi kênh nghệ cam tika bị chỉ chọn khét mình ti sát tháp bắn nâng cột mồ lạt thán bị nhập anh vót sạc đầy sầm rạch nền ní chỉ mũi lạc khán nát chặt đầy phan ca chạ lạ cam bị thi sạc một phiếp nâng tâm nọ sải anh vót thiên nia phi ra cách cho bà lo lập bườn cho bà lo ca tự tu khổ tử nâng lật tập hoa cho bà lo đâm rau aoi cột kênh nghệ cầm đâm nàng nâng đâm nàng cầm bực sa bị chỉ chọn khét cột khné treo bưng ri tu nà ti khalang khalam mới tạm đàn ca sắp xài ảnh vọt sẽ có đầy xâm rạch chất áo đặt đầu. Chạp bì ca ông bì ca lâm bác châm bẹo vọa vấn đại cắt lăng khăn ông bê ảnh vọt đọc bây rùm khăn nịa đọc ráy nâng cài xâm rùl áo xâm sọp. Lô bà thiên cầm bực xa bà chỉ chọn khách xin khâm thá sẽ có đầy xâm rạch chất đại bàn cho lòng chung cách bà chôm lực ní nâng chạp tất tố bàn bà sẽ tiếp hiếp đảm bay bằng các cầm lăng cho là có thầm máy khăn ông kè áp hi vọt sẽ tài cách sân cúng cây lầm ọ bà rạch thàn bình này dốc ai chì vật cắm nâng lơ cầm bố chì vật hiệp chôn bà chì chân
1: lúc nền niên năm bà giam mệt chì tì mì trầy khăn ông ọ cạc bồn hồ xá hà xí chú năm bì bồn mập hơi bà mũi rồi bóp bóng bồn chôn chì chám bà rạch thàng ngày tì mập hơi bì khai ủ sập hìa cái nẹ bà tập hút khát ăn giang đất nôm đưa lục Nguyễn Thanh Nhàng anh nụ lê kha bà chăm cá cái nẹ kà mà thị kà bạc khách nâng chìa bà thiến cơ rộng bà xa bà chì chân khách bàn anh chênh tê xua sập túc nâng chuyên bộ bồn chùa cho năm thầm ấy đó thân nạ đất nôm xa xa ná cổ xa cô nè chú bái nâng bọng bồn chân hồn chìa chám cùng rú lơ phù mà xa cùng dính hậu cái nẹ bà tập hù bàn anh chơi tờ xua sập túc nâng chun po bôn chùa cho năm thầm ấy nơ vị hì ế sán nâng vị hì sa mút xu ná nơ không dính hậu nơ tình ít lục Nguyễn Thanh Nhàng anh ụ lê kha bà chăm cá cái nẹ kà mà thị kà bạc khách nâng chia bà thiên cà rộng bạc xa bà chìa chân khách bàn xua sập túc bì chù bà phì bà nữ nâng chun po đo lọ bà xa đo lọ bà nà y mắng nâng anh ụ y mắng cái nẹ cực rộng vị hì nâng bọc ôn chân hồ rùm chịt chàm tình ớt ឲ្យទទួលបុណ្យរូសាហាស៊ីប្រកបដោយភាពរីករាយសាមគ្គីភាពសុខសាន្តនិងសុភមង្គល

Nicole. Lúc ban bên trẻ thả bồn hồ xa hà xí, cứ chia bộ bình này và bà thóa đo lọ bà xá ớ, bộ bình tại đào ạ thần này mà nụ xác, rụt bóc bọc ồn trần triệt chám, đặt bàn hướm chụp này xa phép xa hạ cúng, nâng bùng rịt đâm lấy đo lọ bà bình khá nông sang cùng. Lục Nguyễn Thanh Nhàng, bàn viên đâm lại khắp bút trong bút tư nơi tì rụt bỏ y mắng, thân nạ đặc nguồm xa xá, nâng nẹ miến kết xa nụp hiệp khá nông xa cùng chám. Đặt bàn, chia

0: Tuần tâm nâng nước khai đàn giang tay tay dục cho tục đạc, ảnh vọt cổ cá nâng cô nịch chủ bài chân chiết nâng sạch nạ bàn lọ. Lục Nguyễn Thanh Nhàng có ban hồng bừng tục thá, bóng ôn chân chiết chám nâng bần to bồng rì nơ bộ bây nê sạ hạ chiết, rút nơ phơi lục đà lọ, phơi thoát có lọ. Chưa rũm cho là nà bà lòng bà nàng sẽ hạ chiết giang sạ cắm, rẽ xa xanh tệ sập sạ nạp thân hợp, chú muối, ạch nhà thô mù lực thán có sáng sạ rộp cầm nạt ở cánh tay rít châm rèn. Đồng nàng bà nà ý mắng, thân hạ đực nôm sạ sạ nàng bóng ôn chân chiết chám, nơi khung dính hậu, bàn xâm đàn ca rịt rí, châm phúc ca dộp chỉ tục đạ rộ bó thân hạ đực nôm khạch. Tuân tìm nàng nút, bệnh trẻ tha nâng bệnh tò bằng rì tuyên tí hồ bó nẹ miên kết sản phẩm hiệp nâng cho là nạ bọc ốn bà chí thập tây cổ lạc rộ bọc bạc nâng cô nị chủ bài hồ bó rốt ở bàn lọ. Khân nông ọ cán đi, kê nẹ bà tập phù khát anh giang có bàn bà con ẩm nói bọn chơi cho năm thầm ấy, đâm miên ảnh thần ấy chùn đòl bà nà vị hí, bà nà ý mắng, nâng bà nà cửa xa cô nị chủ bài, cửa xa chân chị trăm cùng rú nâng không dính hậu phong đài.
1: Lúc nâng đi nâng bà nhu mất chìa tí mặt rầy, kê lăng tư thầm ấy thầm ấy đi. Nơi không nụ cấm, kê nẹ bà tập phú, nơi kê nẹ cà mát tì ca bà chì chọn khét, đặc nóm đòi lộp ngô công thức, anu bà thiên kê nẹ cà mát tì ca bà chì chọn khét, bàn chô bình đất cà nghi bông ca nâng bần lốt lương chế prí, nâu đâm bần áng tức, Latina, Đồ Mai, Dô Thiên Tuế, nâng bình đất cà nghi cực rộng, đâm nà ca áng tức Thủy Liêm, bà rôm tăng chô chô áng tức Thanh Long, nâu đâm bần áng tức Latina, Đồ Mai, Vô Thiên Tuế, Lộc ngô công thức, anu bà thiên kê nẹ cầm tì ca bà chì chọn khét, bàn sạch đạp sạc khá nè dô gà thàn bà chớ, kê nẹ cực rộng bà chớ đầm bàn bí, rập bài ca, ca nghĩa bóng ca bật lọt phương trẻ bì. Chạp tăng bì đàm chân nằm, rô hốt mọc tàu bì ní, lờ phô mà xa tu tăng khét, miền rương trẻ bì cả làng châm nuôn đọp cả rần này, châm bóp tì đầy đập buôn khắp bia, mập hay buôn hạ tá. Khá nào nụ, tì đầy rộng ca khỏi khát miền châm nuôn xôn khắp bia. 89ហតាដោយឡែកទីដីព្រៃស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈគ្រប់គ្រងព្រៃឈើតំបន់ 2មានរឿងឆេះកាត់ឡើងចំនួន8ករណីលើទីដី1កបៀ 68ហតានិងខូចខាតធនធានព្រៃឈើចំនួន 0កបៀ 89ហតា Bản tốt mọc lộc ngô công thức, anu bà thiên kè nẹ kà mát thị ca bà chì chọn khét, bàn bàn tò cho bình nất ca nghề cực cổng, đâm nà ca an tức Thủy Liêm, nâng trụ trụ an tức Thanh Long. Nơi đảm bọn trụt vấn đề chạy đánh, cầm rạch tức nơi khả nông an nền ní, nơi đảm bọn phân nông phổ biến, miền ca sọ cho tiếp, khả nông nụ an tức Thủy Liêm, miền lệch tranh nơi sạch thàn hợp hiệp, chỉ đẹp tức nơi trọng tầm nấp, hai bọc hợp tức miền sở nhà, chỉ đẹp cọc khoa, đại trẻ át thị bọc đào bạc đặt hắn, có đôi chỉ chi bọc hiệp rồi nơi, rập bọc bệnh chế bảo rớt nơi đảm bọn sẽ tức hàng cọng. Lộp anu bà thiên kè nẹ kà mát tì kà bà chì chọn khét, bàn bà kòl phì rạc kè chùn mần tì kà sĩ kèm nâng bà rạc thắn, cư chì ong gặp hiệp sân ôl, xa hạ kà chì mùi mần tì hà rênh vật thô, mần tì bò bà thô nâng cây lá, đàm bay thô xe nà tì kà, kè nẹ kà mát tì kà bà chì chọn khét, ông bì kà đò sài bà tập hô chì rịp tật tùm nốc, xa rào chì rìm nâng sân à lăng, nâu chùm rớp xinh xinh, khăn ông kà sát lóc. Nâng rạ xa cầm rạch tức nâu khăn ông an, ôi miên cầm rạch lầm nứng, đàm bay bằng ca chia tê sập hiếp tê sạch chó, nâng trâu chát bì thiên ca chia bằng toán, đàm bay đo sài bà nhà hà, chùm rõ tức khăn ông an, nâng phô nâu bạc an. Tân tâm nâng nụ, trâu bà kòl phì rạc cách chôn cầm hôn tổ tù khổ trâu miên cầm rạch ai cạ bục quấn, rục rục bằng con ca nghi cực cồng ca thuê ai chì vật cắm, đâm nơi ca ca bia sâu vật tệ phiếp an, rạ xa ả nà mai bà rạ thán nơi đập bọn khăn ông an, nâng trâu rì ca chia bằng toán, chôn mần tì cạ sạch cắm nâng bà rạ thán, nâu rõ bà tệ phút mần bà cạ lấy, đai cạ lăng khăn năng ẩm lòng phê tổ tù bàn ca cầm mong cực cồng thuê ai chì vật cắm nâng đâm nơi ca xâm nâng. Chúng tôi có nghĩa cho chúng tôi ăn tức Thanh Long, lúc ngô công thức, anh úp ra thiên kênh kênh mát tí ká bà chì chọn khét do là khánh thá, nì chia xâm năng thị rì xa dù tử xa rô bọt đập bọn phân nông bà biến, xâm rạp xa rộng tức bầm ra đào chi bộ phía bà nữ rô bọt bà chì bà rốt khăn nông rạc đào prắng, châm nuôi cáp cột quân tức đào bà chì bà rốt rô nâu lợp phân nông bà biến, nâng xa cam bộ phía tê xì chó, bồm tăng đào tu nợ tì giang xâm khánh, khăn nông ca nghĩa bọn lốt phân lương chế ai lơ mua là thằng đi, lô bàn ai cập hiệp lơ cổ cá, bần dịa bê là ảnh vọt cầm rộng chuột chút ảnh sọc tức Thanh Long, rồi khốt đo đạch năm bì bòn một hai bàm bí, đám bay bàn tò ảnh vọt ở bàn rùi gọt nâu bàn đà phân nạch xâm nông, tam cổ đào đại bàn ảnh mắt.

nâng cô ca phân dịp bê án ở vót cách sân nhà sáng sáng, nâng sân nhà bực xa dụ bào trùa tùy nất, nâng cách sân nhà thân nhà hạ bộ rộng xâm nóng, rô hốt đoàn thang ngay tì xám sắp khai mì thù ná chân nằm bì phòn và phê bình bì. Trong phố ca nghe cực cổ nâng đầm nà ca bần đà áng tức, lục ngô công thức án ở bật thiên gần nẹ ca mà tì ca bởi chì tròn khét, bàn sản ảy ông gặp hiếp cực cổng trâu tam đàn chia bởi chấm, nâu ca bòm rè bòm ruột ạc sát thiết, trụt bình nất sơ vắt đẹp hiếp xóm nóng, sơ vay ngốc nâng đọc sài ảy bàn toàn bê bình lý, nâu ra hàn đẹp hí đài nằm ảy ạc sơ vắt đẹp hiếp, bòm tăng châm rinh lực bươn nây ca chụt chul áng tức khăn lông. Thế nế con đẹp hiếp xóm nóng đâm bay bòm rè ảy bàn lọ, nâu đâm rau ca phần lật tạc cắm, nâng chi bộ hiếp rồi nâu rộp áp bà rì chìa bà rót khăn lông mút lật thành.

Chà lúc nè niên nằm bài mệt chú ti mệt trầy, đâm bay bần to căm vị thi bồ miên nếp bên ní, dương khá nhóm nâng lực dục bọt phá lên bì rùa mùi chùm nún, dục mộc chạp xa chú lúc nè niên nằm bài mệt sạp cầm sàn. Chú đâm bốn xong mình chênh lúc nè niên nằm bài mệt, bần đạt ả rõm tam rì chạp bọt. Rừng chá, chú đình đào nè chùm riêng thao vầy.

0: Lúc nền yến năm bây giờ mệt chứ tì mì trầy khăn ông cầm vị thiếp xa này cả xài nâng vật thị chủ tựa rủ tù an giang nếp bên ít chọc ta bà nè. Xôm ọc cùn nâng xôm châm rịp lìa.
1: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Mời quý vị các bạn đến với chương trình Thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần điểm tin trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã diễn biến hết sức phức tạp, không chỉ qua các tuyến biên giới truyền thống mà còn lan rộng trên không gian mạng và thương mại điện tử. Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân cao điểm, liên tiếp triệt phá nhiều vụ vi phạm quy mô lớn. Tại thị trường nội địa, chỉ trong các ngày 7 và 8 tháng 5 vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh tại Hà Nội là hộ Phan Thị Hiền và cơ sở Pham Lưu Su, thu giữ hơn 600 sản phẩm thời trang, túi xách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu toàn cầu như Nike, Adidas, Gucci hay Louis Vuitton. Trên mặt trận biên giới và cửa khẩu, tính chung 4 tháng đầu năm nay, lực lượng hải quan đã phát hiện xử lý 23 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ. Để chú ý, tại phía Bắc, vào ngày 7 tháng 5, lực lượng hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã chặn đứng lô hàng quá cảnh chứa hơn 10.500 sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc và trên 4.300 sản phẩm thời trang cao cấp nghi giả mạo các nhãn hiệu lớn. Tại phía Nam, trước đó thì hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng đã kịp thời phát hiện lô hàng quả chà là khô nhập khẩu xâm phạm nhãn hiệu được bảo hộ với trị giá tạm vật lên tới gần 2,3 tỷ đồng. Theo đánh giá, các điểm nóng vi phạm hiện tập trung tại tuyến biên giới đường bộ với Trung Quốc, Lào, Campuchia, cùng hệ thống cảng biển, sân bay và dịch vụ chuyển phát nhanh, di chuyển hướng kinh doanh hàng giả sang mạng xã hội với các mặt hàng thiết yếu như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Chiến dịch ra quân quyết liệt từ biên giới đến nội địa lúc này không chỉ bảo vệ các doanh nghiệp chân chính mà còn là lá chắn vững chắc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững uy tín môi trường đầu tư của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được nhà nước Palestine trao tặng quân chương ngôi sao công trạng vì những cống hiến cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Buổi lễ trao tặng quân chương do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Sadi Salama nhấn mạnh, quân chương ngôi sao công trạng của nhà nước Palestine trao tặng tới bà Nguyễn Thị Bình không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn và bền bỉ của bà trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, công lý và quyền con người, mà còn là sự tri ân sâu sắc của nhà nước và nhân dân Palestine đối với một người bạn đã luôn dành cho Palestine tình cảm, sự ủng hộ chân thành, nhất quán trong nhiều thập kỷ qua. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình không chỉ đại diện cho Việt Nam mà còn là tiếng nói của các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, tự do và phẩm giá. Sự tự tin, trí tuệ và tinh thần kiên định của bà đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng đối với nhiều dân tộc trên thế giới. Với nhân dân Palestine, bà Nguyễn Thị Bình là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ ngoại giao và sự kiên định với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, bà cảm thấy rất vinh dự khi được nhà nước Palestine tặng quân chương cao quý. Bà mong rằng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Palestine sẽ luôn luôn phát triển tốt đẹp.
3: Tại Hà Nội, hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự hội thảo quốc tế năng lực số đòn bẩy các cơ sở giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên mới. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội chủ trì phối hợp tổ chức với Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. Theo ban tổ chức, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống giáo dục và đào tạo. Năm 2025, quy mô kinh tế số của Việt Nam ước đạt khoảng 72,1 tỷ đô la Mỹ, gấp 1,64 lần so với năm 2020. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP chiếm khoảng hơn 14%. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thách thức lớn hiện nay là chất lượng nguồn nhân lực số chưa theo kịp tốc độ phát triển công nghệ. Tiến sĩ Đinh Việt Hòa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nói:
4: Trước đây khi mà triết lý giáo dục là muốn học được thì phải tìm đến thầy, phải tìm đến nhà trường, thì ngày nay chính thông qua công nghệ nó đã làm cắt toàn bộ các hệ thống ranh giới từ biên giới quốc gia, biên giới của các địa phương và làm cho thậm chí cả biên giới về thời gian. Và như vậy khi mỗi một chương trình đào tạo có thể là được chia sẻ, được học tập từ rất nhiều các địa bàn, vị trí trên toàn thế giới.
3: Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết.
5: Với mong muốn là được học tập cũng như là có sự chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức, các quốc tế cũng như là các chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng mong muốn được chia sẻ từ các doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi số cũng như là các trường đại học đã triển có mô hình chuyển đổi số thành công tại Việt Nam. Và qua đó thì chúng tôi hoàn thiện về mô hình chuyển đổi số của nhà trường với các khung năng lực số.
3: Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh năng lực số không chỉ là kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn là nền tảng để đổi mới phương pháp dạy học, quản trị giáo dục và nâng cao khả năng thích ứng của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên AI. Tại hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị công nghệ và giáo dục nhằm xây dựng hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, được vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Làng dừa Cẩm Thanh ở phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, trung bình có khoảng 6.000 đến 7.000 lượt khách một ngày đến tham quan trải nghiệm. Vào dịp nghỉ lễ có thể lên đến gần 10.000 lượt khách. Lượng du khách đông cũng đang gây áp lực lên hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch ở đây. Anh Đoàn Phước Tài, doanh nghiệp du lịch, chia sẻ.
6: Sẽ có những cái lùng

0: đi rõ ràng cho những cái du khách mà họ không thích náo nhiệt, còn những khách mà náo nhiệt thì mình sẽ tập trung về một điểm, đặc biệt là một điểm chính của rừng dừa là khách du khách rất chi là thích. Còn những đối tượng mà không thích theo kiểu đi theo kiểu nhẹ nhòn thì mình sẽ tạo ra một cái luồng đi riêng mà đẹp hơn một chút thì khách sẽ thích hơn.
1: Dự kiến từ tháng 6 này, chính quyền địa phương sẽ mở rộng hoạt động du lịch ở khu rừng dừa, gắn với việc bố trí, sắp xếp lại các tuyến tham quan phù hợp và tổ chức nhiều dịch vụ trải nghiệm mới tốt hơn. Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng nói.
2: Lộ trình thì chúng tôi sẽ tiến hành từ tháng 6 và đã bao quát lên dần cái hoạt động trong rừng dừa đến không gian khoảng gần 100 hectare mặt nước, và rừng phòng hộ dừa nước sẽ được triển khai cái việc xây dựng các tuyến tham quan để đảm bảo yêu cầu này. Thì cái đề án phát triển du lịch Hội An Đông cộng với là các cái đề án trong quản lý bảo vệ rừng phòng hộ.
1: Người dân ủng hộ cao với chủ trương mở rộng không gian du lịch rừng dừa nước để đảm bảo bình đẳng trong thụ hưởng giá trị kinh tế từ du lịch mang lại. Đồng thời, phường đã làm việc với các đơn vị lữ hành về lộ trình mở rộng để xây dựng các tour tuyến tham quan mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thị trường khách. Cùng với việc mở rộng không gian du lịch tại làng dừa Cẩm Thanh, chính quyền địa phương cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện, khắc phục những hạn chế về hạ tầng du lịch. Với những sự thay đổi trên, làng dừa Cẩm Thanh hứa hẹn sẽ là điểm đến có nhiều thú vị mới đối với du khách trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, mưa lớn kèm theo dòng lốc những ngày qua đã khiến gần 100 hecta lúa sắp thu hoạch tại xã Quảng An, tỉnh Phú Thọ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 hecta bị ngập sâu trong nước. Trước nguy cơ thiệt hại gia tăng, cấp ủy và chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng công an, dân quân cùng hơn 120 cán bộ chiến sĩ từ Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 xuống đồng khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân gặt và vận chuyển lúa ra khỏi vùng ngập nước. Nhờ tinh thần khẩn trương và sự hiệp lực trách nhiệm của các lực lượng, đã có hơn 90% diện tích lúa bị ngập úng tại xã Quảng An được thu hoạch an toàn. Việc kịp thời ứng cứu không chỉ giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế cho bà con nông dân, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia của các lực lượng vũ trang với nhân dân trong thiên tai hoạn nạn.
1: Xác định mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, xã vùng cao Giang Chấn ở tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm làm sạch địa bàn. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng gia đình, dòng họ tại các khu dân cư như thôn Ao Sen, công an xã Giang Chấn đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể và lực lượng an ninh trật tự cơ sở tăng cường tuần tra, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ, đồng thời vận động 100% các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú trên địa bàn ký cam kết không bao che và kịp thời tố giác tội phạm ma túy. Song song với công tác phòng ngừa, lực lượng chức năng cũng mạnh tay đấu tranh triệt phá các điểm nóng. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, công an xã Giang Chấn đã khởi tố 5 vụ với 10 bị can liên quan đến ma túy, đồng thời lập hồ sơ cưỡng chế đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân đang giúp xã vùng cao Giang Chấn từng bước đẩy lùi tệ nạn, hiện thực hóa mục tiêu sạch ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho buôn làng.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế hiện đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm và định mức người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Điểm đáng chú ý trong dự thảo lần này là Bộ Y tế đề xuất định mức số lượng người làm việc tại mỗi trạm y tế xã phường thị trấn là 15 người một trạm. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra cơ chế linh hoạt để điều chỉnh nhân lực theo quy mô dân số và địa bàn địa lý. Cụ thể, tại vùng 1 và vùng 2, nếu dân số vượt mức 6.000 người, cứ tăng từ 2.000 đến 3.000 dân sẽ được tăng thêm một nhân sự. Tại vùng 3, vùng khó khăn, khi dân số vượt 5.000 người, cứ tăng thêm 1.000 dân sẽ được bổ sung thêm một nhân sự. Vùng này cũng được áp dụng hệ số nhân lực tăng thêm tối đa là 1,3. Dự thảo cũng phân định rõ danh mục vị trí việc làm tại trạm y tế thành hai nhóm chính, nhóm lãnh đạo quản lý và nhóm chuyên môn nghiệp vụ gồm bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dược sĩ, công tác xã hội, tâm lý lâm sàng. Các vị trí này sẽ được gắn với 4 bậc nghề nghiệp tùy theo mức độ phức tạp của công việc. Quy định mới này nhằm làm rõ cơ cấu, tối ưu hóa nguồn nhân lực, bảo đảm cung cấp đầy đủ

0: đủ và kịp thời các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở. Dự kiến, thông tư sửa đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo đây là bản tin thời sự quốc tế.
0: Thưa quý vị, hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến xuất hiện vào cuối năm nay, cùng tác động từ xung đột tại Trung Đông, khiến giá phân bón tăng mạnh, đang làm dấy lên lo ngại sản lượng gạo của Philippines và nhiều nước châu Á có thể sụt giảm trong năm nay và năm tới. Một số nông dân thậm chí có nguy cơ phải ngừng trồng lúa do chi phí sản xuất tăng cao. Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, nhiều nông dân trong khu vực đang giảm sử dụng phân bón do giá mặt hàng này tăng mạnh. Giá phân bón đã tăng khoảng 33% kể từ khi Iran kiểm soát eo biển Hormuz nhằm đáp trả cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, hiện tượng El Nino với thời tiết khô hạn kéo dài cũng gây khó khăn cho hoạt động canh tác lúa vốn cần nhiều nước. Theo ước tính mới nhất của ngành lúa gạo Philippines, El Nino có thể làm giảm tới 4 triệu tấn sản lượng gạo của nước này trong năm nay. Bộ Nông nghiệp Philippines cũng cho biết không còn kỳ vọng sản lượng lúa đạt mức kỷ lục mới trong năm nay do giá phân bón và nhiên liệu tăng mạnh cùng nguy cơ El Nino. Trước khi xảy ra xung đột Trung Đông, Philippines dự báo sản lượng lúa năm nay đạt 20,28 triệu tấn, tăng 1,1% so với mức kỷ lục 20,06 triệu tấn ghi nhận năm 2023. Tuy nhiên, do nguy cơ El Nino nghiêm trọng và xung đột kéo dài ở Trung Đông, Bộ Nông nghiệp Philippines đã hạ dự báo xuống còn 19,87 triệu tấn và có thể tiếp tục điều chỉnh giảm nếu tình hình xấu hơn.
2: Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe ô tô thuận điện chỉ dùng pin tại Anh tăng hơn 25% trong năm ngoái và duy trì đà này trong quý đầu năm 2026. Tại Trung Quốc, doanh số bán chỉ tăng chưa đến 20% trong năm 2025, giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 75% trong 4 năm trước đó. Đáng chú ý là xe nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 35% doanh số xe điện mới tại Anh trong 3 tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu nội địa chững lại, xuất khẩu xe điện của nước này tăng gấp đôi lên mức kỷ lục 2,5 triệu chiếc. Sức tăng trưởng của thị trường xe điện tại Anh vì vậy một phần được nuôi dưỡng bởi nguồn cung dồi dào và giá cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi đó, mức tăng 15% của doanh số bán xe điện tại Mỹ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 bị xóa sạch bởi mức tăng 45% trong quý cuối cùng của năm này. Khi Washington rút lại hỗ trợ cho thị trường xe điện, doanh số bán trong 3 tháng đầu năm nay tại Mỹ thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xe điện toàn cầu được cho là đang tái định hình theo những đường đứt gãy mới, chính sách công nghiệp, cạnh tranh, địa kinh tế, khả năng tự chủ công nghệ và an ninh năng lượng. Điều ít ai ngờ là chính cuộc xung đột tại Trung Đông lại đang trở thành chất xúc tác mạnh nhất cho quá trình chuyển đổi mà các chính phủ đã loay hoay thúc đẩy nhiều năm qua.
0: Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, hệ thống điện của Ấn Độ đã ghi nhận mức sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục khi người dân tăng mạnh sử dụng thiết bị làm mát. Bộ Điện lực Ấn Độ mới đây thông báo, nước này đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận mức nhu cầu điện cao nhất mọi thời đại trong khung giờ ban ngày. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 21 tháng 5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Tuy nhiên, bất chấp việc sản lượng đạt mức kỷ lục, nhiều người dân tại các bang khác nhau vẫn phản ánh tình trạng mất điện cục bộ. Đợt nắng nóng hiện tại là một phần của mùa hè khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt cao nhất ngày 21 tháng 5 ghi nhận tại thành phố Bandar, bang Uttar Pradesh lên tới 47,6 độ, chỉ thấp hơn mức 48,2 độ ghi nhận đầu tuần.
2: Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC mới đây cho biết trong 24 giờ qua đã có 31 tàu gồm tàu chở dầu, tàu chở hàng và tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz theo sự phối hợp và bảo vệ của lực lượng này. Trong một tuyên bố, hải

0: Quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, bất chấp các nỗ lực phong tỏa của quân đội Mỹ, cũng như tình hình an ninh bất ổn tại vùng biển khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz, hải quân Iran đã tạo một tuyến đường thông thoáng và an toàn cho giao thông hàng hải, giúp hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục lưu thông. Trước đó, hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã cấp phép cho 26 tàu, bao gồm tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao.
2: Thưa quý vị, theo cập nhật mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Á, V-League sẽ chính thức không còn suất dự giải đấu danh giá nhất đại lục AFC Champions League Elite kể từ mùa giải 2027-2028. Trước đó, ở mùa giải 2026-2027, bóng đá Việt Nam vẫn giữ được một suất đá playoff giải đấu này cùng một suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2. Tuy nhiên, do thành tích bết bát của các câu lạc bộ quốc nội tại đấu trường châu lục, Việt Nam hiện đã tụt xuống vị trí thứ 15 châu Á và đứng thứ 3 Đông Nam Á sau Thái Lan và Malaysia. Hệ quả là sang mùa 2027-2028, chúng ta chỉ còn lại dõng dẹn 2 suất tham dự giải hạng 2 AFC Champions League 2. Tình hình này chỉ có thể đảo ngược vào mùa 2028-2029 nếu các đại diện V-League bứt phá và cải thiện mạnh mẽ thành tích ở mùa giải tới.
0: Nguyễn Quang Hải đã chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam sau chức vô địch V-League 2025-2026 cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1997 đã sở hữu tổng cộng 16 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp. Cột mốc ấn tượng này giúp ngôi sao quê Đông Anh chính thức vượt qua kỷ lục 15 danh hiệu trước đó của đàn anh Phạm Thành Lương. Bộ sưu tập khủng của Quang Hải nổi bật với các chức vô địch V-League danh giá, 2 cúp vô địch Đông Nam Á cùng tấm huy chương vàng SEA Games 2019. Ở tuổi 29, vua danh hiệu mới vẫn đang giữ vững vai trò thủ lĩnh tại câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, sẵn sàng tiếp tục tự phá sâu kỷ lục độc tôn của chính mình.
2: Sau khi sớm giành ngôi vô địch V-League 2025-2026, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã bắt đầu kế hoạch củng cố lực lượng nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới và đấu trường châu lục. Động thái tiêu biểu là việc chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Stefan Mau đến năm 2028. Dù là mùa giải đầu tiên tại Việt Nam, cầu thủ người Australia đã hòa nhập rất nhanh, ghi 5 bàn thắng trên mọi đấu trường và đóng vai trò then chốt trong việc điều tiết lối chơi của đội bóng. Ban lãnh đạo Công an Hà Nội đánh giá cao đẳng cấp và nhãn quan chiến thuật của Mau, coi anh là mảnh ghép quan trọng để duy trì sự ổn định khi đội đại diện Việt Nam tham dự Cúp châu Á.
0: Bóng đá Ngoại hạng Anh đang đứng trước cơ hội lịch sử thâu tóm cả 3 danh hiệu châu lục mùa giải 2025-2026 sau chiến tích vang dội của Aston Villa. Đại diện xứ sở sương mù vừa thị uy sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Brighton, chính thức lên ngôi vô địch cúp C2 châu Âu. Cú hích này tiếp thêm động lực lớn cho 2 đại diện còn lại bước vào các trận chung kết quyết định. Tại đấu trường cúp C3, Crystal Palace đã chạm trán Rayo Vallecano vào ngày 28 tháng 5. Ngay sau đó, trận tâm điểm cúp C1 giữa Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 5. Nếu cả Arsenal và Crystal Palace tiếp tục đăng quang, Ngoại hạng Anh sẽ thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, thống trị tuyệt đối bản đồ bóng đá châu Âu mùa này.

0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.
1: Thưa quý vị, nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh tích sản. Chỉ đạo mới của Tổng Bí thư về yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại tín dụng bất động sản đã cho thấy định hướng mới của dòng vốn ngân hàng, ưu tiên nhu cầu ở thực, nhà ở xã hội và các dự án phục vụ sản xuất, đồng thời kiểm soát đầu cơ và các phân khúc rủi ro cao. Cùng là bất động sản, nhưng sắp tới có thể sẽ không còn được tiếp cận tín dụng giống nhau. Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh tích sản. Thông điệp của Tổng Bí thư đang tạo ra nhiều chú ý trong bối cảnh thị trường bất động sản và tín dụng ngân hàng đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách phân bổ dòng vốn. Theo chỉ đạo của Thủ

0: tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, trong đó khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, khu công nghiệp và kiểm soát chặt tín dụng với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Điều này cho thấy định hướng điều hành mới của dòng vốn ngân hàng không còn nhìn bất động sản như một nhóm chung mà sẽ phân loại theo nhu cầu thực tế và mức độ rủi ro. Những dự án phục vụ nhu cầu ở thực, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và dự án có pháp lý rõ ràng có thể sẽ được ưu tiên tiếp cận vốn hơn. Trong khi đó, các phân khúc đầu cơ, lướt sóng và bất động sản nghỉ dưỡng rủi ro cao sẽ bị kiểm soát tín dụng chặt hơn. Chị Nguyễn Thị Thảo ở Thái Nguyên chia sẻ.
1: Bên ngân hàng hỗ trợ là 70% và tôi chỉ cần lo ra 30%, tức là chỉ rơi vào tầm khoảng 116 triệu mấy trăm thôi. Mỗi tháng là mình cứ đóng vào đấy là 1,8 triệu. Sau đấy là ngân hàng tự khấu trừ.
0: Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng cho biết dòng vốn hiện đang có xu hướng ưu tiên mạnh hơn cho nhà ở xã hội và nhu cầu ở thực. Ông Hà Văn Giang, giám đốc điều hành công ty TNC Land nói.
2: Đối với dự án nhà thương mại thì hiện nay thì một số ngân hàng thì đã hết zoom cho vay. Nhưng đối với dự án nhà ở xã hội thì hiện nay thì có 2-3 ngân hàng đồng ý tài trợ vốn của dự án. Và họ cũng đồng ý tài trợ cho khách hàng có nhu cầu vay vốn.
0: Theo các chuyên gia, việc phân loại tín dụng bất động sản không chỉ giúp dòng vốn đi đúng hướng mà còn hạn chế nguy cơ bong bóng tài sản và giảm rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Bà Tạ Thanh Quyền, giám viên Học viện Ngân hàng, thông tin.
3: Cái việc có quy định cái giá trị cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm ấy, còn nó cũng được nên phân loại theo cái vị trí và loại hình bất động sản. Ví dụ như ở những cái vị trí mà đang có những cái dấu hiệu mà đất sốt nóng hoặc là đất bị đẩy giá cao. Bởi vì với những cái khoản tín dụng này thì cần yêu cầu những cái người vay vốn cần phải có vốn chủ sở hữu cao hơn và cái tỷ lệ ngân hàng cho vay sẽ thấp hơn để đảm bảo an toàn.
0: Các ngân hàng cũng cho rằng việc phân loại chi tiết từng loại hình bất động sản sẽ giúp kiểm soát rủi ro tín dụng tốt hơn, đặc biệt với các phân khúc đầu tư mang tính đầu cơ và pháp lý chưa hoàn thiện. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TP Bank nói.
4: Thực tế thì ngân hàng cũng đều phải có phân loại khá là chi tiết, xem rằng là phân khúc nào, cái loại hình nào thì ưu tiên, loại nào hình nào thì không, loại nào thì phải xem xét một cách thận trọng, loại nào thì khuyến khích. Thì như tôi đã nói thì những cái mà thực chất mua nhà để ở và cái nhu cầu thực tế của người dân thì khuyến khích đã đành rồi. Nhưng mà ví dụ như cũng có những cái loại hình chẳng hạn như bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản làm để làm mời là condo ten hay là office ten hay là gì đấy. Thì những cái đấy lại có vẻ như bây giờ nó sẽ khá là rủi ro thì ngân hàng cũng sẽ khá là thận trọng.
0: Theo các chuyên gia, trong bối cảnh tín dụng vẫn là nguồn vốn lớn nhất của thị trường bất động sản, câu chuyện không còn là cho vay nhiều hay ít, mà là dòng vốn sẽ chảy vào đâu, phục vụ nhu cầu nào và tạo ra giá trị thực ra sao.
5: Thưa quý vị, Bù Gia Mập là xã biên giới còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai. Nhờ điểm tựa là các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước dâng lên thoát nghèo bền vững. Trước đây do thiếu vốn đầu tư nên vườn cao su của gia đình chị Bế Thị Tuyên ở thôn Cầu Sắt chưa mang lại hiệu quả cao. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân, chị có điều kiện mua phân bón, chăm sóc vườn cây bài bản hơn. Nhờ vậy cây phát triển tốt, sản lượng mũ tăng, đời sống gia đình cũng dần ổn định. Chị Bế Thị Tuyên, thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai cho biết.
6: Trước đây thì làm nông chỉ là thuần nông thôi, nhưng cũng chỉ biết là trồng cây xuống mà không có tiền để mua phân bón. Cho nên là giờ được tiếp cận nguồn vốn của nông dân về để chăm sóc vườn cây, được bỏ phân này, xong rồi được chăm sóc thì thấy cây nó tươi tốt mà lại được sản lượng mủ nó được tăng hơn. Cho nên là bây giờ kinh tế gia đình nó phát triển ổn định hơn ạ.
5: Không chỉ gia đình chị Tuyên, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bù Gia Mập cũng đã mạnh dạn mở rộng sản xuất sau khi được hỗ trợ vay vốn. Nguồn vốn tuy không lớn nhưng đã giúp bà con có thêm điều kiện đầu tư khai trồng, áp dụng kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả kinh tế. Anh Đinh Gia Khánh, thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai thông tin.
7: Do được tiếp cận với là cái nguồn vốn của hội nông dân thì tôi đã mở rộng thêm được diện tích cây trồng này và giúp gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn.
5: Hiện toàn xã Bù Gia Mập có 524 hội viên hội nông dân. Mỗi năm địa phương được phân bổ từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân cấp trên để triển khai cho dây phát triển sản xuất. Tuy nhiên, theo đánh giá từ thực tế, mức dây hiện nay vẫn còn thấp so với nhu cầu đầu tư của nhiều mô hình cây trồng tại địa phương. Ông Điểu Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai, nói.
8: Mỗi suất vay có 50 triệu mỗi cái mô hình thì qua thực tiễn cho thấy thì nó chưa tương xứng với lại cái tiềm năng phát triển của đối với một số cây trồng trên địa phương xã Mập. Thì cũng mong muốn trong thời gian tới thì sẽ cái sự điều chỉnh về cái nguồn vốn cũng như là điều chỉnh về cái mức vay nó cao hơn so với cái mức vay trước đây để làm sao đảm bảo các cái hộ dân nó đủ cái vốn để mà phát triển mở rộng nhân rộng thêm cái mô hình trên địa bàn xã.
5: Trước những kiến nghị từ cơ sở, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng nguồn lực hỗ trợ, đồng thời gắn vốn dây với chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Ông Nguyễn Văn Giang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân thành phố Đồng Nai cho biết.
9: Khó khăn nhất của người nông dân hiện nay là về vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Thì hộ nông dân đã phát huy các cái nhiệm vụ, trong đó là liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hỗ trợ người nông dân tiếp cận và vay vốn, rồi liên kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư mở rộng các cái nguồn vốn ủy thác, nhất là vốn giải quyết việc làm. Trong đó thì nội lực của hộ nông dân thì sẽ phát huy cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho vay các hợp tác xã, các cái nhóm hộ để nhân rộng các mô hình sản xuất tiêu biểu có ứng dụng khoa học công nghệ, có chuyển đổi số.
5: Từ những đồng vốn hỗ trợ thiết thực, nhiều hộ dân vùng biên Bù Gia Mập đã có thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
10: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà, giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện trong bối cảnh nắng nóng gay gắt hiện nay. Cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành thi hành án. Chỉ bằng một nút nhấn đã đồng loạt chi trả hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát. Cảnh báo bẫy việc nhẹ lương cao gia tăng trong dịp nghỉ hè. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC ra tuyên bố Tô Châu thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã họp xét duyệt danh sách đề nghị Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá nhân dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm nay chủ trì phiên họp. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Trong thời gian qua, các tổ thẩm định liên ngành đã tiến hành kiểm tra, thẩm định trên 10.000 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị đặc xá của các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an. Hội đồng Tư vấn đặc xá khẳng định việc xét đề nghị đặc xá cho những người đủ điều kiện được tiến hành theo quy trình hết sức chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định. Thực hiện quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng Tư vấn đặc xá đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai cụ thể. Mặc dù thời gian rất ngắn, số lượng hồ sơ lớn, nhưng các bộ ngành chức năng, các đồng chí thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá, đặc biệt là Bộ Công an, cơ quan thường trực và Tòa án Nhân dân tối cao đã rất cố gắng, khẩn trương chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo công tác đặc xá được triển khai chặt chẽ, nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, đúng tiến độ đề ra và đúng theo hướng dẫn. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ.
2: Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ xem xét các hồ sơ danh sách phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá và hồ sơ danh sách phạm nhân không được đề nghị đặc xá. Đồng thời sẽ xem xét hồ sơ danh sách người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đủ điều kiện đề nghị đặc xá theo quyết định số 457 của Chủ tịch nước. Để việc xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của đợt đặc xá theo chủ trương của Đảng và quyết định của Chủ tịch nước, tôi đề nghị các đồng chí tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá công khai, minh bạch, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể, bám sát điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của luật đặc xá và quyết định của Chủ tịch nước.
1: Để công tác đặc xá năm 2026 đạt kết quả tốt, các cấp, các ngành, các địa phương cần quan tâm đến công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá trở về địa phương, tránh kỳ thị, chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mọi mặc cảm tội lỗi, làm tốt việc theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội quan tâm giúp đỡ vay vốn để làm ăn nhằm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Sau cuộc họp hôm nay, Hội đồng Tư vấn đặc xá sẽ tổng hợp trình Chủ tịch nước danh sách phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá để xem xét quyết định.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, sau 2 ngày diễn ra vào chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở.
3: Lớp học được tổ chức trực tiếp tại học viện và trực tuyến đến trên 3.400 điểm cầu tại các xã phường đặc khu và các cơ quan cấp tỉnh trong cả nước. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 150.000 học viên là các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở, cấp tỉnh, cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Phát biểu bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
4: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.
3: Từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, học viện sẽ sơ kết đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một hệ thống sinh thái học tập hiện đại, linh hoạt, cá nhân hóa theo vị trí việc làm và gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt là hướng tới mô hình giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức có sự hỗ trợ của AI. Và sau lớp học này sẽ xây dựng các chuyên đề rất thực tế với cơ sở. Ông Nguyễn Gia Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, học viên tham gia lớp học, chia sẻ.
5: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở cái lớp nâng cao năng lực xử lý tình huống cho cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Tôi thấy là hết sức là thiết thực. Bởi thông qua này, các thầy học viện là có trình độ, có kiến thức, có lý luận này gắn liền với cả các cái tình huống thực tiễn, thì tôi thấy cái điều này thiết thực cho cán bộ chúng tôi. Từ các cái tình huống mà đặt ra ở lớp học này, thông qua tọa đàm, thông qua trao đổi kinh nghiệm của các địa phương khác, thì chúng tôi thấy là về chúng ta áp dụng vào thực tiễn được ngay. Và cũng mong rằng là các cấp từ trung ương, thành phố thì tiếp tục có những cái kế hoạch mở các cái lớp chuyên sâu hơn nữa.
0: Một hoạt động được xem như đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện bước cải tiến chưa từng có trong lịch sử ngành khi chỉ bằng một lệnh thao tác trên phần mềm, hàng nghìn tỷ đồng đã được chi trả đồng loạt cho hơn 43.000 trái chủ trong đại án Vạn Thịnh Phát.
6: Theo cơ quan thi hành án, đây là vụ việc đặc biệt lớn với hơn 43.000 trái chủ và tổng số tiền phải thi hành lên tới hơn 673.000 tỷ đồng. Khối lượng hồ sơ tài sản, giao dịch tài chính và số người liên quan đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, tính minh bạch và độ chính xác. Thay vì xử lý thủ công như trước đây, thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng phần mềm quản lý trái chủ, đồng thời phối hợp với Bộ Công an gửi thông báo qua ứng dụng VNEID. Hệ thống này cho phép quản lý danh sách người được thi hành án, theo dõi từng đợt chi trả, tự động tính toán tỷ lệ phân chia, phí thi hành án và số tiền từng trái chủ được nhận. Nếu làm theo cách truyền thống, mỗi ngày chỉ có thể chi trả cho khoảng vài chục đến 100 người. Toàn bộ quá trình có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Với phần mềm mới, sau khi rà soát dữ liệu và được phê duyệt, tiền được chuyển trực tiếp từ tài khoản cơ quan thi hành án đến tài khoản của trái chủ. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thực hiện 9 đợt chuyển tiền đồng loạt với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng cho gần 43.000 đương sự. Hệ thống được đánh giá bảo đảm chính xác, chưa phát sinh khiếu nại. Hiện còn 534 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, số tiền liên quan đã được gửi tiết kiệm để chờ xử lý tiếp. Từ một đại án có quy mô đặc biệt lớn, việc ứng dụng công nghệ trong thi hành án không chỉ giúp rút ngắn thời gian, giảm thủ tục, tiết kiệm chi phí, mà còn cho thấy chuyển đổi số, nếu được triển khai đúng hướng, có thể tạo thay đổi thực chất trong phục vụ người dân và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
0: Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo hướng đơn giản hóa quy trình, đẩy mạnh số hóa cũng như nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Anh Đỗ Tiến Việt, nhân viên xử lý tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, đến chi nhánh số 1 Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp cho khách hàng. Nếu như trước đây anh Tiến phải lên tận văn phòng đăng ký đất đai Phúc Thọ để xử lý hồ sơ giao dịch bảo đảm thế chấp, thì nay ra bất cứ chi nhánh nào gần nhà đều có thể xử lý được hồ sơ.
8: Cái lộ phí địa giới đấy thì rất là tiện cho tôi. Ví dụ tôi có thể lên trên Trung tâm Hành chính công số 1 này, có thể nộp được phí ở dưới rất là nhiều nơi, ví dụ như Sơn Tây, Thạch Thất này hoặc là Quốc Oai gì đó, thì tôi không phải di chuyển xa để tiết kiệm được tiền bạc này, công sức và thời gian cho khách hàng và nhân viên ngân hàng như tôi.
7: Chuyển đổi số đã làm thay đổi mạnh mẽ việc thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ cần chiếc điện thoại trên tay, người dân có thể chủ động lấy số, sắp xếp lịch theo thời gian của mình một cách chủ động. Hồ sơ cũng được số hóa, kể cả những người cao tuổi hay những người chưa rành về công nghệ đều được các bạn ở bàn tư vấn hỗ trợ kịp thời. Anh Nguyễn Xuân Phúc, cán bộ chi nhánh số 7, Trung tâm Dịch vụ Công thành phố Hà Nội cho biết.
9: Em ở đây cũng vừa hướng dẫn và giải thích pháp luật cho họ để họ hiểu, biết được quy trình các thủ tục hành chính như nào. Một số khó khăn như là các cụ cao tuổi ấy, thì đến các cụ không nhớ được mật khẩu VNID này, thì bọn em cũng phải là hỗ trợ các cụ là để lấy lại mật khẩu và app VNID bấm vào quên mật khẩu. Nhưng mà trường hợp sắp giờ mà vẫn còn công dân đang chờ đến lượt thì bọn em cũng phục vụ họ, hướng dẫn họ để giải quyết cho hết số của ngày hôm đấy.
7: Thống kê cho thấy hiện Hà Nội đã có 2.075 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính, 293 thủ tục trọng điểm được phê duyệt tái cấu trúc, trong đó có 27 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, thành phố đã mở rộng quy mô ủy quyền từ 168 lên 636 thủ tục hành chính với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, các ngành. Đây là bước chuyển rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục hành chính tại bất kỳ chi nhánh nào của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công thành phố mà không bị giới hạn bởi nơi cư trú hay địa bàn quản lý, góp phần nâng cao tính linh hoạt và thuận tiện trong giải quyết hồ sơ. Ông Bùi Dương, Giám đốc chi nhánh số 1, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công Hà Nội cho biết, đến nay số lượng hồ sơ giấy đã giảm khoảng 70% so với trước đây, toàn bộ được nhận

0: tuyến và chuyển giải quyết trong ca làm việc.
1: Tại chi nhánh số 1 đã triển khai kiosk số hóa tạo bản sao số tự động. Với cái giải pháp này thì người dân sẽ tự tạo ra những bản sao được xác thực so với bản chính và thực hiện nộp ngay thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thay vì trước đây phải tuân thủ việc đi xếp hàng chờ công chứng chứng thực những giấy tờ đó, sau đó mới quay lại trung tâm phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ. Với cái giải pháp này

0: hành chính được rút ngắn một ngày xử lý, thời gian giải quyết hồ sơ đất đai giảm từ 15 đến 30%, thủ tục cấp phép xây dựng rút ngắn từ 3 đến 5 ngày làm việc và khoảng 1.650 tỷ đồng được tiết kiệm mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính. Đó không chỉ là lợi ích về quản trị mà còn là nguồn lực được giải phóng cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.
1: Em cảm thấy nó thực sự là thuận tiện, rất là nhanh chóng và cái thời gian để giải quyết một cái công việc cũng rất là nhanh. Và thứ hai nữa là cái khâu mà mình được tiếp nhận hồ sơ ấy, nó cũng rất là rõ ràng và cảm thấy nó yên tâm hơn là cái việc là mình phải đi hỏi từng người một về cái thủ tục hành chính. Nhưng mà đến bây giờ thì một quầy thôi là người ta có thể giải đáp tất cả mọi thứ cho mình rồi.
2: Tôi cảm thấy là quy trình thủ tục được diễn ra minh bạch hơn, tức là mình có thể theo dõi được hồ sơ giấy tờ của mình ở trên cổng dịch vụ công trực tiếp của mình. Và có thể là tức là ở nhà mình có cái máy tính và mình đã có thể làm được thủ tục trên đấy rồi. Còn không phải là thủ tục nào bắt buộc phải đi lên trên cơ quan hành chính nhà nước như trước. Thì đấy là một cái tiện lợi rất nhiều, rất là tiện lợi cho người dân cũng như là giải quyết nhiều những cái vướng mắc liên quan đến giải quyết thủ tục.
0: Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, cải cách hành chính không còn chỉ là câu chuyện giảm giấy tờ hay rút ngắn thủ tục. Xa hơn, đó là thước đo của năng lực quản trị, là nền tảng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng hình ảnh một chính quyền kiến tạo, phục vụ, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Từ những kết quả đang có thể thấy rõ, khi cải cách đi vào thực chất, hành chính sẽ không còn là điểm nghẽn mà trở thành động lực tăng trưởng mới của thủ đô.
3: Hôm nay, các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất từ đầu năm tới nay. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đời sống người dân mà còn khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong bối cảnh nhu cầu điện xác lập kỷ lục mới, vượt 54.000 MW công suất sản lượng và mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%, tiết kiệm điện và sử dụng điện mặt trời mái nhà đang được xem là bộ đôi giải pháp thiết thực đem lại lợi ích thiết thực. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
4: Theo dự báo, cao điểm mùa khô năm nay, tiêu thụ điện sẽ tăng rất cao, có thể sát với phương án dự phòng điều hành cho các tháng cao điểm mùa khô, được tính ở mức hơn 14%. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước cho mùa khô năm 2026 với phương án cao như vậy, song khó khăn của hệ thống điện không chỉ nằm ở mức tăng điện năng tiêu thụ bình quân, mà còn ở công suất cực đại của phụ tải tăng cao. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, đặc biệt nhấn mạnh đến bộ đôi tiết kiệm năng lượng và phát triển điện mặt trời mái nhà như một giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, cũng như bảo đảm điện cho cao điểm mùa khô và đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
5: Rõ ràng ở đây thì cái vai trò của tiết kiệm điện và việc phát triển những cái nguồn điện tại chỗ như là điện mặt trời mái nhà, và đặc biệt là những cái dự án điện mặt trời mái nhà có kèm với lại pin lưu trữ sẽ là những cái giải pháp mà mang tính chất là trước mắt nhưng mà lại có giá trị rất là cao trong cái giai đoạn năm 2026-2027. Thì có thể thấy rằng cái điện mặt trời mái nhà thể hiện cái vai trò rất là rõ ở trong cái thời gian vừa qua, với cái việc là cái thời gian mà lắp đặt cũng như các cái chi phí để đầu tư thì nó tương đối là hợp lý và có thể triển khai ở cái mức độ phân tán, không chỉ ở quy mô là các cái doanh nghiệp mà bản thân các cái hộ gia đình thì có thể đầu tư và với một cái mức chi phí hợp lý.
4: Theo các chuyên gia, chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ đóng vai trò xương sống điều phối việc tiết kiệm điện và đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Song để có thể hiện thực hóa được các mục tiêu chỉ thị đề ra về tiết kiệm điện trong năm nay, đòi hỏi phải có chế tài mạnh mẽ trong việc thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như chuyển từ cơ chế điều chỉnh phụ tải phi thương mại sang thương mại. Về phát triển điện mặt trời mái nhà, cần có cơ chế khuyến khích mua lại toàn bộ lượng điện dư lên lưới điện quốc gia như dự thảo sửa đổi các nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện và khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, mà theo ông Trần Hoài Trang, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương là đang chờ được ban hành.
6: Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang trình Chính phủ để ban hành cái nghị định sửa đổi nghị định 57 và nghị định 58. Nhiều cái quy định để cắt giảm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình để phát triển điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đặc biệt là nâng tỷ lệ mua bán điện dư từ 20% đến 50% trong giai đoạn đến 2030. Và các bên có thể thỏa thuận mua bán trên 50% sản lượng điện thực phát. Đây là một cái cơ chế rất là mới và áp dụng cho cái giai đoạn cấp thiết từ nay đến 2030. Tùy thuộc vào cái điều kiện kỹ thuật và điều kiện lưới thì hai bên

0: bên có thể là thỏa thuận bán được trên 50% sản lượng điện từ Pháp. Tuy nhiên thì cái nghị định này cũng đang trong quá trình lấy ý kiến của thành viên chính phủ, và chúng tôi dự kiến là chính phủ sẽ ban hành ngay trong tháng 5 năm 2026 này thôi.
1: Sáng nay đã diễn ra lễ đóng điện thành công máy biến áp AT7 thuộc dự án nâng công suất trạm biến áp 220 kV Hà Đông.
2: Việc đưa vào vận hành máy biến áp AT7 trạm biến áp 220 kV Hà Đông góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho thủ đô Hà Nội ngay từ mùa nắng nóng năm nay, giảm tải cho các máy biến áp hiện hữu đang vận hành trong tình trạng đầy tải và quá tải. Dự án cũng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền tải, thay thế và bảo dưỡng các thiết bị đã vận hành lâu năm tại các trạm trọng điểm khác. Trong bối cảnh nắng nóng, phụ tải tăng cao, để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia, công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã huy động thêm máy biến áp 500 kV AT1 công suất 600 MV Ampere của trạm biến áp 500 kV vốn nối đưa vào vận hành, qua đó nâng công suất của trạm lên 2.900 MV Ampere. Ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm. Hành động này giúp giảm tải cho hệ thống lưới điện và tối ưu hóa chi phí tiền điện sinh hoạt.
1: Dù thời tiết năm nay không thuận, nhưng vải ở Hưng Yên vẫn được mùa được giá nhờ phát triển nông nghiệp bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ghi nhận của phóng viên Hữu Hưng tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.
3: Gia đình ông Lê Ngọc Thương ở xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên có hơn một mẫu đất trồng giống vải trứng. Năm 2025, gia đình ông Thương đã tham gia mô hình thâm canh vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được ông Thương kiểm soát chặt chẽ đúng danh mục cho phép. Năm nay dù thời tiết diễn biến bất thường, nhưng nhờ chủ động áp dụng biện pháp chăm sóc, vườn vải của gia đình ông Thương đạt hơn 1 tấn quả. Với giá bán trung bình khoảng 220.000 đồng một kg, gia đình ông Thương có nguồn thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng từ vườn vải.
4: Chúng tôi thực hiện triệt để những cái nội dung đã được tập huấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi kết hợp một số kinh nghiệm, có thể là thay đổi một số cái chất dinh dưỡng, tôi sử dụng rất nhiều phân hữu cơ. Từ khi bắt đầu quả đã phát triển nội tôi tương đối đầy đủ rồi thì chúng tôi hầu như là không sử dụng bất cứ một loại thuốc hoặc bón trong loại phân nào nữa để đảm bảo được cái chất lượng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
3: Trái vải trứng của Đoàn Đào luôn có sự đồng đều về mẫu mã, chất lượng được cải thiện rõ rệt, từ đó giá trị kinh tế được nâng cao. Ông Nguyễn Thế Biên, Giám đốc Hợp tác xã Vải Trứng Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên cho biết, tổng diện tích trồng vải của đơn vị là hơn 50 hectare, trong đó có 18 hectare đang áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp.
5: Từ khi mà có dự án về, đã mở rất nhiều lớp tập huấn cho bà con hợp tác xã, hướng dẫn cách chăm sóc phun thuốc sâu định kỳ. Ở thời kỳ nào phun thuốc hóa học, thời kỳ nào là phun thuốc sinh học, nên cái sản phẩm của chúng tôi ra là hoàn toàn sạch. Bởi vì là cái giai đoạn cuối để gần chuẩn bị thu hoạch ý, là chúng tôi dùng toàn bộ là thuốc sinh học thôi. Đấy là bà con rất phấn khởi, rất yên tâm. Có cái chất lượng Việt Gáp thì là đầu ra nó mới an toàn, là ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
3: Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đồng nghĩa với việc mọi quy trình đều phải kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn nước tưới, phân bón hữu cơ cho đến việc thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật đều phải thực hiện đúng quy định. Để giúp người dân từng bước thay đổi thói quen sản xuất, cán bộ khuyến nông cơ sở thường xuyên xuống vườn, cầm tay chỉ việc cùng bà con kiểm tra sâu bệnh hại để có biện pháp bảo vệ cây trồng. Mỗi cán bộ khuyến nông phải trở thành cầu nối giữa người nông dân với các tiến bộ kỹ thuật, tư duy sản xuất nông nghiệp thông minh, ưu tiên giải pháp công nghệ để bảo vệ hệ sinh thái vườn cây.
6: Vai trò của chính quyền địa phương, rồi cái lực lượng khuyến nông cấp xã phải có trách nhiệm là nhân rộng cái mô hình này ra. Và chúng tôi cũng tin rằng là khi chúng tôi đã đưa cái lực lượng khuyến nông về xã gần với sản xuất hơn, trực tiếp hơn, thì chắc chắn là sẽ tổ chức các cái hoạt động để làm sao mà bà con có thể xây dựng được những cái vùng nguyên liệu nó lớn hơn. Không phải là chỉ là mô hình nữa, mà nó phải định vị được các cái tiến bộ kỹ thuật, định vị được công nghệ vào trong sản xuất.
3: Con đường Việt Gáp có thể vất vả hơn, nhiều quy chuẩn cần tuân thủ, nhưng điều đó giúp trái vải của người nông dân nơi đây giữ được thương hiệu, từ đó mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tình trạng bẻ kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã, mà còn tước đi cơ hội của chính những nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
7: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất dù đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Khi giá thị trường tăng cao, nhiều nông dân bán hàng cho thương lái, nhưng lúc rớt giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu.
8: Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường với thương lái, với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân. Bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều. Nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận cho hợp tác xã. Nhưng mà tiền lời là nông dân lấy, mà thuế thì hợp tác xã đóng.
7: Đồng quan điểm, anh Nguyễn Viết Vị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Phước Thiện, chia sẻ khi xảy ra tình trạng bẻ kèo thì gần như không có cơ chế pháp lý nào đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi.
9: Có những cái điểm nghẽn thì cũng vô cùng quan trọng và có thể nó phá vỡ những cái sự liên kết. Đó là chúng tôi chưa có sự bảo hộ từ chính phủ, từ địa phương để bảo hộ cho chủ thể trong chuỗi liên kết với bà con nông dân, với hợp tác xã, và tình trạng là phá giá của các thương lái và tình trạng bẻ chỉa của nông dân thì vẫn còn rất là cao.
7: Trong hành trình đưa nông sản Việt vươn ra thế giới, bà Ngô Tường Vi, CEO công ty xuất nhập khẩu Chánh Thu cho biết, từ khâu bao trái, kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ mã số vùng trồng đến các cam kết giao hàng đều phải được thực hiện nghiêm ngặt. Chỉ một mắc xích sai phạm, toàn bộ chuỗi liên kết sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Doanh nghiệp không thể đơn độc vươn ra biển lớn và nông dân cũng không nên đánh đổi sự bền vững, lấy lợi ích ngắn hạn. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, cả về chất lượng lẫn sản lượng theo đúng nhu cầu thị trường. Khi đầu ra được đảm bảo, giá trị trái cây Việt mới thực sự thăng hạng.
10: Ngoài cái việc mà giá cả thì tôi nghĩ là cái sự ổn định để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân thì đây là cái việc mà nông dân phải nghĩ đến đầu tiên. Chúng ta có thể bán giá cao một vài tấn, một hoặc là trong một năm, nhưng chúng ta hãy tìm một cái doanh nghiệp đi đồng hành cùng chúng ta trong từ cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu trồng cho đến những năm về sau. Nên việc mà chúng ta cần phải cùng nhau nghĩ xa.
7: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, yếu tố cốt lõi nhất vẫn là lòng tin giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cam kết đầu ra. Đổi lại, nhà vườn phải tuân thủ quy trình canh tác và giao hàng đúng thỏa thuận.
11: Và hiện nay là chúng tôi làm việc với lại những tổ chức hợp tác xã hay là tổ hợp tác, đâm ra lại đó là rất là nhiều bà con, người ta tự quy định, người ta tự giám sát lẫn nhau. Nếu mà ai mà vi phạm là người ta phải tự lộ ra, chứ không phải là doanh nghiệp yêu cầu hay là gì, mà chúng tôi chỉ cần bảo đảm được là những người làm thật, làm đúng và cùng nhau đi trên cái con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam.
7: Khi các thị trường xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn ngày một khắt khe, liên kết sản xuất không còn là một lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết để nông dân Việt vươn xa. Sự chung tay giữ gìn cam kết và bồi đắp niềm tin dài hạn giữa doanh nghiệp và nông dân là con đường duy nhất.
1: Sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật Xanh Toàn quốc lần thứ 2.
2: Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên các xã phường ban ngành thành phố Đà Nẵng hưởng ứng chương trình ra quân. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Riêng tháng thanh niên vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới hơn 5.600.000 cây xanh, thành lập gần 5.000 đội hình thanh niên bảo vệ môi trường, tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn về môi trường, thu hút trên 50.000 lượt đoàn viên thanh niên tham dự. Gần 4.000 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên đã được áp dụng hiệu quả và thực tiễn nhằm cải thiện môi trường sống, xóa hơn 4.000 điểm đen ô nhiễm môi trường, triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước. Trung ương đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn trong cả nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch đẹp, hướng tới phát triển bền vững.
1: Kỳ thi vào lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên và Trung học phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay với hơn 6.000 thí sinh, là kỳ thi vào lớp 10 sớm nhất ở Hà Nội năm nay. Sáng nay, thí sinh chuyên Xã hội và Nhân văn làm bài các môn Văn sử địa, trong khi thí sinh chuyên Khoa học Tự nhiên thi Toán tin và Sinh học. Sau khi hoàn thành bài thi, hàng nghìn thí sinh và phụ huynh cùng ra về trong thời tiết nắng nóng. Ùn tắc đã kéo dài trên đường Nguyễn Trãi, khiến việc di chuyển của phụ huynh và thí sinh gặp nhiều khó khăn. Cũng trong sáng nay, thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn Toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung đưa tin.
12: Đây là môn thi tự luận. Sau 120 phút làm bài, dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Kết thúc môn thi Toán sáng nay, đa số thí sinh đánh giá đề thi năm nay tương đối dễ, không gặp nhiều câu lắc léo gây khó khăn. Trước đó, ngày 23 tháng 5, các thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Sáng mai 25 tháng 5, các thí sinh thi vào 3 trường chuyên: Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trung học phổ thông chuyên Lê Thanh Tùng sẽ dự thi môn chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi. Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết:
13: Tất cả các điểm thi là rất là nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của tổ chức thi. Sự phối hợp giữa các bên tham gia trong hội đồng các điểm thi thì rất là đảm bảo cái hướng dẫn và công tác tổ chức.
1: Hôm nay khoảng 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin của phóng viên Vũ Hường, đây là đợt thi có số lượng thí sinh cao nhất, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ khi kỳ thi này được tổ chức.
14: Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại 15 tỉnh thành phố sau sáp nhập. Trước đó, ngày 5 tháng 4, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 133.000 thí sinh. Cụm thi tại trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với hai điểm thi, gồm điểm thi tại trường đại học này quy mô 97 phòng thi với gần 3.200 thí sinh và điểm thi tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân có 49 phòng thi với 1.176 thí sinh. Minh Đăng, học sinh trường Trung học phổ thông Hiệp Bình, phường Hiệp Bình tham gia thi đợt 2 tại điểm thi này cho biết:
15: Mà đợt 2 này em muốn kiểu điểm mình nó cao hơn đợt trước để tạo thêm cơ hội cho mình vô có cơ hội vô đại học, nên là em thi đợt 2 để kiểu cố gắng với lại phát huy sức khả năng của mình thôi.
14: Tương tự Phương Trang, học sinh trường Trung học phổ thông Bình Chiểu, phường Bình Chiểu cũng thi lại để đạt mức điểm xét tuyển vào các trường khối ngành về kinh tế.
16: Em thi đợt 2 lại để em cố gắng đạt cái mục tiêu để vô mấy cái trường có tiếng một xíu. Đợt trước em gần 800 thôi, không có đủ thôi.
14: Dự kiến kết quả thi đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 6. Hiện có hơn 100 cơ sở giáo dục sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh năm 2026.
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
18: Thông tin nhanh,
17: bình luận sâu,
18: tương tác đa chiều.
1: Trước nguy cơ dịch Ebola có thể xâm nhập vào nước ta, hôm nay Bộ Y tế có công văn hỏa tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh trên cả nước siết chặt giám sát, sàng lọc và chủ động phương án ứng phó.
2: Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện rà soát ngay kế hoạch phòng chống dịch, bảo đảm khu vực cách ly, thuốc men, vật tư y tế và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Các cơ sở khám chữa bệnh phải tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là người có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch. Cùng với hệ thống điều trị, ngành y tế các địa phương cũng đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, sân bay, theo dõi người nhập cảnh từ vùng dịch và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ca nghi nhiễm. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát dịch ở mức cao. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với hàng trăm ca nghi nhiễm và nhiều trường hợp tử vong, trong đó có cả nhân viên y tế. Virus Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90% ở một số chủng virus. Hiện nước ta chưa ghi nhận ca mắc Ebola, song ngành y tế nhận định không thể chủ quan trước nguy cơ dịch xâm nhập thông qua hoạt động đi lại quốc tế.
1: Liên quan đến vấn đề già hóa dân số, trong khi các mô hình chăm sóc người cao tuổi vẫn phân tán, thiếu liên kết, chi phí cao và khó mở rộng, các chuyên gia đề xuất cần sớm thiết lập một mạng lưới cùng chia sẻ nguồn lực, dịch vụ và trách nhiệm. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
19: Tại hội nghị tư vấn và kết nối phát triển mô hình liên kết chăm sóc người cao tuổi góp phần đảm bảo an ninh phi truyền thống vừa diễn ra tại Ba Vì, Hà Nội, các đại biểu cho rằng với khoảng 17 triệu người cao tuổi, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, dưỡng lão và hỗ trợ tinh thần đang ngày càng lớn. Nếu cơ sở dưỡng lão, bệnh viện, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức xã hội vẫn hoạt động rời rạc, rất khó hình thành hệ sinh thái chăm sóc đủ rộng và bền vững. Trung tướng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống nhấn mạnh.
20: Bây giờ chúng ta thấy có cái nghịch lý đi du lịch nước ngoài nó rẻ hơn đi du lịch ở trong nước. Vì sao ạ? Vì du lịch ở nước ngoài người ta liên kết được, chia sẻ với nhau. Thế thì người ta bảo muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Cái đích hôm nay ấy, là chúng ta cố gắng để tạo ra một liên kết ở đây chúng ta ở một cái khía cạnh gọi là nhỏ nhưng nó không nhỏ, để về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà góp phần đảm bảo an ninh con người.
19: Liên kết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, kết nối các cơ sở chăm sóc, chia sẻ nhân lực y tế, dùng chung nền tảng công nghệ, tổ chức các gói dịch vụ linh hoạt theo ngày, theo tuần, theo tháng, để người cao tuổi có thêm lựa chọn phù hợp với sức khỏe và khả năng chi trả. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh cho rằng, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cần kết nối chặt chẽ hơn để đưa tri thức, công nghệ và mô hình quản trị vào thực tiễn chăm sóc người cao tuổi.
20: Chúng ta làm sao phải giúp cho tổ chức doanh nghiệp, các doanh nghiệp kết nối được với nhau, tư vấn cho họ phải làm thế nào, kết nối cho họ, bảo trợ họ, giúp đỡ họ để họ hình thành một liên minh hay hợp tác gì đó để nâng cao cái giá trị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói riêng ở đây. Mà khoa học công nghệ thì nó phải gắn với cuộc sống, gắn với thị trường, gắn cuộc sống, gắn với con người. Các nhà khoa học Việt Nam sáng tạo rồi thì chuyển giao tri thức thế nào cho cộng đồng tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.
19: Các đại biểu cũng đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp chăm sóc người cao tuổi, tiếp cận đất đai, hạ tầng, các mô hình hợp tác công tư. Khi già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, chăm sóc người cao tuổi không thể chỉ trông vào từng gia đình hay từng cơ sở riêng lẻ. Một mạng lưới liên kết đủ rộng sẽ không chỉ giúp phát triển kinh tế bạc mà còn góp phần bảo đảm an ninh con người và để người cao tuổi được chăm sóc trong một môi trường nhân văn, bền vững hơn.
1: Trào lưu giảm cân phản khoa học đã được các chuyên gia cảnh báo tại Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam diễn ra hôm nay tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 3.000 người tham gia. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
0: Thầy thuốc ưu tú, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài. Mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu từ bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi lối sống. Nhà báo Trần Tuấn Linh, tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống, trưởng ban tổ chức chương trình cảnh báo tình trạng thông tin sai lệch về dinh dưỡng, giảm cân, thanh lọc cơ thể hay thực phẩm chức năng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội khiến không ít người áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ khoa học, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí phải nhập viện. Tiến sĩ bác sĩ Đoàn Thị Ánh Tuyết, phó trưởng bộ môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chuyên gia tư vấn tại chương trình cho rằng một người béo phì trong nhiều năm không thể kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.
21: Bất kỳ cái bệnh lý nào cũng vậy, phòng luôn luôn là quan trọng nhất. Vì sao mình phải có vaccine phòng, vì sao mình phải có những cái dự phòng về bệnh lý là như vậy đó. Thì đối với dinh dưỡng nó cũng như vậy. Và dinh dưỡng thì nó có khá gần gũi với đời sống, bởi vì nó liên quan đến cái ăn, cái uống của chúng ta. Tuy nhiên bây giờ ăn sao cho nó đúng, cho nó đủ và nó đa dạng để nó phòng ngừa bệnh là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta là có bệnh thì nó sẽ là cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình.
1: Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thấy gần 20% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Mạng xã hội đang tiềm ẩn không ít nguy cơ, nhất là khi học sinh sinh viên sắp được nghỉ hè và có nhiều thời gian online hơn. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
22: Theo các chuyên gia an ninh mạng, giới trẻ đang là nhóm đối tượng dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mạng do dành quá nhiều thời gian trên không gian mạng. Đáng lo ngại, trên Facebook, TikTok hay Telegram thường xuyên xuất hiện những lời mời gọi hấp dẫn như đánh máy thuê, nhập liệu online, thả tim TikTok, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng, đánh vào nhu cầu tìm việc làm thêm trong dịp hè của học sinh, sinh viên. Nhiều người trẻ khi tham gia các công việc này, lúc đầu chỉ cần chuyển 100.000 đồng thì được hoàn lại 150.000 đồng để tạo lòng tin. Nhưng sau đó sẽ được mời thực hiện nhiệm vụ với số tiền ngày càng cao hơn. Một bạn sinh viên xin giấu tên, từng được mời làm việc online chia sẻ.
23: Chỉ là part time thôi, công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Công việc không yêu cầu chứng minh, không yêu cầu hồ sơ gì hết, vô là làm việc luôn. Mới vô thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền. Họ dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là tạo đơn hàng, phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Sau đó thì sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn.
22: Sau vài lần nhận tiền thành công, các nạn nhân tiếp tục bị dẫn dụ nạp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng với lời hứa lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, đến khi số tiền đủ lớn thì các đối tượng lập tức khóa liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Không chỉ lừa đảo tài chính, tội phạm mạng hiện còn nhắm

0: đến dữ liệu cá nhân và danh tính số của người dùng. Chỉ với hình ảnh căn cước công dân, video xác thực khuôn mặt hoặc mã OTP, các đối tượng lừa đảo có thể mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa của nạn nhân. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng. Đại úy Phan Hoàng Sử, công tác tại Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai nhấn mạnh.
1: Lưu ý quan trọng đối với các bạn học sinh là các bạn tuyệt đối không nhắn tin với người lạ ở trên mạng, mà những cái người lạ đó rủ rê chúng ta đi làm xa để có thu nhập dịp hè này. Tuyệt đối các bạn không nhắn tin với người lạ và tuyệt đối không đi theo những người lạ như thế này. Có gì chúng ta phải thông báo cho người lớn biết về những cái cuộc nói chuyện với người lạ ở trên mạng. Phải bảo vệ bản thân mình, tránh những cái bẫy việc làm đưa chúng ta đi qua bên kia biên giới.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt lên tới 40 độ, cảm giác trên 40 độ khi lưu thông trên đường. Lúc này, mây đang mỗi lúc mỗi nhiều. Dự báo đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền sẽ có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Cảm giác mát mẻ hơn sau một ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt còn tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ đến khoảng ngày 27 đến 28 tháng 5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28 tháng 5, ở miền Đông Nam Bộ đến khoảng ngày 27 tháng 5. Cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã hoàn tất.
4: Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan. Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm rất tốt với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump, các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaghi nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận. Ông cho biết lập trường của Mỹ với Iran đã trở nên gần nhau hơn, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi đã diễn ra rất tốt. Các cuộc thương lượng hiện nay được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá dầu vượt 100 đô la Mỹ một thùng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Trong diễn biến khác, Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
5: Từ căn cứ Gibraltar ở cửa ngõ Địa Trung Hải, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị các thiết bị sonar, phương tiện tự hành dưới nước và hệ thống dò tìm thủy lôi để sẵn sàng triển khai khi điều kiện an ninh cho phép. Tàu đổ bộ RFA Limbay được cho là sẽ tham gia hỗ trợ chiến dịch cùng lực lượng từ nhiều quốc gia khác. Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh, Ankan, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.
6: Các công ty bảo hiểm thương mại cần sự chắc chắn tuyệt đối nếu chúng ta muốn các tàu thuyền lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz. Khi chiến dịch này được triển khai, hoạt động thương mại và kinh tế của khu vực có thể được phục hồi.
5: Hiện thời điểm triển khai cụ thể chưa được công bố. Các nước tham gia cho biết hoạt động rà phá và bảo đảm an toàn hàng hải sẽ chỉ được tiến hành sau khi tình hình an ninh tại khu vực ổn định hoàn toàn.
2: Sau 2 ngày họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã thông qua tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Các nội dung trọng tâm tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 gồm tự do hóa thương mại, tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thương mại dịch vụ và phát triển xanh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Phát biểu sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026

0: tại Tô Châu cho biết, các đại biểu đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu rộng về những vấn đề kinh tế lớn của khu vực và thế giới.
1: Hội nghị đã mang lại hai kết quả cụ thể. Tất cả các bên đều nhất trí đặt tên cho tuyên bố chung là tuyên bố Tô Châu. Trong bối cảnh đó, sự chú ý một lần nữa lại hướng về khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương.
0: Một trong những kết quả đáng chú ý khác là việc thông qua lộ trình mới của APEC về thương mại dịch vụ. Các nền kinh tế thành viên nhất trí giảm rào cản trong lĩnh vực dịch vụ, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng sử dụng thẻ đi lại doanh nhân APEC điện tử. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho rằng thúc đẩy hội nhập sâu rộng tiếp tục là yếu tố then chốt đối với sự phát triển dài hạn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
0: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đánh giá những kết quả đạt được tại Tô Châu là khó khăn mới đạt được, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với các nền kinh tế thành viên triển khai đồng thuận đạt được trước thềm hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay.
2: Lực lượng cứu hộ Philippines đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích sau vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga ở miền Bắc của nước này vào rạng sáng nay. Theo giới chức địa phương thì đến nay chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng. Trong số những người còn mất tích, phần lớn được cho là công nhân làm việc tại công trình. Một người đàn ông vừa bị mật vụ Mỹ bắn chết sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh tại chốt kiểm soát gần Nhà Trắng vào tối qua, theo giờ địa phương, khiến khu vực này phải phong tỏa tạm thời.
3: Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ tại khu vực giao giữa phố 17 và đại lộ Pennsylvania, khi nghi phạm tiếp cận chốt kiểm soát, rút súng từ trong túi và khai hỏa nhằm vào lực lượng an ninh. Các đặc vụ lập tức bắn trả, khiến đối tượng bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Không có nhân viên an ninh nào bị thương. Tuy nhiên, một người đi đường bị trúng đạn trong vụ việc, song chưa xác định rõ nguồn đạn. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tình trạng chưa được công bố. Khu vực Nhà Trắng bị phong tỏa khoảng 1 giờ trước khi dỡ bỏ. Theo giới chức Mỹ, nghi phạm được xác định là Nasir Best, 21 tuổi, sống tại bang Maryland, từng nằm trong diện theo dõi của cảnh sát và mật vụ do có tiền sử liên quan đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Hồ sơ điều tra cho thấy người này từng bị bắt sau khi xâm nhập khu vực hạn chế gần Nhà Trắng và nhiều lần xuất hiện quanh khu vực để tìm cách tiếp cận các cổng an ninh.
2: Cũng tại Mỹ, hàng chục nghìn người ở quận Cam của bang California đã được sơ tán do nguy cơ rò rỉ hoặc là phát nổ từ một bồn chứa hóa chất có thể phát tán hơi độc ra môi trường. Ông Krykovy, đại diện lực lượng cứu hỏa quận Cam, cho biết.
0: Điều cuối cùng chúng tôi đang làm là chuẩn bị cho trường hợp bể chứa bị hỏng và chất lỏng tràn ra khắp nơi. Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng đê điều và đập chắn để chuyển hướng chất lỏng đến một khu vực chứa tạm thời. Chúng tôi đang tìm kiếm những nơi có thể chứa chất lỏng này trong trường hợp bể chứa hiện tại bị hỏng và cố gắng ngăn chặn hóa chất chảy vào cống thoát nước mưa, các kênh, sông ngòi và cuối cùng là ra đại dương gây thảm họa môi trường.
2: Liên hoan phim Cannes đã chính thức khép lại. Bộ phim Fjord của đạo diễn Kristen Minju đã được xướng tên ở giải Cành Cọ Vàng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: This year's Palme d'Or has been selected. It is Kristen Minju's Fjord.
0: Tâm điểm của lễ bế mạc là khoảnh khắc đạo diễn người Romania Kristen Minju được xướng tên ở hạng mục Cành Cọ Vàng. Chiến thắng này giúp ông trở thành đạo diễn thứ 10 trong lịch sử, hai lần giành giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes sau thành công của bộ phim Four Months, Three Weeks and Two Days cách đây 19 năm. Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Kristen Minju cho rằng giá trị thật sự của bộ phim cần được kiểm chứng bằng thời gian.
5: Today the society is split.
6: Tôi thấy xã hội ngày nay đang bị chia rẽ, bị phân hóa, bị cực đoan hóa. Và bộ phim này là một lời nhắc nhở chúng ta phải chống lại mọi hình thức chủ nghĩa cực đoan. Chúng ta thường xuyên nhắc đến lòng khoan dung, sự hòa nhập và cảm thông.
7: The Grand Prix goes to Minotaur by Andre Zeven Wagenstein.
0: Trong khi đó, giải Grand Prix, phần thưởng quan trọng chỉ sau Cành Cọ Vàng, thuộc về bộ phim Minotaur của đạo diễn Nga Andre Zevyagintsev. Trước lễ trao giải, đây cũng là tác phẩm được nhiều nhà phê bình quốc tế dự đoán sẽ giành chiến thắng cao nhất. Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc nhiều hạng mục lớn xuất hiện hai chủ nhân chiến thắng. Ở giải đạo diễn xuất sắc nhất, Ban giám khảo quyết định trao đồng hạng cho đạo diễn Ba Lan Pavel Pawlikowski với bộ phim Fatherland và bộ đôi đạo diễn Tây Ban Nha Javier Canvo, Javier Ambrosi với tác phẩm The Black Bird. Ở các hạng mục diễn xuất, năm nay Liên hoan phim Cannes tiếp tục tạo bất ngờ khi trao giải đồng hạng cho cả nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai minh tinh Virginie Efira và Tao Okamoto cùng được vinh danh với màn trình diễn trong bộ phim All of a Sudden. Ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chiến thắng thuộc về Emmanuel Macia và Valentin Campagne với vai diễn trong bộ phim Coward do đạo diễn Bỉ Lucas Dorn thực hiện. Khép lại mùa giải thứ 79, Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, nơi tôn vinh những tiếng nói điện ảnh đa dạng, giàu chiều sâu và phản ánh nhiều vấn đề xã hội đương đại.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhà thi đấu Futsal phường Tránh Hưng sôi động trở lại vào chiều nay cùng cơn mưa với 4 bàn thắng. Trong trận cầu mở màn lượt 4 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh, đội đương kim vô địch nhanh chóng kiểm soát thế trận và vượt lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 15 phút. Sau đó đôi bên giữ đổi tỷ số rất hấp dẫn, mỗi bên có 2 bàn thắng để khép lại hiệp 1 với tỷ số 4-2. Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp 2, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có lần sút tung lưới thủ môn Hồ Văn Ý, còn thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh ghi thêm 6 bàn thắng nữa. Trận này riêng Italo Bob đã đóng góp tới 5 pha lập công. Thắng đậm 14 ở trận mở màn lượt 4, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu với 10 điểm.
9: Vòng 24 V-League 2025-2026 sẽ khép lại vào tối nay sau cuộc so tài trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và Thép Xanh Nam Định. Nếu giành chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell sẽ san bằng cách biệt về điểm số với đội đứng thứ 3 Ninh Bình FC. Trước đó vào tối qua, Ninh Bình FC chỉ có được trận hòa 1-1 với đội khách Công an thành phố Hồ Chí Minh và gần như không còn hy vọng tranh chấp ngôi Á quân, thậm chí đối diện với nguy cơ rời khỏi top 3. Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ:
10: "Tôi vẫn rất là tiếc vì mất điểm quan trọng trong cái cuộc đua vị trí thứ hai. Nhưng mà phải vượt qua cái nỗi buồn này vì có 2 trận đấu và còn hy vọng thì mình vẫn còn phải tiếp tục cố gắng. Viettel mà đánh rơi được những cái điểm thì cũng rất tốt cho câu lạc bộ, nhưng mà không nên hy vọng vào đối thủ mà là cố gắng tập trung vào trận đấu như ngày hôm nay."
9: Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ghim chân nhau bằng tỷ số 1-1, khiến đôi bên đều chưa thể chính thức trụ hạng. Với đội bóng xứ Thanh, 2 trận còn lại không hề dễ dàng, lần lượt tiếp Ninh Bình FC đang đua top 3, rồi lòng khách của Đà Nẵng đang đua trụ hạng. Đội trưởng câu lạc bộ Thanh Hóa Doãn Ngọc Tân bày tỏ:
11: "Nếu mà Thanh Hóa trận này giành chiến thắng thì sẽ là tự quyết luôn và Thanh Hóa sẽ chắc chắn ở lại V-League. Hôm nay không thắng được thì toàn đội cũng rất là tiếc nuối, nhưng mà cũng không sao, 1 điểm cũng là tốt rồi. Lâu giờ thì Thanh Hóa chỉ đá với 1 tây hoặc là 2 tây với con người như thế mà cũng chưa bao giờ e ngại bất cứ một đội bóng nào, bởi vì là cái tinh thần của anh em luôn luôn thúc đẩy nhau để cố gắng, dù có gặp ai đi chăng nữa, Ninh Bình hay là Hà Nội hay là Viettel chăng nữa thì anh em cũng vẫn chơi với cái tinh thần như thế. Thì Tân cũng còn nói với cả anh em rằng chúng ta cứ chơi thoải mái đi, tự tin chơi thoải mái đi, nhiệt huyết lên, chúng ta không có gì để mất cả, tại vì là quá là cực khổ rồi, là mình cứ tự tin mà chơi."
9: Diễn biến ở vòng 24 khiến cuộc chiến trụ hạng càng trở nên quyết liệt với 5 đội bóng đang bị điểm danh gồm PVF CND, SHB Đà Nẵng, BKM thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Trong đó vào tối nay, BKM thành phố Hồ Chí Minh tiếp Sông Lam Nghệ An. Nếu không thắng, đội chủ sân Bình Dương đối diện nguy cơ bị HB Đà Nẵng vượt qua ở vòng đấu 25. Tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam với 18 tuyển thủ vừa hoàn thành tuần tập luyện đầu tiên trong đợt hội quân 2026. Mục tiêu của đội tuyển Nam là cải thiện thành tích ở giải Đông Nam Á CV League, thi đấu tốt tại ASEAN 20. Theo ông Lê Chí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, đây là thách thức không hề nhỏ.
12: Đội tuyển Nam về tiềm năng thì có, nhưng mà trong những giai đoạn qua chúng ta chưa xây dựng được một cái lối chơi cụ thể nào cả, và hai là chúng ta chưa rèn luyện được vấn đề về tâm lý, với việc cọ sát chưa được nhiều, cho nên là rèn luyện việc tâm lý cho vận động viên là chúng ta còn đang bị hạn chế. Cái vấn đề thể lực của vận động viên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều.
9: Phụ trách đội tuyển lúc này đang có 3 huấn luyện viên gồm Lê Quang Khánh, Nguyễn Đình Lập, Phan Văn Nghiệp. Còn từ ngày mai 25 tháng 5, tân huấn luyện viên trưởng người Italia Federico Rampazzo sẽ có mặt tại Việt Nam bắt tay vào công tác huấn luyện. Hợp đồng với huấn luyện viên Rampazzo sẽ có dài tới hết năm 2026. Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam Lê Chí Trường cho biết:
12: chủ trương của liên đoàn

0: vẫn tạo tất cả cái điều kiện tốt nhất cho đội nam được tham dự đầy đủ các cái giải đấu quốc tế. Cái điều kiện rất là quan trọng để cho đội rèn luyện mà những cái điểm yếu lứa vận động viên của chúng ta hiện nay có thể là duy trì được vài năm nữa. Đặc biệt huấn luyện viên ngoại trên năm 26 chúng ta sẽ cố gắng để xem là đội nam chúng ta có huấn luyện viên về thể lực.
1: Chuyển sang diễn biến trên các sân cỏ châu Âu, rạng sáng nay tại Tây Ban Nha, Kylian Mbappe đã ghi bàn giúp Real Madrid đánh bại Athletic Bilbao 4-2 ở vòng đấu hạ màn La Liga 2025-2026. Tiền đạo người Pháp kết thúc mùa giải với tổng cộng 42 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng ở La Liga, Mbappe có 25 bàn thắng, hơn 2 bàn so với người xếp sau là tiền đạo Muriqi của Mallorca. Như vậy là Mbappe đã có lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải thưởng Pichichi dành cho vua phá lưới La Liga. Ban tổ chức của Hoàng Anh mới đây cũng đã công bố danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026 đã chính thức thuộc về đội trưởng câu lạc bộ Manchester United Bruno Fernandes. Vào tối nay, 24 tháng 5, Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ làm khách của Brighton. Nếu có được pha kiến tạo thứ 21, tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ vượt qua cả Henry lẫn De Bruyne để trở thành người kiến tạo xuất sắc nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chương trình đọc truyện.
6: Quý thính giả thân mến, mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương. Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, con người đôi khi bị cuốn vào guồng quay cơm áo, công việc, những áp lực và khát vọng mưu sinh mà vô tình đánh mất những phút giây bình yên trong tâm hồn. Có những lúc mệt mỏi, trông trên giữa phố thị đông đúc. Điều mà mỗi người nhớ nhất lại không phải là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là một mùi hương quen thuộc, một tiếng gọi thân thương, một bữa cơm gia đình hay làn khói bếp bản lãng nơi quê nhà. Và truyện ngắn Khói bếp chiều quê chính là câu chuyện nhé.

0: nhưng đầy cảm xúc như thế. Tác phẩm kể về nhân vật Hậu, một người trẻ nhiều năm sống và làm việc nơi thành phố. Sau những va vấp khó khăn và áp lực trong cuộc sống, anh bất chợt nhớ quê hương chỉ từ một làn khói vô tình bắt gặp giữa phố. Mùi khói ấy đã đánh thức trong anh bao ký ức tuổi thơ, đến tất cả nỗi nhớ về làng quê, với cánh đồng sau mùa gặt, với mùi rơm rạ ngai ngái, với những con đường làng thân thuộc và mái nhà luôn có cha mẹ đợi chờ. Không xây dựng những tình huống quá kịch tính hay bi thương, truyền đi vào lòng người bằng chính sự giản dị và chân thật. Qua từng chi tiết gần gũi, tác giả đã khắc họa bức tranh làng quê Việt Nam đang đổi thay từng ngày dưới nhịp sống hiện đại. Những cánh đồng dần nhường chỗ cho khu công nghiệp, những trò chơi dân gian thưa vắng dần, những phong tục xưa cũng dần mai một. Nhưng giữa tất cả đổi thay ấy, hồn quê vẫn còn hiện diện trong mùi khói bếp, trong bữa cơm gia đình, trong tiếng dế đêm, tiếng chim chiều và tình làng nghĩa xóm mộc mạc chân thành. Khói bếp chiều quê không chỉ gợi nhớ về quê hương mà còn nhắc mỗi người biết trân trọng cội nguồn của mình. Bởi dù đi đâu, sống ở đâu thì quê nhà vẫn luôn là nơi để trở về, là chốn bình yên nhất trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương qua giọng đọc phát thanh viên Thu Hương.
1: Bạn bè cũng thưa thớt dần, phần vì một số cũng gặp khó khăn chung, một số đã giúp đỡ anh ít nhiều và một số thì sợ liên lụy. Dù lên tinh thần, Hậu vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân và cay đắng. Một buổi chiều, đang ngồi trầm lặng với cốc cà phê trong quán vắng, anh bỗng ngửi thấy được mùi khói. Nhìn sang bên đường thì thấy một bà già đang dùng lá khô đốt. Làn khói vẫn chơ bay lên, lan dần theo gió. Bỗng nhiên Hậu nhớ mùi khói quê nhà, và anh lẩm nhẩm: tầm này gió se, hình như cũng vào mùa đốt đồng. Lòng anh chợt nôn nao. Không nghĩ nhiều, anh quyết định mai sẽ về quê, như một chuyến nghỉ ngơi tìm lại chính mình. Chiếc xe bon bon đi trong không khí chiều mát, chẳng mấy đã về đến ngã rẽ đầu xã. Hậu bảo tài xế cho xuống luôn ở đó, anh muốn đi bộ về làng. Cánh đồng làng Môn tầm này đã gặt xong, trên những thửa ruộng chỉ còn trơ lại đám gốc rạ ngã đang chuyển dần sang màu nâu xám. Đôi chỗ khói đốt rạ cuộn lên thành từng dệt dài mờ mịt trong nắng chiều. Mùi khói ngai ngái lẫn chì ngọt của đất gợi lên một mùi hương quen thuộc của ký ức. Thật ra người làng giờ chẳng còn mấy ai đốt rơm rạ như ngày xưa nữa. Bên hợp tác xã có cái nhà máy chế biến phụ phẩm nông nghiệp, rơm rạ được gom lại bán cho họ. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn còn vài nhà giữ thói quen gom đống rơm giữa ruộng mà đốt như một cách tiễn mùa. Khói lam chiều qua giới tiếng cuốc đất lục cục, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng xe máy lạch cạch trên đường bê tông liên thôn, tạo nên bản giao hưởng vừa quen vừa lạ. Trên con đường nhỏ dẫn về xóm đông, Hậu dừng xe, gió từ cánh đồng lùa vào mặt, mang mát. Anh đã rời quê lên Hà Nội học rồi làm việc gần chục năm nay. Thời gian như cơn gió thốc, dục qua lúc nào không hay. Thì thoảng có việc, anh vẫn về, nhưng mà cứ vội vàng, đôn đáo, sắp sắp ngửa ngửa thế nào ấy. Chẳng kịp để ý điều gì. Về lần này, chợt thấy bao thứ đổi thay lạ lẫm. Cánh đồng từng mênh mông này một phần thành khu công nghiệp, xa xa là dãy nhà trọ cột điện cao thế dựng lên như những cây sắt khổng lồ. Nhưng quang cảnh sau mùa gặt, mùi rơm khói, tiếng trẻ con gọi nhau chạy lon ton vẫn còn đó, như giữ lại cho người đi xa một sợi dây ràng buộc. Đến một thửa ruộng, Hậu dừng lại đứng nhìn. Anh thấy bóng dáng một người đang lom khom buộc mấy bó rơm rất quen. Đó là bà Sửu, người hàng xóm thuở nhỏ. Dáng bà gầy quắc, lưng còng như dấu hỏi, tóc thì bạc trắng. Ngày xưa bà hay trông hậu những khi bố mẹ đi làm đồng. Bà làm đồng giỏi lắm, chịu khó, lại nổi tiếng cả làng vì nuôi lợn khéo.
2: Bà Sửu ơi!
1: Hậu gọi, giọng hồ hởi. Bà ngẩng lên, đôi mắt nheo nheo chợt sáng bừng.
2: Trời ơi, thằng Hậu đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy về làng, khác quá trời à.
1: Hậu cười, chạy lại đỡ bà gánh rơm. Mùi rơm khô áp vào dai, ngọt ngọt ngai ngái.
2: Dạ, cháu về mấy hôm thăm bố mẹ. Mà bà vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, bà già rồi, không còn được như xưa. Chỉ làm tí cho vui thôi. Ngồi không cũng buồn bực tay chân lắm con à.
1: Hậu nhìn đôi tay gầy guộc, những ngón chai sần vẫn thăng thoát buộc rơm. Bỗng thấy cày cày nơi sống mũi. Bao nhiêu năm đi xa, có mấy lần anh ghé sang thăm bà đâu. Trên con đường làng, trẻ con nô đùa, đám thanh niên phóng xe điện du du. Mấy ngôi nhà mái ngói cũ kỹ xen lẫn với nhau với những căn nhà tầng mới xây. Hậu nhận ra làng quê mình đang thay áo, nhưng thấp thoáng đâu đó hồn quê vẫn thấm đẫm trong từng góc nhỏ. Mấy bụi chuối trên đường, bức tường gạch tróc lở và bến nước trong veo khép mình dưới tán cây sum già. Hậu về đến nhà thấy bố anh đang nhóm bếp. Cái bếp than tổ ong cũ giờ được thay bằng bếp ga. Nhưng bố vẫn giữ thói quen nhóm bếp củi sau giường. Hậu hỏi,
2: con tưởng giờ bố mẹ toàn nấu bằng bếp ga rồi chứ?
1: Bố anh cười khà.
3: Bếp ga thì nhanh, nhưng mà cơm nấu bếp củi thì mới dẻo mới thơm. Người ở phố chắc không hiểu được đâu.
1: Hậu im lặng. Anh hiểu chứ, cái bếp củi kia không chỉ để nấu nướng mà còn giữ lại một chút hồn quê trong căn nhà này. Bữa cơm tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Mẹ gấp thức ăn cho Hậu, ánh mắt hiền từ. Ở trên thành phố, ăn uống cầu kỳ, phong phú. Về nhà, chỉ có mấy món này. Con có thấy chán không Hậu?
2: Hậu lắc đầu. Con thèm nhất mấy món này á mẹ. Ăn cơm nhà mình vẫn ngon nhất.
1: Ngoài hiên, gió lùa, mùi qua cao thoảng vào. Trên mái nhà, mấy con chim sẻ ríu rít như trò chuyện. Hậu chợt nhận ra, ở thành phố anh có thể ăn trong nhà hàng sang trọng, uống cà phê máy lạnh, nhưng cái cảm giác bình yên này thì không nơi nào có được. Đầu óc anh nhẹ bẩn, bao tính toán bộn bề như đã rời xa. Mấy hôm sau, Hậu lang thang khắp làng. Anh ghé qua cái giếng đã cũ, nơi bọn trẻ con ngày xưa thường tụ tập. Giờ giếng đã bị lấp, thay bằng một bồn nước inox sáng loáng. Anh đi ngang qua sân đình, nơi từng trộn tràng hát chèo múa rối. Này đình im lìm, thỉnh thoảng mới mở cửa ngày rằm, mùng một hay là dịp lễ hội. Trên tường, vài tấm áp phích tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Hậu gặp Phong, bạn từ thuở nhỏ. Giờ thì Phong làm bí thư chi đoàn của thôn.
2: Hậu hỏi, dạo này làng thay đổi nhiều quá ha?
1: Phong cười,
3: ừ, cũng phải thay đổi thôi. Ngày trước, làng mình nghèo lắm. Bây giờ thì đường bê tông nhà tầng, có nhà máy. Người trẻ đỡ phải tha hương, nhưng mà cũng mất đi nhiều thứ cũ kỹ lắm mẹ.
1: Hai người ngồi bên gốc đa đầu làng, lá đa xào xạc, gió thổi mát trời. Phong kể chuyện rằng là bọn trẻ con giờ ít chơi nhảy dây, đánh bi, thả diều, thay vào đó là điện thoại, trò chơi điện tử. Người lớn thì bận mưu sinh, ít khi ngồi hàng thuyên nơi sân đình. Nhiều gia đình trẻ không còn giữ tục lệ như xưa nữa. Khu công nghiệp mới mọc lên, ruộng đất dần hết. Mọi người đi làm công nhân, lao công, bảo vệ, cũng
3: cũng có thêm thu nhập nhưng cũng rất là bấp bênh. Vì hết tuổi có thể người ta sa thải, lấy người mới. Chưa kể, có tiền, có thêm nhiều dịch vụ tiện lợi, nhưng cũng phát sinh rất là nhiều tệ nạn. Nhiều câu chuyện đau đầu, đau lòng lắm. Hậu nghe, lòng chợt buồn man mác. Anh nhớ ngày bé, mỗi lần Tết đến, cả làng trộn tràng, gói bánh chưng, nhà nào cũng đỏ lửa, háo hức. Giờ có siêu thị, người ta mua sẵn. Chẳng còn mấy ai thức trắng đêm bên bếp lửa để trong nồi bánh và đón giao thừa nữa. Mà chẳng mấy là đến Tết. Năm nay, Hậu sẽ về quê ăn Tết với bố mẹ. Chắc ông bà vui lắm. Một buổi chiều, Hậu cùng Phong ra đồng. Xa xa, những cục bốp làm bốc lên từ dài bếp đốt rơm. Trẻ con chạy theo cánh diều. Gió rít lên những khúc nhạc quen thuộc. Phong chợt nói. Tao vẫn tin làng quê sẽ còn giữ được cái hồn. Dù hiện đại thế nào á, người ta vẫn cần một cái chốn để trở về. Như mày nè, đi bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng lại tìm về khói bếp. Hậu gật đầu. Anh hiểu, dù đi đâu, cái gốc rễ vẫn nằm ở nơi đây. Nơi có mùi khói rơm, có tiếng chim chiều, có những bữa cơm giản dị. Làng quê dẫu có đổi thay vẫn là chốn neo đậu của bao tâm hồn. Đêm ấy, Hậu nằm nghe tiếng gió gáy ngoài giường. Anh thấy mình như được sống lại những ngày tuổi thơ. Và anh biết dẫu có xa quê bao nhiêu thì mảnh đất này vẫn là nơi anh thuộc về nhất. Khói bếp chiều quê như một sợi dây vô hình níu giữ con người giữa dòng đời dồn dập.

Quý thính giả vừa nghe Phát thanh viên Thu Hương thể hiện truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương. Tiếp nối chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Hạt giống trên núi của tác giả Ninh Lê. Nếu Khói bếp chiều quê là câu chuyện về hành trình tìm lại sự bình yên và giá trị của quê hương, thì Hạt giống trên núi là mang đến cho người đọc một nguồn năng lượng tích cực về khát vọng đổi thay cuộc sống và niềm tin vào sức mạnh của tri thức. Tác phẩm lấy bối cảnh nơi miền núi cao với những triền ruộng bậc thang, những bản làng còn nhiều khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Nhân vật trung tâm của truyện là cô gái người dân tộc tên A Sấy, một cô gái nhỏ bé nhưng mang trong mình ý chí mạnh mẽ và khát vọng thay đổi bản làng. Sau những trận lũ quét, sạt lở đất khiến cuộc sống người dân ngày càng khó khăn, A Sấy nhận ra rằng nếu cứ giữ mãi cách sống cũ mà không thay đổi, bản làng sẽ còn tiếp tục đối mặt với thiên tai và nghèo đói. Dù bị nhiều người phản đối, thậm chí không được tin tưởng, cô vẫn quyết tâm xuống phố học tập để tìm hướng đi mới cho quê hương mình. Hành trình ấy không hề dễ dàng. A Sấy phải đối mặt với nghèo khó, cô đơn, áp lực mưu sinh nơi thành phố và cả những lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu dành cho bản làng, cô đã kiên trì học hỏi, mang kiến thức trở về quê hương, vận động người dân thay đổi cách canh tác, trồng cây giữ đất và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều xúc động của truyện không chỉ nằm ở hành trình trưởng thành của nhân vật A Sấy, mà còn ở thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm. Đó là niềm tin vào thế hệ trẻ, những người dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tác phẩm cũng cho thấy rằng muốn phát triển bền vững thì con người phải biết sống hài hòa với thiên nhiên, biết gìn giữ rừng, giữ đất và bảo vệ môi trường sống của chính mình. Hạt giống trên núi còn là hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ về những hạt giống hy vọng. Một hạt giống nhỏ bé, nếu được gieo đúng nơi, được chăm sóc bằng niềm tin và ý chí, thì sẽ lớn lên thành cây xanh, lan tỏa sự sống và tiếp tục gieo mầm cho những điều tốt đẹp khác. Với giọng văn dung dị nhưng giàu cảm xúc, tác giả đã khắc họa thành công vẻ đẹp của con người miền núi, chân chất, kiên cường và giàu nghị lực. Qua đó, truyện để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, quê hương và môi trường sống quanh mình. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Hạt giống trên núi của tác giả Ninh Lê

0: còn dương dất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sấy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm. Cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết khắc trên da thịt núi rừng. Cô còn nhớ tiếng nước gầm trú đêm đó, nhớ tiếng la hét, nhớ cảnh mẹ ôm hai đứa em chạy trong bóng tối. Sáng hôm sau, nửa thửa ruộng nhà cô đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chiều hôm đó, tiếng trống bản vang lên. A Sấy ngồi im lặng bên me, lắng nghe những giọng nói quen thuộc. Chú Sơn nói, giọng mệt mỏi. Năm nay trời hạn thế này, lúa chết hơn phần nửa rồi. Năm ngoái lũ, năm nay hạn, không biết ông trời phạt chúng ta cái gì nữa. Trưởng làng Sùng gật gù nhỏ to. Tổ tiên ta ở đây mấy trăm năm rồi, trời có mưa nhiều hay là mưa ít, ta vẫn cứ sống được, cứ làm như xưa nay. A Sấy cắn môi, lòng bồn chồn như có cái gì đó cào xé. Cuối cùng cô đứng dậy, hai tay siết chặt vạt áo. Dạ, cháu xin phép. Mọi người quay lại nhìn, có người thì nhíu mày. Giọng cô trung trung. Cháu nghĩ chúng ta không thể cứ làm như xưa được nữa ạ. Trời đất nó đang thay đổi. Mấy cán bộ dưới xuôi tuần trước nói nếu là mình trồng thêm cây trên triền núi, cây sẽ giữ đất lại, thì lũ sẽ... Trồng cây hả? Trưởng bản Sùng đập tay xuống ghế. Tiếng vang lên khiến A Sấy giật mình. Cây không ăn được, cây không bán được tiền. Mày bảo bà con bỏ lúa bỏ ngô đi trồng cây rừng à? Dạ không phải bỏ hả? Là trồng thêm ở những chỗ đất dốc, chỗ hay sạt đó hả? Đủ rồi. Ông vẫy tay. Con gái mà cũng muốn dạy người lớn hả? Về nhà đi. Ông Sấy đứng đó, mặt nóng bừng. Mẹ đứng lên kéo nhẹ tay cô ra hiệu dừng lại. Đêm hôm đó, A Sấy nằm trên gác xếp, nhìn trần nhà. Bên cạnh, hai đứa em ngủ say. Cô mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nơi cất giữ tiền từ việc bán thêu và hái chè thuê. 2,5 triệu. Cô đếm lại 2 lần, vẫn là 2,5 triệu. Quá ít để đi học, nhưng đủ để bắt đầu cái gì đó chăng? Không, cô lắc đầu. Mình biết gì mà dám nghĩ linh tinh. Nhưng hình ảnh vẫn vệt đất sạt lở cứ hiện lên mãi trong đầu. Mẹ ạ! Mẹ đang ngồi giá lưới trên hiên, nghe giọng con gái, bà ngẩng lên. Con muốn đi học. Bà không nói gì, tay vẫn thêu khăn, nhưng chậm hơn.
1: Con muốn học cách làm cho bản mình không còn bị lũ nữa hả? Con muốn học, rồi về dạy người ta, dạy cho mọi người nữa.
0: Giọng mẹ nhỏ nhẹ. Mẹ biết con thông minh, nhưng mà mình con biết mà.
1: Con biết, nhưng mà mẹ ơi, nếu mà con không làm gì á, năm sau lại lũ, năm sau nữa lại lũ. Hai đứa em sẽ lớn lên trong cảnh cứ lo sợ mãi á mẹ.
0: Mẹ im lặng lâu lắm, ánh mắt nhìn xa xăm ra triền núi. Năm xưa mẹ cũng muốn đi học, ông ngoại con không có cho. Mẹ không muốn con phải tiếc núi như mẹ. A Sấy ôm chặt lấy mẹ, mắt cay cay. Tuần sau, A Sấy bắt đầu chuẩn bị xuống phố học lớp trung cấp chuyên nghiệp về cây trồng. Cô bán hết mấy tấm thêu còn giữ từ năm ngoái. Cô đi hái chè thuê từ sáng sớm đến chiều tối. Ngón tay thì sưng chù, lưng thì đau nhức. Thành phố đón A Sấy bằng những tòa nhà cao đến chói mắt, dòng người vội vã không ai nhìn ai, và tiếng còi xe inh ỏi đến đau cả tai. Cô đứng giữa

0: không dám sang đường, xe cộ chạy thì như lũ, người ta đi nhanh quá, xô qua cô như cô vô hình. Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng trọ hơn 10 mét vuông, nhẩm tính tiền thuê trọ, tiền ăn và những ngày tháng đi làm thuê để đóng học phí. Cô bật khóc, không khóc to, chỉ để nước mắt chảy, tay ôm đầu gối. Tuần đầu, A Sấy đi khắp nơi xin việc. Quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, chợ. Nhưng dường như đều bị lắc đầu từ chối. Mãi hơn 2 tuần, A Sấy mới tìm được việc rửa bát ở một quán ăn. Buổi sáng đi học, buổi chiều cô làm cho tới tối muộn với độn lương ít ỏi. Nhiều lúc chán nản, A Sấy lại muốn bỏ cuộc. Về nhà hả? Nếu mà về thì sẽ an toàn hơn, sẽ có cơm ăn, sẽ không phải lo lắng. Nhưng mà về thì mọi thứ sẽ như cũ, mãi mãi. May mắn thay, A Sấy gặp báo trong một dịp tình cờ và đang cần người hỗ trợ một dự án phi chính phủ. Lương cao hơn lương trợ bác, lại có thời gian nghỉ ngơi học tập. Đó là Trung tâm Phát triển Cộng đồng Bền vững, nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi A Sấy hỗ trợ việc lặt vặt. Chị Liên, giám đốc trung tâm, nhìn A Sấy và nói:
1: đã quyết tâm rồi thì theo đến Cù Men nha. Thay đổi nhận thức của người dân khó hơn trồng cả một khu rừng nhiều.
0: Một ngày nọ, cô nhận được điện thoại từ gia đình.
2: Con ơi, bản mình lại bị lũ, lần này to lắm con ơi.
0: Giọng Pu nghẹn nghẹn.
2: Ruộng nhà mình nó trôi hết rồi con. Mẹ con thì ốm nặng, nằm liệt giường, Pu phải đi làm mướn. Hai đứa em thì nghỉ học phụ rồi con.
0: A Sấy ngồi thụp xuống, tay run run cầm điện thoại. Tối hôm đó, cô tìm đến chị Liên.
2: Dạ, em muốn về nhà chị ạ.
0: Ba ngày sau, A Sấy về đến bản. Xe khách đổ cô xuống đầu đường, cô phải đi bộ 5 cây số lên núi. Đường lầy lội trơn trượt, có đoạn cô phải bám rễ cây mới leo được. Khung cảnh tan quan hơn cô tưởng tượng. Ruộng thì sạt lở thành những vực sâu, cây thì chết trắng, gốc đổ ngổn ngang, nhà sàn nhà cô bị dột nửa mái. Mẹ nằm trên giường mặt xanh xao, nhìn thấy con thì bà bật khóc.
2: Mẹ ơi, con về rồi nè.
0: Pu ngồi bên ngoài hiên, tay chống cằm. Nhìn thấy A Sấy, ông không nói gì, chỉ gật đầu. Tối hôm đó, A Sấy xin gặp trưởng làng Sùm.
2: Dạ, cháu muốn giúp bản làng ạ.
0: Trưởng làng quay lại nhìn, mắt tức giận.
3: Lại chuyện trồng cây nữa hả? Bản mình cần lúa gạo, không phải cây rừng.
2: Nhưng mà nếu không có cây, lũ năm sau còn to hơn nữa hả?
3: Mày thì biết cái gì? Mày mới đi mấy tháng, đã về dạy bảo tao rồi hả?
0: A Sấy cắn môi, tay siết chặt.
2: Dạ, cháu có bằng chứng từ các bạn khác đã làm, cháu có thể cho bác xem nè.
3: Đủ rồi. Ông giãy tay. Mày muốn làm gì thì làm trên đất nhà mày, đừng kéo người khác vào.
0: Sáng hôm sau, A Sấy đi từng nhà. Cô đợi khi đàn ông đi làm rồi mới ghé, vì cô nghĩ phụ nữ sẽ dễ đồng cảm, thuyết phục hơn.
2: Dạ, và em học được cách làm để lũ không cuốn đất mình nữa hả? Có tổ chức ở thành phố hỗ trợ giống cây miễn phí, rồi còn hỗ trợ kỹ thuật. Họ còn mua lại nông sản hữu cơ với giá cao hơn ngoài chợ nữa. Ừ, nghe hay đấy. Nhưng mà trưởng bản thì sao?
0: A Sấy nói:
2: chúng ta không cần xin phép ai để trồng cây trên đất nhà mình hết đó chị. Ai mà muốn thử thì tham gia, nếu được thì người khác sẽ thấy.
0: Chị Vừ nhìn A Sấy rồi gật đầu chậm rãi.
4: Được, chị sẽ thử theo cách của em.
0: Năm gia đình đồng ý, không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà vì họ không còn gì để mất. A Sấy bắt đầu tổ chức các buổi học dưới gốc cây.

0: lớn bên bờ ruộng, bên suối. Không phải buổi họp chính thức, chỉ là những buổi chiều nói chuyện tâm tình. Cô dạy mọi người làm phân hữu cơ. Chúng ta dùng rác bếp, lá cây, phân gia súc trộn lại, đợi nó mục, thế là có phân tốt rồi đó. Cô cũng dạy trồng xen canh. Mình trồng lúa xen với đậu, đậu cho đạm vào đất, lúa sẽ khỏe hơn. Cô hướng dẫn mọi người chọn cây bản địa, như cây dầu, cây sến, cây sa nhân. Đó là những cây có rễ sâu, giữ đất chắc. Mình trồng ở những chỗ dốc, chỗ hay sạt lở. Có người nghe, có người thì cười cười rồi về. Mấy tháng đầu chẳng có gì đặc biệt. Cây trồng lên nhưng chậm, ruộng trồng vẫn như cũ, có tiếng xì xào.
1: Làm mất công, phí phân, phí công sức.
0: Trưởng làng sùng đi qua, nhìn thửa ruộng nhà chị Dừ, khẽ lắc đầu. Rồi qua năm sau, đúng mùa mưa to, mọi người lo lắng, chuẩn bị di dời. Nhưng lũ không đến, nước chảy xiết, nhưng không cuốn đất. Thửa ruộng của năm gia đình không bị sạt lở. Sáng hôm sau, người ta bắt đầu kéo đến xem, chạm tay vào lá cây, hỏi thăm dè dặt.
2: Sao mà ruộng nhà chị không bị sạt lở nhỉ?
3: Vì cây nó giữ được đất, nhà tôi học theo A Sấy đó.
0: 3 năm sau, bản A Sấy thay đổi hoàn toàn, triền núi phủ đầy cây xanh. Mưa to đến nhưng không còn gây lũ quét. Phụ nữ trong bản không còn im lặng mà tham gia họp bàn quyết định tương lai. Chị Liên lên thăm, tự hào nói với A Sấy.
3: Em đã làm được điều tuyệt vời, không chỉ thay đổi môi trường mà còn cả tư duy cộng đồng. Giờ thì em có muốn về thành phố hoàn thành khóa học không?
0: A Sấy nhìn ra cánh đồng xanh mướt, lũ trẻ cười đùa.
4: Dạ, em muốn ở lại đây ạ. Đây mới là nơi mà em cần làm việc, nhưng mà em sẽ học từ xa.
0: 2 năm sau đó, câu chuyện của A Sấy lan rộng ra các bản lân cận. A Sấy tổ chức được 12 lớp đào tạo. Cô không còn là một cô gái nhút nhát, mà là nhà lãnh đạo cộng đồng được kính trọng. Một chiều thu, A Sấy đứng trên triền núi cao nhất, nơi Pù từng tìm thấy cô năm nào. Khắp triền núi là cây xanh um tùm, dưới thung lũng bản làng yên bình. Cô mở cuốn nhật ký và viết. Hạt giống nhỏ bé nhất cũng có thể nảy mầm nếu có đất tốt, nước đủ và ánh sáng hy vọng. Em đã là hạt giống, giờ em đã thành cây, và từ cây này sẽ có vô số hạt giống khác bày đi khắp miền núi.

0: Quý khán giả thân mến, vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung truyện ngắn Hạt giống trên núi của tác giả Ninh Lê, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Hai truyện ngắn trong chương trình hôm nay tuy có bối cảnh và nhân vật khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở những giá trị đẹp đẽ về tình yêu quê hương, về sự gắn bó với cội nguồn và niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Nếu khói bếp chiều quê gợi nhắc mỗi người về mái ấm quê nhà, nơi luôn bình yên và đầy yêu thương để ta trở về sau những mỏi mệt của cuộc đời, thì Hạt giống trên núi lại thắp lên niềm tin về sức trẻ, về sự đổi thay tích cực và khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Giữa cuộc sống hiện đại nhiều tất bật hôm nay, đôi khi điều khiến con người cảm thấy ấm áp và vững lòng nhất lại chính là những giá trị bình dị quanh mình. Một mái nhà còn đỏ lửa bếp chiều, một quê hương còn giữ được nghĩa tình, hay những con người âm thầm gieo hy vọng bằng lòng kiên trì và sự tử tế. Hy vọng rằng những câu chuyện trong chương trình hôm nay sẽ để lại trong lòng quý thính giả những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng và những phút giây thư giãn ý nghĩa trong ngày cuối tuần. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này tối Chủ nhật kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Lá Bùa Tay Ương qua phần thể hiện của các nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Tam Thanh, Đào Dân Anh, Hữu Thạch, Hứa Minh Đạt, Quỳnh Anh, Phi Bảo, Phạm Hy, Ngọc Nguyên, Lê Khâm. Bây giờ mời quý thính giả cùng thưởng thức.
3: Thôi thì còn đời ta cũng răng sống mà chơi, đời thay đổi ta cũng thì cỡ mà thay đổi. Đã sanh ra giữa đất trời, đừng oán hận đời cho khổ chí lao tâm.
4: Chào bác ba.
3: Ủa mày làm gì tới đây mặt mày mày chậm dầm chừ bự, mày làm như ta ăn hết của mày vậy thọt?
4: Dạ không phải, nhưng mà con tức dữ lắm.
3: Ủa mày tức cái chuyện gì?
4: Thôi con mới nói đâu, con nói ra thế nào bác ba cũng chửi con ngu à.
3: Đó mày nói thử coi tao nghe coi ngu không.
4: Con mới bị người ta lừa gạt á.
3: Ủa cái đó ngu phải rồi.
4: Đó thấy chưa.
3: Nhưng mà đâu phải lần đầu mày bị gạt đâu, tao nhớ mày bị gạt hoài à.
4: Nhưng mà cái lần này nó khác mấy cái lần kia.
3: Mà ai gạt mày?
4: Ông Bảy Đồng á. Bác ba có nhớ là ông Bảy Đồng mà coi bói ở cái xóm mình không?
3: Trời đất ơi, tao còn lạ gì cha đó.
4: Đó, con đi tới con gặp ổng, cái ổng nhìn mặt con à. Cho ổng nói đó, nè chính thọc, mặt của mày á, là trong tháng này sẽ bị xui xẻo, mọi chuyện mày làm cái gì cũng sẽ đổ bể. Con sợ quá, con mới nói dạ vậy thôi á, bây giờ có cách nào giúp con không? Thế là ông bán cho con 2 cái lá bùa.
3: Nhiêu tiền? 2 hào hả?
4: Dạ không, 2 quan con mới tức chứ.
3: Quỷ thần thiên địa ơi, mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà mày ngu vừa đó, mày ngu quá trời vậy. Tự nhiên là 2 quan.
4: Trời ơi, 2 quan á là con nhịn ăn nhịn uống biết bao nhiêu luôn á mới có được. Vậy mà qua mua cái lá bùa của ổng xong, ổng nói con á, bây giờ chỉ cần bọc cái lá bùa đó trong người, đảm bảo bây giờ làm cái gì cũng sẽ may mắn thuận lợi, công việc sẽ thăng tiến.
3: Có thăng không?
4: Bác ba còn hỏi nữa, nếu mà thăng thì con đâu có méo máu đi qua đây đâu. Bởi vậy con tức dễ sợ luôn á.
3: Mày tức thì mày đi qua gặp ổng, chứ mày nói tao làm chi?
4: Dạ có chứ sao không có. Con đi qua tận nhà của ông Bảy Đồng luôn. Xong rồi con nói là, ủa sao ông nói là bọc lá bùa này trong người sẽ được may mắn, nhưng mà rốt cuộc hả, toàn là xui xẻo ập tới không à. Xong rồi bác ba biết ông nói làm sao không?
3: Ông nói cho mày sao?
4: Thằng quỷ, mày đi qua đây bây giờ mày quậy tao đúng không? Mày có tin nó là sai âm binh bẻ cổ mày không? Trời ơi, xong con thấy vậy con sợ quá, con chạy u về đây luôn, con có kịp nói cái gì đâu.
3: Bởi vì tao nói tụi bay thôi, già đầu mà còn ngu, mà cái xóm này cũng vậy nữa này nha. Tự nhiên đi nghe lời Bảy Đồng, nó có ăn học gì đâu, nó còn tệ hơn người ta nữa đó. Rồi tự nhiên bây giờ lên đồng lên cốt. Ủa ở đâu ra vậy? Ở đâu ra ai nhập vô nó? Nhập chi mà cái thằng mà mất dịch mất ôn vậy mà ta nhập vô lên đồng lên cốt. Mà nói bao nhiêu đó cũng nghe lời nó chứ, kêu đưa bao nhiêu tiền cũng nghe lời nó đưa.
4: Thì con có biết đâu, nghe ông đòi bẻ cổ lật đật chạy quá trời chạy luôn. Chứ tự nhiên cái người đang bình thường bẻ cổ cái lật qua làm gì, trời ơi. Sống sao nổi.
3: Ai bẻ
4: thì ông đòi sai âm binh bẻ cổ con.
3: Âm binh nào, âm binh đó ở đâu đó, âm binh ăn cái gì đó, tụi bay phải biết cái đó chứ.
4: Sao con biết được?
3: Đó đất ơi,
4: bây giờ con đã gặp chuyện vậy rồi, bác ba không thương con, không an ủi cho con thì thôi, mà còn ngồi hỏi khó con nữa, làm sao con biết đường con trả lời được.
3: Thằng ôn dịch vật thằng bảy đồng này nè đó, lên đồng lên bóng lên giả, tự đặt ra ai mà nhập vô nó để nhân dịp này nè, tao qua bên đó đó, tao trị tội nó, tao lật mặt nó ra để cho bà con biết.
4: Thiệt hả bác ba?
3: Nó thiệt chứ đâu phải nó chơi mày.
4: Dạ, nhớ lấy đại hai quan cho con nha.
3: Rồi, để tao tính cho.
4: Dạ, cảm ơn bác ba.
5: Cậu Bảy ơi, trời ơi, cứu con với. Cậu Bảy có nhà không vậy cậu Bảy ơi?
6: Không.
5: Cậu Bảy ở đây mà sao cậu Bảy trả lời với con là không có nhà?
6: Rồi thấy tao ở đây rồi còn hỏi có nhà không là sao?
5: Cậu Bảy biết sao, con quýnh quá trời luôn, thành ra con vô con không nhìn thấy cậu Bảy luôn á.
6: Thì ngồi xuống đây đi.
5: Dạ con được ngồi hả cậu Bảy?
6: Nằm cũng được nữa.
5: Dạ thôi con ngồi thôi cậu Bảy ơi.
6: Nè.
5: Dạ.
6: Ở đây là nhà ta, dạ. Minh bạch rõ ràng, không dạ. Có làm gì mà lén lút mà phải đi ngõ sau, sống đi đường trước.
5: Không được, sáng giờ con bị dí chạy vòng vòng, con không biết phân biệt được cái nào là ở sau, cái nào là ở trước luôn á.
6: Vậy là bị rượt cái đây giúp phải không?
5: Dạ dạ đúng rồi.
6: Rồi vô đây trong đây trốn đi. Trong đây thần linh con không ai dám vô đâu. Trốn dạ, đi.
5: Thôi trốn chi.
6: Chứ giúp là giúp cái gì mà tại sao bị rượt?
5: Con
6: ai rượt?
5: Vợ con. Nó rượt con nó dí. Sáng giờ chạy sức bất sang ban không biết đường đâu rồi đó.
6: Cái này là bị hả làm cái gì tội lỗi đồ này nọ gì rồi xong rồi bị rượt bị quýnh phải không?
5: Dạ con bị bệnh.
6: Bị bệnh là phải chăm sóc đàng hoàng để thương yêu chứ mắc mớ gì rượt.
5: Không phải, cái bệnh này là trên thế gian đàn ông nào cũng vướng vô hết đó cậu Bảy.
6: Đàn ông nào cũng vướng.
5: Dạ. Trời ơi, cậu Bảy làm giật mình. Trời ơi.
6: À, là bệnh gì?
5: Trời ơi, nhưng mà con tưởng nó mắm tưởng là cậu Bảy đón ra được.
6: Tại thấy mấy cái bệnh kia là ngươi không có thể nào bị được rồi.
5: Dạ.
6: Bệnh gì?
5: Bệnh dê gái, dê mê gái á.
6: Đi về vậy?
5: Dạ sao vậy?
6: Cái đó không phải bệnh.
5: Dạ sao?
6: Cái đó là tật.
5: À tật à.
6: Trời đất ơi, rồi tự nhiên cái tới đây là kìa chữa cái bệnh phải không? Dạ. Để khỏi bị quýnh nữa phải không?
5: Dạ không phải.
6: Chứ sao?
5: Là con tới đây con nhờ cậu Bảy chữa cái bệnh cho vợ con.
6: Nó bệnh gì?
5: Bớt hung dữ nè, bớt đánh đập chồng nè, bớt hỗn xược nè. Đó, nói chung là vợ con quá trời bệnh nặng rồi.
6: Nó nghe nè, quay cái lưng qua đây cái hồi sát vô đây. Quay cái lưng qua.
5: Quay lưng qua hả cậu Bảy? Ừ. Chi cậu Bảy?
6: Tao đạp vô cái lồng ngực cậu Bảy nha.
5: Trời sao vậy? Sao cậu Bảy đối xử con tệ vậy?
6: Trời đất ơi, dê gái rồi, mê gái rồi, vợ ghen tức rồi thì gọi là đúng rồi, đã biết đánh là đúng rồi. Tưởng đâu là ngươi vợ đây muốn xin phép, xin bùa uống vô cho đựng dê gái nữa. Ai về uống vô cho vợ mình nhu nhược đựng đánh. Thôi khó lắm, đi về đi không giúp đâu.
5: Không phải, cái bệnh con thà cậu Bảy giết con chết chứ con bỏ không được. Nhưng mà cậu Bảy cố lá bùa nào mà cậu Bảy giúp chị cho vợ con nó bỏ cái tật.
6: Thôi khó lắm.
5: Cho nó hiền hậu cậu Bảy làm
6: khó
5: cậu
6: lắm cậu... đi về đi.
5: Con cho cậu Bảy tiền.
6: Nhiêu?
5: Nói tới tiền cái cậu Bảy hỏi nhiêu liền. Ý cậu Bảy lấy nhiêu nè.
6: Đợi chút.
5: Dạ. Gì vậy cậu Bảy?
6: Đang hỏi đứng ở trên nó lấy bao nhiêu.
5: À vậy hả?
6: Bề trên nói á, tiền bạc á là tấm lòng thôi.
5: Dạ dạ.
6: Hiểu không?
5: Dạ dạ dạ.
6: Quan trọng á là mình thể hiện cái là lòng tin, cái đức tin mình dành cho đứng bề trên.
5: À.
6: Không có quan trọng nhiêu hết trơn á.
5: Là đương nhiêu cũng được. Dạ ừ. Nói với bề trên con hứa cậu Bảy con không bao giờ kẹo kiết gì hết á. Ừ. Đó.
6: Cái này ta còn không chứng á, huống gì bề trên.
5: Ủa sao vậy? À ít quá hả cậu Bảy? Chị.
6: Sao á cái thằng này chị... Hèn keo kiệt nhất cái là cái xứ này vậy.
5: Rồi, được rồi hả cậu Bảy ha.
6: Đợi chút.
5: Dạ. Sao vậy? Sao vậy cậu Bảy?
6: Không đưa vô hỏi được luôn nè.
5: Đây con đưa vô cho.
6: đưa vô rồi đây ngồi luôn nè, đưa đây tôi đưa bụng đầu cho mặt luôn. Đã bề trên người ta không chịu rồi.
5: Dạ vậy con đưa thêm, cậu bạn không chịu con đưa thêm.
6: Sao mà nếu mà cái miệng thì nói là không có keo kiệt.
5: Dạ nè, không có keo kiệt đó. Không có keo kiệt rồi đó. Dạ.
6: Dạ sao ạ? Sao ạ? Dạ sao?
5: Người ta trả lời chưa?
6: Từ từ rồi sao mà cứ hay mà sọt vô những cái câu chuyện mà của đứng bề trên quá.
5: Dạ.
6: Dạ sao ạ? Dạ. Lấy hết trơn nè, thấy không?
5: Dạ, dạ bề trên
6: được rồi, được rồi. Rồi bây giờ thành tâm vô đi. Dạ. Ước nguyện đi rồi ta làm phép cho.
5: Dạ, dạ.
6: Nhớ nghe, thành dạ. Tâm vô.
5: Dạ, dạ.
6: Khúc nào mà ta im lặng một cái là lại liền nha.
5: Dạ, dạ, dạ. Thôi dạ, trời cho linh tiên.
6: Ừ, im cái miệng được chưa?
5: Dạ, con im miệng.
6: Hê ba ba si cô ba si đê. Ngưng một cái là bắt đầu lại bảy lại nha.
5: Dạ. Cho con hỏi lần nữa coi như gì rồi biết chừng nào mới ngưng được ta.
6: Ta muốn ngưng ngang cái nghề này ghê.
5: Sao vậy?
6: Không muốn giúp đỡ.

0: nữa trơn.
1: Mà sao cậu ấy?
0: Thì tới lúc nó ngưng thì nó ngưng. Sao mà những cái chuyện quan trọng mà hay hối hả quá.
1: Trời ơi, gấp lắm. Là không có báo trước hãy ngưng làm, mình lại liền hả?
0: Ngưng một cái là lại bảy lại giùm một cái.
1: Dạ dạ dạ.
0: Mệt mỏi ghê á. Thà xa.
1: Giờ muốn biết chuyện nào mà ngưng được ta.
0: Rồi nè, đổi cái khăn vô luôn đi. Rồi lên đồng luôn đi. Rồi sao lúc ta im rồi không lại?
1: Im nhưng mà cậu bảy còn búa mà.
0: Im là cái miệng im.
1: À vậy hả?
0: Còn cái này là vẫn đang xin vô xin vô.
1: À thôi thôi cậu bảy làm lại đi, con xin
0: lần
1: này.
0: Sao mà phiền dữ vậy trời á. Dạ,
1: thôi con không đụng nữa đâu.
0: Cọc rồi đó.
1: Dạ dạ. Trời, bề trên mà cũng cọc nữa hả cậu bảy?
0: Ủa, bề trên cũng là bề trên.
1: Dạ.
0: Bề trên cũng là con người từ bề dưới xong rồi người ta đắc đạo người ta thành bề trên.
1: À.
0: Người ta cũng phải có hỷ nộ ái ố chứ. À.
1: Còn cậu bảy ngồi đây là cậu bảy bề
0: giữa.
1: Bề giữa à.
0: Là lưng lửng nè, đang
1: à.
0: Sống ở bề này nè.
1: À.
0: Mà xài phép là từ bề trên đưa xuống cái nó giữa vô nè, thấy không? À. Ở dưới trên giữa lại.
1: À.
0: Thắc mắc quá à, muốn làm thầy hả?
1: Dạ không.
0: Hê mi sa yi bo bo si. O mi su no ma ga ji.
1: Rồi ngưng rồi, lại bảy lại. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 lại.
0: Dạ, biết con... vậy nãy kêu lại hai lại thôi, lại bảy lại lâu quá.
1: Dạ con lại rồi.
0: Nè.
1: Dạ cái này để làm chi à?
0: Để ăn.
1: Ôi, trời ơi.
0: Ta đưa cái này để cho ta hỏi mà sao mà hay nhảy vô họng quá.
1: Dạ thôi cậu bảy nói cho con nghe cái này để làm gì?
0: Cái này đem về nhà.
1: À.
0: Để dưới gối của vợ người. Hiểu không?
1: Dạ.
0: Nhớ là cái gối nha.
1: Dạ.
0: Để vô cái gối đó thì vợ người sẽ thay lòng đổi dạ.
1: Sao thay lòng đổi dạ? Nó thay lòng đổi dạ rồi nó bỏ
0: cái gì? Thì nó bỏ cái nết, bỏ à. Cái tật đánh đập ngươi, hiểu không?
1: Hết hồn tưởng nó
0: là
1: bỏ
0: cái con. Lòng dạ nó thay đổi, nó hiền hậu lên.
1: Dạ dạ dạ. Nếu mà thật sự linh nghiệm như vậy nha, con mà cưới được một bà nhỏ cái nữa con tới đây con hậu tạ cho cậu gấp đôi cái số tiền hồi nãy được
0: nè.
1: Trời ơi, làm hết hồn cậu ấy.
0: Hứa thì phải giữ lời nha.
1: Dạ. Thôi con về nha cậu ấy.
0: Ừ.
1: Con đi cửa sau luôn nha cậu ấy.
0: Đi cửa trước.
1: Đi cửa trước hả?
0: Dạ. Cửa sau.
1: Dạ dạ. Con về cậu ấy. Con về. Con về cậu ấy. Dạ.
0: Hao tốn sức lực dễ sợ à.

0: Nhờ của mày mà bây giờ tao tha hồ mà có vợ bơi. Vợ lớn, vợ bé, bao nhiêu con cũng được. Hiển Linh dùm, Hiển Linh dùm, Hiển Linh. Về.
1: Mới đâu về à?
0: Mới đi uống rượu về.
1: Cái gì? Nói lại nghe coi.
0: Mới đi uống rượu về.
1: Ha. Bữa nay ông ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám trả lời với tôi như vậy?
0: Mấy món đồ ăn rất ngon mà sao không trả lời? Bà làm gì tôi không trả lời?
1: Ông dám đi uống rượu hả?
0: Trời ơi, uống rượu thì nó đi uống rượu chứ nói sao?
1: Ông dám trốn tôi đi uống rượu hả?
0: Trốn đi. Ta đi đàng hoàng, thanh thiết, bạch nhân, chứ không có trốn chui trong nhũi gì hết đó, hiểu chưa?
1: Ông ngang nhiên trả lời với tôi như vậy luôn hả?
0: Ừ. Được không? Bà tưởng đâu tôi sợ bà hả? Còn lâu. Xưa rồi, hồi đó tôi sợ bà, nhưng bây giờ, kể từ bây giờ về sau, không bao giờ có chuyện đó đâu.
1: Thôi
0: à, à, trời ơi, bà làm gì vậy?
1: Tao
0: Không, tôi sợ bà rồi bà, tôi không dám trốn đâu, tôi có đi, tôi cũng xin bà tôi đi, bà tha cho tôi đi, tôi gian bà mà.

0: Ông có biết ông làm tôi lên cơn điên suốt từ nãy giờ không?
1: Tôi về.
0: Tôi đã nói rồi. Tôi đã nói rồi. Tôi đánh ông chết.
1: Tôi sợ
0: quá chứ. Tôi đánh ông chết. Tôi đánh ông chết. Tôi đánh ông chết nè. Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Ông chạy đi đâu? Đứng lại.
2: Trời ơi. Sao mà khoái nghe mấy canh tanh len keng này quá. Ơi, thế nào đâm mắt nữa, sẽ kiếm mình một lần nữa. Mà lần này nó kiếm mình ha, mình sẽ lấy gấp bội lần trước. Đúng là cái quân cái xóm này, đứa nào cũng ngu, đứa nào nó cũng tin mình. Vậy mà mình làm giàu. Được rồi, được rồi. Tự nhiên cái sao mình hay ghê ta. Mình vừa thông minh, vừa kiếm tiền một cách dễ dàng. Tụi bay cứ lẩn quẩn vậy hoài. Thì tao đây sẽ...
3: Gì vậy? Gì mà rộn ràng giống bụng vậy trời? Sáng giờ có ăn gì đâu ta? Gì kỳ vậy? Ý! Chết.
1: Không được rồi. Cái này là phải đi cho bằng được. Chết.
3: Ây da, nhà sĩ ơi, nhà sĩ.
4: Cái liều thuốc này á, đủ cho thằng Bấy Đồng nó ôm với nhà sĩ cả canh giờ chưa ra được. Trời đất, thuốc sổ của bà Phi mà.
5: Cậu Bảy ơi! Cậu Bảy ơi! Cứu con cậu Bảy ơi!
4: Ai như thằng Năm Hách vậy ta? Phải giả làm Bảy Đồng mới được.
5: Cậu Bảy ơi! Trời ơi! Cậu Bảy ơi! Cậu Bảy ơi! Lá bùa mà cậu Bảy đưa cho con... không có hiệu nghiệm. Giờ con vẫn đánh con bình thường à cậu Bảy ơi. Giúp con có đi cậu.
4: Biết rồi. Dông đã có về báo cho ta. Là vợ ngươi đó.
5: Dạ.
4: Đã phát hiện cái lá bùa đó. Đã đem bà Dục bỏ rồi. Thành thứ lá bùa đó bây giờ không còn linh nghiệm nữa.
5: Trời ơi.
4: Ngươi không còn ai bảo vệ cho ngươi nữa hết á.
5: Trời ơi. Vậy bây giờ con phải làm sao cậu Bảy?
4: Bây giờ đó. Ta chỉ có hai lá bùa mới.
5: Dạ.
4: Đó. Để làm cho ngươi không còn sợ vợ ngươi nữa.
5: Dạ.
4: Đây, dạ. Ngươi xè hai bàn tay ra.
5: Dạ nè, hai bàn tay con xè rồi nè. Dạ. Giúp con đi chứ.
4: Đó, để gì đó, dạ. Không?
5: Rồi bây giờ con phải làm sao với hai lá bùa này?
4: Nếu mà vợ ngươi có chửi ngươi đó.
5: Dạ.
4: Thì ngươi dùng cái bàn tay đó đó.
5: Dạ.
4: Ngươi tán thẳng vào mặt vợ ngươi một cách thật là mạnh.
5: Trời ơi.
4: Nếu bà còn ngoan cố thì dùng cái tay kia tán vô một cái nữa là bà sẽ im ngay.
5: Dạ không được đâu cậu Bảy ơi. Con nhìn mặt vợ con không dám.
4: Sao vậy? Đã có ta làm bùa rồi ngươi còn sợ ai nữa?
5: Thôi cậu Bảy giúp dùm con cách khác đi chứ cách này con không dám tán vô mặt vợ con đâu.
4: Nhưng bây giờ cộng hai thứ lại bây giờ nếu mà có bùa của ta rồi.
5: Dạ.
4: Thì nếu ngươi muốn mạnh dạn hơn nữa thì ngươi hãy uống rượu vô. Mỗi ngày ngươi uống thêm một lít rượu nữa. Thì ngươi sẽ coi ai không ra gì. Ông trời cũng bằng không bằng hột tiêu luôn. Không còn sợ ai nữa hết á.
5: Thiệt hả cậu Bảy?
4: Ta có bao giờ nói gian dối với ai đâu. Để tiền vô dĩa cho ta đi. Nói nhiều quá mà tiền đâu không thấy.
5: Dạ. Không để vô. Dạ. Con để y như mọi lần, 5 đồng nghe cậu.
4: Bữa nay lên đi, gần Tết nhất rồi.
5: Dạ, vậy con lên 1 đồng nữa là 6.
4: Đồng, 2 đồng gì cũng được, càng nhiều càng tốt.
5: Rồi, 2 đồng nữa đó.
4: Rồi. Tết nhất thì dông người ta cũng mặc đồ mới, rồi người ta cũng đi về quê người ta ăn Tết, rồi nữa phải có tiền.
5: Gì? Ủa, sao cái giọng này nghe quen quá vậy ta?
4: Quen cái gì đâu mà quen, giống mỗi người mỗi khác. Mỗi cái giọng mỗi bữa mỗi khác chứ đâu giống hoài được.
5: Dạ dạ. Dạ nếu như cái này mà nó không hiệu nghiệm nữa thì sao cậu Bảy?
4: Nó không hiệu nghiệm nữa thì ngươi cứ tới đây đốt cái miếu này của ta đi, ta chấp nhận hết á.
5: Cậu Bảy nói nghe chắc quá hả?
4: Sao mà không chắc, làm thầy mấy chục năm rồi.
5: Sao con thấy hình như là có cái gì đó quen quen đó nghe.
4: Quen biết gì, ta là người khuất mặt khuất ngoài, đâu có quen với ai đâu. Ngươi đừng có nhìn lầm như vậy. Dạ. Đừng có thấy người sang bất hoàng làm họ, biết chưa?
5: Dạ dạ không dám, dạ không dám. Vậy bây giờ hai lá bùa này con đem về ha.
4: Đem về đi, dán vô cái tay á.
5: Dạ.
4: Chót chét là ịn vô cái mỏ liền, phải không?
5: Nhưng mà nếu như cái này nó không hiệu nghiệm thì mình còn cách nào nữa không?
4: Ta bảo đảm với ngươi, bùa của ta làm là phải hiệu nghiệm. Còn nếu không hiệu nghiệm nữa thì ngươi tới đây mà đốt cái miếu của ta.
5: Nghe câu này vững lòng rồi. Thôi vậy con về nha cậu Bảy.
4: Về đi.
5: Dạ. Dạ con kêu cậu Bảy, con kêu cậu Bảy con.
4: Ý vậy mà làm nha.
5: Dạ dạ dạ dạ.
6: Trời ơi là trời. Khăn gì mà nó hôi chịu không nổi. Thầy bà gì mà ở dơ như quỷ. Thiệt tình. Có tiền rồi. Vậy là cái tên năm hách này đó cũng rộng rãi, cũng hào phóng chứ. Mà nếu mà hào phóng được cho dân nghèo ở cái xóm này đó thì bà con mình bớt đi được đỡ khổ chứ. Đối với mình thì dễ, nhưng mà đối với dân đó, nó keo kiệt, nó ăn mồ hôi nước mắt của ta. Tàn ác thiệt chứ. Mấy đồng này đó, nó ở với nhà xí như ngày nay, nằm trong luôn, đi đâu có nổi. Đồ gối lỏng hết trơn, đi hết nổi luôn.
7: Tám Sòn đâu? Ra đây dìu ông vô coi. Trời quay không tiếng gì mà. Người đâu? Thì ra bả đây. Sao vậy? Sao tôi kêu ổng xuống ngoài kia? Bà không ra gì tôi vô. Mà chưng chưng mắt ra. Đi ra đây. Đi ra đây.
0: Buông ra. Giở trò gì vậy hả?
7: Giở trò gì?
0: Ngon ha. Về nạt nộ tôi. Còn tính quýnh tôi hay gì?
7: Đánh chứ sao? Đánh cho bà bỏ cái thằng ăn hiếp chồng.
0: Đánh hả?
7: Khoan. Nhìn đi. Nhìn kỹ đi.
0: Nè, định lôi ba cái lá bùa tào lao này ra để hù tôi hả? Ở đó mà hù đi nha. Hù nè.
2: Sao mà bữa nay chống trải dữ vậy trời? Đáng lẽ giờ này là năm hách nó phải tới rồi ta. Nhưng mà cái bùa mình đưa là bùa dởm mà không lẽ linh nghiệm thiệt. Cái thằng này sao á.
5: Bảy đồng! Bảy đồng đâu?
2: Năm hát ta! Vô đi!
5: Vô hả? Tao nè!
2: Cái gì bình tĩnh bình tĩnh?
5: Bình tĩnh gì? Mày dám gạt tao hả?
2: Gạt cái gì mà gạt? Âm binh đã về mách bảo cho ta biết. Là vợ ngươi phát hiện ra lá bùa dưới gối. Cho nên
5: đem đá bùa đi đốt. Thành ra lá bùa không hiệu nghiệm. Đúng không?
2: Hay quá vậy ta.
5: Sao không hay được, lần trước cũng nói câu này, lần này cũng nói câu này.
2: Khoan, dừng lại khoảng chừng 2 khắc. Lần trước là lần nào, lần này là lần nào? Ta nói nào mà sao ta không nhớ?
5: Ngồi óc lên đi. Còn nhớ coi lần trước là lần nào, lần này là lần nào?
2: Con nói ông ta, sao không nói ta?
5: Mau trả tiền lại cho ta.
2: Tiền gì? Nợ nần gì đây mà ở đây đòi?
5: Tiền ta cúng cho nhà ngươi đó.
2: Trời đất ơi, từ cái đó không linh thì mình làm cái khác. Mình bỏ tiền vô mình đặt cái khác rồi đứng cho cái khác là linh hơn.
5: Không có làm cái khác chứ gì đó. Nhìn mặt mày ta đi. Cũng vì bùa của nhà ngươi đó. Mà bây giờ mặt của ta tan nát hết trơn à.
2: Đâu? Hơi tím thôi có sao.
5: Đâu hả? Ê! Đâu hả mày?
2: Nè. Nè, xúc phạm thần thánh à. Ta kêu âm binh về bẻ cổ bẻ họng bây giờ nha.
5: Âm binh hả? À? Mày có ngon kêu âm binh về bẻ cổ tao đi. Chứ không á, tao kêu âm binh của tao á bắt mày, cong đầu mày, cho mày ở tù 1 công về cái tội.
7: về cái tội mày dám gạt gẫm

0: triều đình, mày hiểu chưa?
1: Bác ba hay quá à. Lần này bác ba hả, dùng một mũi tên mà bắn chết hai con nhạn luôn.
2: Cái này đó là cái giá phải trả cho cái bọn gian tham đó, ăn mồ hôi nước mắt của dân nghèo đó, hút máu người ta đó, bây giờ phải trả vậy đó.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Cà phê.

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Thú vị cho các bạn, nghe nhạc trong những ngày cuối tuần là cách thư giãn hiệu quả vì âm nhạc có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nó mang lại cảm giác hạnh phúc và có thể giúp chúng ta giải tỏa cảm xúc sau một tuần học tập và làm việc. Chúc quý vị có những ngày nghỉ thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên.

Chúng ta vừa bắt đầu chương trình hôm nay với ca khúc Như Ngày Hôm Qua, một ca khúc của nghệ sĩ Sơn Tùng MTP. Bài hát mang giai điệu tươi vui, có nội dung nói về những kỷ niệm thăng trầm của tình bạn. Lời bài hát như sự động viên những người bạn hãy luôn bảo vệ tình bạn và cùng vượt qua mọi thử thách. Và với ý nghĩa đó, Như Ngày Hôm Qua đã trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất vào những ngày cuối năm học, khi bồi hồi nói lời chia tay, hứa hẹn cùng tiến đến tương lai, nhưng vẫn giữ mãi tình cảm ngây ngô quý mến của tuổi học trò. Tiếp sau đây xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Họa Sĩ Bầu Trời của nhóm nhạc Gác Mái.

Trong những khoảnh khắc khi ta trưởng thành và đón chào những trải nghiệm mới cùng những khó khăn mới, ta đều ít nhiều nhớ lại những ký ức thời ta còn ngây ngô và lấp đầy thế giới bằng những tưởng tượng của thời tuổi thơ. Và với những ký ức khi ta nhìn lại cách ta từng mơ ước về tương lai, đứa trẻ ấy sẽ phần nào cho ta động lực sống tiếp nơi hiện tại. Đó là bức tranh mà ca sĩ, họa sĩ Bầu Trời của nhóm nhạc Gác Mái đã vẽ nên. Tiếp sau đây, mời quý khán giả cùng lắng nghe ca khúc Đôi Mươi, một sáng tác được trình bày bởi nghệ sĩ Hoàng Dũng.

Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy năng lượng và màu sắc trong cuộc đời của mỗi con người. Khi chúng ta vẫn còn rất mông lung về cuộc sống, nhưng có lẽ đó không phải chỉ là những thắc mắc của những người còn trẻ dại, và bất kỳ ai ở độ tuổi nào cũng có những câu hỏi như thế. Vì cuộc đời vẫn luôn xây dịch, và rồi ai ai cũng phải lựa chọn cho những điều từ lớn lao đến nhỏ bé trong đời mình vào hôm nay và ngày mai. Cũng từ chính những cảm xúc đó, nghệ sĩ Chise đã sáng tác và tự mình hát lên ca khúc với cái tên ngộ nghĩnh Ai, tôi vẫn chưa biết mình là ai. Và đó là ca khúc tiếp theo mà chương trình muốn gửi đến cho quý vị ngày hôm nay.

Tuổi trẻ là một khoảng thời gian bất kỳ ai cũng có những năng lượng cho bản thân. Nhưng cả khi trưởng thành thì rốt cuộc tuổi tác cũng là một con số và mỗi người vẫn có thể ra quyết định trao đi năng lượng và tình thương của mình cho mọi người xung quanh. Điều quan trọng trong cuộc sống không chỉ là sống tròn tuổi trẻ mà là sống tròn cuộc đời để chúng ta có được những giây phút ý nghĩa, đầy ắp niềm vui không chỉ cho bản thân mình mà còn vì những hạnh phúc mà chúng ta trao cho những người khác. Đó là năng lượng mà nhóm nhạc The Sands muốn truyền tải qua ca khúc Hành trình của những phép màu.

Nói về những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống, mỗi cá nhân, mỗi nghệ sĩ lại có một cách sáng tác hay một cách kể chuyện khác nhau. Và trong mỗi câu chuyện ấy đều chan chứa tình yêu với cuộc sống. Và từ tình yêu ấy, cuộc sống mỗi người chúng ta lại càng yêu lấy mình. Đó là điều mà ca sĩ Thiên Tuyên phần nào truyền tải cho ca khúc Vì Tôi Còn Sống. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.

0: những vấn đề về bảo hiểm.
1: Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ 2 tháng 5 năm 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả về nội dung Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại điểm tuyên truyền cộng đồng tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Tiếp đến là phóng sự Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển

0: khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Đây là không gian hỗ trợ chuyên biệt về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển trong đổi mới phương thức tuyên truyền, phục vụ người dân theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm.
1: Điểm tuyên truyền tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cộng đồng trung tâm y tế, Rạch Giá đã tại địa chỉ số 02 Âu Cơ, phường Rạch Giá. Điểm tuyên truyền hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2026, vào khung giờ hành chính, ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết theo quy định. Đến điểm tuyên truyền, người tham gia được viên chức phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, nhân viên Trung tâm Y tế Rạch Giá và nhân viên bưu điện trực tiếp tư vấn giải đáp chuyên sâu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ thủ tục đăng ký khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Đặc biệt, trong ngày khai trương 1 tháng 4, những người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp tại điểm tư vấn còn nhận được các phần quà khuyến khích từ cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần tạo động lực lan tỏa chính sách đến cộng đồng, qua đó mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, nâng cao niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội. Thông tin về cách thức hoạt động, ý nghĩa của điểm tuyên truyền, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
2: Điểm tuyên truyền cộng đồng với cái chủ đề là kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được thực hiện ngay tại cái Trung tâm Y tế Rạch Giá nhằm đưa cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với người dân được gần hơn, đặc biệt là những người lao động tự do và những người đang khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. Thì mô hình này được tổ chức định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần với sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế. Thì tại đây bà con sẽ được trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp những cái nội dung liên quan đến chế độ chính sách, những cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hướng dẫn thực hiện cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sao cho nhanh chóng và thuận lợi nhất. Song song đó thì cũng sẽ cung cấp thêm những cái thông tin cần thiết để cho bà con có thể nắm rõ những cái lợi ích thiết thực của chính sách an sinh. Và từ đó bà con có thể an tâm, tin tưởng và chủ động tham gia. Và nếu như mà bà con có cái nhu cầu tham gia thì cũng sẽ được hỗ trợ đăng ký kịp thời.
1: Ngay trong ngày đầu hoạt động, điểm tuyên truyền đã tiếp nhận 68 lượt tư vấn, vận động thành công 5 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 3 người tham gia bảo hiểm y tế. Những con số bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét của hình thức tuyên truyền trực tiếp phù hợp thực tiễn và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Không chỉ đơn thuần là nơi giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được xây dựng như một kênh hỗ trợ trực tiếp tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính thống kịp thời, đồng hành cùng người dân trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Có mặt tại điểm tuyên truyền và đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho chồng, bà Trần Thiệu Anh, cư ngụ tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Mỗi lần làm ở bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, mình nè, rồi bắt đầu bây giờ qua công ty, nhưng mà công ty dạng như mình thấy không ấy rồi thôi nghỉ. Nghỉ bây giờ mình được 16 năm 8 tháng rồi, mình giờ mình đóng tiếp tục cho đủ cái mốc 20 năm để nữa mình già mình được hưởng lương hưu, được quyền lợi 902 một tháng, nhưng mà mình đồng mua một lần là 3 tháng.
1: Với quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm tuyên truyền cộng đồng như một kênh truyền thông trực tiếp, góp phần chia sẻ những băn khoăn trước rủi ro cuộc sống. Như vậy, ngay trong quá trình khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, người dân có thể được tư vấn, hướng dẫn đầy đủ về quyền lợi và thủ tục tham gia chính sách bảo hiểm y tế, được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh, giúp thuận tiện theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như lịch sử khám chữa bệnh của bản thân, được hỗ trợ thực hiện nhanh chóng thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói về lợi ích thiết thực khi phối hợp tổ chức điểm tuyên truyền, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Quý, giám đốc Trung tâm Y tế Rạch Giá bộc bạch.
4: Để khi mà bệnh nhân đến khám là có những cái thắc mắc mà bên y tế đó là không có kịp thời, bởi vì bệnh nhân rất là đông cho nên là không có giải thích cặn kẽ. Thì có cái điểm tư vấn này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân đến gặp trực tiếp các anh chị ở bên bảo hiểm xã hội để tư vấn về chế độ chính sách trong cái việc khám chữa bệnh, đặc biệt là tư vấn về vấn đề đó là mua bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh liên tục mà không bị gián đoạn. Đây là một cái việc phối hợp mà đem lại hiệu quả rất là cao, trong khi bệnh nhân rất là đông và có những cái bệnh nhân người ta không hay là mình đã cái bảo hiểm mình đã hết hạn, thì ở đây sẽ cái tổ phục vụ này đó sẽ trực tiếp mà tham vấn cho họ để họ tiếp tục mua bảo hiểm để mà thực hiện cái việc khám chữa bệnh cho nó tốt hơn.
1: Cùng với điểm tuyên truyền tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã tổ chức điểm tuyên truyền cộng đồng mừng Xuân Bính Ngọ và ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16 tháng 2 theo hình thức gian hàng để tuyên truyền tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại chợ Hoa Xuân, phường Rạch Giá. Sau 4 ngày thực hiện, gian hàng đã tiếp cận tư vấn gần 80 lượt người dân, hướng dẫn 11 lượt cài đặt VSSID. Có 3 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 9 người tham gia bảo hiểm y tế tại chỗ. Việc tổ chức thành công của hoạt động đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân. Các điểm tuyên truyền cộng đồng không chỉ đa dạng hóa kênh tương tác giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân, mà còn góp phần xây dựng một địa chỉ tin cậy để người dân tiếp cận thông tin chính thống về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, từ ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đến người dân với thông điệp Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Từ các điểm truyền thông cộng đồng đến những chuyến ra quân xuống tận khu dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại, làng nghề, đã đưa chính sách an sinh đang được lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và giá trị lâu dài khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là dịp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh xã hội mà còn là thời điểm để lan tỏa thông điệp nhân văn. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay chính là chuẩn bị cho một tương lai ổn định, bền vững mai sau. Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp đến người dân với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Không khí ra quân tuyên truyền đã diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở. Tại lễ phát động tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cùng các đơn vị phối hợp đã phát động đồng loạt các tổ tuyên truyền trực tiếp xuống địa bàn dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội, đồng thời vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình vì lợi ích và điểm tựa an sinh của mỗi người dân. Phát biểu tại lễ phát động ra quân vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
5: Thực hiện kế hoạch 672 của Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các cấp và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, long trọng tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong cái thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện những cái chính sách an sinh trên địa bàn. Đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia, thì cái công tác mà thực hiện chính sách và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái diễn biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được càng 830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội kết hợp với vận động người dân

0: gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
1: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính hình thức, năm nay ngành bảo hiểm xã hội tập trung đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa chính sách đến gần hơn với người dân lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và những người có nguy cơ rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Với sự quyết tâm cao, Bảo hiểm xã hội toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu mỗi tổ tuyên truyền vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là con số về chỉ tiêu phát triển đối tượng mà còn thể hiện quyết tâm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về vai trò và nhiệm vụ của mỗi tổ, mỗi điểm tuyên truyền cộng đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, ông Hà Dẫn Trí, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
2: Trong cái công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng, và bên tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên và để mang cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cho người dân. Thì khi mà thực hiện ở các điểm tuyên truyền ở cộng đồng cũng như là chợ hoặc là khu đông dân cư thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết, quan trọng nhất là cái quyền lợi.
1: Thông qua các điểm, các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp giải đáp về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSAD, bảo hiểm xã hội số, đồng thời được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký ngay tại chỗ. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm tuyên truyền lần này là nâng cao nhận thức để người dân chuyển từ biết chính sách sang chủ động tham gia chính sách. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người lao động tự do vẫn chưa hiểu hết giá trị lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi đó, không ít trường hợp lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng nghĩa với việc tự rời khỏi lưới an sinh khi tuổi già đến gần. Một trong những thông điệp của tháng cao điểm tuyên truyền lần này là tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay, lương hưu ổn định ngày mai. Ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước giúp người dân hiểu rằng tấm thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo trước rủi ro bệnh tật, khoản lương hưu hàng tháng chính là chỗ dựa thiết thực cho mỗi người dân trong tương lai.
3: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ thứ 2 tháng 5 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hội chính quyền trả lời của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc hoàn thành chương trình năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học mới cũng đang được ngành giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương trong tỉnh An Giang khẩn trương triển khai. Năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều điểm mới theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là việc không phân chia địa giới hành chính trong tuyển sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phân luồng học sinh phù hợp với năng lực và điều kiện học tập của từng em. Bên cạnh yêu cầu đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan trong tuyển sinh, ngành giáo dục đào tạo tỉnh An Giang cũng đang tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển, nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc và địa bàn đặc khu. Vậy công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang sẽ được triển khai như thế nào? Những điểm mới nào phụ huynh và học sinh cần lưu ý? Với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027, chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với ông Quỳnh Nhân Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Quỳnh Nhân Quá đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Thưa ông, để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 thì Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có bước chuẩn bị như thế nào tại thời điểm này ạ?
1: Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, thì để chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 về cái công tác tuyển sinh thì năm nay chúng ta vẫn thực hiện theo cái thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái công tác tuyển sinh.

0: Thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh của cái năm học 2026-2027 và đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được phê duyệt tại quyết định số 975 ngày 24 tháng 3 năm 2026. Đồng thời là tổ chức cái hội nghị triển khai với thành phần là lãnh đạo và cán bộ phụ trách giáo dục các xã phường đặc khu, hiệu trưởng, giám đốc và cán bộ phụ trách tuyển sinh ở các cái đơn vị trực thuộc. Đến nay thì tất cả các cái địa phương đều có xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh. Rồi Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các xã phường đặc khu theo cái phân cấp tuyển sinh để quản lý cái thống nhất về cái số lượng cái chỉ tiêu tuyển sinh cho cái từng trường trên cái địa bàn của các cái xã phường đặc khu quản lý. Đồng thời cũng triển khai nhắc lại cái nghiệp vụ công tác tuyển sinh, nhất là cái vận hành cái phần mềm. Bởi công tác tuyển sinh thì chúng ta đã nhiều năm đã thực hiện là đều thực hiện cái công tác tuyển sinh qua cái phần mềm. Hàng năm thì là đều có được ra điều chỉnh để cái phần mềm làm sao nó hoàn thiện hơn. Cho nên là chúng tôi cũng quan tâm đến cái điều đó để cán bộ phụ trách cái công tác tuyển sinh ở các cái xã phường đặc khu cũng như là các cái trường thực hiện tốt cái phần mềm. Nhất là chúng tôi rất là quan tâm đến cái cán bộ phụ trách văn hóa ở các cái xã phường đặc khu. Và có thể nói là đến bây giờ này thì cái việc mà đăng ký qua tuyển sinh qua phần mềm thì có thể nói là đã hoàn thành, có thể nói là hết sức là tốt đẹp.
1: Thưa ông, bên cạnh việc về công tác chuẩn bị thì nhiều phụ huynh cũng như là học sinh thì cũng đặc biệt quan tâm đến những cái điểm mới cũng như là những cái nội dung mà cần lưu ý trong công tác tuyển sinh năm nay. Thưa ông, như vậy thì ông có thể cho biết là đối với công tác tuyển sinh của năm học 2026-2027 thì sẽ có những điểm gì mới để mà phụ huynh và học sinh cần đặc biệt quan tâm ?
0: Do thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cho nên là cái kế hoạch tuyển sinh năm nay cũng có rất là nhiều cái điểm mới, trong đó có 5 cái nội dung mới mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là cái mục đích công tác tuyển sinh đó, là nhằm tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh đều được học đúng với cái điều kiện năng lực và thực hiện cái công bằng trong cái giáo dục, rồi nâng lên cái tỷ lệ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện ở các cái cấp học, nhất là ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Rồi công tác tuyển sinh phải đảm bảo là công bằng, minh bạch, khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là phải rõ ràng, dễ hiểu để các bậc phụ huynh cũng như là học sinh dễ hiểu và dễ thực hiện. Cái điểm mới thứ hai thì thực hiện cái thông tư 30 thì cái việc mà quy chế tuyển sinh về cái tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thì là kế hoạch tuyển sinh của tỉnh thì được tuyển sinh là không phân theo cái địa giới hành chính. Ở đây là một cái điểm mới là không phân theo cái địa giới hành chính, hay còn những theo cách gọi những năm trước còn gọi là dùng tuyển, là tất cả các học sinh có thể là đăng ký tuyển sinh nơi thuận tiện nhất cho cái việc học hành của các em. Điểm lưu ý thứ ba là thực hiện cái phân luồng một cách linh hoạt dựa trên cái nguyện vọng và năng lực của học sinh, không có quy định cái tỷ lệ tuyển sinh vào cái công lập và cũng như là ngoài công lập. Rồi các con có thể là lựa chọn cái hình thức học tập phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên để làm sao khi mà hoàn thành cái chương trình học cái giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thì các em vừa được cái bằng chứng chỉ nghề, hoặc là nếu đủ điều kiện thì các con được tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là một cái điểm hết sức là nhân văn để tạo điều kiện cho các con có cơ hội để lựa chọn cái hình thức học tập phù hợp. Cái điểm lưu ý thứ tư là căn cứ vào thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là dựa trên cái tình hình cơ sở vật chất cũng như là giáo viên các đơn vị trường học và các cái xã phường đặc khu là trình bày cái phương án chỉ tiêu tuyển sinh cho cấp trên quản lý phê duyệt, rồi tiếp tục vận hành cái phần mềm tuyển sinh như các cái năm qua cũng đã có khắc phục những cái hạn chế cho cái năm học 2026-2027 này. Rồi đối với trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có cái số học sinh đăng ký mà vượt so với cái chỉ tiêu có thể là vượt trên một lớp là 45 em thì có thể là tổ chức xét tuyển bằng các cái chỉ tiêu hoặc là tổ chức thi tuyển, nhưng mà trên cái tinh thần là chúng tôi chỉ đạo là trường mà có cái chỉ tiêu học sinh đăng ký chỉ tiêu không cao thì cố gắng là thực hiện cái xét tuyển để giảm nhẹ cái thi cử cũng như là tốn kém cho phụ huynh học sinh cũng như cho xã hội. Đến bây giờ này thì qua cái sơ bộ thì có thể nói là tỷ lệ mà số trường không tổ chức cái thi tuyển bằng hình thức xét tuyển là cũng khá cao. Cái lưu ý thứ năm thì theo cái thông tư 30 thì nãy tôi vừa trình bày thì có ba cái hình thức là thi tuyển, kết hợp thi tuyển xét tuyển và là thi tuyển, thì có thể nói là đến giờ này thì nhiều cái đơn vị là sẽ chọn cái hình thức là xét tuyển.
1: Thưa ông Quỳnh Nhân Quá, để công tác tuyển sinh năm nay diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và đặc biệt là chúng ta tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh thì chắc chắn rằng này rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ các địa phương, nhà trường cũng như là phụ huynh học sinh. Thưa ông, như vậy thì nhân đây ông có những cái lưu ý nào hoặc là những cái nhắn gửi gì thêm đối với các xã, phường, đặc khu, các nhà trường, phụ huynh và học sinh trong quá trình mà chúng ta thực hiện công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027 ạ?
0: Với sự chỉ đạo sâu sát của Bộ cũng như là lãnh đạo địa phương, thì với cái góc độ là ngành giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục trên cái địa bàn tỉnh An Giang, thì chúng tôi cũng mong muốn rằng, thứ nhất, đối với xã, phường, đặc khu thì thời gian qua đã kết hợp rất tốt với ngành giáo dục và đào tạo trong việc chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương. Thì chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với phương châm tất cả các em học sinh đều được đi học, không một lý do gì mà các em không được đi học và bỏ học. Đối với nhà trường thì chúng tôi chỉ đạo các trường phải bám sát vào cái kế hoạch đã được phê duyệt để thực hiện cái công tác tuyển sinh, phân công cán bộ giáo viên am hiểu công tác tuyển sinh và tuyển sinh và tinh học để thực hiện cái nhiệm vụ tuyển đủ chỉ tiêu phê duyệt, linh động và uyển chuyển trên cái tinh thần tạo điều kiện để cho các em có cái chỗ học phù hợp, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, không gây khó khăn hoặc đòi hỏi những giấy tờ không theo quy định, rồi giữ vững cái thái độ phục vụ tận tâm, văn minh, hỗ trợ tối đa cho phụ huynh học sinh trong cái thực hiện cái công tác tuyển sinh. Đối với các bậc phụ huynh thì chúng tôi cũng mong muốn rằng các bậc phụ huynh hãy quan tâm sâu sát, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để cho các em được học tập, được ôn tập, hoàn thành chương trình của năm học 2025-2026 và phối hợp với nhà trường để đăng ký tuyển sinh cho các con. Thì lưu ý các cái mốc thời gian tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 thì sẽ do địa phương quy định. Rồi tuyển sinh vào cái trường chuyên và các cái trường phổ thông dân tộc nội trú thì cái thời gian là vào ngày 2 và ngày 3 tháng 6. Và cũng nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng với cái sự trách nhiệm đối với cái học hành của các em học sinh, đề nghị là địa phương, phụ huynh, nhất là các cái ngành giáo dục và đào tạo hãy tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để là huy động hết tất cả các em học sinh, nhất là các em học sinh ở cái vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và nhất là các cái trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và các cái trường phổ thông liên cấp mà chúng ta đưa vào hoạt động năm nay. Chúng tôi hết sức là quan tâm, cũng mong rằng là chính quyền địa phương, các cái xã phường đặc khu cũng như là lãnh đạo các trường quan tâm ở phần này. Với cái sự mà quan tâm và chỉ đạo phối hợp chặt chẽ thì chúng ta tin tưởng cái công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 sẽ đạt cái kế hoạch cũng như là mục tiêu đề ra.
1: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Quỳnh Nhân Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tuyển sinh đầu cấp là bước khởi đầu quan trọng cho mỗi năm học mới. Vì vậy, việc tổ chức tuyển sinh công bằng, minh bạch, thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế luôn được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục với các địa phương cùng tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh được đến trường, tỉnh An Giang đang hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác tuyển sinh cho năm học 2026-2027, đảm bảo mỗi học sinh đều có cơ hội học tập phù hợp với năng lực và điều kiện của mình. Đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khán giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đổi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật hay những chần thơ trang trí chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những trung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thư từ bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, hoặc địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
0: Thưa quý khán giả, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng chương trình, đồng thời chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình. Ngay bây giờ, mời quý khán giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình hôm nay.
1: Bạn Tăng Quang Phi chia sẻ, cánh cổng tháng 4 vừa khép lại cũng là lúc lối về tháng 5 rục rịch mở cửa. Nắng hạ trung bình rót xuống kiếm màu rực rỡ, dương dít trên những tàn lá xanh gắt. Tôi đứng lặng giữa khoảng không thênh thang gió, nơi dòm phượng vĩ bắt đầu thắp lên những đốm lửa xôn xao, nhắc nhớ về bộng khúc sân trường thuở nào. Nắng đầy bước chân tôi tìm về lối nhỏ, nơi những nhành bằng răng trương độ chiêu mình, xòe những cánh tím mỏng manh, chao động giữa bầu trời cao rộng. Tháng năm về cũng là lúc vàng đồng ca mùa hạ bắt đầu ngân lên rộn rã.
0: Bạn Ninh Lê chia sẻ, từ hồi còn nhỏ xíu, bố là người đảm nhiệm công việc dạy học cho mấy chị em tôi. Không phải vì mẹ không biết dạy, mà là cách bố truyền đạt, nghe chừng các con tiếp thu nhanh hơn, nên bố đảm nhiệm. Tôi thích được bố dạy toán, đọc những bài thơ trong sách giáo khoa. Nhà tôi rất nghèo, nhưng lại là một trong số ít gia đình có tủ sách báo trong nhà. Nói là tủ sách báo nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra đó là một cái kệ sách nhỏ, được bố đóng bằng gỗ cây xoan đào. Kệ sách gồm tất cả sách giáo khoa các cấp. Vì chúng tôi học nên sách giáo khoa phải có đủ đầy. Thêm cái tờ báo Nhân Dân, báo tỉnh mà bố xin sưu tầm được từ các bác trưởng thôn. Ban đầu kệ sách của bố lèo tèo, ít sách báo. Lâu dần những chỗ trống được lấp đầy.
1: Bạn Trần Văn Lộc chia sẻ, nắng hạ giống như bản nhạc mở đầu của tuổi trẻ, có tiếng tre, màu phượng đỏ và những rung động đầu đời trong veo như chưa từng biết buồn bao giờ. Nắng ấy giống như điểm tựa âm thầm của tuổi trẻ, nâng đỡ những ước mơ non nớt đi qua tháng ngày vụng dại. Có chút khắc gao, có chút bồng bột, nhưng lại trong trẻo và chân thật đến lạ kỳ. Tôi luôn có cảm giác nắng đầu hạ giống như một cánh cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ dường như bắt đầu đổi khác. Những cơn gió dù lớn hay nhỏ cũng chẳng còn thấy đủ mát nữa. Buổi trưa sao mà cứ dài lê thê đến thế không biết. Tiếng dè xuất hiện nhiều hơn trên những tán cây già trước nhà, kể cả ngày lẫn đêm. Và lòng người cũng dễ chênh vênh hơn trong những ngày tháng năm nóng bỏng.
0: Bạn Trúc Mai chia sẻ, mùa hè quê tôi bắt đầu bằng tiếng dè râm ran đánh thức dòng cây sấu đầu ngõ. Nắng hè rát bỏng hắt lên những gốc rạ trơ trụi vừa gạt xong, làm bốc lên cái mùi nồng mặn của bùn đất hòa quyện cùng hương lúa mới còn sót lại trên cánh đồng. Đó cũng là lúc cha tôi lại lụi cụi vác cày ra đồng tất tả cho công việc làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tới. Bóng trà đổ dài trên mặt ruộng xăm sắp nước, đôi bàn tay gầy guộc chai sần vì nắng gió vẫn nhịp nhàng điều khiển cày bừa để lật từng thớ đất nâu chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Vâng, và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nhé.
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn, bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn.
0: Và mở đầu Cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội. Chạm vào tháng 5. Cánh cổng tháng 4 vừa khép lại cũng là lúc lối về tháng 5 rục rịch mở cửa. Nắng hạ dương mình rót xuống giấm màu rực rỡ, vương vít trên những tàn lá xanh ngắt. Tôi đứng lặng giữa khoảng không thênh thang gió, nơi dòm phượng vĩ bắt đầu thắp lên những đốm lửa xôn xao, nhắc nhớ về một góc sân trường thuở nào. Nắng đẩy bước chân tôi tìm về lối nhỏ, nơi những nhành bằng lăng đương độ chương mình, xòe những cánh tím mỏng manh, dao động giữa bầu trời cao rộng. Tháng năm về, cũng là lúc vàng đồng ca mùa hạ bắt đầu ngân lên rộn rã. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu những tàn lá xanh kia có thấy mệt nhoài không, khi từ lúc sương sớm còn đọng trên cỏ mật cho đến tận khuya khoắt, lúc nào cũng phải lắng nghe cái âm thanh râm ran ấy. Vậy mà lạ thay, mỗi khi tiếng e e quen thuộc vang lên, lòng tôi lại thấp thỏm một nỗi niềm khó tả. Đã hơn 20 năm rời xa, nhưng ký ức về những trưa hè nắng cháy vẫn vàng nguyên như chỉ mới ngày hôm qua. Đó là những ngày tôi cùng đám bạn trong làng, chân trần trong đuổi khắp các ngõ ngách, mồ hôi bết vào tóc tai, mặt đứa nào cũng đỏ gay vì mãi miết đuổi theo tiếng gọi của ve ngày hè. Chúng tôi lầm lầm chiếc sào dài đầu buộc túi ni lông nhỏ để làm vợt, hễ thấy bóng dè đậu thấp là lập tức khua sào, hăm hở vây bắt. Những chú dè lọt thỏm trong vòng nhựa nằm im lìm với đôi mắt ngơ ngác sợ hãi, tiếng kêu bọng chốc tắt lìm. Chỉ đến khi được đưa vào nằm gọn trong chiếc bao diêm cũ, chúng mới bắt đầu tấu lên khúc nhạc quen thuộc của mình. Niềm vui ấy mộc mạc đơn sơ vậy thôi mà đã

0: đi cùng chúng tôi suốt những mùa hè ấu thơ không biết chán, neo lại trong tâm thức như một nốt nhạc trầm giữa miền ký ức trong veo.
1: Tháng năm về, dẫn tôi đi dọc những trì nhớ về phía trăm ngã quê hương, ngã về cánh đồng đang độ vàng sộm, lúa trĩu nặng uốn câu tựa như những dải lúa ống ả phơi mình trong gió thanh tân. Nơi ấy trong khi tay liền tay hái của các bố các mẹ vẫn nhịp nhàng trên gốc rạ, thì lũ trẻ chúng tôi lại mãi miết đi tìm những chú châu chấu cào cào đang chấp chới giữa hương đồng nội. Vui nhất là những lúc gặp được các chú cá rô, cá diếc dưới lòng ruộng sâu. Kẻ hồ người hứng, tiếng cười rộn rã á cả cái nóng oi nồng, mặc cho bùn đất lấm lem trên mặt người, cứ thế hòa mình vào những tàn vật mà tạo hóa dành riêng cho miền quê thôn giả. Tôi vẫn nhớ như in mùi vị của những con mùm mũm béo ngậy được ram với mỡ lợn, thêm vài sợi lá chanh thái chỉ thơm nồng. Chỉ cần nhắc lại thôi, cảnh mũi đã như phập phồng chút hương xưa ngày cũ. Và cũng chẳng thể nào quên được bát canh chua cá đồng nấu với những lát khế trên chao, món quà ngọt lành sau buổi gặt của bố mẹ. Những chén cơm gạo mới thơm phung phức, thứ hương vị được chắt chiu từ nỗi nhọc nhằn một nắng hai sương, từ những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió và những vết chân chim hằn sâu theo năm tháng tảo tần. Tháng năm về, tôi lại mãi miết lật dở từng trang lưu bút đi tìm bóng dáng những cánh bướm phượng, bướm bàn lăng đã khô màu theo thời gian. Ở đó những dòng chữ dẫu đã quen mờ, nhưng ký ức về trường lớp, thầy cô và bạn bè vẫn hiện lên vẹn nguyên tha thiết. Này là nét chữ của cậu bạn nghịch ngợm nhất lớp, ngày chia tay bỗng trở nên trầm lắng với đôi mắt rưng rưng. Này là lời dặn dò của thầy cô, mong cho đàn sếu nhỏ được sải cánh bay xa giữa bầu trời rộng mở. Cái thuở ngây ngô ngờ nghệch từng khiến thầy cô ưu tư, giờ đây nhìn lại chỉ thấy trong lòng trào dâng một niềm biết ơn sâu sắc. Những đứa trẻ 17 tuổi năm nào giờ đã khôn lớn, chỉ biết lặng lẽ nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người đưa đò thầm lặng giữa miền sương khói của những mùa hạ đã xa.
0: Tháng năm cứ thế lặng lẽ đi qua đời người như một giặc khói uyển chuyển bay ra từ vuông cửa bếp năm nào. Có những mùa hạ đã lùi xa vào miền sương khói, nhưng hương vị bát canh chua khế hay sắc tím trên chao của nhành bằng lăng vẫn vẹn nguyên trong ngăn kéo ký ức. Để rồi mỗi khi nó mới chạm thêm, lòng ta lại bồi hồi tựa như đứa trẻ đứng trước hiên nhà ngoại, thấy mình được bao bọc trong một phút lành của yêu thương, nghe lời ru của mẹ dẫn ngân dài giữa những năm tháng thao thiết đợi chờ.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Ninh Lê đến từ xã Quảng Bị, Hà Nội, mang tên Bố tôi và sách. Bố tôi là nông dân. Ngày trước bố học rất giỏi, nhưng hết cấp 2 bố phải nghỉ học vì nhà đông con. Mỗi lần nhắc tới việc học, bố tiếc nuối lắm. Vì thế bố rất chú trọng chuyện học hành của mấy anh chị em tôi. Bố học giỏi và rất ham mê đọc sách. Từ hồi còn nhỏ xíu, bố là người đảm nhiệm công việc dạy học cho mấy chị em tôi. Không phải vì mẹ không biết dạy, mà là cách bố truyền đạt, nghe chừng các con tiếp thu nhanh hơn, nên bố đảm nhiệm. Tôi thích được bố dạy toán, đọc những bài thơ trong sách giáo khoa. Nhà tôi rất nghèo, nhưng lại là một trong số ít gia đình có tủ sách báo trong nhà. Nói là tủ sách báo nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra đó là một cái kệ sách nhỏ được bố đóng bằng gỗ cây xoan đào. Kệ sách gồm tất cả sách giáo khoa các cấp. Dĩ nhiên rồi, vì chúng tôi học nên sách giáo khoa phải có đủ đầy. Thêm cái tờ báo Nhân Dân, báo tỉnh mà bố xin sưu tầm được từ các bác trưởng thôn. Ban đầu kệ sách của bố lèo tèo ít sách báo, lâu dần những chỗ trống được lấp đầy. Tôi thích bố kể, đọc những câu chuyện cổ tích. Tôi nhớ hồi đó không biết bố xin của ai được cuốn truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc. Tôi như bị mê mẩn bởi những câu chuyện ở trong đó. Vẫn là những hoàng tử, công chúa, mù phù thủy, nhưng truyện nào cũng thấy thú vị. Từ những câu chuyện tôi rút ra được bài học thiện ác, sự tử tế khi làm người, lòng dũng cảm, lòng biết ơn và một thái độ sống lúc nào cũng biết vươn lên nghịch cảnh.
1: Hết truyện cổ tích, bố còn đọc cả truyện Kiều của thi sĩ Nguyễn Du cho chúng tôi nghe. Đồng lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Dân. Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng với một đứa lên 10 như tôi hồi đó lại thích thú vô cùng những câu thơ trong truyện Kiều. Bố giải nghĩa từng từ, từng chữ. Tất nhiên là có những chữ Hán Việt khó quá, bố cũng không suy luận ra được. Người già đam mê Kiều, thế hệ trẻ như tôi cũng đam mê Kiều. Và một điều kỳ diệu là dần già, vốn từ ngữ của tôi được phong phú, ăn nói hay, viết văn cũng hay và thú vị hơn. Và cũng nhờ tình yêu hung đúc của bố giúp tôi yêu sách và ham đọc, làm hành trang vững chãi cho tôi trên đường đời kiếm tìm tri thức. Nhiều người trong thôn chê cười bố bởi cái ăn cái mặc chưa no đủ lại bàn chuyện về sách vở từ cổ chí kim. Xét một khía cạnh nào đó, họ đúng trong thời điểm trước mắt nhưng lại không nhìn nhận được vấn đề về lâu dài. Mỗi lần ai nói, bố chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Nhờ có bố, nếu không đọc sách có lẽ tâm hồn tôi đã khô héo, thiếu cảm xúc và rung động trước cuộc sống, dẫn đến sự vô cảm. Nhiều lần trong một khoảnh khắc nào đó, thấy người có tấm lòng vị tha, bao dung, sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu như mình, trong lòng tôi lại thấy vui. Và tôi biết họ là những người đọc sách nhiều. Việc đọc sách nhiều sẽ khiến con người ta biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương, biết tự kiềm chế bản thân trước mọi sự việc, hạn chế xảy ra các vụ bạo lực hay thói vô cảm trong xã hội. Nhờ có bố, tôi đã biết cách trau dồi kiến thức tốt nhất là đọc sách. Đọc sách để thỏa mãn lòng ham hiểu biết. Không có

được coi là hiểu biết mà không đọc sách. Mọi người đọc sách không chỉ để giải trí, làm phong phú tâm hồn mình mà còn để vận dụng những giá trị văn hóa. Trong đó, phục vụ cuộc sống là vô cùng quan trọng. Những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ có bố, làm bạn với sách, kết nối tới biển trời tri thức bao la. Với tôi, bố là một người bố tuyệt vời và sách luôn là một người bạn tốt.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nắng đầu hạ trong tôi.
1: Về mặt địa lý, khí hậu, nắng đầu hạ là giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa xuân và mùa hè, thường xuất hiện vào khoảng tháng 4 đến tháng 5 ở Việt Nam. Khi cường độ bức xạ mặt trời tăng mạnh, nhiệt độ cao hơn, thời gian chiếu sáng kéo dài và độ ẩm trong không khí cũng thay đổi rõ rệt. Đây cũng là thời điểm gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, báo hiệu sự chuyển mình của đất trời sang mùa hè. Nhưng với tôi, nắng đầu hạ chưa bao giờ chỉ là một hiện tượng thời tiết. Nắng hạ giống như bản nhạc mở đầu của tuổi trẻ, có tiếng ve, màu phượng đỏ và những rung động đầu đời trong veo như chưa từng biết buồn bao giờ. Nắng ấy giống như điểm tựa âm thầm của tuổi trẻ, nâng đỡ những ước mơ non nớt đi qua tháng ngày vùng dậy, có chút gắt gao, có chút bồng bột, nhưng lại trong trẻo và chân thật đến lạ kỳ. Tôi luôn có cảm giác nắng đầu hạ giống như một cánh cửa, chỉ cần bước qua cánh cửa ấy, mọi thứ dường như bắt đầu đổi khác. Những cơn gió dù lớn hay nhỏ cũng chẳng còn thấy đủ mát nữa. Buổi trưa sao mà cứ dài lê thê đến thế không biết. Tiếng về xuất hiện nhiều hơn trên những tán cây già trước nhà, kể cả ngày lẫn đêm. Và lòng người cũng dễ chênh vênh hơn trong những ngày tháng năm nóng bỏng. Đầu hạ quê tôi nóng lắm. Nắng quê tôi đổ xuống mái tôn rầm rập như búa gõ, nung nóng những bức tường nhà cấp 4. Nếu lỡ chạm vào, cũng thấy bỏng rát cả đôi tay. Vì cái nắng ấy, những con đường đất đỏ bắt đầu nứt nẻ. Mỗi bước chân trẻ con chạy qua sẽ kéo theo một làn bụi mờ mịt hanh khô. Mặt ao đầu làng vốn trong xanh này cũng trở nên đục ngầu, hơi nước bốc lên nóng hổi như có ai đó vừa đặt một lò than khổng lồ xuống đáy nước. Những đàn tre gầy guộc đứng im phăng phắc, lá tre khô cong lại như những con tôm tích, rụng đầy trên mặt đất. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua cũng nghe thấy tiếng xào xạc khô khốc. Cái nắng ấy khiến vạn vật đều trở nên lờ đờ. Con trâu già nằm thụp dưới ao làng, mắt lim dim mệt mỏi, bùn trên lưng khô lại thành những mảng xám xịt. Không gian im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng ve kêu như chiếm lĩnh bầu không khí đặc quánh, khiến cái nóng càng trở nên có hình có khối, đè nặng lên đôi vai của những người nông dân vẫn đang lúi húi ngoài đồng xa. Nắng mùa hạ tưởng chừng chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy ấy, lũ trẻ con lại hiện ra như những đốm lửa nhỏ nghịch ngợm. Khi người lớn đã mệt nhoài, rút hết vào trong nhà tìm cái quạt nan, cái bóng râm để trốn nắng, thì mấy đứa trẻ lại xem cái nắng hè là một sân chơi vĩ đại. Chúng chẳng ngại cái nóng hầm hập phả ra từ mặt đất, đôi chân trần đen nhẽm cứ thế chạy băng băng trên những con đường đất nứt nẻ. Những chiếc áo lấm lem bùn đất, những mái tóc khét mùi nắng đặc trưng, và cả những khuôn mặt đỏ bừng lên vì nhiệt độ, tất cả đều toát lên một sức sống mãnh liệt đến lạ lùng. Với người lớn, nắng là nỗi lo mất mùa, là sự nhọc nhằn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhưng với lũ trẻ, nắng là lúc để đi câu cá, là khi tìm được những chú dế mèn ẩn mình sâu trong kẽ đất khô, hay đơn giản là những cuộc rượt đuổi không hồi kết dưới vầng trời xanh ngát. Trẻ con giống như những mầm cây dại, càng bị nắng thiêu đốt lại càng vươn cao bền bỉ, mang theo tiếng cười giòn tan, xé toang cái không khí ngột ngạt của buổi trưa hè.
0: Ngày còn nhỏ, tôi từng rất thích đứng dưới nắng, mặc cho bao lời la rầy của người lớn. Tôi thích nhìn những vệt sáng xuyên qua cả lá, rồi in loang lộ xuống mặt sân. Thích tiếng ve kêu rang như một dàn hợp xướng của mùa hè. Thích cái cảm giác chạy chân trần trên nền gạch tàu nóng bỏng, rồi bật cười vì rát chân. Khi ấy, mùa hè chỉ đơn giản là được nghỉ học, là được trông chơi, là những buổi trưa trốn ngủ đi hái me, bắt dê, đá banh ngoài sân đình đến đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Có một kiểu tự do thuần khiết mang tên gian nắng. Đó là khi lũ trẻ thoát khỏi sự kìm kẹp của bốn bức tường phòng học, chạy ùa ra giữa khoảng không để nhặt những tia nắng lấp lánh như nhặt những viên kẹo ngọt thơm quyến rũ trẻ con. Với chúng, nắng không phải là kẻ thù gây ốm đau, mà là người bạn cùng chơi trốn tìm dưới bóng cây, cùng đuổi theo cánh diều vút cao. Nhìn những gương mặt bừng sáng, mồ hôi dễ nhại nhưng ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui, ta chợt nhận ra lũ trẻ dường như được tôi luyện để lớn lên từ chính cái gắt gao ấy. Chúng giống như những mầm cây dại, cứ thế vươn lên mạnh mẽ và dẻo dai giữa đất trời. Cái nắng trưa không làm chúng héo rũ, mà chỉ càng làm đậm thêm màu da mật ngọt, đúc nên những tâm hồn kiên cường, chẳng cần nâng niu vẫn có thể tự tại đối mặt với mọi giông bão của cuộc đời. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu, nắng đầu hạ không chỉ có màu của tuổi thơ, nó còn mang màu của nhọc nhằn. Tôi nhớ mẹ mình những ngày hè năm ấy. Mẹ ngồi trước hiên nhà quạt than nấu cơm giữa cái nóng hầm hập. Mồ hôi chảy dài xuống gò má, nhưng mẹ chỉ đưa tay áo lau dội. Ba thì ngoài đồng từ sớm, trưa về lưng áo đã bạc trắng vì muối mồ hôi kết lại. Ngày nhỏ tôi vô tư quá, nào đâu biết phía sau những cái oi bức mùa hè là những nỗi lo cơm áo mà ba mẹ đang gánh trên vai. Có năm hàng lớn ruộng đồng đứt toát, những vết nứt ngoằn ngoèo chạy dài trên mặt đất như những vết thương. Bà đứng tần ngần rất lâu ngoài ruộng, đăm chiêu nghĩ suy về nỗi khổ của nhà nông mà thở dài an phận. Có lẽ vì đã nhìn thấy sự nhọc nhằn của người nông dân từ quá sớm, nên tôi mang theo nhiều suy nghĩ hơn khi ngồi dưới mái trường năm ấy. Trong tiếng dè trăm trang của đầu hạ, tôi bắt đầu biết thương những ngày áo trắng của mình nhiều hơn. Rồi thời gian cứ thế đi qua, những người bạn cũ giờ mỗi người một nơi, có người đã lập gia đình, có người rời quê mãi mãi, có người lâu lắm rồi không còn gặp lại. Nhưng là thật, chỉ cần nghe tiếng ve đầu mùa là mọi ký ức lại hiện về nguyên dạng. Tôi dần nhớ sân trường ngập nắng của những ngày cuối cấp, nhớ tà áo dài trắng bay qua hành lang, nhớ của lũ bút truyền tay nhau mà chẳng ai dám viết lời tạm biệt thật lòng. Có những tình cảm tuổi học trò giống như nắng đầu hạ vậy, rực rỡ nhưng ngắn ngủi, chưa kịp gọi thành tên thì mùa hè đã đi qua mất rồi. Tôi nhớ nhất là buổi dọn dẹp lớp học cuối cùng của năm lớp 12. Hôm ấy, nắng gắt đến mức sân trường như chao đi trong hơi nóng. Bạn bè đã ra về gần hết, chỉ còn tôi và vài đứa bạn nắng lại lao bảng, xếp bàn ghế, gom những chồng đề thi cũ nằm ngổn ngang trong căn bàn. Nắng đầu hạ xuyên qua khung cửa sổ, phủ vàng cả căn lớp đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi học trò. Tôi quét lớp chậm rãi hơn mọi ngày, như muốn kéo dài thêm khoảnh khắc cuối cùng được ở lại nơi này, nơi từng có tiếng cười, những giờ ra chơi ồn ả và cả một thời áo trắng không thể quay về.
1: Mỗi dãy bàn đi ngang qua đều kéo theo một ký ức rất rõ ràng. Góc cuối lớp bên cửa sổ là chỗ thằng bạn thân tôi hay ngồi ngủ gật mũi tiếp văn. Bà thứ hai cạnh hành lang là nơi cô lớp phó học tập, lúc nào cũng cầm cuội giải đề. Còn chiếc bàn gần quạt trần kia là nơi một người tôi từng thầm thích đã ngồi suốt năm cuối cấp. Đến tận hôm ấy tôi mới nhận ra, hóa ra mình nhớ vị trí ngồi của từng người rõ đến vậy. Có những cái tên đã quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn chiếc ghế trống thôi cũng đủ hình dung ra tiếng cười của họ. Tôi nhớ cái dáng chống cằm nhìn ra sân trường mỗi giờ ra chơi của nam sinh hay mắc cỡ. Nhớ những lần truyền tay nhau, hộp sữa, gói bánh. Nhớ cả những buổi kiểm tra mà cả lớp căng thẳng đến im phăng phắc, rồi lại vỡ òa sau tiếng trống tan học. Tiếng về ngoài sân trường cứ vang lên không dứt, như thể mùa hè đang đứng đó chờ chúng tôi bước ra khỏi tuổi học sinh. Và trong khoảnh khắc nhìn những dãy bàn phủ đầy nắng ấy, tôi bỗng thấy lòng mình hụt hẫng khi nghĩ đến ngày mai. Từ ngày mai thôi, sẽ không còn ai ngồi đúng vị trí quen thuộc ấy nữa. Giờ đây, mỗi mùa đầu hạ trở lại, tôi không còn thấy nắng chỉ là nắng nữa. Trong cái chói chang ấy có cả tuổi thơ, có cả những nhọc nhằn của ba mẹ, có những điều chưa kịp nói ra. Và sáng hôm nay tôi lại có cơ hội để chia sẻ trong chương trình Dấu Yêu, tạp chí truyền thanh chủ nhật. Tôi loay hoay tìm kiếm một phiên bản thời áo trắng của mình. Đang đứng đâu đó giữa sân trường năm ấy, ngước nhìn bầu trời xanh ngắt của tháng năm bằng đôi mắt trong veo của tuổi học trò. Và rồi tôi cũng kịp nhận ra, có lẽ con người ta trưởng thành là khi bắt đầu biết thương một mùa nắng trong năm. Thương những giọt mồ hôi, thương những ngày tháng đã xa, và thương cả những điều mà có ai đó đã tiếc nuối. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, Hãy nhớ ước muốn cho thời

trở lại, chờ bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để rồi giữa cuộc sống bộn bề hôm nay, chỉ cần một tia nắng nghiêng qua ô cửa, lòng ta lại bất giác gọi tên reo lên: nắng đầu hạ. Nắng nghiêng qua những tháng ngày, ve khô ký ức đông đầy tuổi xanh, lớn lên mới hiểu mong manh, mồ hôi của mẹ hóa thành yêu thương, bạn bè mỗi đứa một phương, riêng tôi còn mãi vấn vương nắng hè.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với bài viết của thính giả Trúc Mai đến từ xã Hoàng Mai ở Nghệ An, mang tên Miền Nhớ Mùa Hè.
1: Cả năm xuôi ngược mãi miết với những loa toan phố thị, trong tôi vẫn vẹn nguyên một miền nhớ cháy bỏng về những mùa hè nơi quê nhà cũ. Những ngày hè nắng hắt dằn trượt trên những cánh đồng chim đang độ chín rộ, nhuộm óng ả từng cánh lúa chịu nặng trên vai mẹ gầy giữa cái nắng đổ lửa tháng năm, và bóng cha cần mẫn với những nhát cuốc lật đất trên thửa ruộng chưa gặt xong để kịp chuẩn bị cho vụ mùa tới. Mùa hè quê tôi bắt đầu bằng tiếng gia râm ran đánh thức vườn cây sấu đầu ngõ. Nắng hè rát bỏng hắt lên những gốc rạ trơ trụi vừa gặt xong, làm bốc lên cái mùi nồng nặc của bùn đất qua quyện cùng hương lúa mới còn sót lại trên cánh đồng. Đó cũng là lúc cha tôi lại lùi cùi giác cày ra đồng, tất cả cho công việc làm đất chuẩn bị cho vụ mùa tới. Bóng cha đổ dài trên mặt ruộng xăm xắp nước, đôi bàn tay gầy guộc chai sần vì nắng gió vẫn nhịp nhàng điều khiển cày bừa để lật từng thứ đất nâu chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Vào hè, mẹ tôi dường như bận bịu hơn, tay chân chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Mẹ lo bao nhiêu thứ chuyện trên đời, lo mùa bão sắp đến, lo lúa năm nay bán được mùa hay không, và lo những đứa con thiếu ăn, thiếu mặc. Tôi nhớ dáng mẹ liêu xiêu dưới cái nắng gay gắt, gánh những thúng thóc vàng ươm từ sân phơi vào kho, mồ hôi ướt đầm vạt áo nâu sòng. Mẹ bảo, thóc có khô thì gạo mới trắng, bát cơm chiều mới dẻo thơm cái mùi nắng mới. Rồi mẹ lại tranh thủ ra vườn hái những rổ sấu xanh, những trái mướp hương lủng lẳng đầu vàng để chuẩn bị cho bữa cơm trưa thanh mát cho cả nhà. Nhìn mẹ sắp ngửa giữa cái nắng hầm hập, tôi thầm thương sự lam lũ chắc chiêu của người đàn bà quê nghèo, cả một đời chỉ biết gom góp hy sinh cho chồng con qua những mùa nắng cháy. Những trưa hè oi nồng như đổ lửa, hai anh em tôi thường trốn ba mẹ đi bắt dê, hái trộm vài quả ổi xanh chát xít ngoài bờ rào, hay thỏa sức ngụp lặn dưới dòng sông mát lạnh cuồn cuộn chảy sau nhà. Có lần mãi chơi dưới nắng quá lâu, chiều về tôi bị cảm nắng, đầu óc quay cuồng và đau như búa bổ. Mẹ chẳng mắng một lời, chỉ lặng lẽ đi hái nắm lá trong vườn, nấu cho tôi nồi nước sông thơm nồng mùi xả, mùi chanh, rồi ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt nan, lo lắng nhìn con. Ánh mắt mẹ lúc đó vừa có chút trách móc, vừa đong đầy sự xót xa, khiến tôi nhớ mãi về một miền yêu thương không nói nên lời. Kể từ đó, tôi chẳng bao giờ dám lơ là lời dặn của mẹ cha, chỉ mong sao mình chóng trưởng thành để gánh vác bớt những nhọc nhằn, loa toan trên vai mẹ trong những ngày hè nắng cháy. Ký ức mùa hè trong tôi còn là những buổi chiều muộn, khi nắng đã nhạt màu trên những ngọn tre, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm giản dị nơi hiên nhà lòng gió. Bát canh cua nấu rau đai xanh mướt, quả cà pháo muối trường giòn tan hay đĩa cá bóng kho tiêu thơm nồng của mẹ dường như xua tan đi bao mệt mỏi, oi nồng của một ngày dài nắng cháy. Giữa tiếng gió nồm nam thổi mát rượi các tâm hồn, cha tôi thường kể về những tích xưa, về truyền thống quê hương và cả những niềm hy vọng thầm lặng gửi gắm vào từng trang vở của anh em tôi. Những lời dạy bao dung dị, ngọt ngào như dòng nước mắt ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giúp tôi hiểu hơn về giá trị của lao động và tình yêu nguồn cội thiêng liêng. Mùa hè trên quê nhà giờ đây chỉ còn hiện hữu trong miền ký ức thẳm sâu. Ba mẹ đã quá người hiền nơi mây trắng, căn nhà cũ giờ chỉ còn là nơi lưu giữ những quà niệm bám màu thời gian. Mỗi khi nghe tiếng tre râm ran hay chợt bắt gặp sắc vườn dị đỏ rực đến nôn nao nơi góc phố, lòng tôi lại trào dâng niềm nhớ thương vô hạn. Đúng như người ta vẫn bảo, cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn nơi ta để đến. Cha mẹ mất, đời này chỉ còn lại lối về. Và lối về của tôi mỗi mùa hè hôm nay chính là những mảng ký ức ngọt ngào, là bóng dáng cha mẹ vẫn cần mẫn trên đồng cạn đồng sâu, là tình yêu thương vô bờ bến đã nâng cánh cho tôi trưởng thành giữa cuộc đời rộng lớn.

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người thì ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tụ chung lại đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
0: Cảm nhận ca khúc hôm nay, mời các bạn cùng đến với ca khúc Xin Đừng Trách Đa Đa, sáng tác của nhạc sĩ Võ Đông Điền, qua phần trình bày của Quang Linh, cùng những chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc ở phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay thành phố bất chợt đổ cơn mưa lớn, tôi ngồi một mình trong quán cà phê quen, lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Đúng lúc ấy, chiếc loa nơi góc quán chợt vang lên bài hát nghe quen lắm, Xin Đừng Trách Đa Đa. Tiếng đàn bầu nghe sao não lòng đến thế. Bao nhiêu năm rồi vậy mà chỉ vài câu hát xưa cũng đủ làm tôi chợt nhớ đến tấm thiệp hồng em trao hôm nào. Tấm thiệp tôi đã cầm rất lâu, nhưng tôi không đủ can đảm mở ra đọc kỹ, vì chỉ cần nhìn thấy tên em đứng cạnh một cái tên nước ngoài khó đọc làm tim đã nghẹn ngào muốn thắt lại. Hay tin em lấy chồng phương xa, lòng tôi ngập tràn những ngổn ngang xót xa, xót cho mối tình thanh xuân không thắng nổi gánh nặng cơm áo, xót cho sự bất lực của bản thân ngày ấy chưa thể cho em một mái ấm vẹn tròn. Ngày đó tôi còn giả vờ cố cười để chúc em hạnh phúc, nhưng chỉ đến khi ngồi một mình giữa đêm, tôi mới hiểu có những giọt nước mắt của đàn ông không rơi xuống mà chảy ngược vào trong. Lấy chồng nước ngoài đồng nghĩa với việc bước vào một nền văn hóa mới, rào cản ngôn ngữ và cách trở địa lý. Người đàn ông ở lại sao cứ canh cánh nỗi lo liệu rằng cô ấy có được hạnh phúc, có bị bắt nạt hay cô đơn nơi xứ người hay không. Lòng tự trọng và nỗi đau bị bỏ lại khiến cái tôi và sự tủi tôn của người đàn ông bị tổn thương nặng nề. Tôi phải gồng mình vượt qua cảm giác thua cuộc và sự hụt hẫng trong cuộc sống của mình những ngày sau đó. Tôi nghĩ có lẽ chỉ những ai từng đứng nhìn người con gái mình thương đậm sâu đi lấy chồng xa mới hiểu được cảm giác ấy đau đến mức nào. Đó là thứ cảm xúc rất khó gọi thành tên, là sự bất lực của một người đàn ông nhận ra mình chưa đủ khả năng mang đến cho người mình yêu một tương lai tốt đẹp hơn, là nỗi tiếc nuối khi tình yêu cuối cùng vẫn thua trước cơm áo, hoàn cảnh và những lựa chọn của cuộc đời người con gái. Nhưng đau hơn cả có lẽ là nỗi lo cho người cũ nơi đất khách quê người. Người ở lại luôn canh cánh tự hỏi liệu lời ru nghe mênh mông ngày ấy tiễn em rời bến sông, nhìn mây trôi mênh mông nơi quê chồng em còn buồn không. Cơn mưa ngoài kia rồi cũng tạnh hẳn, nhưng trong lòng tôi vẫn không ngớt nỗi buồn miên man. Thế là tôi tự an ủi chính mình bằng cách thầm nhủ rằng cuộc sống mà, xin đừng trách đa đa.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca hôm nay sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ, cùng sẻ chia. Mời các bạn cùng đến với bài thơ của bạn có bút danh là Nguyên Khối, đến từ xã Tân Thành, An Giang, mang tên Vẫn Còn.
2: Vẫn còn những cánh cò bay, cõng màu nắng mới rơi dài bến sông. Chiều qua lúa chín vàng đồng, chắc chiêu năm tháng ngọt dòng phù sa. Vẫn còn hương thị quanh nhà, có miền cổ tích chợ qua phía buồn. Ngọ quê giáp giới cánh chuồng, nghe mưa từ phía con đường ngày xưa. Vẫn còn nhà dột vách thưa, bếp quê lửa ấm mẹ vừa nhóm lên. Bờ đây con dế kêu rền, gối đầu lên cỏ để quên buồn sầu. Vẫn còn chân đất áo nâu, mẹ cha vất vả đồng sâu ruộng cằn. Tôi về thôi bớt nhọc nhằn, vào ra sớm tối đỡ trần với quê.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh ngày hôm nay xin kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ công tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện
0: quý thính giả thân mến, mở đầu buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương. Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, con người đôi khi bị cuốn vào guồng quay cơm áo công việc, những áp lực và khát vọng mưu sinh mà vô tình đánh mất những phút giây bình yên trong tâm hồn. Có những lúc mệt mỏi, trông trên giữa phố thị đông đúc, điều mà mỗi người nhớ nhất lại không phải là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là một mùi hương quen thuộc, một tiếng gọi thân thương, một bữa cơm gia đình hay làn khói bếp bản lãng nơi quê nhà. Và truyện ngắn Khói bếp chiều quê chính là câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như thế. Tác phẩm kể về nhân vật Hậu, một người trẻ nhiều năm sống và làm việc nơi thành phố. Sau những va vấp khó khăn và áp lực trong cuộc sống, anh bất chợt nhớ quê hương chỉ từ một làn khói vô tình bắt gặp giữa phố. Mùi khói ấy đã đánh thức trong anh bao ký ức tuổi thơ, đánh thức cả nỗi nhớ về làng quê, với cánh đồng sau mùa gặt, với mùi rơm rạ ngai ngái, với những con đường làng thân thuộc và mái nhà luôn có cha mẹ đợi chờ. Không xây dựng những tình huống quá kịch tính hay bi thương, truyền đi vào lòng người bằng chính sự giản dị và chân thật. Qua từng chi tiết gần gũi, tác giả đã khắc họa bức tranh làng quê Việt Nam đang đổi thay từng ngày dưới nhịp sống hiện đại. Những cánh đồng dần nhường chỗ cho khu công nghiệp, những trò chơi dân gian thưa vắng dần, những phong tục xưa cũng dần mai một. Nhưng giữa tất cả đổi thay ấy, hồn quê vẫn còn hiện diện trong mùi khói bếp, trong bữa cơm gia đình, trong tiếng dế đêm, tiếng chim chiều và tình làng nghĩa xóm mộc mạc chân thành. Khói bếp chiều quê không chỉ gợi nhớ về quê hương mà còn nhắc mỗi người biết trân trọng cội nguồn của mình. Bởi dù đi đâu, sống ở đâu thì quê nhà vẫn luôn là nơi để trở về, là chốn bình yên nhất trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người. Sau đây, mời quý khán giả cùng lắng nghe truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương qua giọng đọc phát thanh viên Thu Hương.
3: Bạn bè cũng thưa thớt dần, phần vì một số cũng gặp khó khăn chung, một số đã giúp đỡ anh ít nhiều và một số thì sợ liên lụy. Dù lên tinh thần, Hậu vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân và cay đắng. Một buổi chiều, đang ngồi trầm lặng với cốc cà phê trong quán vắng, anh bỗng ngửi thấy được mùi khói. Nhìn sang bên đường thì thấy một bà già đang dùng lá khô đốt. Làn khói vẫn chơ bay lên, lan dần theo gió. Bỗng nhiên Hậu nhớ mùi khói quê nhà, và anh lẩm nhẩm: tầm này gió se, hình như cũng vào mùa đốt đồng. Lòng anh chợt nôn nao. Không nghĩ nhiều, anh quyết định mai sẽ về quê, như một chuyến nghỉ ngơi tìm lại chính mình. Chiếc xe bon bon đi trong không khí chiều mát, chẳng mấy đã về đến ngã rẽ đầu xã. Hậu bảo tài xế cho xuống luôn ở đó, anh muốn đi bộ về làng. Cánh đồng làng Môn tầm này đã gặt xong, trên những thửa ruộng chỉ còn trơ lại đám gốc rạ ngã đang chuyển dần sang màu nâu xám. Đôi chỗ khói đốt rạ cuộn lên thành từng dệt dài mờ mịt trong nắng chiều. Mùi khói ngai ngái lẫn vị ngọt của đất gợi lên một mùi hương quen thuộc của ký ức. Thật ra người làng giờ chẳng còn mấy ai đốt rơm rạ như ngày xưa nữa. Bên hợp tác xã có cái nhà máy chế biến phụ phẩm nông nghiệp, rơm rạ được gom lại bán cho họ. nhưng mà thỉnh thoảng vẫn còn dài nhà giữ thói quen, gom đống rơm giữa ruộng mà đốt như một cách tiễn mùa. Khói lam chiều qua giới tiếng cuốc đất lục cục, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng xe máy lạch cạch trên đường bê tông liên thôn, tạo nên bản giao hưởng vừa quen vừa lạ. Trên con đường nhỏ dẫn về xóm đông, Hậu dừng xe, gió từ cánh đồng lùa vào mặt, mang mát. Anh đã rời quê lên Hà Nội học rồi làm việc gần chục năm nay. Thời gian như cơn gió thốc, dục qua lúc nào không hay. Thì thoảng có việc, anh dẫn về, nhưng mà cứ dội dàng, đôn đáo, sắp sắp ngửa ngửa thế nào ấy.

0: chẳng kịp để ý điều gì. Về lần này, chợt thấy bao thứ đổi thay lạ lẫm. Cánh đồng từng mênh mông, này một phần thành khu công nghiệp. Xa xa là dãy nhà trọ, cột điện cao thế dựng lên như những cây sắt khổng lồ. Nhưng quang cảnh sau mùa gặt, mùi rơm khói, tiếng trẻ con gọi nhau chạy lon ton vẫn còn đó, như giữ lại cho người đi xa một sợi dây ràng buộc. Đến một thửa ruộng, Hậu dừng lại đứng nhìn. Anh thấy bóng dáng một người đang lom khom buộc mấy bó rơm rất quen. Đó là bà Sửu, người hàng xóm thuở nhỏ. Dáng bà gầy quắc, lưng còng như dấu hỏi, tóc thì bạc trắng. Ngày xưa bà hay trông Hậu những khi bố mẹ đi làm đồng. Bà làm đồng giỏi lắm, chịu khó, lại nổi tiếng cả làng vì nuôi lợn khéo.
1: Bà Sửu ơi!
0: Hậu gọi, giọng hồ hởi. Bà ngẩng lên, đôi mắt nheo nheo chợt sáng bừng.
1: Trời ơi, thằng Hậu đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy về làng, khác quá trời à.
0: Hậu cười, chạy lại đỡ bà gánh rơm. Mùi rơm khô áp vào dai, ngọt ngọt ngai ngái.
1: Dạ, cháu về mấy hôm thăm bố mẹ. Mà bà vẫn khỏe chứ ạ?
2: Ừ, bà già rồi, không còn được như xưa. Chỉ làm tí cho vui thôi. Ngồi không cũng buồn bực tay chân lắm con à.
0: Hậu nhìn đôi tay gầy guộc, những ngón chai sần vẫn thăng thoát buộc rơm. Bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Bao nhiêu năm đi xa, có mấy lần anh ghé sang thăm bà đâu. Trên con đường làng, trẻ con nô đùa, đám thanh niên phóng xe điện dù dù. Mấy ngôi nhà mái ngói cũ kỹ xen lẫn với nhau với những căn nhà tầng mới xây. Hậu nhận ra làng quê mình đang thay áo, nhưng thấp thoáng đâu đó hồn quê vẫn thấm đẫm trong từng góc nhỏ, mấy bụi chuối trên đường, bức tường gạch tróc lở và bến nước trong veo khép mình dưới tán cây sum già. Hậu về đến nhà thấy bố anh đang nhóm bếp. Cái bếp than tổ ong cũ giờ được thay bằng bếp ga, nhưng bố vẫn giữ thói quen nhóm bếp củi sau giường. Hậu hỏi,
1: con tưởng giờ bố mẹ toàn nấu bằng bếp ga rồi chứ?
0: Bố anh cười khà.
2: Bếp ga thì nhanh, nhưng mà cơm nấu bếp củi thì mới dẻo mới thơm. Người ở phố chắc không hiểu được đâu.
0: Hậu im lặng. Anh hiểu chứ, cái bếp củi kia không chỉ để nấu nướng mà còn giữ lại một chút hồn quê trong căn nhà này. Bữa cơm tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị. Mẹ gấp thức ăn cho Hậu, ánh mắt hiền từ. Ở trên thành phố, ăn uống cầu kỳ, phong phú. Về nhà, chỉ có mấy món này. Con có thấy chán không Hậu?
1: Hậu lắc đầu. Con thèm nhất mấy món này á mẹ. Ăn cơm nhà mình vẫn ngon nhất.
0: Ngoài hiên, gió lùa, mùi qua cao thoảng vào. Trên mái nhà, mấy con chim sẻ ríu rít như trò chuyện. Hậu chợt nhận ra, ở thành phố anh có thể ăn trong nhà hàng sang trọng, uống cà phê máy lạnh, nhưng cái cảm giác bình yên này thì không nơi nào có được. Đầu óc anh nhẹ bẫng, bao tính toán bộn bề như đã rời xa. Mấy hôm sau, Hậu lang thang khắp làng. Anh ghé qua cái giếng đã cũ, nơi bọn trẻ con ngày xưa thường tụ tập. Giờ giếng đã bị lấp, thay bằng một bồn nước inox sáng loáng. Anh đi ngang qua sân đình, nơi từng trộn tràn hát chèo múa rối. Này đình im lìm, thỉnh thoảng mới mở cửa ngày rằm, mùng một hay là dịp lễ hội. Trên tường, vài tấm áp phích tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Hậu gặp Phong, bạn từ thuở nhỏ. Giờ thì Phong làm bí thư chi đoàn của thôn. Hậu hỏi,
2: dạo này làng thay đổi nhiều quá ha.
0: Phong cười,
2: ừ, cũng phải thay đổi thôi. Ngày trước, làng mình nghèo lắm. Bây giờ thì đường bê tông nhà tầng.

có nhà máy, người trẻ đỡ phải tha hương, nhưng mà cũng mất đi nhiều thứ cũ kỹ lắm mẹ ạ. Hai người ngồi bên gốc đa đầu làng, lá đa xào xạc, gió thổi mát trời. Phong kể chuyện rằng là bọn trẻ con giờ ít chơi nhảy dây, đánh bi, thả diều, thay vào đó là điện thoại, trò chơi điện tử. Người lớn thì bận mưu sinh, ít khi ngồi hàn huyên nơi sân đình. Nhiều gia đình trẻ không còn giữ tục lệ như xưa nữa. Khu công nghiệp mới mọc lên, ruộng đất dần hết. Mọi người đi làm công nhân, lao công, bảo vệ, cũng có thêm thu nhập nhưng cũng rất là bấp bênh. Vì hết tuổi có thể người ta sa thải, lấy người mới. Chưa kể, có tiền, có thêm nhiều dịch vụ tiện lợi nhưng cũng phát sinh rất là nhiều tệ nạn. Nhiều câu chuyện đau đầu, đau lòng lắm. Hậu nghe, lòng chợt buồn man mác. Anh nhớ ngày bé, mỗi lần Tết đến, cả làng trộn tràng, gói bánh chưng, nhà nào cũng đỏ lửa, háo hức. Giờ có siêu thị, người ta mua sẵn, chẳng còn mấy ai thức trắng đêm bên bếp lửa để trong nồi bánh và đón giao thừa nữa. Mà chẳng mấy là đến Tết. Năm nay, Hậu sẽ về quê ăn Tết với bố mẹ. Chắc ông bà vui lắm. Một buổi chiều, Hậu cùng Phong ra đồng. Xa xa, những cục bốp làm bốc lên từ dài bếp đốt rơm. Trẻ con chạy theo cánh diều, gió rít lên những khúc nhạc quen thuộc. Phong chợt nói, tao vẫn tin làng quê sẽ còn giữ được cái hồn. Dù hiện đại thế nào, người ta vẫn cần một cái chốn để trở về. Như mày nè, đi bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng lại tìm về khói bếp. Hậu gật đầu. Anh hiểu, dù đi đâu, cái gốc rễ vẫn nằm ở nơi đây. Nơi có mùi khói rơm, có tiếng chim chiều, có những bữa cơm giản dị. Làng quê, dẫu có đổi thay, vẫn là chốn neo đậu của bao tâm hồn. Đêm ấy, Hậu nằm nghe tiếng dế gáy ngoài giường. Anh thấy mình như được sống lại những ngày tuổi thơ. Và anh biết, dẫu có xa quê bao nhiêu, thì mảnh đất này vẫn là nơi anh thuộc về nhất. Khói bếp chiều quê như một sợi dây vô hình, níu giữ con người giữa dòng đời dội dã.

Quý thính giả vừa nghe phát thanh viên Thu Hương thể hiện truyện ngắn Khói bếp chiều quê của nhà văn Nhất Mạc Hương. Tiếp nối chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Hạt giống trên núi của tác giả Ninh Lê. Nếu Khói bếp chiều quê là câu chuyện về hành trình tìm lại sự bình yên và giá trị của quê hương, thì Hạt giống trên núi là mang đến cho người đọc một nguồn năng lượng tích cực về khát vọng đổi thay cuộc sống và niềm tin vào sức mạnh của tri thức. Tác phẩm lấy bối cảnh nơi miền núi cao với những triền ruộng bậc thang, những bản làng còn nhiều khó khăn và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Nhân vật trung tâm của truyện là cô gái người dân tộc tên A Sấy, một cô gái nhỏ bé nhưng mang trong mình ý chí mạnh mẽ và khát vọng thay đổi bản làng. Sau những trận lũ quét, sạt lở đất khiến cuộc sống người dân ngày càng khó khăn, A Sấy nhận ra rằng nếu cứ giữ mãi cách sống cũ mà không thay đổi, bản làng sẽ còn tiếp tục đối mặt với thiên tai và nghèo đói. Dù bị nhiều người phản đối, thậm chí không được tin tưởng, cô vẫn quyết tâm xuống phố học tập để tìm hướng đi mới cho quê hương mình. Hành trình ấy không hề dễ dàng. A Sấy phải đối mặt với nghèo khó, cô đơn, áp lực mưu sinh nơi thành phố và cả những lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu dành cho bản làng, cô đã kiên trì học hỏi, mang kiến thức trở về quê hương, vận động người dân thay đổi cách canh tác, trồng cây giữ đất và bảo vệ môi trường sinh thái. Điều xúc động của truyện không chỉ nằm ở hành trình trưởng thành của nhân vật A Sấy, mà còn ở thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm

niềm tin vào thế hệ trẻ, những người dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tác phẩm cũng cho thấy rằng, muốn phát triển bền vững thì con người phải biết sống hài hòa với thiên nhiên, biết gìn giữ rừng, giữ đất và bảo vệ môi trường sống của chính mình. Hạt giống trên núi còn là hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ về những hạt giống hy vọng. Một hạt giống nhỏ bé, nếu được gieo đúng nơi, được chăm sóc bằng niềm tin và ý chí, thì sẽ lớn lên thành cây xanh, lan tỏa sự sống và tiếp tục gieo mầm cho những điều tốt đẹp khác. Với giọng văn dung dị nhưng giàu cảm xúc, tác giả đã khắc họa thành công vẻ đẹp của con người miền núi, chân chất, kiên cường và giàu nghị lực. Qua đó, truyện để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, quê hương và môi trường sống quanh mình. Sau đây mời quý thính giả cùng lắng nghe truyện ngắn Hạt giống trên núi của tác giả Ninh Lê qua giọng đọc phát thanh viên Thu Hương.

0: Sương mù còn dương dất trên những cửa ruộng bậc thang khi A Sấy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm. Cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết khắc trên da thịt núi rừng. Cô còn nhớ tiếng nước gầm trú đêm đó, nhớ tiếng la hét, nhớ cảnh mẹ ôm hai đứa em chạy trong bóng tối. Sáng hôm sau, nửa thửa ruộng nhà cô đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chiều hôm đó, tiếng trống bản vang lên, A Sấy ngồi im lặng bên me, lắng nghe những giọng nói quen thuộc. Chú Sơn nói, giọng mệt mỏi. Năm nay trời hạn thế này, lúa chết hơn phần nửa rồi. Năm ngoái lũ, năm nay hạn, không biết ông trời phạt chúng ta cái gì nữa. Trưởng làng Sùng gật gù nhỏ to. Tổ tiên ta ở đây mấy trăm năm rồi, trời có mưa nhiều hay là mưa ít, ta vẫn cứ sống được, cứ làm như xưa nay. A Sấy cắn môi, lòng bồn chồn như có cái gì đó cào xé. Cuối cùng cô đứng dậy, hai tay siết chặt vạt áo. Dạ, cháu xin phép. Mọi người quay lại nhìn, có người thì nhíu mày. Giọng cô trung trung. Cháu nghĩ chúng ta không thể cứ làm như xưa được nữa ạ. Trời đất nó đang thay đổi. Mấy cán bộ dưới xuôi tuần trước nói nếu là mình trồng thêm cây trên triền núi, cây sẽ giữ đất lại, thì lũ sẽ... Trồng cây hả? Trưởng bản Sùng đập tay xuống ghế. Tiếng vang lên khiến A Sấy giật mình. Cây không ăn được, cây không bán được tiền. Mày bảo bà con bỏ lúa bỏ ngô đi trồng cây rừng à? Dạ, không phải bỏ hả? Là trồng thêm ở những chỗ đất dốc, chỗ hay sạt đó hả? Đủ rồi. Ông vẫy tay. Con gái mà cũng muốn dạy người lớn hả? Về nhà đi. Ông Sấy đứng đó, mặt nóng bừng. Mẹ đứng lên kéo nhẹ tay cô ra hiệu dừng lại. Đêm hôm đó, A Sấy nằm trên gác xếp, nhìn trần nhà. Bên cạnh, hai đứa em ngủ say. Cô mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nơi cất giữ tiền từ việc bán thêu và hái chè thuê. 2,5 triệu. Cô đếm lại 2 lần, vẫn là 2,5 triệu. Quá ít để đi học, nhưng đủ để bắt đầu cái gì đó chăng? Không, cô lắc đầu. Mình biết gì mà dám nghĩ linh tinh. Nhưng hình ảnh vẫn vệt đất sạt lở cứ hiện lên mãi trong đầu. Mẹ ạ. Mẹ đang ngồi giá lưới trên hiên, nghe giọng con gái, bà ngẩng lên.
1: Con muốn đi học.
0: Bà không nói gì, tay vẫn thêu khăn, nhưng chậm hơn.
1: Con muốn học cách làm cho bản mình không còn bị lũ nữa hả? Con muốn học, rồi về dạy người ta, dạy cho mọi người nữa.
0: Giọng mẹ nhỏ nhẹ. Mẹ biết con thông minh, nhưng mà mình con biết mà.
1: Con biết, nhưng mà mẹ ơi, nếu mà con không làm gì á, năm sau lại lũ, năm sau nữa lại lũ. Hai đứa

0: Tuần sau, A Sấy bắt đầu chuẩn bị xuống phố học lớp trung cấp chuyên nghiệp về cây trồng. Cô bán hết mấy tấm thêu còn giữ từ năm ngoái. Cô đi hái chè thuê từ sáng sớm đến chiều tối, ngón tay thì sưng chù, lưng thì đau nhức. Thành phố đón A Sấy bằng những tòa nhà cao đến chói mắt, dòng người vội vã không ai nhìn ai, và tiếng còi xe inh ỏi đến đau cả tai. Cô đứng giữa ngã tư, không dám sang đường, xe cộ chạy thì như lũ, người ta đi nhanh quá, xô qua cô như cô vô hình. Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng trọ hơn 10 mét vuông, nhẩm tính tiền thuê trọ, tiền ăn và những ngày tháng đi làm thuê để đóng học phí. Cô bật khóc, không khóc to, chỉ để nước mắt chảy, tay ôm đầu gối. Tuần đầu, A Sấy đi khắp nơi xin việc. Quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, chợ. Nhưng dường như đều bị lắc đầu từ chối. Mãi hơn 2 tuần, A Sấy mới tìm được việc rửa bát ở một quán ăn. Buổi sáng đi học, buổi chiều cô làm cho tới tối muộn với độn lương ít ỏi. Nhiều lúc chán nản, A Sấy lại muốn bỏ cuộc. Về nhà hả? Nếu mà về thì sẽ an toàn hơn, sẽ có cơm ăn, sẽ không phải lo lắng. Nhưng mà về thì mọi thứ sẽ như cũ, mãi mãi. May mắn thay, A Sấy gặp báo trong một dịp tình cờ và đang cần người hỗ trợ một dự án phi chính phủ. Lương cao hơn lương trợ bác, lại có thời gian nghỉ ngơi học tập. Đó là Trung tâm Phát triển Cộng đồng Bền vững, nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi A Sấy hỗ trợ việc lặt vặt. Chị Liên, giám đốc trung tâm, nhìn A Sấy và nói:
1: đã quyết tâm rồi thì theo đến cùng em nha. Thay đổi nhận thức của người dân khó hơn trồng cả một khu rừng nhiều.
0: Một ngày nọ, cô nhận được điện thoại từ gia đình.
2: Con ơi, bản mình lại bị lũ, lần này to lắm con ơi.
0: Giọng Pu nghẹn nghẹn.
2: Ruộng nhà mình nó trôi hết rồi con. Mẹ con thì ốm nặng, nằm liệt giường, Pu phải đi làm mướn. Hai đứa em thì nghỉ học phụ rồi con.
0: A Sấy ngồi thụp xuống, tay run run cầm điện thoại. Tối hôm đó, cô tìm đến chị Liên.
2: Dạ, em muốn về nhà chị ạ.
0: Ba ngày sau, A Sấy về đến bản. Xe khách đổ cô xuống đầu đường, cô phải đi bộ 5 cây số lên núi. Đường lầy lội trơn trượt, có đoạn cô phải bám rễ cây mới leo được. Khung cảnh tan hoang hơn cô tưởng tượng. Ruộng thì sạt lở thành những vực sâu, cây thì chết trắng, gốc đổ ngổn ngang, nhà sàn nhà cô bị dột nửa mái. Mẹ nằm trên giường mặt xanh xao, nhìn thấy con thì bà bật khóc.
2: Mẹ ơi, con về rồi nè.
0: Pu ngồi bên ngoài hiên, tay chống cằm, nhìn thấy A Sấy, ông không nói gì, chỉ gật đầu. Tối hôm đó, A Sấy xin gặp trưởng làng Sùm.
3: Dạ, cháu muốn giúp bản làng ạ.
0: Trưởng làng quay lại nhìn, mắt tức giận.
3: Lại chuyện trồng cây nữa hả? Bản mình cần lúa gạo, không phải cây rừng.
2: Nhưng mà nếu không có cây, lũ năm sau còn to hơn nữa hả?
3: Mày thì biết cái gì? Mày mới đi mấy tháng, đã về dạy bảo tao rồi hả?
0: A Sấy cắn môi, tay siết chặt.
2: Dạ, cháu có bằng chứng từ các bạn khác đã làm, cháu có thể cho bác xem nè.
3: Đủ rồi, ông giãy tay. Mày muốn làm gì thì làm trên đất nhà mày, đừng kéo người khác vào.
0: Sáng hôm sau, A Sấy đi từng nhà. Cô đợi khi đàn ông đi làm rồi mới ghé, vì cô nghĩ phụ nữ sẽ dễ đồng cảm, thuyết phục hơn.
2: Dạ, và em học được cách làm để lũ không cuốn đất mình nữa hả? Có tổ chức ở thành phố hỗ trợ giống cây miễn phí, rồi còn hỗ trợ kỹ thuật. Họ còn mua lại nông sản hữu cơ với giá cao hơn ngoài chợ nữa.
3: Nghe hay đấy. Nhưng mà trưởng bản thì

0: A Sấy nói. Chúng ta không cần xin phép ai để trồng cây trên đất nhà mình hết đó chị. Ai mà muốn thử thì tham gia, nếu được thì người khác sẽ thấy.
1: Chị vừa nhìn A Sấy rồi gật đầu chậm rãi. Được, chị sẽ thử theo cách của em. Năm gia đình đồng ý, không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà vì họ không còn gì để mất. A Sấy bắt đầu tổ chức các buổi họp dưới gốc cây lớn, bên bờ ruộng, bên suối. Không phải buổi họp chính thức, chỉ là những buổi chiều nói chuyện tâm tình. Cô dạy mọi người làm phân hữu cơ. Chúng ta dùng rác bếp, lá cây, phân gia súc, trộn lại, đợi nó mục, thế là có phân tốt rồi đó. Cô cũng dạy trồng sen canh. Mình trồng lúa sen với đậu, đậu cho đạm vào đất, lúa sẽ khỏe hơn. Cô hướng dẫn mọi người chọn cây bản địa, như cây dầu, cây sến, cây sa nhân. Đó là những cây có rễ sâu, giữ đất chắc. Mình trồng ở những chỗ dốc, chỗ hay sạt lở. Có người nghe, có người thì cười cười rồi về. Mấy tháng đầu chẳng có gì đặc biệt. Cây trồng lên nhưng chậm, ruộng trồng vẫn như cũ, có tiếng xì xào.
2: Làm mất công, phí phân, phí công sức.
1: Trưởng làng Sùng đi qua, nhìn thửa ruộng nhà chị Dừ, khẽ lắc đầu. Rồi qua năm sau, đúng mùa mưa to, mọi người lo lắng, chuẩn bị di dời. Nhưng lũ không đến, nước chảy xiết, nhưng không cuốn đất. Thửa ruộng của năm gia đình không bị sạt lở. Sáng hôm sau, người ta bắt đầu kéo đến xem, chạm tay vào lá cây, hỏi thăm dè dặt.
0: Sao mà ruộng nhà chị không bị sạt lở nhỉ?
2: Vì cây nó giữ được đất, nhà tôi học theo A Sấy đó.
1: 3 năm sau, bản A Sấy thay đổi hoàn toàn, triền núi phủ đầy cây xanh. Mưa to đến nhưng không còn gây lũ quét. Phụ nữ trong bản không còn im lặng mà tham gia họp bàn quyết định tương lai. Chị Liên lên thăm, tự hào nói với A Sấy.
2: Em đã làm được điều tuyệt vời, không chỉ thay đổi môi trường mà còn cả tư duy cộng đồng. Giờ thì em có muốn về thành phố hoàn thành khóa học không?
1: A Sấy nhìn ra cánh đồng xanh mướt, lũ trẻ cười đùa.
0: Dạ, em muốn ở lại đây ạ. À, đây mới là nơi mà em cần làm việc, nhưng mà em sẽ học từ xa.
1: 2 năm sau đó, câu chuyện của A Sấy lan rộng ra các bản lân cận. A Sấy tổ chức được 12 lớp đào tạo. Cô không còn là một cô gái nhút nhát, mà là nhà lãnh đạo cộng đồng được kính trọng. Một chiều thu, A Sấy đứng trên triền núi cao nhất, nơi Pù từng tìm thấy cô năm nào. Khắp triền núi là cây xanh um tùm, dưới thung lũng bản làng yên bình. Cô mở cuốn nhật ký và viết. Hạt giống nhỏ bé nhất cũng có thể nảy mầm nếu có đất tốt, nước đủ và ánh sáng hy vọng. Em đã là hạt giống, giờ em đã thành cây, và từ cây này sẽ có vô số hạt giống khác bày đi khắp miền núi.

0: Quý khán giả thân mến, vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe nội dung truyện ngắn Hạt giống trên núi của tác giả Ninh Lê, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Hai truyện ngắn trong chương trình hôm nay tuy có bối cảnh và nhân vật khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở những giá trị đẹp đẽ về tình yêu quê hương, về sự gắn bó với cội nguồn và niềm tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Nếu khói bếp chiều quê gợi nhắc mỗi người về mái ấm quê nhà, nơi luôn bình yên và đầy yêu thương để ta trở về sau những mỏi mệt của cuộc đời, thì Hạt giống trên núi lại thắp lên niềm tin về sức trẻ, về sự đổi thay tích cực và khát vọng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Giữa cuộc sống hiện đại nhiều tất bật hôm nay, đôi khi điều khiến con người cảm thấy ấm áp và vững lòng nhất lại chính là những giá trị bình dị quanh mình. Một mái nhà còn đỏ lửa bếp chiều, một quê hương còn giữ được nghĩa tình, hay những con người âm thầm gieo hy vọng bằng lòng kiên trì và sự tử tế. Hy vọng rằng những câu chuyện trong chương trình hôm nay sẽ để lại trong lòng quý thính giả những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng và những phút giây thư giãn ý nghĩa trong ngày cuối tuần. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này tối Chủ nhật kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối Khuất Duyên, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 3 tháng 5, thỏ săn mồi tiến vào bảng xếp hạng. 9 giờ 30 phút chuyện quê mình, an toàn để sản xuất phải an toàn. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương biển gọi, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé với chủ đề Tăng sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, tình cây và đất. 14 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Ly nước chanh nóng, 19 giờ 15 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ giai điệu quê hương, 20 giờ 30 phút trang địa phương, 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 21 giờ ca nhạc cải lương biển gọi, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất Trường Vương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối Khuất Duyên, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh. Mời quý vị cùng theo dõi bảng xếp hạng của tuần 3 tháng 5, thỏ săn mồi tiến vào bảng xếp hạng. 9 giờ 30 phút chuyện quê mình, an toàn để sản xuất phải an toàn. 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương biển gọi, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục góc mẹ và bé với chủ đề tăng sức đề kháng cho bé, giúp con yêu vui khỏe mỗi ngày. 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, tình cây và đất. 14 giờ chuyên mục quốc phòng toàn dân. 14 giờ 15 phút chuyên mục an ninh trật tự. 14 giờ 30 phút thông tin văn hóa văn nghệ. Mời quý vị cùng nghe thông tin về điện ảnh và một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. 15 giờ ca nhạc nước ngoài. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội. 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường. 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm ly nước chanh nóng. 19 giờ 15 phút chuyên mục quốc phòng toàn dân. 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp. 20 giờ giai điệu quê hương. 20 giờ 30 phút trang địa phương. 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang. 21 giờ ca nhạc cải lương biển gọi. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840 268 hoặc điện thoại di động 0913 970 105 gặp bác sĩ Thành.

Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. An Giang, nhu cầu nhà ở xã hội ấm dần lên ở khu lấn biển. Tiết kiệm điện mùa nắng nóng, chung tay đảm bảo nguồn điện ổn định. An Giang, người trẻ giữ hồn văn hóa Khmer. Sau cùng, có phóng sự chùa Dòng Thành, nơi in dấu cụ Phật.

0: ở bản Nguyễn Sinh Sắc. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sau khi Sở Xây dựng tỉnh An Giang vừa công bố mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường Phú Quý, thị trường bất động sản tại khu vực Phường Rạch Giá bắt đầu sôi động trở lại với lượng lớn người dân đến tìm hiểu đăng ký mua nhà. Ghi nhận tại khu đô thị Phú Cường, nhiều người dân đã đến xem nhà mẫu, tìm hiểu thông tin và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội liền kề thuộc các lô S1 đến S10 của dự án Phú Cường Phú Quý. Dù dự án chỉ có khoảng 1.200 căn, đến nay sàn giao dịch bất động sản Phú Cường đã tiếp nhận hơn 1.300 hồ sơ đăng ký. Chủ đầu tư cho biết sẽ sớm chốt danh sách booking đối với các khách hàng đăng ký trước. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn tiếp tục được tiếp nhận để rà soát nhu cầu thực tế. Sau khi xác nhận lại, những trường hợp không còn nhu cầu sẽ được chuyển suất ưu tiên cho khách hàng khác. Theo quy định, khách hàng phải đặt cọc khoảng 68 triệu đồng để làm hồ sơ mua nhà. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện theo quy định của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, khoản tiền này sẽ được hoàn trả. Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thuộc dự án nhà ở xã hội khu đô thị Phú Cường Phú Quý, đợt 1 tại phường Rạch Giá và xã Bình An. Theo đó, dự án nhà ở xã hội liền kề từ lô S1 đến S10 được triển khai trên diện tích hơn 52.300 m². Tổng số căn nhà ở xã hội thuộc dự án là 751 căn. Dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Được biết, tỉnh An Giang được giao phải triển khai xây dựng 6.016 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026 là 1.116 căn. Hiện toàn tỉnh có hơn 13 dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng quy mô khoảng 10.611 căn. Tại buổi làm việc gần đây, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội trong năm 2026. Theo đó, tỉnh sẽ phân loại từng nhóm dự án để có giải pháp xử lý phù hợp, tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, quỹ đất và hạ tầng. Đối với nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, tỉnh đang khẩn trương triển khai phương án điều chuyển quỹ đất 20% trong các khu đô thị thương mại, trong đó có khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, sang phát triển nhà ở xã hội cho công an và quân đội.
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng năm 2026, trên địa bàn tỉnh An Giang, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần giảm chi phí cho khách hàng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực lên hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và ổn định. Mùa khô năm nay, thời tiết tại An Giang liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Theo dự báo của ngành điện, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm nay tiếp tục tăng cao. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn có thể gây áp lực đáng kể lên hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện nếu không có giải pháp điều tiết phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn liên tục và ổn định cho khách hàng. Song song với công tác đầu tư, nâng cấp lưới điện, công ty còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả. Năm 2026, Công ty Điện lực An Giang đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Riêng trong các tháng cao điểm mùa khô, từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 10% trở lên. Ông Đổng Lưu Nghiêm, Phó Giám đốc Công ty Điện lực An Giang cho biết.
2: Thực hiện chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% sản lượng điện cả năm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7, ngành điện kỳ vọng sự chung tay của khách hàng để đạt mức tiết kiệm trên 10%. Qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện. Đây là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng.
0: Tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện được triển khai nghiêm túc đồng bộ. Trong đó, thực hiện tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, điều hòa nhiệt độ được cài đặt ở mức độ hợp lý theo khuyến cáo của ngành điện. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng đang được nhiều gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Đối với hộ gia đình, các giải pháp đơn giản như sử dụng điện hợp lý, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, cài đặt điều hòa từ 26 đến 27 độ C đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tiết giảm chi phí điện năng. Nhận thức của người dân về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần cùng ngành điện đảm bảo vận hành hệ thống an toàn trong mùa nắng nóng. Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện lớn như khách hàng sản xuất, khách hàng trọng điểm, phải sử dụng điện cả ban ngày lẫn ban đêm để đáp ứng tiến độ đã cam kết với đối tác. Thời gian qua, công ty điện lực An Giang đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng điện thường xuyên liên tục, cũng như thông tin đến doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, cùng khách hàng thống nhất các mức công suất, tiết giảm nhanh phụ tải khi thiếu nguồn, góp phần giảm thiểu rủi ro của hệ thống điện miền Nam trong các khung giờ cao điểm của hệ thống khi được thông báo trước. Đặc biệt, quyết định số 963 của Bộ Công Thương về điều chỉnh khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 17h30 đến 22h30, tất yếu sẽ tác động đến các khách hàng đang mua điện theo biểu giá thời gian sử dụng sau khi có văn bản hướng dẫn áp dụng với khách hàng dùng điện của Bộ Công Thương. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, sắp xếp lại kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm tối ưu chi phí điện năng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Trần Công Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản Minh Khuê nói.
3: Và chắc chắn khi cái quyết định 963 nó có hiệu lực á, thì việc mình chuẩn bị trước, mình tạo ra cái sự mà sản xuất liên tục trong ngày thì đó cũng là một cái cơ hội rất là lớn. Dĩ nhiên thì doanh nghiệp phải tự chọn cái cơ hội của mình trong cái thực hiện cái chính sách, cái quy định làm sao cho tốt nhất và đem lại cái lợi ích nhiều nhất cho doanh nghiệp mình và cho xã hội.
0: Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt trong mùa nắng nóng, mà còn là trách nhiệm và thói quen cần được duy trì lâu dài của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của ngành điện, cùng sự đồng hành trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và tham gia các chương trình quản lý phụ tải điện, Công ty Điện lực An Giang sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang. Từ các câu lạc bộ văn nghệ ở cơ sở, nhiều bạn trẻ Khmer tại An Giang đang tiếp nối và lan tỏa bản sắc dân tộc bằng niềm đam mê văn hóa truyền thống. Chiều cuối tuần, sân chùa Sóc Sâu, xã Gò Quao lại rộn ràng tiếng nhạc ngũ âm. Dưới mái chùa, những nam nữ thanh niên đồng bào Khmer say sưa tập múa rong vong, saravan, rombak. Không khí nhộn nhịp ấy trở thành hình ảnh quen thuộc của bà con trong Phung Sóc nhiều năm qua. Trực tiếp hướng dẫn nhóm nhà ngũ âm là anh Danh Nghiệp, người nhiều năm gắn bó với phong trào văn nghệ Khmer ở địa phương. Với anh, việc học và truyền dạy nhạc ngũ âm xuất phát từ nỗi lo nghệ thuật dân tộc bị mai một. Câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa Sóc Sâu được thành lập từ năm 2019. Vào những ngày cuối tuần, các thành viên lại tập trung tại chùa để cùng nhau luyện tập. Người biết trước hướng dẫn người tham gia sau. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ có hơn 30 thành viên tham gia thường xuyên. Không chỉ phục vụ các dịp lễ hội lớn tại địa phương, các thành viên được mời biểu diễn ở nhiều nơi lân cận. Tại xã Đông Thái, câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa thứ 5 được thành lập từ năm 2022 với khoảng 20 thành viên là học sinh, thanh thiếu niên trong Phung Sóc. Chiều xuống, sân chùa lại rộn ràng tiếng nhạc. Sau giờ học, các em tập trung về chùa cùng nhau tập múa, tập hát. Gắn bó với phong trào văn nghệ Khmer hơn 10 năm qua, anh Danh Ân trực tiếp hướng dẫn thành viên câu lạc bộ văn nghệ Khmer chùa thứ 5 luyện tập. Theo anh Ân, điều khó nhất là vận động các em tham gia và duy trì tập luyện lâu dài. Bởi nhiều em hiện nay ít sử dụng tiếng Khmer, chưa hiểu nhiều về nghệ thuật truyền thống dân tộc. Những năm qua, An Giang đặc biệt quan tâm công tác bảo tồn nghệ thuật truyền thống Khmer thông qua nhiều đề án chương trình cụ thể như đề án quản lý bảo vệ và phát huy nghệ thuật sân khấu dì kê của đồng bào Khmer xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũ giai đoạn 2021-2025, đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Phúc cho biết, tỉnh triển khai thực hiện nhiều chính sách, trong đó có chính sách bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các chương trình đề án mạnh hơn để thu hút được giới trẻ tham gia, giúp phong trào văn hóa văn nghệ của đồng bào Khmer phát triển. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị và các bạn, di tích lịch sử quốc gia chùa Dòng Thành, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, nơi lưu dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước, thương dân, từng có thời gian hoạt động cách mạng tại vùng đất này. Những ngày tháng năm, qua cùng không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người dân, học sinh trong và ngoài địa phương đến đây tham quan tìm hiểu. Nằm yên bình bên dòng sông Tiền, chùa Dòng Thành không chỉ là chốn tâm linh quen thuộc, mà còn là địa chỉ đỏ gắn với giai đoạn hoạt động của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Từ năm 1928 đến năm 1929, tại đây, cụ vừa bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, vừa truyền bá tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí đấu tranh trong nhân dân. Hiện chùa vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn với cuộc đời hoạt động của cụ. Ông Nguyễn Bảo Toàn, nhân viên di tích lịch sử quốc gia chùa Dòng Thành, phường Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết.
4: Ủy ban cũng có thành lập cái ban bảo vệ di tích thì để là bảo tồn cái di tích này và phát triển cái di tích lên một ngày một là đẹp hơn, khang trang hơn để cho bà con là tới chiêm ngưỡng. Một là hướng tới về tâm linh thì tới đây để lại Phật. Hai là tới để thăm viếng cái những hình ảnh về cụ phó bản để tưởng nhớ là đến cụ. Thì còn lại cái giường của cụ phó bản thường về đây thì nghỉ ngơi trên cái giường đó thì chùa vẫn giữ lại cái giường đó. Và cái tủ kinh đó thì tủ kinh của chùa, nhưng mà trước đây là khi cụ có mấy cuốn kinh Pháp Hoa đó xem rồi cụ ghi chú bút tích của cụ có bên lề thì để trong cái tủ đó. Và chùa cũng bảo quản gìn giữ các hiện vật này là tới giờ vẫn còn là tốt.
1: Không chỉ mang giá trị lịch sử, chùa Dòng Thành còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua những chuyến tham quan về nguồn, học sinh hiểu thêm và tự hào về nhân cách, tấm lòng yêu nước của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Em Nguyễn Tuấn Anh và em Quỳnh Trang Kiên, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc, phường Tân Châu, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Bản thân em là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Sinh Sắc thì phải kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt và học tập thật tốt để trở thành một người thành tài, để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam tươi đẹp này.
6: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ, làm theo các tấm gương của cụ Nguyễn Sinh Sắc đã để lại và phát huy nó thật là tốt, để cho mọi người, nhiều người biết đến hơn, biết đến cụ Nguyễn Sinh Sắc và di tích chùa Dòng Thành này.
1: Tiếp nối truyền thống ấy, tuổi trẻ phường Tân Châu hôm nay đang tích cực tham gia các hoạt động về nguồn, giáo dục lòng yêu nước và gìn giữ các giá trị lịch sử của quê hương. Chị Trần Thị Quỳnh Giao, bí thư đoàn phường Tân Châu, tỉnh An Giang nói.
7: Thì đối với vai trò của bí thư đoàn thanh niên thì tôi luôn là có những cái buổi sinh hoạt tuyên truyền và cho đoàn viên thanh niên để hiểu hơn về cái di tích lịch sử ở đây và hiểu hơn về cuộc đời thân sinh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Thì hàng năm ở địa phương có tổ chức một cái lễ giỗ để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã về đây hoạt động cách trong khoảng thời gian hoạt động cách mạng.
1: Từ những giá trị còn lưu giữ đến nay, chùa Dòng Thành không chỉ là nơi tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
8: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 25 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nhưng cũng là chặng đường nhiều thử thách nhất. Đó là lúc ta mang trong mình những ước mơ lớn lao, đồng thời đối diện với hoài nghi, áp lực và những lần vấp ngã đầu đời. Chính trong những tháng năm ấy, ta học cách trưởng thành và từng bước tìm thấy giá trị thật sự của bản thân. Từ những trải nghiệm chân thực ấy, quyển sách Hành trình tuổi trẻ của tác giả Nguyễn Thanh Tuất do nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2022 mang đến những chia sẻ gần gũi và đầy cảm hứng dành cho những ai đang loay hoay trên con đường lập thân, lập nghiệp với nhiều khát vọng và trăn trở. Gần 20 trang sách là những chiêm nghiệm được đúc kết từ 10 năm thanh xuân của tác giả, từ ngày rời quê hương lên Sài Gòn học tập, làm việc cho đến khi từng bước khẳng định bản thân bằng nghị lực và sự cố gắng không ngừng. Qua từng câu chuyện, tác giả gửi gắm thông điệp, thành công không chỉ nằm ở đích đến, mà còn hiện diện trong từng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng lần đứng dậy sau thất bại và từng khoảnh khắc biết sống ý nghĩa hơn mỗi ngày. Thông qua các bài viết như Khi bạn không sinh ra ốp vạch đích, Niềm tin giới hạn, Các mối quan hệ, Sức khỏe tinh thần, Thấu hiểu bản thân, tác giả không tô hồng tuổi trẻ mà chân thành kể lại những góc khuất với gia dấp, áp lực, quan mang và thử thách mà nhiều người trẻ đã từng trải qua. Từ đó khơi gợi niềm tin xuất phát điểm không quyết định tương lai, điều quan trọng là dám thay đổi suy nghĩ, dám bước tiếp và không ngừng hoàn thiện bản thân. Hành trình tuổi trẻ là quyển sách dành cho những ai đang tìm kiếm động lực, định hướng và niềm tin cho tương lai. Hy vọng qua từng trang sách, quý bạn đọc sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng theo đuổi ước mơ, sống trọn vẹn với tuổi trẻ và viết nên hành trình ý nghĩa của riêng mình. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc để tiếp thêm động lực sống đẹp, sống ý nghĩa và vững tin trên hành trình tuổi trẻ của mình. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
9: Những vấn đề về bảo hiểm.
8: Mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ 2 tháng 5 năm 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý thính giả về nội dung Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại điểm tuyên truyền cộng đồng tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Tiếp đến là phóng sự Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm kết nối an sinh, vững tin cuộc sống tại Trung tâm Y tế Rạch Giá. Đây là không gian hỗ trợ chuyên biệt về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển trong đổi mới phương thức tuyên truyền, phục vụ người dân theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm.
0: Điểm tuyên truyền tư vấn giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cộng đồng Trung tâm Y tế Rạch Giá là tại địa chỉ số 02 Âu Cơ, phường Rạch Giá. Điểm tuyên truyền hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 đến 31 tháng 12 năm 2026, vào khung giờ hành chính, ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, trừ các ngày lễ, Tết theo quy định. Đến điểm tuyên truyền, người tham gia được viên chức phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, nhân viên Trung tâm Y tế Rạch Giá và nhân viên bưu điện trực tiếp tư vấn giải đáp chuyên sâu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ thủ tục đăng ký khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số. Đặc biệt, trong ngày khai trương 1 tháng 4, những người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tiếp tại điểm tư vấn còn nhận được các phần quà khuyến khích từ cơ quan bảo hiểm xã hội, góp phần tạo động lực lan tỏa chính sách đến cộng đồng, qua đó mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, đồng thời xây dựng hình ảnh ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, nâng cao niềm tin của người dân đối với chính sách an sinh xã hội. Thông tin về cách thức hoạt động, ý nghĩa của điểm tuyên truyền, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
10: Điểm tuyên truyền cộng đồng với cái chủ đề là kết nối an sinh, vững tin cuộc sống được thực hiện ngay tại cái trung tâm y tế Gạch Giá, nhằm đưa cái chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

0: y tế đến với người dân được gần hơn, đặc biệt là những người lao động tự do và những người đang khám chữa bệnh tại trung tâm y tế. Thì mô hình này được tổ chức định kỳ vào thứ ba và thứ năm hàng tuần với sự phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế. Thì tại đây bà con sẽ được trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp những cái nội dung liên quan đến chế độ chính sách, những cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hướng dẫn thực hiện cái thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sao cho nhanh chóng và thuận lợi nhất. Song song đó thì cũng sẽ cung cấp thêm những cái thông tin cần thiết để cho bà con có thể nắm rõ những cái lợi ích thiết thực của cái chính sách an sinh, và từ đó bà con có thể an tâm, tin tưởng và chủ động tham gia.
1: Ngay trong ngày đầu hoạt động, điểm tuyên truyền đã tiếp nhận 68 lượt tư vấn, vận động thành công 5 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 3 người tham gia bảo hiểm y tế. Những con số bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét của hình thức tuyên truyền trực tiếp phù hợp thực tiễn và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Không chỉ đơn thuần là nơi giải đáp thắc mắc về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, điểm kết nối an sinh vững tin cuộc sống được xây dựng như một kênh hỗ trợ trực tiếp, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận thông tin chính thống kịp thời, đồng hành cùng người dân trong việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và bảo đảm cuộc sống lâu dài. Với quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang triển khai điểm tuyên truyền cộng đồng như một kênh truyền thông trực tiếp, góp phần chia sẻ những băn khoăn trước rủi ro cuộc sống. Như vậy, ngay trong quá trình khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, người dân có thể được tư vấn, hướng dẫn đầy đủ về quyền lợi và thủ tục tham gia chính sách bảo hiểm y tế, được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh, giúp thuận tiện theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như lịch sử khám chữa bệnh của bản thân, được hỗ trợ thực hiện nhanh chóng thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói về lợi ích thiết thực khi phối hợp tổ chức điểm tuyên truyền, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Quý, giám đốc Trung tâm Y tế Rạch Giá bộc bạch.
2: Để khi mà bệnh nhân đến khám là có những cái thắc mắc bên y tế là không có kịp thời, bởi vì bệnh nhân rất là đông cho nên là không có giải thích cặn kẽ, thì có cái điểm tư vấn này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân đến gặp trực tiếp các anh chị ở bên bảo hiểm xã hội để tư vấn về chế độ chính sách trong cái việc khám chữa bệnh, đặc biệt là tư vấn về vấn đề là mua bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh liên tục mà không bị gián đoạn.
1: Cùng với điểm tuyên truyền tại Trung tâm Y tế Rạch Giá, trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức điểm tuyên truyền cộng đồng mừng xuân Bính Ngọ và ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16 tháng 2 theo hình thức gian hàng để tuyên truyền tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại chợ Hoa Xuân, phường Rạch Giá. Sau 4 ngày thực hiện, gian hàng đã tiếp cận tư vấn gần 80 lượt người dân, hướng dẫn 11 lượt cài đặt VSSID. Có 3 người đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 9 người tham gia bảo hiểm y tế tại chỗ. Việc tổ chức thành công của hoạt động đã tạo hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân. Các điểm tuyên truyền cộng đồng không chỉ đa dạng hóa kênh tương tác giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với người dân, mà còn góp phần xây dựng một địa chỉ tin cậy để người dân tiếp cận thông tin chính thống về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, từ ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đến người dân với thông điệp Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Từ các điểm truyền thông cộng đồng đến những chuyến ra quân xuống tận khu dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại, làng nghề, đã đưa chính sách an sinh đang được lan tỏa mạnh mẽ, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và giá trị lâu dài khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
3: Tháng cao điểm tuyên truyền, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không chỉ là dịp đẩy mạnh tuyên truyền chính sách an sinh xã hội, mà còn là thời điểm để lan tỏa thông điệp nhân dân. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hôm nay chính là chuẩn bị cho một tương lai ổn định, bền vững mai sau. Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp đến người dân với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Không khí ra quân tuyên truyền đã diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở, tại lễ phát động tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cùng các đơn vị phối hợp đã phát động đồng loạt các tổ tuyên truyền trực tiếp xuống địa bàn dân cư, khu chợ, trung tâm thương mại để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội, đồng thời vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình vì lợi ích và điểm tựa an sinh của mỗi người dân. Phát biểu tại lễ phát động ra quân vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
0: Thực hiện kế hoạch 672 của Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp cùng với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các cấp và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia long trọng tổ chức tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong cái thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát theo cái sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân, của Ủy ban nhân tỉnh và tăng cường phối hợp với các cái sở ngành cũng như là với cái chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ thực hiện những cái chính sách an sinh trên địa bàn, đặc biệt là với sự đồng hành tích cực của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp cùng với các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia. Thì cái công tác mà thực hiện chính sách và cái công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Từ đầu năm 2026 thì tỉnh ta cũng đã thành lập được 1.830 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng cái địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp với vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, đưa cái chính sách an sinh xã hội đến với người dân ngày càng gần hơn.
3: Không còn là những buổi tuyên truyền mang tính hình thức, năm nay ngành bảo hiểm xã hội tập trung đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng đi từng ngõ, gõ từng nhà, đưa chính sách đến gần hơn với người dân lao động tự do, tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể và những người có nguy cơ rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Với sự quyết tâm cao, Bảo hiểm xã hội toàn tỉnh phấn đấu mục tiêu mỗi tổ tuyên truyền vận động phát triển ít nhất 3 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10 người tham gia bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là con số về chỉ tiêu phát triển đối tượng mà còn thể hiện quyết tâm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về vai trò và nhiệm vụ của mỗi tổ, mỗi điểm tuyên truyền cộng đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, ông Hà Dẫn Trí, trưởng phòng tuyên truyền và hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho biết.
4: Trong cái công tác tuyên truyền thì nó là một cái nhiệm vụ then chốt quan trọng và Bảo hiểm tỉnh cũng xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên. Thì khi mà thực hiện ở các điểm tuyên truyền ở cộng đồng cũng như là chợ hoặc là khu đông dân cư thì cái nội dung cốt lõi mình muốn truyền tải đến cho người dân là về cái quyền lợi khi tham gia sẽ được thụ hưởng gì và cái những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì đó là những nội dung cốt lõi mà người dân cần biết, quan trọng nhất là cái quyền lợi.
3: Thông qua các điểm, các tổ tuyên truyền, người dân được trực tiếp giải đáp về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSAD, bảo hiểm xã hội số, đồng thời được hỗ trợ làm thủ tục đăng ký ngay tại chỗ. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, mục tiêu lớn nhất của đợt cao điểm tuyên truyền lần này là nâng cao nhận thức để người dân chuyển từ biết chính sách sang chủ động tham gia chính sách. Bởi thực tế cho thấy, nhiều người lao động tự do vẫn chưa hiểu hết giá trị lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi đó, không ít trường hợp lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng nghĩa với việc tự rời khỏi lưới an sinh khi tuổi già đến gần. Một trong những thông điệp của tháng cao điểm tuyên truyền lần này là tham gia bảo hiểm xã hội hôm nay, lương hưu ổn định ngày mai. Ngành bảo hiểm xã hội đang từng bước giúp người dân hiểu rằng tấm thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo trước rủi ro bệnh tật, khoản lương hưu hàng tháng chính là chỗ dựa thiết thực cho mỗi người dân trong tương lai.
1: Chuyên mục Bảo hiểm xã hội kỳ thứ 2 tháng 5 năm 2026 do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thực hiện xin được tạm khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Thân chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2026, tức ngày mùng 9 tháng 4 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam và Trung Quốc đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước. Sau một năm vận hành, chính quyền địa phương hai cấp khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ gặp nhiều xã gặp áp lực lớn. Khởi tố vụ án liên quan nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hàng nghìn người dân tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự bế mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, từ kết quả bước đầu của lớp bồi dưỡng này, Học viện sẽ sơ kết, đúc rút kinh nghiệm từ cơ sở để làm sâu sắc thêm các chương trình đổi mới mô hình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, trong đó đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở.
1: Kết quả của lớp học không nằm ở số lượng báo cáo chuyên đề đã trình bày, mà ở việc đặt nền móng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ, mô hình, phương thức đào tạo bồi dưỡng, hướng mạnh vào nâng cao năng lực cán bộ công chức. Chúng ta đã và đang chuyển đổi từ truyền thụ kiến thức một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, đề cao tương tác giữa giảng viên và học viên. Những điểm nghẽn thể chế hay rào cản nội sinh tại địa phương không còn là những khái niệm sách vở, mà đã được mổ xẻ trực diện từ thực tiễn sinh động của cơ sở qua các tình huống cụ thể về đất đai, môi trường, giải phóng các nguồn lực cho đến chuyển đổi số.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở các xã, phường, khu Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đều đạt tỷ lệ đúng hạn rất cao, phổ biến ở mức trên 90% đến cận 98%, một số địa phương đạt 100%. Tuy nhiên, có những xã phường chỉ với 2% số hồ sơ chưa đúng hạn, áp lực công việc với cán bộ cấp xã, những người trực tiếp phục vụ nhân dân vẫn rất lớn. Trong nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ, việc gỡ lỗi đồng bộ năng lực số cần được ưu tiên hàng đầu. Phản ánh của phóng viên Đình Tuấn thường trú tại Tây Nguyên.
2: Chiều muộn, vợ chồng chị Võ Thị Thanh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đánh vật với việc đăng ký hộ kinh doanh trực tuyến.
3: Đến cái bước này, cuối cùng là ký xác thực bằng tài khoản hoặc chữ ký số và nộp. Tài khoản ngân hàng à? À đúng rồi, mình còn kê khai cái tài khoản liên kết với ngân hàng nữa. Bước kết thúc là bước này này.
2: Sau nhiều lần khai đều bị tắc ở bước cuối cùng, họ đành cầm cả máy tính và điện thoại đến quầy hướng dẫn nhờ trợ giúp. Cán bộ ở quầy cho biết.
4: Nhập nhiều quá, nhập không được là phải vô trong này lọc đã, lọc xong rồi nó đổ ra là chỉ chỉnh trên một bộ thôi.
5: À, mỗi lần mình làm lại, khai lại nó lưu vào đây.
4: Đúng rồi, nó cứ lưu một bộ lên như vậy luôn đó. À.
6: Thế thì cổng càng bị nghẽn đúng không?
4: Đúng rồi.
6: Thế chứng tỏ là dân rối trí lắm cái này.
4: Cứ em rối sự... luôn anh, cán bộ cũng rối theo luôn, mệt luôn.
2: Nếu như ở đô thị trung tâm Buôn Ma Thuột, hành chính số bị nghẽn khiến cả cán bộ và nhân dân nhiều phen mệt mỏi, thì ở địa phương vùng xa như xã Erop, tỉnh Đắk Lắk, trục trặc hành chính số càng gây ra nhiều lụy phiền. Vợ chồng ông Cao Ngọc Minh ở xã Erop có đất ở xã Esup cần sửa sai giấy chứng nhận bị cấp nhầm thửa từ thời còn cấp huyện. Mặc dù thủ tục hành chính đất đai đã liên thông phi địa giới từ lâu, nhưng

0: Vợ chồng già gần 80 tuổi đã tốn gần 2 tháng vất vả ngược xuôi từ Ea Súp tới Ea Rốc vẫn chưa có kết quả.
1: Tìm dữ liệu ở dưới là không có.
2: Dạ.
1: Dữ liệu gửi công an không có. Mà chứ ông ra Ea Súp, đất ông Ea Súp thì ra Ea Súp và hồi lại ra.
0: Xã Ea Rốc và phường Buôn Ma Thuột, hai địa phương có quy mô dân số và kinh tế tương phản nhau, nhưng đều giống nhau về những tồn tại trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là những nút thắt khó gỡ của cả khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Con số trên 90% đến gần 100% thủ tục hành chính hoàn thành đúng hạn, dễ tạo cảm giác mọi việc đang thuận lợi. Nhưng thực tế, con số ách tắc tưởng như rất khiêm tốn, chỉ một vài phần trăm lại là gánh nặng của cả bộ máy. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năng lực số thiếu đồng bộ, một thủ tục phải làm đi làm lại nhiều lần, càng khiến áp lực công việc ở xã gia tăng.
3: Nếu mà cán bộ công chức chúng tôi mà được ứng dụng các cái phần mềm này trong cái xử lý công việc thì nó tiết kiệm được cái thời gian này, hiệu quả tham mưu nó cũng tốt hơn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nó cũng tốt hơn. Cái quan trọng vẫn là kinh phí như thế nào. Rất là mong tỉnh, một là cấp kinh phí cho các cái địa phương chúng tôi được mua và sử dụng, còn không, hai là tỉnh mua và phân quyền sử dụng, cấp quyền sử dụng cho cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đã bộc lộ những điểm nghẽn trong quản trị ở cơ sở. Trong đó, thiếu đồng bộ về năng lực số đang trở thành áp lực âm thầm nhưng dài dẳng. Không chỉ cần bổ sung nhân lực, các địa phương còn cần được tăng cường hạ tầng dữ liệu, công cụ số và khả năng tự chủ nguồn lực để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Chỉ khi phân cấp phân quyền gắn với sự đồng bộ về dữ liệu, công cụ số và năng lực số cho cả bộ máy lẫn người dân, thì cấp xã mới có thể phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.
4: Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới góp phần nâng cao hiệu quả kết nối vận tải và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.
5: Công ty Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết, chiều ngày 23 tháng 5, đoàn tàu container chở 170 tấn canxi hydroxit đã rời ga Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đi qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh để trung chuyển trước khi vận chuyển tới ga Yên Viên của Việt Nam. Đây là tuyến logistics xuyên biên giới mới được mở ra sau khi tuyến Liễu Châu Nam Ninh Việt Nam được khai thông. Đại diện Trung tâm Logistics Đường sắt Trạm Giang thuộc Đường sắt Nam Ninh cho biết, hình thức tổ chức vận tải bằng tàu liên vận giúp vận chuyển linh hoạt hơn, khả năng thích ứng cao hơn, cho phép vận tải liên thông đa khu vực và đa tuyến, đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng của doanh nghiệp, qua đó mở rộng thị trường vận tải Trung Quốc và Việt Nam.
4: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi với số ca mắc và tử vong gia tăng, Bộ Y tế nước ta cho biết đang tăng cường giám sát, nâng cao cảnh giác và triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.
5: Bộ Y tế cho biết, tính đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận hơn 750 ca mắc Ebola, trong đó có 177 ca tử vong. Uganda cũng đã ghi nhận 2 ca mắc có nguồn lây từ Congo. Dù WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh này, Bộ Y tế nhận định nguy cơ Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức rất thấp. Tuy nhiên, ngành y tế vẫn duy trì cảnh giác cao độ, phối hợp với các bộ ngành liên quan để giám sát người nhập cảnh từ khu vực có dịch, đồng thời tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân. Bộ Y tế hiện triển khai hai biện pháp giám sát chính gồm giám sát tại cửa khẩu xuất nhập cảnh và giám sát trong các cơ sở khám chữa bệnh dựa trên triệu chứng nghi ngờ. Cùng với đó, các đơn vị xét nghiệm như Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương được yêu cầu sẵn sàng đáp ứng xét nghiệm phát hiện sớm ca bệnh nếu xuất hiện. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết.
6: Không hoang mang nếu như chúng ta thực hiện tốt các cái biện pháp phòng ngừa, tình tiếp xúc với các cái dịch tiết của cái người mà mắc bệnh. Thì trong nhân viên y tế thì chúng tôi cũng đã nâng cao với các công tác về kiểm soát bệnh viện để đề phòng. Ví dụ có ca xâm nhập vào Việt Nam thì chúng đề phòng rất là cao độ. Chúng tôi mong là người dân hiểu đúng các cái nguy cơ lây truyền. Bệnh này thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái việc cái nguy cơ lây truyền thì không phải là dễ dàng như kiểu là COVID, rất là hoàn toàn khác với cái lây truyền giống COVID.
4: Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
7: Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe tổng thể sẽ được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức thành 2 đợt, đợt 1 từ 25 tháng 5 đến 30 tháng 6, đợt 2 từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 5 tại trạm y tế, điểm trạm, trường học, nhà văn hóa và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Nhóm người có công, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên sẽ khám đợt thứ 2. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn để thống kê các đối tượng ưu tiên. Đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
4: Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, tối qua tại Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức triển lãm sen đầu hạ 9 do nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương và các họa sĩ của Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
8: Triển lãm quy tụ 55 tác phẩm của 37 họa sĩ với nhiều chất liệu và phong cách đa dạng, từ sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước đến điêu khắc, từ lối tả thực truyền thống đến ngôn ngữ trừu tượng và biểu đạt đương đại. Đến với triển lãm sen đầu hạ 9, người xem dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp nhiệm màu trong tranh màu nước 9 rồng 8 Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, đắm mình trong sự thanh khiết của tác phẩm Hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong tác phẩm Sơn dầu lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn với pháp danh Pháp Lạc, ấn tượng với màu sắc rực rỡ trong tác phẩm Hương sen màu nhiệm của họa sĩ Phạm Thanh Nga, pháp danh Diệu Quỳnh, Thiền tịnh do họa sĩ Lê Thu Huyền thực hiện. Tham quan triển lãm, bạn Hồ Dương Yến Nhi ở SQ Hà Nội cho biết.
9: Tự nhất với tác phẩm Thiên nữ tán hoa, đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng rát ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo.
8: Triển lãm sen đầu hạ 9 mở ra một không gian nghệ thuật đầy tĩnh tại, nơi người xem không chỉ cảm nhận vẻ đẹp của hội họa mà còn tìm thấy sự an yên, lắng đọng giữa nhịp sống hiện đại qua những sắc màu tinh khôi của mùa sen đầu hạ. Triển lãm đón khách tham quan từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại 42X.
4: Nắng nóng gay gắt trên cả ba miền khiến tiêu thụ điện cả nước trong hai ngày cuối tuần vẫn ở mức rất cao. Dự báo trong ngày hôm nay mức tiêu thụ có thể lên kỷ lục. Theo dự báo, thời tiết ngày hôm nay nắng nóng xảy ra gay gắt và đặc biệt gay gắt ở nhiều khu vực và dự kiến sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia có thể ở mức 1.336 tỷ kWh. Ngành điện khuyến nghị người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trước mắt trong giai đoạn cao điểm mùa khô và trong các ngày nắng nóng sắp tới. Mùa khô nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp, dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức tuần tra bám rừng, bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
10: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Con Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
11: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ với đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nó nhanh chóng hơn. Và trang công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
10: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Con Mờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên đơn vị luôn coi tuyên truyền là giải pháp quan trọng.
12: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bảng cấm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn mép ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
10: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực.
4: Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản.
5: Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay sau khi xảy ra vụ việc nam sinh lớp 8 tự tử tại nhà riêng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Di Linh khẩn trương xác minh điều tra các hành vi bắt nạt cưỡng đoạt tài sản liên quan đến nạn nhân. Kết quả điều tra ban đầu xác định, một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp với nam sinh tự tử đã nhiều lần đánh hội đồng nạn nhân. Không chỉ hành hung, nhóm học sinh này còn bị xác định có hành vi đe dọa ép buộc nạn nhân và một học sinh khác nộp tiền bảo kê mỗi ngày từ 20 đến 50 nghìn đồng để phục vụ nhu cầu cá nhân. Theo cơ quan điều tra, chỉ ít ngày trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng cầm đầu nhóm này vẫn tiếp tục cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với học sinh cầm đầu nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi liên quan theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh hiện trường, hành vi và các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24 tháng 5 tuyên bố nước này sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước.
5: Phát biểu trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, song khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào ảnh hưởng đến chủ quyền hay lợi ích quốc gia. Tổng thống Pezeshkian cáo buộc Israel là lực lượng gây bất ổn và theo đuổi kế hoạch đại Israel thông qua việc kéo dài các cuộc xung đột trong khu vực.
13: Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Chúng tôi cũng sẵn sàng trấn an thế giới rằng chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không gây bất ổn trong khu vực. Lực lượng gây bất ổn trong khu vực là Israel, quốc gia đang theo đuổi kế hoạch đại Israel và đang âm mưu bằng nhiều cách khác nhau để duy trì chiến tranh, bất ổn và chia rẽ trong khu vực.
4: Hôm qua, hàng nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao, khiến nhiều người dân không còn khả năng mua hoặc là thuê nhà, bất chấp nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây.
5: Cuộc tuần hành diễn ra chỉ một ngày sau cuộc biểu tình quy mô lớn khác tại Madrid nhằm phản đối chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez giữa lúc các chỉ trích liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Tháng trước, chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua kế hoạch trị giá 7 tỷ euro, tương đương là 8,23 tỷ đô la Mỹ để xây dựng thêm nhà ở xã hội trong 4 năm tới, đồng thời hỗ trợ những người thuê nhà và người mua nhà trẻ tuổi, vốn là nhóm chịu tác động nhiều nhất từ tình trạng giá thuê và giá mua nhà tăng cao. Tuy nhiên, quốc hội nước này hiện chưa đạt đồng thuận về dự luật cấm tăng giá thuê nhà trong ngắn hạn, khiến chính phủ tiếp tục đối mặt với làn sóng áp lực từ người dân. Trong những năm gần đây, giá nhà và tiền thuê tại các thành phố lớn như Madrid và Barcelona liên tục leo thang do áp lực thị trường và hoạt động đầu cơ bất động sản, khiến việc sở hữu nhà ở trở nên ngoài tầm với của nhiều người dân. Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha ước tính quốc gia khoảng 50 triệu dân này hiện thiếu khoảng 700.000 căn nhà do nhu cầu vượt xa tốc độ xây dựng mới.
4: Đêm qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ, trong đó lần đầu tiên sẽ có một người ở lại trên quỹ đạo trong vòng 1 năm. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
14: Vào lúc 11 giờ 8 phút đêm 24 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức 10 giờ 8 phút giờ Hà Nội, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23. Sau khoảng 20 phút, ông Lý Bản Kỳ, giám đốc Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền tuyên bố, sứ mệnh phóng tàu Thần Châu 23 đã thành công tốt đẹp. Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F-I-23 được phóng lên từ trung tâm này đã đưa tàu Thần Châu 23 chính xác vào quỹ đạo định sẵn. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm 3 thành viên. Được biết, trong lần bay này, Trung Quốc đã cải tiến tàu vũ trụ nhằm hạn chế tối đa các sự cố như tàu Thần Châu 20 trước đó. Ông Lý Chiết thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cho biết.
15: Sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 20 gặp sự cố về cửa sổ quan sát, chúng tôi đã cải tiến và gia cố các cửa sổ này để đảm bảo tàu vũ trụ có người lái trở về an toàn. Ngoài ra, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng mới để đảm bảo tất cả các công đoạn của quá trình vận hành, phát triển và thử nghiệm được thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn và độ tin cậy của tàu vũ trụ.
4: Trong thời đại mà mọi sự kết nối chỉ mất vài giây để xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhiều người từng nghĩ thư tay đã trở thành ký ức, nhưng giữa nhịp sống số ngày càng hối hả, những lá thư tay, những con tem và phong bì thư vẫn âm thầm tồn tại và đang dần quay trở lại như một cách con người tìm kiếm sự kết nối sâu sắc, chân thành hơn với nhau. Biên tập viên Thanh Huyền thông tin.
16: Theo các tổ chức kết bạn qua thư quốc tế, số lượng người tham gia đã tăng trở lại sau đại dịch COVID-19. Đáng chú ý là số lượng người trẻ tuổi từ 21 đến 26 tham gia các chương trình viết thư tay đang gia tăng nhanh chóng. Giáo sư tâm lý học Laurie Kramer của Đại học Northeastern ở Mỹ cho rằng thư viết tay mang cảm xúc sâu sắc hơn rất nhiều so với email hay tin nhắn điện thoại.
17: I think most people would

0: tâm đến bạn theo cách mà email hay là tin nhắn khó có thể truyền tải.
1: Nhiều trường học tại Mỹ hiện cũng bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm và khả năng kết nối giữa sinh viên. Giáo sư truyền thông Gordon Allijohn của trường cao đẳng cộng đồng Kingsborough ví viết thư tay giống như đĩa nhạc vinyl, một giá trị cũ lại đang trở thành xu hướng mới.
2: Viết thư đang trở thành mốt, một phần là vì cảm giác hoài niệm, thứ hai là giới trẻ thích khám phá những điều từng phổ biến ở các thế hệ trước.
1: Sự trở lại của thư tay thậm chí còn tạo cảm hứng cho nhiều ứng dụng công nghệ mới. Ứng dụng Slowly hiện có hơn 10 triệu người dùng tại hơn 160 quốc gia. Dù hoạt động trên nền tảng số, ứng dụng này cố tình làm chậm quá trình gửi tin nhắn từ vài giờ đến vài ngày để mô phỏng cảm giác chờ đợi của thư tay truyền thống. Người sáng lập ứng dụng cho rằng chính sự chờ đợi ấy khiến cho con người viết dài hơn, suy nghĩ kỹ hơn và chân thành hơn. Like old love songs from long
3: ago. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị, chiều tối qua vòng 24 V-League tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu đáng chú ý. Trong đó Hà Nội FC giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Thép Xanh Nam Định để tiếp tục bám đuổi nhóm đầu bảng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội chia điểm với tỷ số 1-1. Dù không giành chọn được 3 điểm nhưng đội bóng ngành công an vẫn duy trì vị thế số 1 sau khi đã đăng quang sớm ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An vượt qua BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0, qua đó có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định. Đêm qua, mùa giải ngoại hạng Anh chính thức khép lại sau loạt trận vòng 38 diễn ra đồng loạt với nhiều diễn biến kịch tính ở cuộc đua top đầu và trụ hạng. Arsenal giành chiến thắng 2-1 trên sân của Crystal Palace để chính thức khép lại mùa giải với ngôi vô địch. Trong khi đó, Tottenham thắng Everton 1-0, qua đó trụ hạng thành công ở vòng đấu cuối cùng. Ở nhóm cuối bảng, West Ham, Wolverhampton và Burnley là các đội phải xuống hạng. Tại Tây Ban Nha, vòng đấu cuối La Liga cũng khép lại với một số kết quả đáng chú ý. Valencia thắng Barcelona 3-1, Girona hòa Elche với tỷ số 1-1. Villarreal có trận đấu với Atlético ở loạt trận muộn. Trước đó, Barca cũng đã xác định vô địch mùa giải. Xếp thứ hai là Real Madrid. Các đội phải xuống hạng là Real Oviedo, Girona, Mallorca. Ở Italia, vòng 38 Serie A chứng kiến Napoli thắng Udinese 1-0. Như vậy, các đội xuống hạng được xác định là Hellas Verona, Pisa và Cremonese. Đội vô địch Serie A đã được xác định trước đó là Inter Milan.
4: Dự báo thời tiết. Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nóng. Các khu vực trong cả nước có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Việt Nam và Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics xuyên biên giới mới từ ga Quý Cảng Quảng Tây Trung Quốc trung chuyển qua cảng đường sắt quốc tế Nam Ninh trước khi tới ga Yên Viên của Việt Nam. Tuyến vận tải liên vận mới giúp tăng tính linh hoạt, mở rộng kết nối đa tuyến, đồng thời được hỗ trợ bởi sự phối hợp giữa đường sắt, hải quan, doanh nghiệp nhằm đảm bảo vận hành thông suốt. Bắt đầu từ hôm nay, tỉnh Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Liên quan vụ nam sinh lớp 8 nghi tự tử do bạo lực học đường tại xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một học sinh về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố sẵn sàng trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định mọi cuộc đàm phán sẽ không làm tổn hại đến phẩm giá và niềm tự hào của đất nước. Hàng nghìn người dân đã xuống đường tuần hành tại trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối giá nhà tăng cao, khiến nhiều người không còn khả năng mua hoặc là thuê nhà, bất chấp nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.

0: Quý thính giả đã lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con vươn khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân văn đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn mỗi ngày, gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Nhật Nam và Thu Hương mến chào quý thính giả thân thương của chương trình giao thông ngày mới trên sóng của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM 99.4MHz và 93.1MHz, được trực tiếp hàng ngày vào lúc 6:30 đến 7:00. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn.
3: Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách là gọi vào số điện thoại 02973 812308 hoặc là 02973 812309. Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
2: Vâng, và ngày hôm nay là ngày đầu tuần thì Nhật Nam và Thu Hương cũng như là ekip được nhận chương trình xin chúc các bác tài và quý vị chúng ta sẽ có một tuần mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui, và để giúp cho những chuyến đi của chúng ta thêm thuận tiện thì ngay bây giờ Nhật Nam sẽ cập nhật thông tin thời tiết đến với các bác tài và quý thính giả. Thưa quý vị, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua, chiều tối và đêm có mưa nhỏ với diện cục bộ một vài nơi, nắng nhiều. Một số xã phường phía bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, khu vực phía bắc tỉnh 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định.
3: Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều tối ngày 25 tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34. Riêng khu vực phía bắc tỉnh dao động từ 35 đến 36. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa tiếp tục gia tăng, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm và chiều tối có mưa với diện rải rác đến vài nơi, gió tây nam cấp 3. Và khuyến cáo, thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa, sau những ngày nắng nóng kéo dài, khi trời nắng oi thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh kèm theo dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

0: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Ban quản lý dự án 85 cùng các đơn vị liên quan về việc tổ chức giao thông kết nối dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại nút giao Long Thành, đồng thời điều chỉnh phương án thu phí để đưa vào khai thác nút giao này từ ngày hôm qua 24 tháng 5. Văn bản được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường và cuộc họp về phương án tổ chức giao thông trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 do đoàn công tác Bộ Xây dựng thực hiện vào ngày 20 tháng 5 với sự tham gia của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và nhiều đơn vị liên quan. Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức kết nối giao thông nhằm bảo đảm tính liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với mạng lưới giao thông khu vực, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án giao thông trọng điểm. Theo đó, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì làm việc với VEC, ACV, Ban quản lý dự án 85, các ban quản lý dự án của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai cùng lực lượng cảnh sát giao thông để thống nhất phương án tổ chức giao thông kết nối khai thác tạm tại khu vực nút giao Long Thành, vị trí giao giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ hướng dẫn VEC điều chỉnh phương án thu phí trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống thu phí đồng bộ giữa các dự án. Việc tổ chức thu phí phải bảo đảm khai thác an toàn thuận lợi, không để xảy ra thất thoát hay là lãng phí. Các thủ tục liên quan phải được hoàn tất để chính thức tổ chức lưu thông từ ngày hôm qua 24 tháng 5. Song song đó, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn ACV thực hiện các thủ tục nghiệm thu hoàn thành tuyến T24 để đưa vào khai thác đồng bộ với phương án kết nối giao thông tạm tại nút giao Long Thành. Đây là tuyến thuộc hệ thống giao thông kết nối số 1 và số 2 của dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu trong cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với mạng lưới cao tốc khu vực. Đối với phương án khai thác lâu dài, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thành phần 1 và thành phần 3 phối hợp với ban quản lý dự án 85 khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống trạm thu phí tại các dự án thành phần, bảo đảm kết nối đồng bộ và thu phí liên thông giữa các tuyến. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, toàn bộ hệ thống thu phí này phải hoàn thành trong tháng 9 năm 2026 để đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam. Được biết, hiện nay các đơn vị liên quan đang nỗ lực triển khai các công việc liên quan để mở nút giao Long Thành đúng kế hoạch theo yêu cầu. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 54 km, chính thức thông xe toàn tuyến từ gần 18 giờ ngày 18 tháng 5 sau khi dự án thành phần 1 được chấp thuận đưa vào khai thác tạm. Trong giai đoạn đầu, tuyến chỉ phục vụ ô tô dưới 9 chỗ, vận tốc khai thác tối đa 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h.

0: Thưa quý vị, thay cho hình thức lưu thông dòng xuyến truyền thống, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai điều tiết giao thông bằng đèn tín hiệu tại dòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định. Theo phương án mới thì các phương tiện sẽ lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu thay vì là chạy vòng quanh bùng binh như trước. Đây là phương án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm trong thời gian 1 tháng từ ngày 23 tháng 5 đến 23 tháng 6 nhằm giảm áp lực ùn tắc tại một trong những nút giao phức tạp bậc nhất khu vực trung tâm thành phố. Theo ghi nhận từ sáng sớm thì lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển theo phương án mới. Dọc tuyến Điện Biên Phủ, nhiều hạng mục như là giải phân cách, dịch sơn, tổ chức làn xe và cụm đèn tín hiệu đã được lắp hoàn thiện trước thời điểm vận hành. Theo phương án giao thông mới, giải phân cách cứng được lắp đặt kéo dài từ giao lộ Điện Biên Phủ Đinh Tiên Hoàng đến khu vực dòng xoay nhằm phân luồng, phân loại lại dùng phương tiện.
1: Tại hướng này, cơ quan chức năng cũng kẻ thêm vạch mắt dỗng để tổ chức làn rẽ phải liên tục từ đường Điện Biên Phủ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong khi các phương tiện đi thẳng phải di chuyển theo tín hiệu đèn giao thông. Ở chiều từ dòng xoay Hàng Xanh về cầu Điện Biên Phủ, hai dải phân cách cứng được bố trí để tách riêng dòng xe đi thẳng và dòng xe rẽ trái. Theo phương án mới, các phương tiện muốn rẽ trái phải dừng chờ đèn tín hiệu, qua đó giảm tình trạng cắt dòng chen lấn vốn thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Dòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm là nút giao quan trọng kết nối cầu Điện Biên Phủ, đường Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm và trục Điện Biên Phủ, tuyến cửa ngõ chính đưa phương tiện từ phía đông vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng hơn 2 thập kỷ trước, có đường kính khoảng 60 mét. Nổi bật với tháp đồng hồ bốn mặt cao khoảng 16 mét cùng nhiều cây xanh bao quanh. Đây từng là một trong những hình ảnh quen thuộc của khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị quá nhanh và lượng phương tiện gia tăng mạnh trong nhiều năm qua, khu vực này dần trở thành điểm nóng ùn tắc giao thông. Trước áp lực ngày càng lớn, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực. Theo kế hoạch, hệ thống đèn tín hiệu mới sẽ vận hành theo hai pha nhằm tách dòng xe theo từng hướng di chuyển. Đồng thời, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục theo dõi thực tế để điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp. Trong thời gian thí điểm, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định cùng các đơn vị quản lý giao thông sẽ tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết tại khu vực, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm để hạn chế ùn ứ và hỗ trợ người dân làm quen với phương án lưu thông mới.

0: Thưa quý vị, dù được bố trí nguồn vốn lớn và triển khai nhiều năm qua, nhiều dự án giao thông tại khu vực phía Tây, tỉnh Lâm Đồng đang gặp khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, khiến tiến độ thi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp và nhiều hạng mục chưa thể triển khai đồng bộ. Tại dự án đường nối từ quốc lộ 14 với tỉnh lộ 683, đoạn qua xã Thuận An, công trường thi công diễn ra cầm chừng. Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, khởi công từ cuối năm 2023. Nhưng đến nay, khối lượng thi công mới đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân chính là do nhiều vị trí trên tuyến vẫn chưa được bàn giao mặt bằng. Ông Trần Văn Phú, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, nói.
1: Một lô đất ở 180 m2 có chiều rộng theo mặt đường là 15 m,

0: thì giá bồi thường là không phù hợp, bởi vì giá nhà nước bồi thường nó chỉ bằng 1/6 giá thị trường thôi, cho nên gia đình tôi chưa chấp nhận và chưa bàn giao mặt bằng.
1: Ông Trần Đức Chanh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đắc Min, Long Đồng chia sẻ.
2: Dự án hiện tại bây giờ khoảng 9-10 hộ tái định cư thì hiện tại là vẫn chưa được cấp tái định cư. Đó là cái khó khăn nhất của dự án. Cái khó khăn thứ hai nữa là một số hộ dân là sau khi phê duyệt phương án đền bù rồi thì không đồng ý nhận tiền và ý kiến là số tiền thấp và đề nghị là được đổi đất.
3: Tuyến đường D16 xã Đức Lập có tổng mức đầu tư 81 tỷ đồng, chiều dài gần 1,8 km, khởi công từ tháng 12 năm 2022, đến nay đạt khoảng 45% khối lượng. Nhiều hộ dân cho rằng mức hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng hiện chưa phù hợp với giá xây dựng thực tế, trong khi chi phí vật liệu và nhân công tăng cao. Ông Phạm Văn Nhàn, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng, bộc bạch.
4: Từ năm 2018 đến giờ mà trả tiền ngân hàng liệt ấy, bắt đầu chứ mới ở được yên được năm thì lấy họ lấy đất nhà mà chứ vô lại đi khảo sát ấy bảo là cái nhà này thì xây mấy mét mét vuông 1 triệu, mét vuông 1 triệu hồi xưa thì cũng được, cho bây giờ vật liệu nó đắt này, công cũng đắt này, rồi cái chi cũng lên hết.
3: Việc chậm bàn giao mặt bằng cũng khiến các đơn vị thi công phát sinh nhiều chi phí do máy móc nhân công phải chờ đợi kéo dài tại công trường. Ông Nguyễn Đình Hằng, đại diện nhà thầu Tân Trường Phát, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Thì có thi công từ 2023, nhưng mà thực tế bây giờ làm thì chưa được 1/3 nữa. Vướng mắc là giải phóng mặt bằng. Bây giờ bên đội thi công, bên nhà thầu, máy móc thiết bị đầy đủ. Bây giờ nằm đây mà nếu mà chờ việc thì nhà thầu rất là tốn kém.
3: Ông Nguyễn Hữu Phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng thông tin.
6: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân xã sẽ tập trung vào hai cái việc sau. Cái thứ nhất ấy, thì sẽ đề xuất với cấp ủy đảng thành lập một cái đội gọi là tuyên truyền vận động người dân để giải phóng mặt bằng này, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Và thông qua đó thì sẽ phân ra từng nhóm, từng hộ và giao trách nhiệm cho từng tổ chức và cá nhân cụ thể. Và trong cái việc tuyên truyền vận động này, còn trong trường hợp thứ hai nữa thì sau khi đã làm hết mức về công tác tuyên truyền vận động thuyết phục mà không được thì Ủy ban Nhân xã sẽ xây dựng cái phương án là cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
3: Thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn lớn đối với nhiều dự án giao thông tại phía Tây tỉnh Lâm Đồng. Nếu không sớm tháo gỡ, tình trạng chậm tiến độ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công cũng như mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6:30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99.40 MHz và tần số 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ quen thuộc là từ 6:30 đến 7 giờ. Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách là gọi vào số máy điện thoại 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309. Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99,4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nha.
1: Và bây giờ sẽ là những cập nhật về tình hình giao thông trên địa bàn của tỉnh An Giang. Có lẽ là Nhật Nam sẽ cập nhật tuyến đường nóng nhất trong những ngày qua. Đây là tuyến đường mà nhà nhà người người đổ về để đi với bà chúa xứ năm nay ạ. Đó là tuyến quốc lộ số 91 tại khu vực phường Long Xuyên lúc này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ công viên Lộ Tẻ. Khu vực này thì đang ghi nhận xe đông ở các điểm như là chợ Cái Sao, xe đông cục bộ, để một số điểm đông xe như là đường giao với đường Diên Nghệ nè. Rồi Nhật Nam cũng đang thấy là khu vực đông nhất, có lẽ là chúng ta sẽ vào đến đèn Bốn Ngọn là khu vực thường tập trung đông xe nhất. Đặc biệt khu vực này có một đoạn được xem là nút thắt cổ chai, đó là đoạn giao với đường Hải Thượng, Lạng Ông và Lý Thái Tổ. Đoạn này thì xe bắt đầu đông hơn, nối một hàng dài cho đến ngã tư đèn Bốn Ngọn. Đặc biệt khu vực này thì xe cũng đang đông khi mà phà An Hòa, đường Lý Thái Tổ cũng đang đón nhận một lưu lượng xe lớn di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Nên là khi mà các tuyến đường này nhập đến quốc lộ 91 thì xe khá là đông. Qua ngã tư đèn Bốn Ngọn, chúng ta đến với khu vực nút giao Hùng Vương, Ngô Gia Tự. Khu vực này buổi sáng ngày hôm nay cũng đang đông xe, xe máy đông di chuyển chậm và các bác tài chúng ta cần chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Rồi, khu vực cao điểm nhất buổi sáng ngày hôm nay, đoạn Trần Hưng Đạo giao với Nguyễn Thái Học và đoạn Lê Hồng Phong giao với Trần Hưng Đạo. Đây là đoạn mà bản đồ hiển thị là xe đông một chiều, di chuyển rất chậm, áp lực giao thông lớn tại khu vực này. Nên các bác tài chúng ta cần chú ý khi có lộ trình di chuyển qua đây nhé. Hoặc là các bác tài chúng ta muốn đỡ đông hơn một xíu, thì Nhật Nam có gợi ý là chúng ta có thể đi DT943, rồi chúng ta rẽ sang Nguyễn Hoàng, chúng ta đi qua cầu Tôn Đức Thắng. Tuyến đường này thì đỡ đông hơn một chút, nhưng mà đường thì nó hơi nhỏ nha, nên mình cũng có thể cân nhắc di chuyển. Tuyến đường này thì được dự đoán là sẽ đỡ hơn một chút thôi. Chúng ta sẽ giao ra đến Nguyễn Trường Tộ, rồi chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trên tuyến đường Trần Hưng Đạo để đi tiếp quốc lộ 91. Rồi chúng ta đến với khu vực điểm giao tuyến Chánh Long Xuyên. Khu vực này thì đang ghi nhận xe đông nhẹ hai chiều, dừng chờ đèn đỏ cũng khá đông tại khu vực này. Các bác tài chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây nhé. Tiếp tục trên tuyến quốc lộ số 91 thì khu vực này đoạn kéo dài đến chợ An Châu thì mới đông xe nha, còn lại thì tuyến đường

0: đường này thông thoáng. Đây cũng được xem là một điều kiện lý tưởng để chúng ta di chuyển ngày hôm nay. Rồi đến công viên ngã ba Lộ Tẻ, rồi chúng ta tiếp tục đi theo hướng quốc lộ 91 để về đến khu vực Châu Đốc với bà Chúa Xứ. Thì quốc lộ số 91 không ghi nhận tình trạng xe đông trên khu vực này. Buổi sáng ngày hôm nay nhìn chung tuyến đường này khá là thông thoáng, chở cái dầu vốn đông xe. Và sáng ngày hôm nay thì hai bên đường vẫn đang khá là thông thoáng, thoải mái để chúng ta thuận tiện di chuyển. Có một chút đông ở khu vực gần đến cầu chữ S nha. Các bác tài chúng ta di chuyển đến khu vực này thì chúng ta chú ý quan sát kỹ hơn một xíu. Rồi trên tuyến quốc lộ số 91 tiếp tục về đến Châu Đốc thì xe không đông nữa, nhưng mà đến ngã tư đoạn giao với cái đường dẫn lên cầu Châu Đốc á thì khu vực này xe đông nè. Trên tuyến quốc lộ 91C thì cũng như vậy. Rồi, vừa rồi là những cập nhật nhanh về tình hình giao thông trên địa bàn của phường Long Xuyên, nơi mà nhiều phương tiện đổ về Châu Đốc để viếng bà Chúa Xứ trong những ngày qua. Hy vọng là chúng ta sẽ có một lộ trình thuận tiện để chúng ta di chuyển. Còn tuyến cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi, các bác tài nào đang có lộ trình di chuyển trên đây thì chúng ta cứ an tâm nhé. Những ngày qua thì tuyến đường này luôn thông thoáng và thuận tiện để chúng ta di chuyển ạ.
1: Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 14B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng thành phố, các địa phương khẩn trương chỉ đạo xử lý 5 nhà thầu không đủ năng lực theo quy định. Trong 5 nhà thầu bị đánh giá vi phạm thi công chậm tiến độ có liên danh công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Đông Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Cienco 4. Dù chủ đầu tư là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có nhiều văn bản đôn đốc, nhưng đến nay, sản lượng thi công tại dự án chỉ đạt gần 43%. Dự án khởi công từ tháng 11 năm 2023 đã nhiều lần gia hạn thời gian thi công, hiện giờ chốt thời hạn hoàn thành là trong quý 3 năm 2026. Dự án có chiều dài hơn 7,5 km nhưng được thi công rất chậm, khiến cho nhiều đoạn ngổn ngang kéo dài hàng năm qua. Nhiều khu vực đã hoàn thành giải tỏa hơn một năm nay nhưng vẫn chưa thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Giang, thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Và đến nay chúng tôi đã hoàn thành tất cả cái việc liên quan tới công tác giải tỏa đền bù của địa phương. Chúng tôi mong muốn là nhà thầu, chủ đầu tư, các cái cơ quan cấp trên khẩn trương đôn đốc để mà hoàn thành sớm cái dự án này để người dân được thuận lợi trong giao thông, sinh hoạt và là lao động sản xuất.
1: Mùa mưa đang tới gần, người dân vẫn đang mong chờ tuyến quốc lộ 14B sau mở rộng sớm hoàn thành, sạch đẹp và an toàn trước mùa mưa bão.

0: Thưa quý vị, nhờ thực hiện hiệu quả công tác dân vận khéo, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thực hiện phong trào phát triển giao thông nông thôn năm 2026, thôn Lâm Trường, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã triển khai mở rộng trên 400 m đường giao thông nông thôn từ 3 m lên 5 m và nhận được sự quan tâm, ủng hộ đông đảo nhân dân. Ông Tạ Thanh Hiền, trưởng thôn Lâm Trường, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai nói:
1: "Mời toàn bộ nhân dân mà thực tế là những người có mặt ở trên tuyến đường này đến nhà văn hóa họp và đưa ra tất cả các dự đoán về kinh tế, về cách làm thì nhân dân đều ủng hộ."
0: Nhờ làm tốt công tác nhân vận, 33 hộ dân trong thôn Lâm Trường đã tự nguyện hiến 306 mét vuông đất, phá dỡ trên 100 mét tường rào và dựng kiến trúc để mở rộng tuyến đường, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa. Ông Lê Giang An, thôn Lâm Trường, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai chia sẻ:
2: "Gia đình cũng nhất trí thôi, mà vận động đâu chúng tôi cũng thành là cũng đã theo cái cách làm cũng như của ban chỉ đạo đã phá tường rào, tạo nên cái mặt bằng để cho cái mặt đường mình rộng theo yêu cầu chung để đi lại nó thuận tiện hơn cho gia đình, cho khu xóm."
3: Còn tại thôn Hồng Hà, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận khéo, người dân đã đồng thuận hiến trên 800 mét vuông đất để mở rộng đường từ 3 mét lên 6 mét với chiều dài gần 400 mét. Ông Ngô Minh Khôi, trưởng thôn Hồng Hà, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, bộc bạch:
4: "Qua quá trình vận động trao đổi thì chúng tôi cũng là giải thích về cái chế độ chính sách của nhà nước hỗ trợ cũng như là cái lợi của nhân dân sẽ được hưởng khi làm đường xong thì nhân dân cũng hiểu ra và cũng đồng thuận."
3: Cùng với phát triển giao thông nông thôn, xã Mậu A đang triển khai trên 5 dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu A, tỉnh Lào Cai cho biết:
5: "Công tác tuyên truyền các cái chính sách, các cái quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng một cách công khai, minh bạch. Khi mà đã làm việc được tốt, được công khai, minh bạch rồi thì sẽ tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân để từ đó công tác giải phóng mặt bằng sẽ đảm bảo kịp tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án khi đi vào thi công."
3: Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều công trình dự án trên địa bàn xã Mậu A đang được triển khai thuận lợi, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

0: Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã đi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục đường Hồ Tây Ba Vì, hai tuyến giao thông chiến lược được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây thủ đô. Tại dự án đường Tây Thăng Long, Bí thư Thành ủy đã kiểm tra tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng tại một số đoạn tuyến trọng điểm. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 34 km, kết nối từ đường Võ Chí Công đến quốc lộ 32. Hiện toàn tuyến đã hoàn thành và đưa vào khai thác hơn 6 km, khoảng 9 km đang được triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án vẫn còn nhiều khó khăn do chưa được đầu tư đồng bộ, chia thành nhiều đoạn với các chủ đầu tư khác nhau. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm kết nối liên thông toàn tuyến đến vành đai 5, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các đoạn tuyến còn lại, thống nhất đầu mối tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả triển khai dự án. Còn đối với trục Hồ Tây Ba Vì, đây là một trong 9 trục động lực phát triển của quy hoạch thủ đô mới, dài gần 40 km, kết nối khu vực trung tâm với đô thị Hòa Lạc tại khu vực Ba Vì. Hiện toàn tuyến mới có khoảng 2,54 km đã đưa vào khai thác thông qua đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng. Bên cạnh đó, thì khoảng 670 m đang được triển khai trong dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài đến nối với phố Trần Dĩ. Dự án hầm chui dự kiến khởi công vào ngày 19 tháng 8 tới và hoàn thành trong quý 2 2027.
1: Và tiếp theo sẽ là thông tin. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1 tháng 6, các thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối. Theo cảm năng xăng sinh học của Bộ Công Thương, quá trình sử dụng xăng sinh học rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học và xăng thông thường. Trong giai đoạn đầu triển khai, xăng E10 đã được thị trường đón nhận tích cực, cho thấy tâm lý người tiêu dùng đang dần thích nghi với xu hướng sử dụng nhiên liệu sinh học. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trong lộ trình chuyển dịch năng lượng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
0: Thông tin. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giao thông ngày mới sáng nay. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang cùng Ban An toàn giao thông của tỉnh. Bây giờ thì Nhật Nam và Thu Hương cùng kỹ thuật viên Lệ Hằng xin gửi lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và nhiều niềm vui.
2: Chương trình giai điệu kết nối.